0: aan en dorp of stad waarvan dan jy skakel, dan deel jy jou aanbod of versoek en jou nommer. Ek gaan jou nommer herhaal om seker te maak dat ek die korrekte besonderhede het vir enige navraag na die tyd. Asseblief ek vra jou mooi, moenie tydens werksoek skakel om navraag te doen nie. Hou dit asseblief vir na die tyd en jy stuur 'n e-pos na Eloise, E-L-O-I-S-E by rsg.co.za. Goed, ek weet, as 'n bietjie van 'n worstmasjien, maar dis ongelukkig die enigste manier hoe ons mekaar kan bystaan en soveel as moontlik mense kan help en ek waardeer jou samenwerking in hierdie verband. Die nommer wat jy kan skakel om by ons in die ateljee te kom is 086-1020-84. Goeiemôre, jy's by RSG Werksoek.
1: Ach, goeiemorgen, er is geen werksoek. Goeiedag, Sele.
0: Hi, met wie praat ek?
1: Leon Duplessis en ek skakel namens my seun Paul Duplessis. Hy is op soek na enige IT-verwante werk, enige plek. Hy is, ek bly in die Centurion area, met, nou jy het hele aantal dekades ervaring as 'n specialist IT. IT-specialist,
0: ja.
1: Met die nodige achtergrond en kwalifikaties vir dit rugsteun. En ja, hy steek op soek na meer permanente aanstelling. Op die oomblik doen hy contractwerk hier en daar.
0: Goed.
1: Dit is om het omtrent op.
0: Leon, wat is Paul se nommer? Hoe kry ons hom in die hande?
1: Ek gaan hom nou vir jou gee. Dit is 063.
0: Ja.
1: 445.
0: Ja.
1: 783.
0: Laat ek gewoon herhaal asseblief. 063-445-783.
1: Ja, en alternatieve nommer is 072.
0: Ja.
1: 502.
0: Ja.
1: 8964.
0: 072-502-8964.
1: Ja, ons ervaring dek die hele IT-veld.
0: Wonderlik, ek hoop ek kry binnenkort iets oor Leon. Sterkte vir Paul.
1: Baie dankie, lekker dag.
0: Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek.
2: Môre Eloise, dit is William Iso van Ekurhuleni af, hoe gaan dit?
0: Lekker met jou,
2: okay,
0: William.
2: Ah,
0: waarmee help
2: goed,
0: ons?
2: Dankie. Eloise, ek sukkel nog steeds om werk te kry, jong. Ek wel elke laag eerste dinsdag van die maand op RSG.
0: Mm.
2: Okay Eloise, ek het gewerk by Checkers as een grocery shelf packer. Ek het gewerk by Mr. Clean as a trolley porter by ook by Checkers, trolleys by die customer kanaal. Ek was 'n shop assistant by Kruger Electronics gewees.
0: Ja.
2: En ek was by in 'n workshop gewerk gehelp met 'n workshop uitgehelp en workshop work. Ek ken nie die workshop se naam goed nie. En ek het by 'n Caltex petrolstasie as 'n car wash attendant gewerk wat nou nie meer Caltex is, dis nou Astron.
0: Ja.
2: En ek het dringend op soek na werk.
0: Goed, en is dit in die Ekurhuleni omgewing, William, waar jy soek?
2: In die Ekurhuleni omgewing van Dinwiddie, Germiston of Alberton.
0: Nou maar goed, William, waar kry mense jou in die hande?
2: Hulle kan my bel op 062.
0: Ja.
2: 352.
0: Ja.
2: 9678.
0: Of 062-352-9678.
2: Correct, Louise. Of hulle kan my maar bel op 064.
0: Ja.
2: 5526.
0: Ja.
2: 3910.
0: 0645263910.
2: Correct, Eloise.
0: Het.
2: En so ek sê, is my in die Dinwiddie, Germiston area of Alberton.
0: Wonderlik, ek het hom so.
2: En Eloise, want ek vergeet om vir jou te laat weet, ek het by Dinwiddie High School, ook onder die departement van Basic Education gewerk, van 2018 tot in 2021, tot die contract klaar gemaakt, net na COVID uitgebreek.
0: Ja. Oké, okay. Goed. Ek het hom so. Sterkte vir jou, ach, William, hoor.
2: Ach, dankie, Eloise. Lekker dag vir julle.
0: Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek.
3: Goeiemôre, ek is Rita Bester. Ek is op soek na my seun, Paul Bester, vir 'n werk. Hy is woonagtig in Kraaifontein by sy ma. Sy nommer is 076-581-8726.
0: Oeh, wacht, joe. Jy is allemaal vinnig, dame. Ek kan nie by jou nie sê hoe die nommer is, asseblief. 076.
3: 581.
0: Ja?
3: 8726. Hy soek soos 'n swyster werk. Hy's 'n handyman in die Weskaap soos Riebeeck, Moreesburg en daai plekkie rondom ons vir 'n plaaswerkie waar hy kan inbly. Baie dankie.
0: Inbly. Okay, my blom. Nou maar goed sterkte vir hom, hoor.
3: Okay, bye.
0: Daar sê, dis die oproep wat ons tot op hede gekry het, 086000 2084. Dis die nommer hier in die ateljee vir RSG werksoek. Ek wil net sê as jy al ooit werk gekry het tydens hierdie geleentheid, laat weet vir ons. Dis die enigste rede hoekom jy vandag die WhatsApp sal gebruik. Moet asseblief nie daar werk aanbied of soek nie, want ons gebruik die telefoonlyn 086000 2084 waar jy kan skakel. Die SMS lyn 45889 teen R1.50 per SMS. Dit is wat jy kan gebruik en die e-posse is gesluit want ek kan nie nou na die e-posse kyk ook nie. Maar as jy al ooit werk gekry het deur hierdie geleentheid, laat weet vir ons deur of 'n e-pos te stuur na Eloise by rsg.co.za of 'n stemnota na ons WhatsApp nommer 076-536-6961. Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek. Goeiemôre, hallo.
4: Hallo, dit is Annelie.
0: Hi Annelie, kan jy asseblief vir my jou radio afsit?
4: Maak ek sit op soek na enige tipe werk in Wesrand. Ek sit al 2 jaar sonder werk.
0: Ja.
4: Ek doen op die oomblik afleverings vir Mr. Delivery. Maar dit betaal my nie rekeninge nie.
0: Ja.
4: So ek is op soek na om 'n werkie wat onmiddellik beskikbaar is. Ek het enige kantoorondervinding, enige fisiese werk, enige iets.
0: Wat het jy van tevore gedoen, Annelie?
4: Ek het al oralste gewerk. Ek het iets van alles gedoen. Ek het salarisse gedoen, ek het admin gedoen, ek het ontvangs gedoen, ek het verkope gedoen.
0: Ja. Nou maar, ja, so goed. Ja. Waar kry mense jou in die hande, Annelie?
4: Op 066.
0: Ja.
4: 536.
0: Ja.
4: 5621.
0: So 066-536-5621.
4: Dis
0: 100%. Daar sê, Annelie Sterte, ek hoop jy kry binnekort iets hoor.
4: Baie dankie.
0: Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek.
5: Goeiemôre, hoe gaan dit?
0: Lekker met jou, waarmee help ek?
5: Goed, dankie, man. Ek weet wat weet, ek is Lourdes Brummer, ek bly in Resenekal.
0: Ja?
5: Ek het aangeraad in sekuriteit en vir enige poste kan hulle my skakel op 061.
0: Oeh, hou vas, ek skryf toch wat jy doen. ja, Laurent, wat is jou nommer?
5: 061.
0: Ja?
5: 840.
0: 840 of 820?
5: 840.
0: Het hom? 840?
5: 6308.
0: So 061-840-6308.
5: Dis korrek, ja.
0: Laurent, soek jy in die Senekal omgewing?
5: Ja, op enige area maak jy saak
0: nie. Okay, so mense kan jou net in die hande kry.
5: Yes.
0: En soek jy sekuriteit werk spesifiek?
5: Ek en my vrou werk eintlik nou op 'n plaas, so ons soek na plaaswerk wat inbly, wat ons kan inbly en goed.
0: Plaaswerk in. Okay, goed, ek het hom so genoteer, hoor. Sterkte, hoop ek kry binnekort iets. Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek.
6: Baie goeiemôre, dis Corneil wat praat, hoe gaan dit?
0: Corneil, lekker, waarmee help ons jou vanoggend?
6: Ek is kandidaatsprokureur en toelating is om die draai, hopelik. En ek wil maar net 'n werkie kry om ervaring op te bou. Ek het nie baie ervaring op die oomblikie, want ek het net 2 jaar gepraktiseer by 'n firma hier waar ek woon. So ek is op soek na enige firma wat my sal, sal aanneem om my hand te wys wat die regsveld my inhou en ook te groei by die firma self.
0: Ja. Corneil, wat omgewing is jy?
6: Ek is in die Overberg.
0: Overberg. So soek jy verkieslik in daai omgewing? Of?
6: Verkieslik in enige plek in die Weskaap wat daarom na by die huis is.
0: Natuur.
6: Maar enige plek.
0: Corneil, hoe kry iemand vir jou in die hand as kandidaatsprokureur?
6: Hulle kan my skakel op 064.
0: Ja.
6: 262.
0: Ja.
6: 0317.
0: 064-262-0317.
6: Correct.
0: Het hom so. Corneil Sterte, ek hoop jy kry binnekort iets.
6: Baie dankie, mooi.
0: Dankie, dis die stem van Corneil. O, daar is nog enetjie so vinnig. Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek.
7: Ja, goeiemôre, dis Jana.
0: O, askies toch, jy sal die radio moet afsit. Ek kan nie 'n woord hoor wat jy sê nie, môre.
7: Goeiemôre, ek is Jana. Ek sit hier as 'n kinderopvasser in die Helderberg.
0: Jy gesê Welma?
7: Zelna.
0: O, Zelna, skies man. Zelna in die kinderoppasser, skus, waar het jy gesê?
8: In die Helderberg.
0: Helderberg omgewing. En hoe lank het jy al kinderoppasser
8: ervaar? Ek het oor 10 jaar ondervinding. En ja.
0: Nou maar goed. Zelna, hoe kry mense jou in die hande?
8: 067.
0: Ja.
8: 91.
0: Ja.
8: 91.
0: Ja.
8: 225.
0: 0679191225.
8: Ja.
0: Het hom so Zelna sterkte en ek hoop jy kry binnekort iets, hoor.
8: Ek sê veel baie baie dankie.
0: Goeiemôre. Jy is by RSG Werksoek.
9: Goeiemôre.
0: Hi, kan jy asseblief jou radio vir ons afsit?
9: Ja, dat is af.
0: Daar is hy.
9: Ek werk vir my broer.
0: Ja, wat is sy naam? Wat is jou broer se naam?
9: Shepard.
0: Shepard, ja.
9: Dis in Noordkappen. For security of driving.
0: Sekuriteit, ok. Goed. En wat is sy nommer?
9: Is 073. 577.
0: Ja.
9: 9487.
0: So 073-577-9483.
9: Ja, 87.
0: O, skies, 9487, het hom so.
9: Ja.
0: En in watter omgewing is hy, sê jy?
9: Is in Appington.
0: Appington, soek hy werk in die omgewing?
9: Ja, ja.
0: Ok, goed, sterkte vir Shepard, hoor. Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
10: Ach, hoe bly is ek om te hoor, ek is daar. So.
0: Jy is deur, wat is jou naam?
10: Ek is Valerie Sas.
0: Ja.
10: En ek is die ouma van 'n klein kind. En hy is 'n tekenaar. Hy het die AutoCAD program geswat en hy sukkel regtig hard om werk te kry. Die ouers wil hom graag hier naby ons hê, maar wat my aanbetref gee ek hom waar hy die werk kry nie, want hy het gewerk teken.
0: Ja.
10: Maar nie as tekenaar nie, en dit is wat hy graag wil doen.
0: Wat is sy naam?
10: Sy naam is John Louis Kraus. John Louis is een woord Kraus.
0: Het hom so?
10: Ek kan sy nommer vir jou gee, maar...
0: Dit sal help as jy kan, het jy toestemming?
10: Ja, hy het nie 'n keuse nie, weet jy, regtig waar nie, want hy is maar, lyk my aan die kamera gekant, want ek het nou al hoeveel keer vir hom gesê om te bel, behalwe as jy met hom wil praat, dan kan ek hom aan die lyn sit.
0: As hy langs aan jou is, sal het gaaf wees, ja.
10: Hy is net hier so by my, hy sit achter sy rekenaar, en, want hy is nou maar elke dag besig om werk te soek.
0: Ja. So is John Dewey daar?
10: Ja, jy so sê, Jean-Louis, dit is die mense van die werksoekprogram by RSG, hulle wil met jou praat. Ek gee die foon vir hom, hoor. Bye-bye.
0: Goed, dankie. Hi, Jean-Louis, jy is by RSG werksoek, hoe gaan dit vandag?
11: Goed, dankie met jou.
0: Nee, jonge, kan ek klaar nie, jou oma sê jy soek werk.
11: Ek doen, ja.
0: Kan ek jou nommer by jou kry? Sodat ons as iemand hier luister en hulle dalk 'n tekenaar soek, dat hulle vir jou kan kontak?
11: Ja, jy kan maar, 083.
0: Ja?
11: 373?
0: Ja?
11: 6145.
0: Nou lag 3373-6145 en jou ouma sê, hulle sal verkies ek jy daar...
11: 6735.
0: Ach, excuse toch, 6735, het om so. So ek maak net seker, 083-373-6735.
11: Nee, 6-1. Wacht. Kom, maak net goed seker wat sy nommer is, wat ek sê nou gegeet. Want ek het een bykie baie...
0: O, ok, geef my toch die nommer waar mense jou wel vinnig en direct in die handen kan kry, en ek wacht vir jou, hoor.
11: Ok, excuse.
0: Nee, alles nie.
11: Ek dink dat jy tyd gewors het.
0: Nee, glad nie.
11: Ok, 083.
0: Ja.
11: 373.
0: Ja.
11: En dan sê ek, wil ek seker maak, hoekom, wat sy nommer het ek nou hier so beet, wat ek weer gegeer.
0: Het jou ouma...
11: Okay, so dit 6145. Ja, dit was die rechte nommer.
0: Dit was die rechte nommer. Ok, ek het hom so... Jou ouma sê, sy wil graag hee, of die familie wil graag hee, dat jylle daar in die omgeving bly. Wat die omgeving is dit?
11: Kempton Park, Ashton Manor.
0: Kempton Park, goed. Jean-Louis, ek hoop jy kry binnenkort iets, hoor. Baie, baie sterkte.
12: Dankie, ek waardeer jy so baie. Lekker dag vir jou, hè.
0: Groot plesier. Jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG. Dis die eerste dinsdag van die maand, wat beteken dis werksoek. Ons het beperkte tyd vir hierdie eenmalige per maand geleentheid waar jy jou werk kan soek of aanbiedinge kan bied as daar 'n vakante pos in jou besigheid is of in jou omgewing is. Hier is die heel wat onder andere een op die SMS-lyn. Dan gaan ek 'n paar SMS'e hier lees van mense wat werk soek en dan is daar ook 'n hele gros aanbiedinge wat ek per e-pos ontvang het, so jy moet maar pen en papier gereed hou en jou oor by die draadloos hou as jy enige hiervan wil hê. Moet asseblief vir ons nou tydens die werk soek bel vir enige navrae. Jy gebruik die e-posadres eloise@rsg.co.za en ek antwoord so vinnig as moontlik na die afloop van vandag of deur die loop van die week. 'n Kweekery in Nysna soek 'n ervare voorman, assistent en 'n bestuurder en verkoopspersoon met goeie ondervinding in plante. Akkommodasie is beskikbaar op die perseel. Ongelukkig geen kinders of troeteldiere nie, so ek neem aan of 'n enkel lopende of iemand wat wel getroud is, maar sonder kinders of troeteldiere. Jy kan hierdie kweekery in Nysna kontak by hierdie nommer 083-728-8208. Hier is 'n klompie SMS'e wat werk soek. My naam is Chris Skooman van Brakpan. Ek is 47 op soek na werk as 'n cylindrical grinder. Ek het 25 jaar ondervinding of enige kode 8 drywerswerk in die Brakpan Benoni Springs Boksburg area, sê Chris. Hy is onmiddellik beskikbaar. Hy het ook 'n geldige paspoort en sy nommer is 071-622-5825. 071-622-5825. Michael Smith van Willowmore is op soek na enige soort werk. Hy het 'n kode EB lisensie. Hy kan 'n sleepwa trek. Michael se nommer is 064-257-6795. 064-257-6795. Die volgende SMS, iemand wat anoniem vir ons sê, hy is 64, het 'n rooi seël boilermaker, hy sal bly wees om iemand op te lei. Daar is, Griet, ek kan nie mooi hierdie SMS uitmaak nie, sal bly wees om BM op te lei. Daar is BM wat nie 'n square toe rond en of 'n cone uit staal kan maak nie, het dit baie gesien. Ek is 'n artikel 13 ambagsman, dan kry jy artikel 28, hulle kry dieselfde pay, maar tegniese tekening kan baie nie doen nie, sal bly wees om die mens. Ek lees nou maar die SMS soos ek het hier sien, maar het maak ongelukkig nie sin nie, maar ek hoop, as jy dalk 'n boilermaker is, of iemand wat in hierdie ambag werk, dat jy sal kan uitmaak wat jy gesê word. Die nommer vir hierdie persoon is 074-407-6843. Joanne Stol sê op die SMS-lyn, as sy is dringend op soek na werk, sekuriteit, kontrolekamer, vuurwapenhartering, beheer en aanknoop, kope en verkope by 'n kroeg en vele meer. Joanne is in die Witbank omgewing. Haar nommer is 072-936-9376. 072-936-9376. Christo Odendaal is dringend op soek na werk. Hy het 25 jaar ondervinding in koerierwese. Hy het ook ondervinding in installasie en herstel van besproeiing en 'n bietjie bosbou en loodgieterswerk. Hy het 'n kode 8 EB lisensie en paspoort. Hy is in Witbank, maar bereid om te verhuis. Christo se nommer is 082-883-5456. 082-883-5456. Daleen van Aswegen is dringend op soek na werk in die Pretoria omgewing, indien moontlik 'n inbly posisie as gastehuisbestuurder, kinderhuismoeder. Asseblief, dis haar derde poging op werk te soek. Haar nommer is 071-647-2859. Jy kan vir Daleen van Aswegen in die hande kry by 071-647-2859. En nou kom ek by al die e-posse uit. Ek het verskrikkelik baie aanbiedinge, so jy moet baie mooi luister. En as jy enigstens navraag wil doen, e-pos vir my na eloise@rsg.co.za en ek gee vir jou daardie spesifieke besonderhede. Ek kan nie vir jou 'n lys deurstuur nie, maar as jy vir my spesifiek vra by die Poppy wetgewing kan ek net daardie spesifieke inligting met jou deel per e-pos, want as jy nou hier op die openbare platform dit deel, moet jy ook in gedagte hou, jy deel jou persoonlike inligting en kontakbesonderhede vir die openbaar. Alhoewel die hoop is dat mense nie daarvan misbruik sal maak nie, kry mense ongelukkig oral kansvatters en slenters en jy kan nie RSG daarvoor verantwoordelik hou nie. Die e-posse wat ek gekry het is vir die volgende. Daar word deur hierdie werwingsmaatskappy allwork.co.za word daar gesoek na kode 14 vragmotorbestuurders vir Duitsland. Dis 'n internasionale geleentheid tyd 2 jaar vaste termyn kontrak. Hulle soek ervare en betroubare kode 14 vragmotorbestuurders om in Duitsland te werk. Jy moet volle verantwoordelikhede vir vervoer en vrag kan vat, daaglikse inspeksies, internasionale roete, navigasie en nakoming van padverkeerswette. Minimum vereistes: slegs Suid-Afrikaanse en Namibiese burgers tussen 25 en 44 jaar oud, geldige ongesanksioneerde EC of kode 14 lisensie met 'n geldige PRDP. Eerste uitreiking van die lisensie moet voor September 2009 wees. Minimum 3 jaar ervaring as bestuurder van 'n kode 14 met 'n kode 14 lisensie. Nugter gewoontes, fiks, georganiseerd en goeie Engelse kommunikasie. Stuur jou CV en alle ondersteunende dokumente na Janet T. Janet T. So Janet, die J-A-N-E-T en hoofletter T by Owlwork, owlwork.co.za. Onthou hierdie e-pos adres owlwork.co.za, want baie gaan nou hier volg. Tweede vakature is vir 'n beleggingsdienskonsultant. Dit is in Kaapstad. 'N Permanente posisie, ideaal vir pas gegradueerdes. Allwork Recruitment is op soek na onlangs gegradueerdes binne die finansiële dienste bedryf, minder as 2 jaar werkservaring, wat 'n langtermyn loopbaan in beleggings- en kliëntediens wil bou. Jy moet professionele dienste lewer aan beleggers en finansiële adviseurs, opvoeding van kliënte oor beleggingsprodukte en akkurate rekordhouding. Minimum vereistes: 'n bakkaleur BA graad, BCom, BSc Business Science of soortgelyk. Ek het nou amper bakkaleurius graad. Ekskuus, ek sê dit nou verkeerd. Ek is so gewoond aan net die B. Spesialisasie in beleggings, finansies, ekonomie, statistiek of besigheidsbestuur is voordelig. Sterk akademiese rekord, uitstekende kommunikasievaardighede en analitiese denke. 'N Voordeel: hervestigingshulp is beskikbaar vir suksesvolle kandidate buite Kaapstad. Daar is natuurlik bepalinge en voorwaardes wat geld. Stuur jou CV en volledige akademiese rekord of transkripsie na Martin by info@owlwork.co.za. 'N Vakature vir direkte verkope konsultant in Randburg. Dis 'n permanente posisie by 'n gevestigde drukker en kantoorbenodighede maatskappy. Sluitingsdatum hiervoor is 31 Desember hierdie jaar. Jy moet op die rol fokus op die bemarking en verkoop van drukkers, bekomstighede en kantooroplossings, as ook die uitbreiding van die kliëntebasis. Aangebied: basiese salaris van R10.000 plus kommissie met onbeperkte verdieningspotensiaal. Minimum vereistes: ondervinding in drukker of kantoortoerusting verkope, beskik oor 'n betroubare eie vervoertuig en geldige bestuurslisensie. Selfgemotiveerd, doelgerig en uitstekende verhoudingsbouvaardighede. Stuur jou CV na Janet T by allwork.co.za en gebruik direkte verkope in die onderwerp. Nog 'n vakature vir 'n tandheelkundige assistent in Ulm, Duitsland. Is 'n voltydse posisie by 'n gesinsbestuurde tandheelkundige praktyk. Jou salaris is vanaf €2,409 per maand. In jou rol moet jy behandelkamers voorberei, assisteer die tandartse tydens prosedures, die instrumente steriliseer, vriendelike pasiënte sorg lewer en ondersteuning met administratiewe pligte. Minimum vereistes: 'n voltooide kwalifikasie of opleiding as tandheelkundige assistent of gelykwaardig erkenbare kwalifikasie, minimum B1 of B2 vlak Duitse taalvaardigheid, vriendelike, professionele en verantwoordelike benadering, goeie spanwerkvaardighede. Voordele, waarderende en gesinsoriënteerde werksomgewing, plat bestuurstruktuur, opleidingsgeleenthede en ondersteuning met hervestiging na Ulm. Aansoeke, stuur jou CV en kwalifikasies na hoofletter DE by owlwork.co.za en meld die pos-ID ZP02 in die onderwerplyn. So,

'n bate, vermoë om vinnig en doeltreffend onder druk te werk, goeie Engelse kommunikasie, Duitse taalvaardigheid op A2 vlak word verkies, stuur jou opgedateerde CV na DE, weer eens hoofletter DE, by owlwork.co.za, die pos-ID is HF Hotel Foxtrot 90 in die onderwerplijn. Dat is een vacature vir een machineoperateur in Oberpfalz in Beieren in Duitsland. Dat is een permanente positie by een toonaangevende internationale industriële maatskapie. Salaris is tussen 3500 en 3750 euro per maand, tarief gebaseer volgens Beierse ambtelike industrie. Ooreenkomste. Jy moet produksiefasiliteite opstel en bedryf masjinerie, bedekkings, opwen en snymasjiene, deelneem aan 'n 3-skof werkstelsel insluitend naweke. Minimum vereistes, voltooide beroeps- of universiteitskwalifikasie, verkieslik tegnies wat in Duitsland erken kan word. Minimum B2 vlak Duitse taalvaardigheid is verpligtend. 3 tot 5 jaar relevante professionele ondervinding in 'n industriële omgewing. Skoon getuigskrif van goeie gedrag en polisie inklaringssertifikaat. Jy kan ook dan, en daar is 'n klompie voordele ook, jou aansoeke, jy stuur jou CV en kwalifikasies na hoofletter DE by alwork.co.za en die pos-ID is kilo uniform 11 in die onderwerplijn. Dan, nog 'n maatskappy soek werk vir jou in Nederland. Emporium Human Capital werf tans gekwalifiseerde Suid-Afrikaanse vakmanne en ingenieurs vir verskeie poste in Nederland. Beskikbare poste sluit in meulenaars, oftewel millwrights, elektriesiens, passers, meganiese passers, draaiers, instrumentasie, tegnisi, dieselwerktuigkundiges en dan yellow equipment mechanics as ook meganiese elektriese en automation ingenieurs. Kandidate moet oor die relevante kwalifikasies of vaktoets beskik, minstens 1 tot 2 jaar toepaslike werkservaring hê, ervaring in die fast moving consumable goods, vervaardigings, farmaseutiese of ingenieursbedryf hê, Afrikaans magtig wees en bereid wees om na Nederland te verhuis. Visumborgskap is beskikbaar vir geskikte kandidate. As jy belangstel, stuur jou CV na vacancies by emporium.co.za. Dan, hoogs gekwalifiseerde en vaardigde werktuigkundiges met minimum 5 jaar ervaring word vereis vir 'n werkswinkel in Franschhoek. Jy stuur jou CV's met jou kontakbesonderhede en ook verwysings, baie huidige verwysings of onlangse verwysings, 'n kopie van jou ID-dokument en 'n kopie van 'n sertifikate na die volgende e-posadres. Foxtrot Motors 05 by gmail.com. Slegs suksesvolle kandidate sal gekontak word. Annelie Jordaan sê daar is 'n pos beskikbaar vir 'n kabinetmaker by 'n klein meubelvervaardiger in Kuilsrivier. Ondervinding in hierdie bedryf is 'n vereiste. Jy swyswerk is 'n pluspunt. CV's kan gestuur word na Annelie en A-N-N-A-L-I-E Jordaan 15 by gmail.com. Dan die volgende maatskappy, ek gaan net gou hier soek, dat die besonderhede eers 'n bietjie later vir my deurgestuur. Ek gaan dit nou kry, hopelik, dit is Africa Tires in Johannesburg. Hulle het 2 poste beskikbaar vir 'n breakdown controller. Ek is nie 100% seker wat dit in Afrikaans is, jammer. Breakdown controller, jy moet onder druk kan werk. Ondervinding sal baie help. Jy moet bereid wees om lang ure te werk. 2 poste beskikbaar vir 'n breakdown diesel werktuigkundige. En jy moet ook ondervinding in trok en sleepwa besit. En jy bereid wees om lang ure te werk. Jy kontak vir Paul by 082-539-7310. Ek het nog 'n paar aanbiedinge wat ek met jou kan deel en nog 'n paar e-posse. Ek is so jammer dat ek nie by almal kan uitkom nie, maar ek het gedog is regtig belangrik om hierdie werksaanbiedinge by jou uit te kry sodat jy soveel as moontlik kan hulp kry en as jy dan hier 'n werksaanbod kan hoor wat vir jou by kan staan dat jy dit kan gebruik. In Nederland nog 'n werksaanbod as jy 'n Suid-Afrikaanse rooi seël ambagsman tussen 23 en 28 jaar

DGC Talent Works werf tans meulenaars, meelmakers, ketelmakers, passers en draaiers, elektriesiëns, swysers, dieselwerktuigkundiges vir 'n werksgeleentheid in Nederland. Jy benodig 'n geldige rooi seël kwalifikasie, Suid-Afrikaanse ID en paspoort. Jy moet Afrikaans sprekend wees, dis 'n groot voordeel en jy kan vir jou CV vandag stuur en jou rooi seël sertifikaat na Marilise MARELIZE by dgctalentworks.com, skies toch, talentworks.com, dit is, dit kan jy na Nederland neem. Dit is opwindende geleentheid vir 'n geregistreerde bestuurder in Swindon, Engeland, wat tuisgebaseerde sorgdiens sal lei en ontwikkel. Hierdie rol bied die kans om toesig te hou oor bedrywighede en te bestuur, CQC nakoming te verseker, personeel op te lei en diensgroei te ondersteun, terwyl persoongesentreerde sorg gelewer word. Die posisie het 'n salaris van 37.000 tot 40.000 euro per jaar, 28 dae jaarlikse verlof, werksplek pensioen, kilometervergoeding, voortgesette opleiding en persoon professionele ontwikkeling. Ons soek kandidate sê hierdie e-pos met sterk leierskapervaring in volwasse maatskaplike sorg, kennis van CQC regulasies en 'n passie vir kwaliteitssorg. As jy belangstel om aansoek te doen, e-pos ESTE by Aristo Sourcing, ARISTOSOURCING.com met jou CV in Engels. En dan, as jy Afrikaans kan praat, lees en skryf en graag na Nederland wil verhuis, kan hierdie geleentheid wees waarvoor jy gewag het. Griet, ek kan sien, ek gaan uit die tyd uit hardloop. Hulle werf tans gekwalifiseerde meelwerkers of mulrights vir 'n innoverende maatskappye in voedselproduksie en logistieke bedryf, salaris van tussen 4357 euro vanaf daardie bedrag per maand, permanente kontrak, visumproses en vliegkaartjie ingesluit, behuising voorsien, vervoer voorsien en 'n 5 jaar visum. Jy moet verantwoordelikheid neem vir die onderhoud en optimalisering van produksiemasjinerie, vermindering van stilstand en verbetering van doeltreffendheid, samewerking met outomatisering, onderhoud en ingenieurspanne, ondersteuning van tegniese opgradering en verbeteringsprojekte. Jou vereiste is gekwalifiseerde meulwerker, Afrikaans, praat, lees en skryf, ervaring in produksie en die industriële omgewing, sterk meganiese en probleemoplossingsvaardighede. Neem jou vaardighede Europa toe, bou 'n langtermyn toekoms in Nederland, kontak vir ESTE by aristasourcing.com.

0: Kom vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG saam met my Barry Ferreira. Dit is so 'n groot voorreg om hier saam met jou te kan wees op hierdie Vrydag aand, die einde van die week en die einde van die eerste week van September. So ek hoop dat hierdie nuwe lente seisoen jou so ver goed behandel het, maar as hy nie het nie, wel dis hoekom ons hier is vir jou op Kompas om jou in die regte rigting te stuur vir as jy deur die uitdagings gaan wat jong mense maar geneig is om deur te gaan. En in vanaandse episode van Kompas gaan ons juis praat oor daai uitdagings en half die uiterste van wanneer jong mense uitdagings beleef, want natuurlik as jy woensdag aand ingeskakel het op Kompas saam met Christlyn Cias Lou, sal jy weet is ons besig met 'n klein selfdoodreeks om bewusmaking te skep oor hierdie baie ernstige saak wat baie jong mense se lewens raak. Nou waar Christlyn meer gesels het oor die geestelike aspek van selfdood, gaan ek vanaand 'n ander benadering neem en oor die gesondheid aspek van selfdood praat, want baie keer manifesteer dit as gesondheidsuitdagings of dit nou in jou kop is of enige ander tipe van depressie of angs. So dit is waaroor ons gaan praat in die volgende 30 minute. Nou in die eerste helfte gaan ek praat met 'n professionele persoon, 'n dokter, 'n mediese dokter wat vir ons meer oor hierdie gaan vertel. Maar later aan in die program gaan ek met iemand praat wat iemand aan selfdood verloor het, 'n vriend wat naby hom was en so om uit daai perspektief te hoor van iemand wat dit eerstehands ervaar het, dink ek gaan dit ook waardevol wees as jy dalk in daai situasie is. So om ons gesprek af te skop, sê ek eerstens goeienaand aan Dr. Janine Raubenheimer. Nou soos ek genoem het, is Dr. Raubenheimer 'n dokter en sy is geleë in Pretoria, so ek sien uit om by haar te hoor wat gaan vir wat in hierdie situasie. So baie dankie dat ons met jou vanaand kan praat, Dr. Raubenheimer.
2: Ag, hallo Barry, dit is 'n voorreg om vandag met jou en die luisteraars te kan praat. Al is dit nou oor so, ek wil amper sê belangrike, maar ook tragiese onderwerp.
1: Nee, 100%. En ek dink, kom ons spring sommer weg met die eerste vraag. Kan gesondheid 'n rede wees vir hoekom 'n jong persoon selfdoodneigings kry?
2: Ek dink, Barry, om die vraag goed te beantwoord, is dit dalk belangrik om na die definisie ook van gesondheid te kyk. So die Wêreldgesondheidsorganisasie se definisie beskryf dit eintlik so mooi dat gesondheid 'n toestand van totale fisiese, geestelike en sosiale welstand is en nie net sommer die afwesigheid van siekte of ongesteldheid nie. So dis seker nou waarna ons as dokters en mense ook strewe en waar ons weet dat daar wel 'n duidelike verband tussen geestesgesondheid en selfdood is, wat meer gaan oor wanbalans in neurooordragstowwe of sou mens sê die boodskappers soos serotonien en dopamien en noradrenalien in die brein en dat dit beslis wel tot selfdood kan lei, moet ons ook aandag gee aan ander fisiese en gesondheidsfaktore waar siektes jou aktiwiteite van daaglikse lewe so kan inperk, soos kroniese kondisies met pyn, fibromialgie, migraines, troshoofpyne en daar kan selfs hormonale wanbalanse wees wat kan bydra tot selfdoodneigings, kan wees te veel kortisol, hetsy weens stres of 'n gewas op die brein. Vrouens wat met disforiese verstoring sit eintlik voor hulle menstruasie en hulle siklusse. So vir 'n lang antwoord vir eintlik 'n kort vraag, selfdood is inherent multifaktoriaal. So net soveel soos wat ons emosionele, sosiale en omgewingsfaktore bydra, net soveel ook ons gesondheid.
1: So dokter, waarvoor moet ek dan uitkyk uit 'n gesondheidsoogpunt om enige selfdoodneigings vroeg in die kiem te kan smoor?
2: Ek dink hier Barry is dit baie belangrik dat ons eintlik praat oor wat is simptome van depressie of geweldige angs, aangesien hierdie meestal eintlik aanloop daartoe gee. En daar kan ons kyk en ons kan dit in onsself sien en ons kan dit ook dalk sien in van die mense om ons. As iemand ewe skielik veranderinge in hulle gewone appetit het, waar jy gewoonlik normaal kon eet en nou kan jy glad nie eet nie, of skielik eet jy heeltemal te veel. Dieselfde met slaap, mense wat ewe skielik die heel dag wil slaap of glad nie kan slaap nie. En dan daai algemene gevoel net van hopeloosheid, moedeloosheid, dat niks meer lekker is of plezier verskaf nie. En dan definitief door die indringende gedagtes wat jou net nie, ek wil sê, los nie. Wat ons soms, en dit is vir my ook belangrik, dat mens nie net depressie so en depressie simptome in ag neem nie, in geweldige, geweldige angs. As jy eintlik al verby daai veg en vlug stadium is, kry jy amper hierdie vries toestand waar jou senuweestelsel net in vries ingaan. So dit is hier waar 'n mens vasgevang kan word, amper in 'n gevoel van emosionele afgestompteid, waar jy tipe dissosiasie of 'n gevoel het waar jy glad nie eers kan inskakel met jouself of anderste nie. En hier is waar baie mense ongewenste gedagtes begin ervaar en jy kan agterkom dit in jouself en in ander as mens aanhoudend half die woorde herhaal van ek kan nie meer hierdie doen nie, ek het nie meer krag hiervoor nie. En dan dink ek nog 'n belangrike teken om in ag te neem is as iemand al hoe meer ingetrokke, iemand wat gewoonlik kon uitgaan en met vriende kuier, wat meer afgetrokke en ingetrokke word of afsydig raak, of die teenoorgestelde dalk selfs, iemand wat eweskielik al hulle sake begin regstel. As ons kan kyk na daardie tekens, dink ek kan ons partykeer die selfdood gedagtes en neigings vroegtydig vang.
0: Kompas. Kragvers en knetterend.
1: Ons is besig om oor selfdood te praat in hierdie episode van Kompas, 'n kwessie wat baie jong mense se lewens raak. Ek is besig om te praat met Dr. Janine Raubenheimer om meer duidelikheid te kry oor die gesondheidsaspek van hierdie kwessie. Nou die volgende vraag wat ek vir Dr. Raubenheimer het is, kan selfdoodneigings iets wees wat geneties oorgedra word?
2: Ja, definitief. Ons sien dit definitief in families selfs. Maar daar is ongelukkig nie net een of twee enkele gene wat mens kan amper die selfdoodgeen noem nie. So jy gaan dit nie kan opspoor nie, maar daar is wel met studies bewys dat genetiese faktore vir 30 tot 55% van die risiko vir selfdoodneigings verantwoordelik is. Maar weer eens hierso wil ek net sê, jou genetiese risiko is net 'n risiko. Jou gesondheid, jou omgewing, jou gemeenskap dra eintlik baie meer by. So dit is nie net omdat dit dalk in jou familie is dat dit jou lot in steen gegraveer is hierso nie.
1: Ja, nee, ek stem 100% saam en ek dink ook dis hoekom dit belangrik is vir jong mense wat luister vanaand om met hulle ouers te gesels om te hoor of daar juis sulke neigings is. Maar dokter, ek dink nou ook net aan myself. Ek dink die statistiek is baie duidelik dat grotendeels mans meer sukkel of slagoffers is aan selfdood as vrouens. Neem ons dit ook waar in jong mense?
2: Definitief, Barry. Ek dink wat hier belangrik is, ons sien partykeer die verskil in hoe depressie ook manifesteer. Partykeer die verskille, kyk, dis nou 'n groot veralgemening, maar wat ons wel sien is waar vrouens met depressie bietjie meer afgetrokke en ingetrokke en stiller partykeer raak en net daai meer daai moedelose, hulpelose gevoel kry. Mans kan soms depressie manifesteer in meer van 'n irritasie of 'n frustrasie en daardie impulsiwiteit wat partykeer saam met dit kom en die, ek wil amper sê, die gevoel van dat dit nie aanvaarbaar is om oor jou gevoelens te praat partykeer wat mans eintlik ervaar nie, kan definitief bydra dat ons dit meer in mans sien as in vrouens. Vrouens het 'n geneigtheid om meer te praat met hulle vriende en te praat met mense.
1: Ja, nee, verseker so. Vir al die jong seuns wat luister, is dit belangrik om daai gevoelens definitief te verbaliseer of met iemand te praat wat jy vertrou. Maar dokter, as ek besef dat ek self doodneigings begin kry en ek is nie noodwendig so 'n persoon nie, hoe kan ek te werke gaan om seker te maak dit gaan nie verder as net 'n gedagte nie?
2: Ja, en ek dink dit is eintlik baie belangrik om daai onderskeid te maak, want selfdoodneigings begin gewoonlik as gedagtes wat om dood of selfdood draai en in sigself is dit nie abnormaal nie. Ons almal dink aan die dood. Maar wanneer daardie gedagtes begin om oor te neem en begin oorgaan in planne maak of selfs na dade gaan, dan kan dit eintlik vir baie mense gevoel van skaamte meebring en die probleem met hierdie tipe skuldgevoelens en skaamte en die stigma wat ongelukkig steeds om geestesgesondheid hang, wil baie mense dan nie hulp soek nie. Of hulle kan selfs harder probeer om self van hierdie gedagtes ontslae te raak wat baie keer die teenoorgestelde tot gevolg het. So ek hoop eintlik dat onderhoude soos hierdie wat ons nou voer, waar ons duidelik sê dat daar wel biologiese of mediese of gesondheidsredes is, dat mense besef dat daar hulp beskikbaar is. So ek sou sê een van die eerste stappe sal wees, as jy begin agterkom, jy het hierdie gedagtes om met iemand te gesels. En as jy niemand het met wie jy hierdie kan deel nie, is SADAG se hulplyn definitief een van die bestes, oral online beskikbaar, met mense wat depressie en selfdood verstaan en kan luister. En dan kan jy selfs by jou dokter 'n afspraak maak. Ek meen, ons is opgelei om met hierdie goed te werk.
1: Ja, ek dink is so belangrik wat jy sê om dit te deel met mense. En ek dink, soos wat jy nou noem, daar is al 'n stigma teenoor hierdie goeters. Hoekom is dit so moeilik om oor hierdie tipe van selfdoodneigings te praat? Hoekom wil mense dit eintlik nie doen nie?
2: Ek dink, en dit is nou 'n persoonlike opinie, maar daai skaamte wat om dit kom. Ek dink jy voel dalk skaam, jy voel verneerd, jy voel bang of veroordeeld. So dit is baie moeilik om te erken dat daar dalk iets fout is en wat gaan mense se reaksie dalk wees.
1: Ja, en ek dink laastens, dokter, wat se laaste raad het jy vir jong mense wat vanaand luister, wat sukkel met gedagtes van selfdood en dalk van daai stappe al in plek het om hulle lewe te neem?
2: Ek sou sê, my beste en laaste raad sal wees, praat, maak oop. Jy het nie iets om te verloor nie. Sê vir iemand, daar is hulplyne beskikbaar, daar is mense wat hiermee kan werk, dit is nog nie verby nie.
1: Daar sê jy wel, dokter Rubenheimer, ek sê vir jou baie dankie dat ons vandag met jou kon gesels het hier op Kompas en ja, ek hoop regtig dat die jong mense wat vanaand luister, al gaan hulle nie self deur sulke selfdoodneigings nie, as hulle dalk vriende het wat deur sulke goeters gaan, dat hierdie van goeie hulp sal wees vir hulle. So baie dankie ons vir jou tyd vandag.
2: Baie dankie Barry, tot volgende keer.
0: Kompas, jou gids tot jong wees.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jong wees hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. Nou, indien jy nou net ingeskakel het, is ons besig om ons tweede episode deur te werk van ons selfdoodreeks, wat ons woensdag aand begin het en wat ek vanaand ook afsluit. Want ek dink dit is 'n baie belangrike onderwerp waaroor ons bewusmaking moet skep en eerstehandse ervarings ook moet hoor van wat die realiteite is van wanneer jy dalk self deur selfdoodneigings gaan, maar ook as jy iemand verloor het aan selfdood. En so dit is waaroor ons gaan fokus in die tweede helfte van die program. Ek gaan met iemand gesels wat 'n vriend verloor het weens hierdie hartseer situasie. Ek het gepraat met Toby Jansen van Vieren en hy het bietjie sy storie gedeel oor dit wat hy deurgegaan het toe hy iemand naby aan hom verloor het. So die eerste vraag wat ek aan Toby gestel het, is dat hy ons bietjie moet vertel hoe die verhouding gelyk het tussen hom en die persoon wat sy eie lewe geneem het.
3: So ek en die persoon se naam was Brandon gewees. Ons het ontmoet in matriek. Ag nee, matriek nie, in hoërskool. En ons het goeie vriende geword al die pad tot en met deur matriek. Ons het alles saam gedoen. Goeie, dit het begin van net 'n kennis gewees wat jy elke nou en dan op die stoep raak loop na iemand wat jy nooit na die kuiers toe, wat jy nooit na jou verjaarsdag toe, wat jy ontmoet hulle familie, hulle word jou familie. So ag ja, hy was baie naby gewees aan my. Ek sou regtig sê, was iemand wat soos 'n broer was vir my. So dit was nogal indrukwekkend gewees toe alles nou gebeur het. Maar die persoon was baie naby gewees. Ek sou sê, was my beste vriend gewees op die tyd. En ja.
4: So Toby, praat ons deur jou gedagtes toe jy nou uitgevind het, jou vriend het sy lewe geneem. So hoe het jy uitgevind en wat het jou gedagtes gegaan?
3: Hoe ek uitgevind het, dit was 'n normale dag gewees. Ek was besig met werk gewees die aand. En ek kry 'n oproep van iemand wat ek weet 'n mutual friend is van ons albei, maar wat ek nie eintlik noodwendig so baie mee praat nie. En op 'n baie, sal ek sê, maar blunt manier het die persoon vir my gesê, "Hoorie, so, hierso's wat gebeur het. Brandon het sy lewe geneem." Aanvanklik het ek eers gedink hierdie is een of ander siek grappie wat iemand probeer maak, soos dalk het hulle besluit hulle wil een of ander triek op my trek, maar soos wat die realiteit ingeskop het en ek nadat ek met die eerste persoon wat my gebel het, my vertel het, gepraat het, en ek gebel het na sy familie of mense wat ek weet definitief die regte feite sal het en van hulle af ook gehoor het. Ek dink dis 'n realiteit wat nie dadelik inskop nie. Dis 'n iets wat mens eers later besef. Soos jou kop weet die persoon is weg, maar jou hart besef dit nog nie. En dis vir dit complicated maak of moeilik maak, want mens, jou brein weet dat dit het gebeur, maar jou hart het nog nie op dieselfde spoed begin hardloop nie. En dis 'n moeilike ding om te aanvaar, om agter te kom, soos luister, as ek nou hierdie persoon bel, hulle gaan nie opdaan nie, soos daar is nie meer, soos daai persoon is wel nie meer hierso nie. Dit is eers wanneer later in die lyn af, wanneer jy vir die persoon 'n boodskap wil stuur, of hulle wil nooi om te kom kuier, wat jy besef, o, wag, ek kan nie dit meer doen nie. En dis wanneer die realiteit op sy hardste tref is, wanneer jy besef is die persoon is nie meer hierso nie. En dit is nie net 'n gevoel wat by jou steek nie, dit is iets wat regdeur jou gemeenskap gevoel kan word.
4: Ja, en hoe oud was hy toe hy sy lewe geneem het? En hoe lang terug het hierdie gebeur?
3: So, hierdie het omtrent so 1.5 jaar terug gebeur. Hy was 22 gewees op die tyd. Ja.
4: Tjo, so nog baie jonkie.
3: Ja, hy was nog baie jonk gewees.
4: Ja, so Toby, was daar enige aanduiding gewees wat jy kon raak sien dat hy sy lewe wou neem?
3: Op die tyd, ons het geweet dat hy het wel gesukkel in sy jonger jare met depressie en sulke goeder, so dit was iets wat ons van bewus was, maar op die tyd wat voor sy dood, wat tot gelei het, was hy goed gewees, hy was gelukkig gewees, ons het regtig gedink dat hy is op 'n baie beter plek, was nie bekommerd oor hom gewees nie, want hy het gelag, hy het grappies gemaak, hy was gelukkig, hy het die wêreld rond gery, hy het gewerk by die skole, hy het allerhande dinge gedoen wat teenoorgesteld was soos wat hy was toe hy in die donkerste gedeeltes van sy lewe was. En ek dink dit is wat dit soveel moeiliker maak, is mens kom dit nie agter nie. Dit is iets wat uit die blou uitkom, jy dink die persoon is dalk goed op 'n goeie plek en dan eendag is dit dalk net te veel en dan is die persoon wat so 'n groot gedeelte is van jou lewe en so diep deel van dit is nie meer daarso nie. Mm. En die effekte van dit is nie temporêr nie. Daar's nie 'n dag wat steeds verbygaan wat ek nie aan my vriend dink nie, wat Brandon steeds in my gedagtes is nie. Ons gaan kuier nog steeds by sy ouers, want ons is nog steeds soos kinders in hulle huis en maar daar's steeds 'n leemte wat ons nie kan vul nie daarso. So die aanduidings, dis nie altyd daar nie. Dit is soms lyk dit of alles fantasties gaan of ding op 'n goeie plek is, maar die tekens is so subtiel, so klein, dat mens nie noodwendig daarna oplet nie. En so, as om te sê, soos wat sy tekens daar was nie tekens nie.
4: Jo.
3: Dit kom uit die blauw uit. Mens weet, die persoon het dalk gesukkel met depressie of met angst in hulle lewe, maar dalk is hulle op 'n goeie plek en dan een dag is dit net te veel. Yes.
0: Kompas, altyd op het.
4: So ek, my volgende vraag is half, watse gevoelens het jy mee gesukkel toe jy nou hierdie, soos nou moes deurgaan, maar daar is nie half 'n ding van, ek kon dit of dit gedoen het nie, want daar was nie regtig, hy het niks regtig gewys om te gedoen, dat gewys het dat hy deur hierdie goeders gegaan het nie, maar wat het jy, as a ou, wat het jy mee gesukkel?
3: Die eerste ding wat in jou gedagtes is, maar wat het ek laaste vir hom gesê? Wat is die laaste woorde wat ek en hy meer, wat ons mekaar gesê het? En wat is daar iets wat ek kon gedoen het? Dis dadelik die eerste gedagte wat jy aan dink, is wat as? Wat as ek hierdie gedoen het? Wat as ek daai gedoen het? Wat as ek meer tyd spandeer het? En ek dink dis 'n gat wat mens baie vinnig jouself baie diep in kan grawe. En is daai om jouself die vraag te vra is wat as? Maar soos jy gesê het, Barry, daar is nie iets soos wat as nie. Daar is niks wat jy kon gedoen het nie. Daar is, die realiteit is nou wat dit is en om te dink aan wat as help nie. Maar dit is definitief 'n gedagte wat jy altyd in mense kop sirkel en mens begin dink aan die tye wat jy dalk vanselfsprekend geneem het. Wat mens gedink het soos, ach, maar kan dit volgende keer dit vir hom sê of ek kan maar volgende keer as ek hom sien kan ek dit vir hom gee of hoe ook al dit is. Dit is mens, die grootste twyfel wat jy in jouself kry is in jouself. Eerder as die persoon wat jy verloor het, is wat kan jy gedoen het om meer daar te wees vir die persoon. Maar dit is ook iets wat nou noodwendig die waarheid is nie. Die persoon het jou nog steeds dalk baie lief gehad en wat hulle in hulle lewe mee gesukkel het, is moeilik. Maar daar is steeds 'n stukkie woede, binne jou, want obviously jy het die persoon baie lief gehad. Dit was jou vriend gewees. In my geval, dit was iemand wat soos 'n broer was, wat nie met my kon praat het nie, wat nie noodwendig my gesê het, hy het hierdie neigings op die huidige oomblik nie. En so daar is 'n stukkie woede in dit, maar daar is ook 'n stukkie vrede, om te weet dat hy is nou by 'n plek waar daar nie pyn is nie. Daar is by 'n plek waar sulke goeders, daar is nie meer hartseer nie, daar is nie meer depressie nie, dus so daar is 'n stukkie vrede in dit ook, maar daar is baie goeders wat mens in jou gedagtes kry, en die beste ding wat ek maar kan sê is dit help nie om jouself te vra wat as nie, want jy het ook klaar alles gedoen wat jy kon.
4: So. En ek dink half net om af te sluit, wat so raad sou jy aan iemand gee wat onlangs 'n vriend verloor het, en wie enself dood?
3: Wat ek, moenie jouself probeer die tekens van iemand uitlok nie. Moenie wag totdat dit te laat is, voordat jy na jou vriende toe gaan, en by hulle hoor hoe het met hulle gaan nie. Ek dink, daar is regtig 'n epidemie op die huidige oomblik, waar mans is nie oop oor hoe hulle voel met hulle emosies nie. Mans probeer tigers don't cry, ons is mos mans, ons moet sterk wees, ons moet sterk staan. Maar ek dink dat daar is soveel waarde daarin om met jou vriende en met die mense rondom jou, met jou community en met die mense wat jy lief het, te kan deel en sê, hoor, so ek sukkel. Ek voel dalk, ek is nie op 'n lekker plek nie, en as jy nie dalk iemand is wat daarmee sukkel nie, maar om ook te gaan vra vir die mense wie jy lief het, net by hulle tyd te spandeer, by hulle in te check, om dieper gesprekke te kan hê, wat nie noodwendig net aan die oppervlakte skraap nie, maar om regtig in dit in te klim en om bereid te wees om dieselfde vrae terug te antwoord, om te kan vra wat gaan in jou lewe aan, wat gaan, ek dink dit maak mense vriendskappe in die langtermyn ook soveel sterker, om in die dieper gedeeltes van even jou vriende se hart in te klim en om te investeer in wat hulle is en wie hulle is. En ach, ek dink dis die beste raad wat ek kan gee, is moenie wag dat die laaste oomblik te laat is nie, want die tekens is nie altyd daar nie. Daar gaan nie altyd 'n duidelike luister hoor hier, so hierdie gaan nou gebeur wees nie. Dit gebeur vinnig, dit gebeur op 'n normale dag wat mense dit nie verwag nie. So check in by jou vriende. Manne, moenie skaam wees om te deel nie. Moenie skaam wees om julle harte oop te maak tot mekaar nie, want dit is waar regte vriendskappe is. Regte vriendskappe word gebou op die plekke waar ons met mekaar se harte kan deel.
4: Sai, wel Toby, ek sê vir jou baie dankie dat ek vandag met jou kon gesels het, en ja, ek hoop regtig dat iemand wat vanaand luister, wat dalk deur dieselfde gegaan het as wat jy gaan, of wat deur selfdood neigings gaan, dat hulle regtig sal uittrek en te weet dat daar is hulp beskikbaar. So baie dankie vir jou tyd.
3: Ag nee, enige tyd, baie hulp is beskikbaar. Daar is baie plekke waar mense kan gaan, mense moet nooit bang wees om uit te reik nie.
0: Kompas, jou gids tot jonk wees.
1: Nou ja, hierdie gesprekke is nie lekker om te hê nie, maar ek dink dit is so nodig. En ek dink vir al die jong meisies en seuns wat luister, maar vir al die seuns, ek dink, en ek het dit vroeër ook genoem, die statistieke bewys dat dit regtig 'n baie groot probleem is, veral onder seuns. Maar as jy iemand is wat regtig sukkel met hierdie gedagtes en jy stoei met hierdie selfdoodneigings, wil ek jou regtig aanmoedig om nie stil te bly nie, om regtig met iemand te praat. As daar nie iemand naby aan jou is wat jy kan vertrou met hierdie goeters nie, wil ek graag die SADAG hulplyn vir jou gee, wat Dr. Robenheimer ook vroeër voorgestel het. Dit is die Suid-Afrika Depressie en Angstigheid Groep se hulplyn. Hulle het 'n selfdoodnoodhulplyn en dit is 0800 567 567 0800 567 567, of gaan besoek hulle webwerf sadag.org. So ek hoop dat as jy iemand is wat met hierdie selfdoodneiging sukkel, dat hierdie program jou bemoedig het, dat jy nie alleen is nie en dat dit nie te laat is vir jou om hulp te soek nie. Maar dit is waar ek jou moet groet in hierdie episode van Kompas. As jy weer hierna wil gaan luister, is jy welkom om die RSG app af te laai. Soek dan vir die potgooi funksie, tik vir Kompas daarin, en daar sal jy weer na hierdie program kan luister. Maar tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly!
5: In RSG Landbou gesels ons met 'n jong leierboer van die Koue Bokkeveld.
6: Ons sit met 'n unieke land. Ons kan van substropiese goed verbou aan die een kant van KwaZulu-Natal en die een kant van Durban se kant, en ons kan aan die koue kant kan ons wintergewasse verbou van graan af meule. Ek sê nou vir jou, Suid-Afrika is die kosmandjie van Afrika. Ons kan hierdie hele wêreld verander. Ek weet dit in my hart, weet ek dit. Ons moet 'n visie hê van 20 jaar, 30 jaar. Ons as 'n span wil hierdie land bou.
5: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.
0: Kom vier die Springbokke se tweede agtereenvolgende oorwinning in rugby se grootste wedyweringstoer.
7: Oh, oh, when my baby smiles at me, I go to Rio.
0: Hierdie Sondag tussen 3 en 6 op Sondag met Fritz.

Welkom by Alles en op Wat. En soos altyd begin ons met net een woord. Dan kyk ons waarin ons vat, na musiek en gedigte, stories en herinneringe en gewoonlik ook 'n paar onverwagse afdraaipaaie. Vandag se woord is lente. Nou ja, lente bring daarom sy eie voorspelbare dinge saam. Blomme, voels, Vivaldi en mense wat skielik 'n bietjie verlief raak. Ons gaan vandag by almal van hulle uitkom, maar ook paar minder voor die hand liggende afdraaipaaie vat. Na Kat op 'n Dak, Lente op Sink en Staal en 'n bekende Suid-Afrikaanse klank uit die verlede wat baie mense dalk baie lanklaas gehoor het. Ons begin klein. Frank Bridge was die Engelse komponis wat later Benjamin Britten, een van die bekendste Britse komponiste van die 20ste eeu, se leermeester geword het. Sy Spring Song duur skaars meer as 2 minute. Guy Johnson speel cello en Catherine Stott is by die klavier.

Dit was Frank Breed se Spring Song met Guy Johnston en Catherine Stott. As 'n mens dan 'n program oor die woord lente maak, kan ons seker by die geboorte daarvan begin. Aggie Visser het 'n baie eenvoudige plan gehad. Sonskyn en reën trou, die lig bou vir hulle reënboog as trougeskenk en hulle kry Risie. Die reën verander in haal, maar gelukkig maak hulle weer vrede en dan word 'n dogtertjie gebore. Kom ek verfris gou jou geheue met hierdie gedig. Aggie Visser, geboorte van die lente. Gelukkig en bly was die dag toe reën met sonskyn gaan trou het. Veelkleurig die boog wat die lig vir 'n troupresent kunstig gebou het. Getwis het hulle eens op 'n dag met 'n storm verwytende woorde. Die sonskyn verdwyn en die reën word te haal by buite uit die noorde. Versoen raak hulle weer en betaal agterstallige liefde met rente. En sonskyn en reën juig saam oor 'n liewe klein dogtertjie, lente. Esle Roemaree het die gedig getoonset en hier is Mimi Koertse met Geboorte van die Lente.

Dit was Mimi Koetse met Esler Roemare se toonsetting van Agie Visser se geboorte van die lente. Lente het natuurlik ook 'n effek op mense. Jy raak miskien rusteloos, jy wil skoonmaak, tuin maak, uitgaan, miskien iets nuuts begin. En soms dink jy dalk jy's ook verlief. Richard Rodgers en Oscar Hammerstein het die gevoel in 1945 in It Might As Well Be Spring vasgevang vir die film State Fair. Die grap is juist dat dit nie lente hoef te wees nie. Die mens in die lied voel net asof dit lente is. Die lied het daardie jaar die Oscar vir beste oorspronklike lied gewen. Hier is Peggy Lee se weergawe.

En dit was Peggy Lee met It Might As Well Be Spring. 20 jaar later was Hollywood se diagnose 'n bietjie eenvoudiger, spring fever. Elvis Presley sing dit in die 1965 film Girl Happy. Dis kort, vrolik en omtrent so subtiel soos 'n pink Cadillac.

Dit was Elvis Presley met Spring Fever uit Kill Happy. En as Hollywood in die 1950s die lente aanpak, gebeur dit natuurlik nie net met een mens wat rustig by 'n venster uitkyk nie. Daar moet 'n hele klomp mense wees wat sing en dans. In Seven Brides for Seven Brothers is spring, spring, spring presies dit. Die winter is verby en almal moet dit weet.

En dit was 'n deel van Eric Isenwald se Spring the Sweet Spring. Dis 'n tyd vir 'n lekker verrassing. Ek wonder of die naam Reine de Beer by jou 'n klokkie lei. Sy was bekend as die fluitende predikantsvrou. En dit is nie 'n verhoognaam wat 'n bemarkingspan uitgedink het nie. Sy was 'n predikantsvrou en sy kon buitengewoon mooi fluit. Sy het groot geword by die Delabat skool vir dowes op Woester waar haar pa skoolhoof was. Sy het later geskerts dat eintlik die ideale plek was om te leer fluit. Sy kom maar raas, niemand het omgegee nie. Op hoërskool het 'n tannie haar egter in 'n kosesgang hoor fluit en haar behoorlik uitgetrap en gesê, "Dis baie onvroulik. Die plek is nie 'n kanariehokkie." En jare later as jong onderwyseres op Bethlehem, moes sy en 'n vriendin by 'n stampvol verskeidenheidskonsert fluit. Nou na dit was een man so verstom dat hy wou weet wat sy in haar mond het. Toe sy sê daar's niks nie, het hy glo self probeer om met sy vinger te voel of sy die waarheid praat. En nog 'n vrou het van gesê sy wens sy kon ook so fluit. En volgens haar het sy so hard probeer dat sy selfs haar tande uitgehaal het om by die hoë note uit te kom. Reine de Beer het uiteindelik 2 plate gemaak en vir dekades reg oor Suid-Afrika en selfs in Namibië opgetree. Haar tweede plaat, Fluit Fluit Deentjies, is ten bate van Delabat skool gemaak en het destyds in daardie tyd 70.000 vir die skool ingesamel. Nou hier is die fluitende predikantsvrou self, Reine de Beer, met Al die veld is vrolik, die bekende lentelied met die woorde van Siloy Laipold.

Ek weet nie van jou nie, maar dit het my ver teruggevat, want dit was Reine de Beer, natuurlik bekend as die fluitende pedikansvrou met al die veld is vrolik. Van 'n mens wat soos die voëls kon fluit, na 'n kat wat self gaan kyk het of die lente al opgedaag het. Marlies Joubert se gedig Lente kom met haar bundel Grondwater. Marlies Joubert, Lente. Die kat sit op die dak om die lente op te snuif. Sy loer deur die stergroen blare aan 'n gekromde wingerdstok. Hoog, rankhoog teen die blou, versigtig tussen die takke nou, oor die houtbalke van die droompreeel. Een sprong tot op die vaste grond, en die geet lê die moe skelet van 'n wintervoël. En nou blomme. Lei hou de liepse flower duet kom uit die opera Lakmei. Lakmei en Malika gaan na 'n rivier om blomme te pluk en sing terwyl hulle daarin stap. Die musiek het later so bekend geword dat British Airways dit al dekades lank in sy advertensies en selfs as instapmusiek gebruik. Maar ek kies hierdie opname vir 'n ander rede. Een van die stemme is Suid-Afrika se Pretty Jende. Saam met haar sing Nadine Sierra.

Ons het geluister na 'n deel van Dalip se Flower Duet uit Lak My gesing deur Nadine Sierra en Pretty Yende. Nou vir een van die ou klein probleempies met 'n program oor die woord lente in Suid-Afrika. Baie van die wêreld se bekendste en mooiste lenteliedere gebruik lente as iets wat in April gebeur. April in Paris klink wonderlik as jy in die noordelike halfrond woon. Hier by ons is April eerder die tyd wanneer ons begin om ons winterklere uit te pak. Ella Fitzgerald en Louis Armstrong het hierdie opname in 1956 gemaak. Die volle weergawe was langer as 6 minute, so ons kuier net so vir 'n rukkie saam met hulle in Parys.

people in Paris. Chestnut blossoms.

En dit was 'n uittreksel uit Ella Fitzgerald en Louis Armstrong se April in Paris. Maar hoe klink lente nader in die huis? Johannes Kerkorrel se derde wêreld is net 1 minuut en 52 sekondes lank, maar hy kry verbasend baie in daardie tyd reg. Die lied kom uit Bloudruk van 1992, 'n tyd toe Suid-Afrika reeds diep in 'n tydperk van politieke en maatskaplike verandering was. En soos 'n mens van Kerkorrel verwag, is hierdie nie 'n netjiese romantiese lente toneel nie. Sy lente is onmiskenbaar Transvaals, Morredou, groen gras, donderweer en daardie

Eerste nuwe lig wat op sink en staal val, dis 'n stedelike lente, half mooi en half ongemaklik, met die natuur wat begin verander terwyl die wêreld rondom jou ook besig is om te skuif.

En dit was Johannes Kerkorgel met Derde Wêreld. En nou twee baie kort liedjies wat 'n nuttige waarskuwing gee. Die kalender en 'n mens se hart is nie altyd in dieselfde seisoen nie. Paul Simon het April Come She Will geskryf toe hy in Engeland was. Die maande beweeg verby en saam met hulle 'n verhouding wat begin verander en verdwyn.

En dit was Tony Bennett met Springies hier. Na al die voels, verliefdheid, Hollywood en haalbuie, net 'n oomblik se rus. Vir my is een van die eenvoudigste tekens van die lente die lig. Jy kyk eendag teen vroegaand op en besef, dit is nog nie donker nie. Ons gaan nou luister na die Nederlandse harpspeler Lavinia Meyer en sy speel Niels Fram se Ambrei. Ek gaan niks ingewikkeld daaroor sê nie. Luister net. Die musiek sê alles.

En dit was Lavinia Meyer met Niels Fram se Ambrey. Nou ja, ons het hom lank genoeg laat wag en ek het geweet almal gaan wag tot ons hierdie een speel. Ons het net nie 'n keuse nie, want 'n program oor lente kan nie 'n program wees sonder hierdie een nie. Natuurlik verwys ek na Antonio Vivaldi. Sy La Primavera, oftewel Lente, kom uit die vier seisoene en is seker dalk die bekendste lente musiek van almal. En Vivaldi help jou eintlik om te hoor wat gebeur. Voels, 'n kabbelende stroom en selfs 'n donderstorm is deel van die prentjie van die eerste beweging. Ons sluit af met Janine Jansen en die Allegro gedeelte uit Vivaldi se Lente.

Dit was Janine Jansen en die eerste beweging uit Antonio Vivaldi se Lente. Ek is Johan van Lille en dankie dat jy saam met my gekuier het in hierdie 9de episode van Alles en Nog Wat. Vandag se woord was lente. As daar 'n woord is wat jy graag in 'n volgende program wil hoor, stuur gerus my 'n boodskap. Jy is ook welkom om te laat weet wat jy vandag se program ervaar of om 'n herinnering, 'n storie of 'n musiekvoorstel met my te deel. Ek hoor altyd baie graag van jou. Die RSG SMS nommer is 45889 en onthou dit kos R1.50 per SMS en die WhatsApp lyn is 076-536-6961. Jy kan my ook e-pos by johanvanlil@gmail.com. Volgende week begin ons weer met een woord en dan kyk ons waar hy ons vat. Tot dan van my Johan van Lil. Totsiens.

In maandag 7 September se aflewering van regsaake praat prokureur Tiaan Joubert onder meer oor die voortsleepende agterstand van die meesterskantoor in Johannesburg. Boedelspesialis Volker Kreur praat oor die regte van lewensmaats in terme van onder andere die intestate erfreg, onderhoudseise teen bestorwe boedels en eise vir verliese aan onderhoud na die dood van 'n lewensmaat. Dis regsaake maandag 7 September om 11:30.

0: luister na die lente liedjies Saterdag aand 5 September in Heidi se hartsnommertjies.
1: Die Sondag in Taaldinge hoor ons meer oor Ella.
2: Ella staan vir Ek leer lekker Afrikaans. Dis 'n KI gedrewe kleutspot wat ons hier by die Universiteit van die Vrystaat ontwikkel het en wat ons as tutor binne ons Afrikaanse module gebruik.
1: Kom luister saam om te hoor wat Dr. Allison Stander van die Universiteit van die Vrystaat vertel oor Ella, wat sy doen en wat haar doel is. Sondag net na 10, Taaldinge, saam met my, Ina Strydom.

0: Goeienaand en welkom by Vanaand se Geestesgesondheid. Ek is Johan van Lille en ons gesels vanaand oor hoe waar moet 'n verhaal wees om iets waar oor mense te sê. Nou dit is 'n interessante vraag wanneer 'n mens Frederik Botha se debuut kortverhaalbundel Seuns Weet lees. Die bundel word onder meer as autofiksie beskryf en daar is herkenbaarhede tussen die skrywer en die naamlose verteller. Frederik is echter baie duidelik daaroor dat die 16 verhale nie autobiografiese vertellings is nie. Ons lees fiksie. Maar voordat ons verder daaroor praat, wil ek 'n klein stukkie uit die eerste verhaal in die bundel lees. Die titel van die verhaal is Limmel. Ek hoor Adrian in sy kamer huil. Ma kom in die gang af en raas met Wolly wat my klaar vergewe het en teen my kamer deur krap. Vroeg vanmiddag, toe ek besig was om Moomin te kyk, het ma my 3 sinne gelees wat ek vir huiswerk moes skryf. Ma was tevrede en het gevra of ek nog enige ander huiswerk gekry het. Ek het van die omsendbrief onthou en toe vind sy die boek in die agterste rakkie van my tas. Ma wou my nie glo toe ek vir haar sê dat ek die boek weer môreoggend gaan terugsit nie. Na jy na hierdie geluister het, sal jy verstaan hoe maklik dit gebeur. Want in hierdie uittreksel hoor ons ek, daar's 'n ma, 'n pa, broers met name, 'n hond, huiswerk, 'n televisieprogram en 'n boek wat in 'n skooltas weggesteek is. Dit voel spesifiek, dit voel intiem en dit begin amper soos 'n herinnering klink. En voor 'n mens jou kom kry, wil jy vra, was dit Frederik se ma? Was dit sy broers? Het hy daardie boek gevat? Het dit regtig met die skrywer gebeur? En dit so maklike mens in 'n eerste persoons vertelling ingetrek word en die skrywer in die ek begin inlees. Maar ons lees nog steeds fiksie. Miskien is dit juist waar vanaand se gesprek interessant raak, want as ons ophou probeer uitwerk watter dele in 'n boek of 'n storie of 'n kort verhaal regtig gebeur het, kan ons begin kyk na wat die verhale self vir ons wys. In Seuns Weet ontmoet ons 'n vertelle karakter van sy kinderjare tot sy volwasse lewe en ons beweeg deur 'n wêreld van manlikheid, seksualiteit, familie, geloof, vriendskap, identiteit en selfaanvaarding. En dit is ook 'n wêreld waarin 'n mens die behoefte om te behoort, die buitestanderskap, verwagtinge oor manlikheid, woede, kwesbaarheid en die ingewikkeldheid van menslike verhoudings raak lees. Nou vanaand gebruik ons dus fiksie as vertrekpunt vir gesprek oor die mens, oor wat dit beteken om 'n plek in die wêreld te bevind en uiteindelik ook 'n plek binne jouself. My gas is die skrywer van Seuns Weet, Frederik Botha. Frederik, ons begin juist by die verwarring wat soms rondom die boek ontstaan. Jy beskryf Seuns Weet as autofiksie, maar jy is baie duidelik dat dit nie autobiografiese vertellings is nie. So wat beteken autofiksie vir jou?
1: Goeienaand, Johan, en ook naand sê aan die luisteraars. Autofiksie is natuurlik 'n literêre genre. En wat hierdie genre behels, is dat skrywers gebruik gewoonlik herkenbaarhede uit hulle eie lewe uit en dit word dan verweef in 'n baie groter narratief en dit word dan juis gedoen om sekere temas aan te spreek.
0: So Frederik, jy sê dat jy herkenbaarhede uit jou eie lewe as inspirasie kan gebruik en dan 'n fiksie daarvan maak. So waar lê vir jou die belangrikste grens tussen hier is iets wat die skrywer herken en hierdie is die skrywer se lewensverhaal?
1: Dink daai grens het te doen met feit en fiksie. Met 'n lewensverhaal, 'n memoir, 'n biografie, verwag die leser dat wat hulle gaan lees is die absolute waarheid, laat dit feit is. Maar met fiksie weet die leser uiteraard dat dit is versinsels. Dit is 'n storie wat opgemaak is en dit word op so 'n manier vertel om ook 'n baie spesifieke effek te bereik.
0: So Frederik, waarom dink jy wil ons as leser so graag weet, het dit nou regtig met jou gebeur? Het is daar iets aan hierdie intieme eerste persoons fiksie wat ons besonder nieuwsgierig maak oor die mens agter die boek?
1: Ek dink dit het baie te doen met die tipe verhaal. Jy kry uiteraard verhale wat vir lesers inspirasie bied, wat hulle kan troos en wat hulle kan motiveer of wat hulle ook uiteindelik help om braaf te wees. Ek dink wanneer jy met literêre werke sit wat al bietjie meer gewaagd is en onverskrokke, dan is lesers juist nieuwsgierig as gevolg van sensasionele redes. Hulle is nieuwsgierig om te weet, is dit eintlik die werklikheid? Is dit feit? Is dit werklik die skrywer se ervaring of lewe. En ek dink dit is juis ook omdat dit wat hulle dan nou lees nie noodwendig strook met die reeds gevestigde beeld wat hulle van hierdie skrywer as persoon het nie.
0: So Frederik, as ek as leser nou die hele tyd soek na die ware Frederik agter die verhale, kan dit ons soms verhinder om die verteller karakter dan as 'n geskepte, weet fiktiewe karakter ernstig op te neem?
1: Beslis, Johan. Ek beskou altyd die skryf van fiksie net soos toneelspel. Wanneer jy na akteurs kyk, as jy hulle op die verhoog of op die skerm sien, is hulle tog besig om 'n rol te vertolk. En jy weet eintlik dat dit is nie die akteurs self as hulle eie mense of persoonlikhede nie, maar dat hulle eintlik 'n tipe van spreekbuis is. En die skryf van fiksie is vir my presies dieselfde. Ek dink dit verskraal die leeservaring om so 'n benadering te volg, want daai soeke na waarheid gaan uiteindelik vir die leser verhinder om die groter tematiese narratief raak te sien.
0: Frederik, jy tref 'n baie mooi onderskeid wanneer jy oor eerlikheid in skryf praat, dat eerlikheid nie noodwendig met feite te doen het nie. So kan fiksie dus heeltemal versin wees en tog emosioneel of menslik so waar voel.
1: Absoluut. Goeie fiksie is tog juist daai soort skryfwerk wat lesers ontroer en hulle op 'n emosionele vlak aanraak. Mens onthou tog altyd die boeke wat jou laat dink het aan sekere dinge of laat dink het op 'n ander manier oor sekere dinge of hoe jy op 'n spesifieke emosionele manier daarop gereageer het en hoe daai boek jou emosioneel gestem het.
0: Nou, ons gaan nou vir die res van die gesprek daardie onderskeid respekteer. Ons gaan nie vra, is hierdie Frederik in die boek nie? Ons gaan vra, wie is hierdie verteller karakter en wat gebeur in sy wêreld? So kom ons begin so met die titel. Dit is so 'n interessante titel. Dit seens weet speel bewuslik vir my af op Dr. Jan van Elfen se wat seens wil weet. So wat sou jy by die weglating van daardie twee woorde wat en wil wou sê?
1: Johan, so vir die luisteraars wat dalk nou nie weet nie, Jan van Elfen se boek Wat seuns wil weet is natuurlik 'n baie bekende voorligtingsgids uit die 70er jare waarop hy eintlik op moralistiese wyse seuns probeer opvoed het oor hul liggame, seks, seksualiteit en verhoudings. Hierdie boek van Elfen vorm natuurlik ook deel van 'n baie spesifieke tydperk in ons geskiedenis waar die jeug en ek fokus dan nou spesifiek op jong seuns weens verskeie ideologiese en politieke oortuigings gekondisioneer was. Nou deur daardie wat en die wil in my bundel se titel weg te laat, neem ek as skrywer eintlik stelling in deur te sê dat seuns en spesifiek gay seuns nie daardie tipe voorskriftelikheid nodig het wanneer dit kom by iets wat eintlik heel natuurlik is nie en glad nie iets is waaroor hulle skuldig of skaam hoef te voel nie. Die verhale in die bundel wys dan ook spesifiek op die problematiek rondom baie van hierdie uitlatings in van Elfen se bundel en die verhale poog dan eintlik ook om dit heeltemal te ondermyn.
0: Nou my navorsing het ek raak gelees dat jy gesê dat die titel amper 'n alternatiewe soort gids of 'n troosboek vir gay seuns kan word, seuns wat hulle self in hierdie verhale kan herken. So waarom is herkenning in stories so belangrik?
1: Herkenning in stories is belangrik want dit is tog hoekom ons boeke het en dit is tog hoekom ons lees. Boeke is nie net daar om te vermaak nie, maar dit is daar om vir die lesers hierdie gevoel te gee dat hulle nie alleen is nie. Stories gee vir ons hoop, dit laat ons lag, dit kan ons laat droom, maar dit help ons ook om onsself en ons ander om ons beter te verstaan. Die letterkunde was nog altyd 'n wonderlike manier om eintlik 'n speel op te hou vir jouself, maar ook vir die samelewing en die groter wêreld daar buite. En boeke het tog die mag om lesers te laat voel dat hulle behoort, dat hulle ook 'n stem het, dat iemand hulle raak sien en dat hulle saak maak.
0: Frederik, volgens jou is die belangrikste onderwerp van die bundel spesifiek gay manlikheid. So, wat wil jy ondersoek oor manlikheid wat jy nie noodwendig in daardie bestaande uitbeeldings daarvan raak gesien het nie?
1: Spesifiek hoe broos manlikheid kan wees. Ek dink spesifiek aan een digbundel nou wat dit op dieselfde manier aangeraak het en dit is Ryan Pedro se Pink Ceramic Winkies. So vir my het dit ook gegaan oor die broosheid van manlikheid, hoe weerloos mans eintlik onder al hierdie groot bravade kan wees. En dan spesifiek ten opsigte van gay manlikheid, wou ek juis ook ondersoek hoe toksies dit kan wees. Gay karakters word gewoonlik baie keer as slagoffers uitgebeeld, maar natuurlik kan hulle ook die oortreders wees.
0: Frederik, jy praat ook oor stereotypes van gay mans, bepaalde lywe, voorkoms, gedrag en maniere van man wees. Jy vertel dit pas nie gemaklik in daardie boksies in nie. So, wat doen dit aan 'n karakter wanneer hy selfs binne die groep waar hy veronderstel is om behoort, nie noodwendig aan die verwagte beeld voldoen nie?
1: Dit kan verskeie reaksies tot gevolg hê, vanaf woede, sinisme, isolasie, vervreemding. En ek dink, soos mense ook in my bundel sien, met die verteller karakter selfs selfhaat.
0: So een woord wat vir my telkens deur die verteller opkom is buitestander. Jy het homself beskryf as iemand wat van jongs af eerder waarneem en homself op die agtergrond plaas. So wat maak buitestanderskap so belangrik vir hierdie karakter?
1: Eerstens, as ek praat as leser nou, buitestanders is vir my altyd lekker karakters. Hulle is die wat interessant is. So as skrywer hou ek ook daarvan om karakters te hê wat buitestanders is. Juis omdat hulle op die kantlyn staan en weens daai posisie kry hulle eintlik 'n baie eerlike blik op die samelewing en die mense om hulle. So deur 'n buitestander te wees, is dit juis amper makliker om teen die hoofstroom te beweeg en dan die status quo uit te daag. Maar die belangrikste is eintlik vir my dat daai buitestanderskap lei ook na selfkennis, juis omdat die karakter homself buite die norm bevind.
0: Dit baie mense kan fisiek deel van 'n familie, 'n vriendekring, 'n kultuur of 'n geloofsgemeenskap wees en tog voel dit vir hulle asof hulle emosioneel buite staan. So, hoe speel daardie spanning tussen deel wees van mense en buite staan deur die verhale?
1: Daardie spanning is eintlik spesifiek wat konflik by my verteller karakter veroorsaak en dit is dan deur hierdie konflik wat hy juis in staat is om sy identiteit te vorm.
0: Die klein huislike besonderhede wat ons heel aan die begin uit Limmel gehoor het, doen ook iets anders. Hulle plaas die verteller baie sterk binne 'n bepaalde Afrikaanse familie en kultuurwêreld. En dit bring my by my volgende vraag. Die Afrikaanse middelklasgesin, die Bybel, boeke, musiek, kos, taal en herinneringe vorm alles deel van hierdie karakter se wêreld wat ook maar ons wêreld is. So, hoe vorm 'n kultuur waarna ons behoort ook ons idee van wie ons behoort te wees?
1: Kultuur gee tog vir ons waardes, normes en rolmodelle. So mens leer eintlik van kleins af wat in ons gemeenskap as reg, aanvaarbaar of selfs net wenslik beskou word. Maar dan is dit natuurlik ook so dat jy, soos wat jy ouer word, begin ontdek dat dit wat jou kultuur van jou verwag dalk nie noodwendig ooreenstem met wie jy voel jy is of met wie jy wil wees nie. En daarom kan hierdie kulturele waardes waarmee jy groot word, dan bevraagteken word om sodoende jou eie identiteit te help vorm.
0: Jy sê op 'n stadium oor hierdie kultuurobjekte, 'n mens kan dit omarm of daarvan probeer wegbeweeg, maar dit dra in albei gevalle tot jou identiteit by. So kan 'n mens ooit heeltemal wegstap van die wêreld wat jou gevorm het?
1: Nee, waarskynlik nie heeltemal nie, Johan. Die wêreld waarin ons groot word, ons taal, familie, kultuur, godsdienst, selfs geskiedenis, dit alles laat tog uiteindelik spore in ons identiteit. So selfs wanneer jy besluit om daarvan weg te beweeg, doen mense dan altyd in reaksie op daardie wêreld. So alhoewel jy nie van daai wêreld kan ontsnap nie, kan jy wel jou verhouding daarmee verander. Met ander woorde, jy hoef nie 'n gevangene te wees nie, maar jy kan eintlik eerder besluit watter dele uit hierdie wêreld jy wil vat en hoe jy dit wil bevraagteken en eintlik wil herinterpreteer tot voordeel van jouself.
0: Ek wonder ook oor die emosionele koste van buitestanderskap. Wat gebeur met hierdie verteller wanneer die ervaring van nie heeltemal behoort nie oor die jare so saam met hom bewegen is?
1: In my bundel en spesifiek met my verteller karakter het dit 'n baie destruktiewe uitwerking omdat dit lei na hierdie sinisme by hom en ek wil ook amper sê 'n totale afgestomptheid.
0: Ek wil nou weer teruggaan na die storie wat ek in die begin gelees het met die titel Limmel. Die kind wat hier vertel, beskryf wat met hom gebeur sonder dat hy noodwendig die volwasse taal het om volledig te verstaan of te benoem wat hy ervaar. Ek lees. Oom Kobus is baie swaarder as pa. Sy vet knie druk my vas teen die bank. Ek probeer hom wegstoot, maar hy hou my arms langs my sye vas. Ek byt sy arm, proe net hare. Hy druk sy hande onder my hemp. Sy snor kielie in my nek. En ek gryp sy kop terwyl hy my hemp vinnig oplig. Hy sit sy snor bo my naaltjie en blaas op my maag, nes ouma met Adrian maak wanneer hulle kom kuier en ma sy poefdoek skoon maak. Hy gryp my voet wat skop en kielie die onderkant. Ek skree. Wat gaan jy aan, vra pa? Oom Kobus klim van my af. Pa staan met twee biere in die hand en vir die tweede keer vandag kyk hy kwaai na my. Dis oom Kobus wat my kielie, pa. Ek weet nie of my maag so seer voel van aan die lag of van oom Kobus se knie nie. Nou daar is iets ontstellends daaraan dat die kind self nog nie heeltemal kan benoem waarom die oomblik so ongemaklik is nie. Ons as volwasse lesers hoor en verstaan meer as wat hy op daardie oomblik sê. Iets wat my interessant is en dit kom spesifiek in die storie Limmel uit, ons ontmoet verskillende forme van boelie gedrag en jy sê dit volg die verteller deur sy jongmens lewe, maar jy maak ook iets interessants daarmee. Die slagoffer bly nie noodwendig net 'n slagoffer nie, wat jy ook nou vroeër al gesê het. So, waarom was dit belangrik dat hierdie karakter later self ook aandadig moes raak, want dit was 'n baie interessante wending in die stories.
1: Ja, ek dink wanneer mens oor toksiese manlikheid praat, dan word dit dikwels en merendeels aan heteroseksuele mans toegeskryf. Maar die waarheid is dat gay mans nie by uitgesluit hoef te word nie, want hierdie tipe toksiese gedrag word eweneens binne die gay kultuur gevind en ook onder gay mans.
0: So, dit maak nou die geestesgesondheidsvraag vir my veel ingewikkelder, want ons praat dikwels oor seerkry asof dit 'n mens noodwendig sagter en miskien meer empaties moet maak, maar seerkry kan ook sinisme, woede en destruktiewe gedrag voed. So, is dit iets wat jy in hierdie karakter wou ondersoek?
1: Beslis, dit was juist ook vir my die eie soortige ondersoek na manlikheid wat die verhale in my bundel bied. Juist omdat hierdie tipe uitbeelding van manlikheid nie eintlik volop is in die hoofstroom letterkunde nie.
0: Nou, jy skryf oor toksiese manlikheid, soos jy net gesê het, en maak dit 'n belangrike punt dat jy gesê het dat gay mans nie daarvan uitgesluit is nie. So, hoe sien ons dat mense wat self uitsluiting ervaar, ook aan het later dieselfde meganismes van oordeel of uitsluiting byvoorbeeld teenoor ander kan gebruik?
1: Daar is vir my twee goeie voorbeelde hiervan in my bundel. Die eerste een is in die verhaal Die Premier, waar die verteller karakter se behoefte aan erkenning uiteindelik lei tot wraak, waar hy homself wreek op 'n bewustelose sepi-akteur. En dan in 'n ander verhaal, Spoiled for Choice, lei die verteller karakter se afgestomptheid en sy beheptheid met homself en sy eie kreatiewe drang daartoe dat hy uiteindelik geen empatie met sy vriendin in die psigiatriese kliniek kan toon nie, maar dat hy eerder in haar teenwoordigheid wanneer sy besig is om vir hom 'n baie emosionele vertelling te gee, sit en dink op watter wyse hy haar pyn as inspirasie vir sy eie skryfwerk kan gebruik.
0: Nou, jy praat ook van onderdrukte woede wat in sommige verhale net onder die oppervlak bly en in ander verhale dan tot uitbarstings lei. So wat het te seer jou aan woede as deel van hierdie karakter se ontwikkeling?
1: Antjie Krog het mos in een van haar gedigte gesê, ek skryf omdat ek woedend is. Nou, ek dink ons beskou baie keer woede as iets negatiefs, maar ek dink veral in die kreatiewe wêreld kan woede ook 'n baie positiewe uitwerking hê, deurdat dit as impetus ingespan kan word om ook 'n positiewe effek tot gevolg te hê. Ek dink spesifiek aan die een verhaal in die bundel Warning Caracals, waar die verteller as dosent aan die universiteit hierdie onbegrip toon met die studente se persoonlike omstandighede, maar hy het ook hierdie woede in hom oor hulle gebrek aan belangstelling en deelname in sy kursus of module. En dit lei uiteindelik daartoe dat hy hulle amper as dierlik beskou. Maar die interessante ding is hierso, tydens die studentebetoging wat dan in die verloop van die verhaal afspeel, dan word hy eintlik gekonfronteer met sy eie woede en dan begin hy eintlik die dierlikheid in homself ook ervaar.
0: Frederik, soos ek nou praat, dan dink ek nou, want dit is sulke intense verhale, dis amper seker onmoontlik vir lesers om nie jou te wil ervaar in hierdie stories nie.
1: Verseker, ek dink dit is juis wat na vore kom in 'n verhaal soos Rocket Man, waar die verteller sy ouma se bidsnoer steel. Nie so seer oor hy 'n krimineel wil wees nie, maar juis om met haar te vereensalwig, omdat sy en die verteller se stiefoupa ook eintlik buitestanders binne sy protestante familie is. En dan kry mens ook natuurlik 'n verhaal soos Kompleks, waar die verteller die rol speel van 'n voyeur. Hy is besig om almal in sy woonstel kompleks af te loer en hulle fyn dop te hou, terwyl daar eintlik by hom ook daai duidelike behoefte is om raakgesien te word.
0: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. Ons gesels vanaand met Frederik Botha en hy is die skrywer van Seens Weet en ons vra die vraag van hoe waar moet verhale of fiksie wees om iets waar oor die mens te sê. Nou, Frederik, die verhouding met die pa is baie kompleks. Daar is spanning rondom die manlikheid, maar ons sien ook die verteller se behoefte aan 'n emosionele verbintenis met hom. So, waarom was dit belangrik om die verhouding nie eenvoudig as 'n goeie pa of 'n slegte pa te skryf nie?
1: Johan, geen mens is tog net goed of sleg nie. Ons is veel meer kompleks as dit. En dieselfde geld vir hierdie pa karakter in die bundel. Dit was my baie belangrik om hom genuanceerd te skep. Dit is duidelik met die verteller karakter wat nog sy groot verseboek van sy studentejare koester en bewaar wanneer hy universiteit toe gaan, dat hy het tog hierdie, ek wil amper sê, kindsinnige streep om in hom, deurdat hy 'n poësie liefhebber is, maar dan ook baie duidelik in die openingsverhaal Limmel, kom jy agter dat hy is die boelie. Hy is die een wat die verteller karakter straf en selfs 'n getuie word van moontlike mishandeling deur 'n familievriend wat die verteller karakter ervaar. Maar tog, wanneer die verteller karakter 'n volwasse man is en dan uitkom teenoor sy familie dat hy gay is, is dit die pa's reaksie wat ook tog dui op 'n op 'n teerheid, dat hy amper ook probeer uitreik na sy seun, maar eintlik ook op 'n onvoldoende manier, deurdat daai belofte dat hulle sal nog hieroor praat nooit verwesenlik nie. Dit is net nog iets wat eintlik maar onder die mat gevee word en waaroor daar nie gepraat word nie.
0: Hier is interessant in die boek is dat dit baie duidelik maak dat die pa se generasie nou hulle eie geskiedenis het en 'n bepaalde idees het oor manlikheid. Ek dink dit is iets wat baie mense ook met hulle saamdra. So wat gevorm is nou weet onder meer deur diensplig en die grensoorlog, terwyl die seun en die verteller in die verhaal binne 'n ander wêreld man probeer word. Hy dra een generasie se verstaan van manlikheid oor na die volgende, selfs wanneer die volgende generasie dit verwerp.
1: Ja, ek dink dit skakel ook met die vorige vraag of mens ooit werklik weg kan beweeg van 'n kultuur of van 'n sekere wêreld. Ek dink hier in die bundel spesifiek aan die beeld van die foto wat die verteller karakter van sy pa op die grens in een van sy Koos Prinsloo kortverhaalbundels bewaar. En hierdie foto is 'n foto van die verteller karakter se pa op die grens as jong troepie saam met ander troepies in hulle onderklere besig om in die rivier te swem. En uiteraard is daai 'n tipe van vasvang in 'n oomblik, in 'n moment vir die pa

0: Wanneer ons saalopening op die vloer moet sit, ek sak af teen die hek. Wolly lek my gesig deur die oogiesdraad. Die duwe klap hulle vlerke, donsies waai die hele hok vol. Ek ry kom Kobus. Ek is jammer pa, hy lyk nou kliphard sodat hy kan hoor. Ek beloof ek sal dit nooit weer doen nie. Ek wag, sê pa weer, hierdie keer harder. Dit lyk of hy lekker kry, of dalk lyk sy gesig net so in die stoeplig. Daardie laaste sin maak vir my baie oop. Die kind kyk na sy pa en probeer verstaan wat hy in sy gesig sien. Frederik, geloof funksioneer ook sterk in die verteller se wêreld, net soos wat geloof ook maar deel is van ons elke dag. So vir alles kind word begrippe soos sonde, straf en God deel van hoe hy die wêreld verstaan. So hoe vorm sulke boodskappe 'n jong karakter se verhouding met homself?
1: Ek dink dit kan soms nogal 'n baie destruktiewe invloed op iemand hê, as ek spesifiek nou dink aan die openingsverhaal Limmel, waar die jong verteller karakter gekonfronteer word met konsepte soos sonde, skuld en straf. En dis baie duidelik dat iemand op daai ouderdom nog nie eintlik oor die emosionele intelligensie beskik om werklik hierdie begrippe te begryp nie en laat dit eintlik aanleiding gee tot baie ander negatiewe gedragspatrone.
0: Is dit ook een van die moeilike dinge waarmee die verhaalbundel werk is dat die mense tradisies en instellings wat vir mense eintlik behoort en veiligheid moet kan gee, maar ook terselfdertyd van bronne van konflik kan word?
1: Ek dink so, Johan. In die verhaal weet jy nie gaan dit eintlik oor die verteller karakter wat sy belydenis van geloof moet aflê en hy word uiteraard groot in die NG Kerk en by hom is daar hierdie gevoel dat dit is 'n gewigtige geestelike taak wat op hom rus, iets wat hy gaan moet doen en dat hy nog nie opgewasse is daarvoor nie. Uiteraard is dit hierso weens die konflik wat hy op daai stadium van sy lewe met sy seksualiteit ervaar, wat spesifiek in konflik is met sy geloof en dan sê hy ook vir sy ouers, hy dink nie hy is gereed om hierdie groot stap te neem en belydenis van geloof af te lê nie. En dit is dan daai konflik op grond van sy ouers reaksie teenoor hom op hierdie onthulling wat verdere konflik en stres in van die ander verhale veroorsaak.
0: Nou die amptelike beskrywing van die boek noem selfaanvaarding as een van die ervarings waarin die verteller probeer name gee. So wat beteken selfaanvaarding binne hierdie karakter se ontwikkeling?
1: Ek dink selfaanvaarding moet ons onthou is 'n proses. Daar is nooit 'n eindbestemming nie. En in terme van die bundel, dat ons het nou gepraat oor die autofiksie, maar dit is ook baie duidelik 'n buildings narratief wat ek volg met hierdie verhale, omdat ek die ontwikkeling van my verteller karakter van jong seun tot volwassene wou uitbeeld. En dit is ook baie duidelik dat hierdie proses van selfaanvaarding nie 'n eindbestemming het nie. Dit is iets wat eintlik van kleins af begin tot reg deur jou lewe. Ek dink jy begin uiteindelik net soos die verteller karakter doen, jouself uiteindelik bietjie beter leer ken, maar ek dink nie dit is ooit 'n finale bestemming nie.
0: Frederik, want as 'n mens dink oor selfaanvaarding, dit is so 'n persoonlike proses. Nou lees ek dit in 'n fiksieverhaal wat nou nie waar is nie, maar daar is sekere raakpunte. Dan is dit asof mense dit graag daar wil inlees dat die skrywer ook daardeur gegaan het. En dit is nogal waar die groot onderskeid moet kom, nê?
1: Absoluut, absoluut Johan, ja.
0: Nou, jy het net daarna verwys wat jy gesê het, selfaanvaarding in die verhale het nooit 'n netjiese eindpunt nie. So bly 'n mens 'n produk van die verskillende stemme, verwagtings en ervarings en verhoudings wat jou byvoorbeeld gevorm het. Wat was jou ervaring as skrywer?
1: Definitief. Ek dink soos jy ouer word, omdat jy uiteindelik jou identiteit vestig en 'n beter idee kry van wie jy is, beweeg jy tog in verskillende ruimtes, in verskillende wêrelde. Jy bereik verskillende fases van jou lewe. En daai verskillende fases of ruimtes

0: gaan tog gepaard met verskillende ervarings. Sy word blootgestel aan ander dinge. Daar word nuwe soort verhoudings gesmee of ontwikkel en ek dink dit skakel ook met die ding van dit is nooit 'n proses wat afgehandel is nie. Dit is daar is nooit 'n netjiese eindpunt nie, want soos wat jy ouer word, gaan daar verskillende eksterne faktore wees wat tog 'n invloed het op jou proses van selfaanvaarding.
1: Nou in die verhaal 24:9 kom die verteller teen sy familie uit as gay en jy sê dit is een van die verhale waarop lesers besonder sterk reageer en mense kan dit verstaan want die skrywer stem is so sterk daar alhoewel dit fiksie is, dis asof jy weet jy wil jou graag almal daarin lees. Dis waar die grense vir my so blur amper omdat dit so sterk geskryf is en die karakter se stem so sterk is. So waarom dink jy herken mense iets van hulle self dan ook in hierdie spesifieke verhaal selfs wanneer hulle nie weet hulle eie omstandighede anders is?
0: Hierdie was van die lekkerste terugvoer wat ek as skrywer ontvang het, Johan, om te hoor hoe mense met hierdie verhaal identifiseer. Uiteraard is ek self 'n gay man en het ek ook deur daai hele proses gegaan van jy kom uit teenoor jou familie en vriende. En ek dink vir soveel gay mense is daai ding van om vir mense te sê ek is gay, dit is amper 'n tipe van 'n rite of passage. En mens kan natuurlik klomp gesprekke daaroor hê en vra maar is dit rarig nog nodig. Dit is nie asof mense van ander seksuele oortuigings noodwendig hoef te sê ek is 'n heteroseksuele persoon nie. Dit is natuurlik die norm, dit is maar wat in die samelewing aanvaar word. Maar ek dink omdat dit as 'n tipe van 'n rite of passage vir soveel gay mense is, het almal daai ervaring en dit is daai ding van letterkunde van jy kan daarmee vereenselwig. Jy herken iets van jouself in hierdie verhaal. En die wonderlike ding is dan ook vir my om te hoor hoe lesers reageer op hierdie verhaal wat fiksie is, alhoewel ek ook deur daai proses gegaan het, maar om te sê dat hoe jou karakters, hoe die ouers hier reageer of die vertellers se broers, maar dit is hoe my familie daarop gereageer het. Dit is hoe my coming out episode afgesplit in ons familie of gesin en dit is my so interessant om te hoor dat meermale is dit daai ding van mense wat teenoor hulle familie uitgekom het in briewe dat hulle kon nie daai waagmoed hê om vir hulle in persoon te vertel nie en dat daar ook gewoonlik dan met 'n brief of 'n e-pos weer op daai brief gereageer was en gesê maar ons gaan nog hieroor praat in persoon, maar laat dit nooit realiseer nie, laat daai eintlik ja die onderwerp bly wat almal is bewus daarvan, niemand wil net daaroor praat nie.
1: Ek wil terugkom na waarom stories so saak maak. So jy het gesê dat jy skryf om sin te probeer maak van 'n wêreld wat jy nie verstaan nie. So is dit dalk ook wat 'n karakter en 'n leser deur 'n verhaal kan doen, nie noodwendig antwoorde kry nie, maar betekenis probeer maak.
0: Absoluut. Soos ek ook vroeër gesê het, letterkunde, boeke, stories, dit bied tog vir ons 'n speel waarin ons onsself beter kan leer ken, maar ook die wêreld en ander mense om ons en al is dit fiksie, bied dit nog steeds vir jou die nodige hulpmiddels om betekenis te skep van dinge wat vir jou dalk nie sin maak nie of waaroor jy verward is en waarop jy antwoorde soek.
1: Nou, jy het ook gesê dat dit vir jou besonders is wanneer lesers hulle self in die verhale byvoorbeeld herken of ook dan nou selfs daardeur getroos word. So wat kan fiksie vir 'n mens gee wanneer jy skielik besef iemand het 'n gevoel of 'n ervaring waarvoor ek self nog nooit woorde gehad het nie, basies beskryf in 'n karakter?
0: Ek dink as ons nou weer teruggaan na jou vorige vraag van die verhaal 2409 waarin die verteller karakter uitkom teenoor sy familie, gaan dit vir my oor daai ding van lesers kan minder alleen voel. Ek dink spesifiek nou weer hier omdat daar 'n baie sterk gay tema in van die verhale is, voel baie gay lesers of gay persone dalk baie keer alleen en geïsoleerd. En dit is daai ding van amper kameraadskap, van stories wat kan troos, wanneer jy jouself daarin herken, of wanneer jy agterkom maar hierso word 'n storie of 'n verhaal vir jou vertel oor iets wat jy binne jou voel, maar wat jy nie self kan verwoord nie.
1: Frederik, ons is aan die einde van vanaand se gesprek. As jy nou kon kies wat 'n leser na seuns weet met hom of haar moet wegdra, wat sou jy hoop bly oor? Nie as 'n boodskap of 'n les nie, maar as 'n gevoel, 'n vraag of 'n nuwe manier om na ander mense te kyk.
0: Wat ek graag vir lesers sou gee is, soos ek gesê het vroeër ook, 'n tipe van 'n troosboek. Troosboek in terme van spesifiek vir gay lesers of luisteraars dan nou, om te sê maar dit is okay, hierdie gevoelens, hierdie situasies waarmee ek sukkel in my eie lewe, of dit nou maatskaplik is, geloofsgewys of binne die familie dinamika, dat dit is okay. Ek is nie alleen nie. Daar is ook ander mense wat weet en wat verstaan waardeur ek gaan.
1: En so gesels Frederik Botha, hy is die skrywer van die boek Seuns Weet. Ons het vanaand gesels oor hoe waar moet 'n verhaal wees om iets waar oor 'n mens se lewe te sê. Frederik, as mense met jou wil kontak maak of meer wil weet of dalk net met jou wil gesels, hoe kan hulle dit doen?
0: Johan, hulle kan my opspoor op Facebook of op Instagram. Ek is daar op sosiale media onder Frederik Botha. Of as hulle vir my 'n e-pos wil stuur, kan hulle vir my kontak by botafrederik@gmail.com.
1: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlille@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
2: Wie is in beheer van jou lewe? Veral as dit kom by dwelms. Dwelms kan dalk soos 'n vinnige oplossing of 'n bietjie pret lyk, maar wat jou lewe, jou verhoudings en selfs jou toekoms beïnvloed. Sondag aand, 6 September, net na die 7:00 nuusflitse, gesels ek, Leon Geel, met Rodney Siel hieroor. Rodney gaan 'n vraag moet antwoord wat vra: "Ek twyfel oor dwelms, is ek baas of klaas?" Skakel in en gesels saam Sondag aand hier op RSG net na 7:00.

0: Kommentaar.
1: Ons het nie daai groot twistpunte in die R&E gesien nog die jaar nie.
2: Dit lyk vir my asof hulle begin om net kaap beter te verstaan.
3: Dat nie noodwendig sê dat wrijving nie bestaan nie, maar duidelik is die R&E in 'n mate besig om sy ritme te vat.
4: 'N laaste ding wat ek dink ons dalk moet oorweeg, is nie net moeilikie R&E tussen vanaand en die uitslag van die 4 November kiesery nie, maar hoe lyk die R&E daarna?
1: Kommentaar. In diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure, elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
5: Ek sing 'n liedjie sonder fancy woorde. Vir 'n oom wat ek nooit ooit sal vergeet.

0: volgende week in agterplaas.
1: Is maar nog nie terug nie.
2: Hey Pietertjie, jou ma kom vir rig nie terug nie.
1: Hoe meen pa nou?
2: Sy het gaan inboek by die droogskool vir 'n paar dae.
1: Pa bedoel die rehab?
2: Ja. Kry vir ons 'n bietjie baarde daar uit.
1: Jy sê my niks.
2: Was jou ma se eie besluit?
1: Sy is dan so desperate.
2: Jou ma is so sterk soos ek nie, Pieter.
0: Agterplaas deur Chelsea Euphorie met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.

0: hulle die dogter vernoem na Maria Ellen Jacoba Johanna Getreide, maar dan noem hulle haar Koekie. Toe ek gisteraand vir Ria sê, hoor hierso, ek wil vir Ellen ook groete stuur. Vra sê, maar wie is Ellen? Sê ek is Koekie, maar... Ons is al 55 jaar getroud. Ons is nog hier en nog lief vir mekaar.
1: Wat 5 Saterdag? Breakfast met Derek op RSG.
2: Jy luister na RSG. Jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.

0: Brand en Sent.
1: Die week op Brand en Sent met my, Jody Hendricks, nog episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. En die week praat ek weer met hul verteenwoordiger Alice Miller oor hul werksaamhede om te verseker dat belastingbetalers se geld reg spandeer word.
2: Baie min hoogste auditinstellings in die wêreld het dieselfde mandaat as wat ons het. Soos is baie uniek in daai opsig. Die entiteite wat ons audit sluit grondwetlike instellings, staatsentiteite, handelsentiteite en ander openbare entiteite in wat nie 'n winsoogmerk het nie.
0: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
3: Skud die kou af, die lente saam met RSG. Dis die een.

0: Sondag 6 September om 5:00 die middag, nog 'n episode van jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga, aangebied deur my Jody Hendriks, en die week praat ek met 'n verteenwoordiger in die Noord-Kaap oor dienslewering aan plaaslike gemeenskappe.
1: So het ons dan ook saam met Salga een sessie gehad en ook met die Nationale Departement van Water en Sanitasie. Hulle het dan vir Intant Jenny bevonds en dis hoekom ons waterprobleem, die watercrisis ook baie minder is.

0: Goeiemôre. Dit is RSG waarna jy luister en ook nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Vanoggend word dit aangebied deur Dominee Janine Williams, leraar van die VGK Piketberg.
1: Goeiemôre geliefdes. Ons staan aan die einde van 'n week wat gaan oor die koninkrykslewe en wat dit beteken vir ons op hierdie aarde. Alles wat ons besit, behoort eindelik aan God. Ons lewens, vermoëns, geleenthede, verhoudings, finansies, tyd en geestelike gawes is alles deur ons hemelse Vader aan ons toevertrou. Koninkrykslewe begin by die erkenning dat ons nie eienaars is nie, maar rentmeesters. 'n Rentmeester bestuur wat aan 'n ander behoort met wysheid, getrouheid en integriteit. Hierdie perspektief transformeer die manier waarop ons ons daaglikse lewens aanskou. In steede daarvan om te vra, wat wil ek doen met dit wat ek het? Begin ons vra, Here, hoe wil U hê moet ek dit gebruik wat U aan my toevertrou het? Jesus het verskeie gelykenisse onderrig aangaande getroue rentmeesterskap. En hy het beklemtoon dat diegene wat getrou is met min, vertrou kan word met groot verantwoordelikheid. God vind vreugde in getroue dienaars wat gebruik wat hulle het om 'n verskil te maak en wat nie net fokus op wat hulle wil hê nie. Eendag sal elke gelowige voor God staan en verantwoordbaar wees vir hoe ons die gawes gebruik het wat hy aan ons toevertrou het. Hierdie is nie om 'n mens bang te maak nie, maar eerder 'n uitnodiging om intentioneel te leef. Want ons weet dat selfs die kleinste gebaar van trou ewige impak het. Ons kan nie die tipe lewe wat ons geroep word om te leef, sonder die leiding van God leef nie. Sonder die Heilige Gees wat ons lei, wat ons aanhou onderrig, wat ons dryf om elke keer beter te sorg vir sy skepping nie. So kom ons dra dan gerus mekaar op aan die Here deur nou saam te bid. Here ons God, baie dankie dat U ons in hierdie week geleer het van U koninkrykslewe en wat dit beteken. Here, dankie dat U ons elke dag daarmee afgeskop het, dat ons elke dag nuut kon bou, nuut kon begin om regtig te probeer om te leef soos U wil hê ons moet leef, as rentmeesters, dit wat toevertrou is aan ons om dit op te pas en te bestuur. Here, lei ons altyd in hierdie roeping asseblief om getrou te wees aan dit wat U van ons verwag. In Jesus naam. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, waargeneem deur Dominee Janine Williams van die VGK Piketberg. Jy kan haar kontak by janinemw@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

0: Goeiemôre Suid-Afrika, hier, daar en orals, dis waar ons is, dis Breakfast met Derek, ek is Derek Gardner, goed om saam met jou te wees in Johannesburg, die wind, die waai, die Augustus wind is bietjie laat, maar ja, jy ry maar en kyk vir die takke en mense, wat so heen en weer geswaai word, dink in die Kaap het die wind ook erg gewaai, maar ons is hier met 'n vol program, ons gaan hengel, ons gaan tuin maak, ons gaan, bietjie later gaan ons 'n vat vyf gas hê, wat iewers in die land reis so bijomlik, so ons het gister gou lyne getoets, sy liedjie speel, en dan het ek 'n mini-konsert van, onthou jy, Billy Joel. Ah, ek gaan sy treffer speel voor 10 uur. En so tussendeur het ons baie goeie muziek, ons gaan koffie drink, ons gaan beskuit eet, en ons gaan net kuier. Maar het is 6 uur, Elsie het vir ons die nuus.
1: In die nuus om 6 uur. Die Weskaapse regter-president onderneem om uitspraak in president Ramaphosa se artikel 89 aansoek te bespoedig. Sanral waarskie padgebruikers op die N1 tolpad tussen Parel en Woester teen sterk wind en meer as 87.000 rugbyondersteuners word verwag by vanaand se wedstryd tussen die Springbokke en die All Blacks. Goeiemôre, ek is Elsje van Jaarsveld. Die Weskaapse regter-president Nolwazi Mabindla Bokwana het onderneem om die lewering van die uitspraak oor die hersiening van die verslag van die onafhanklike artikel 89 paneel te bespoedig, gegeewe die belangrikheid van die aansoek. Die Hooggeregshof in Kaapstad het uitspraak voorbehou oor die aansoek deur president Cyril Ramaphosa om die verslag ter syde te stel. Regsverteenwoordigers van die president en respondente in die saak het 3 dae lank betoog vir en teen die hersiening van die verslag gelewer. Advokaat Dalia Mpofu het namens die MK-party aangevoer dat die Weskaapse Hooggeregshof nie jurisdiksie het om die verslag te hersien en ter syde te stel nie. Die president se regsverteenwoordiger, advokaat Wim Trengove, het gesê die onafhanklike paneel het die verkeerde regstandaard toegepas sonder om die bewyse voor hulle te ondersoek. 'N aansoek om die saak teen die voormalige prokureur Piet Viljoen van die rol te skrap is gister in die Handelsmisdaadhof in Pretoria van die hand gewys. Viljoen se regspan het vroeër aangevoer die feit dat daar nie 'n finale dossier is nie, lei tot onsekerheid oor wanneer die verhoor sal begin. Viljoen staan tereg op bykans 400 aanklagte, waaronder bedrog, diefstal en korrupsie. Die aanklagte hou verband met die beweerde bedrieglike verkoop van meer as 40 eiendomme wat aan die Johannesburgse Metroraad behoort. Die verrigtinge is tot 30 Oktober uitgestel. Die padagentskap Sanral het padgebruikers op die N1 tolpad tussen Parel en Woester teen sterk wind gewaarsku. Sanral sê die Hugo-oorbrug wes van die ingang na die Huguenote tonnel se ingang is bekend om buitengewone sterk winde. Vragmotors en kleiner voertuie is al op die brug omgewaai. Volgens Sanral word die wind deurlopend dopgehou. Sanral sê hy beplan om windbrekers op die oorbrug te bou om die uitwerking van wind op voertuie te verminder. Die Tshwane Metropolisiediens het op 43 voertuie beslag gelê wat vir openbare vervoer gebruik word. Die padveiligheidsoperasie is van maandag tot donderdag in Centurion en die middestad van Pretoria uitgevoer. Volgens die Metropolisiediens was die optrede daarop gemik om vervoerwetgewing af te dwing en pendelaars en ander padgebruikers te beskerm. Die Metropolisie het 'n beroep op rolspelers in openbare vervoer gedoen om padverkeersreëls na te kom. En rugbynuus, meer as 87.000 rugbyondersteuners word verwag by vandag se derde wedstryd tussen die Springbokke en die All Blacks by die FNB Stadion in Soweto. Die Bokke wil sy eie geskiedenis hier herskryf, aangesien hy nog nooit die All Blacks op die veld kon klop nie. Die reeks van 4 toetse is gelykop met 1 elk, met 2 nog wedstryde wat voorlê. Die Springbok-kaptein Siya Kolisi sê, dit is 'n eer om by die FNB Stadion te speel en hulde te bring aan die rol wat die gebied gespeel het, om te verseker dat hy vandag vryheid kan geniet. Intussen sê die All Blacks afrigter Dave Rennie, die bekgeveg met die Bokke se afrigter Rasse Erasmus is maar deel van rugby. Die twee afrigters het onlangs na mekaar gekap oor die Springbokke se skrams. En ten slotte weer die hoofnuus. Die Weskaapse regterpresident Nolwazi Mabintla Bongwana het onderneem om die lewering van die uitspraak oor die hersiening van die verslag van die onafhanklike artikel 89 paneel te bespoedig, gegeewe die belangrikheid van die aansoek. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur. En nou die verwagte minimum en maksimum temperature vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens in Gauteng, Pretoria 12/19, Johannesburg 9/17, Vereniging 10/16, Mpumalanga en Mbombela 12/21, Emalahleni 9/23, Ermelo 6/15, Standerton 8/17, Skukuza 16/23. Limpopo, Polokwane 13/20, Palaborwa 16/25, Tzaneen 14/21, Musina 16/23, Lepalale 16/25, Mokopane 14/23. In Noordwes, Klerksdorp 10/23, Mahikeng 11/22, Rustenburg 12/22, Vryburg 11/21. Die Vrystaat, Bloemfontein 9/21, Welkom 11/23. Bethlehem 6/20, Kroonstad 10/23, Forest Smith 9/20, Vicksburg 8/21, Sasolburg 10/22, die Noord-Kaap, Appington 9/20, Kimberley 12/21, De Aar 9/21, Posmasburg 10/16, Alexanderbaai 11/28, Springbok 10/24, Kilvinia 9/26, Sutherland 3/19. Die Weskaap, Kaapstad 12/25, Vredendal 12/30, Riversdal 9/19, George en Mosselbaai 10/18, Woester 9/26, Beaufort Wes 8/18, Oudtshoorn 5/21, die Ooskaap, Klabega 13/19, Makanda 10/16, Kluba 6/17, Graafreinet 5/16, Ooslondon 14/19, Port St. John's 12/19, Mtata 9/16, Kumani 7/15, Klontney 8/17, in KwaZulu-Natal, Durban 15/20, Richards Bay 16/21, Pietermaritzburg 9/17 en Umlambiti 9/20. Ek is na 7 terug met 'n volledige weerverslag.
0: Goeiemôre.
1: Hartlik goeiemôre. Ek wil amper gesê het heerlike lente, maar dis nou. Ons sal dit uitstel tot volgende week.
0: Ja, maar dis wind wat hier by ons waai. Kyk, die maand Augustus het winde.
1: Ja.
0: En ons het dit nie gehad nie.
1: Ons het einde Julie.
0: Bietjie.
1: Ja, en toe was dit nog koud ook.
0: Yep. En nie by ons in Johannesburg, omdat ons nou uit die winter uitkom, baie van die takke van die bome is droog, so hulle baie af. So as jy ry, moet jy kyk vir die slaggate, die mense wat te veel gekuier het, wat rondloop, wat swart klere dra en nie gesien kan word nie. En jy moet kyk vir takke. En as jy ry, moet jy hoop 'n tak val nie op jou kop nie. So, maar dit is,
1: jy gaan dit ons allemaal binnenshuis bly hierdie naweek.
0: Ja, hoekom nie? Vandag, hoekom nie? Maar die Kaap, ek het op my Facebook 'n video geplaas van hierdie dame wat van 'n verkeerslig probeer by 'n deuring kom met die wind. En hoe haar kollega wat haar afneem lag. Want jy loop soos 'n krap en jy kom nêrens nie.
1: Maar dis net vir tydjie wat ons nou so winderig gaan hê, maar volgende week ook. Dit gaan koud wees. Sekere dele, nou nie almal.
0: En hy waai die reën los.
1: Ja.
0: Die mense het dit geglo. Hoorie, terwyl ons hierdie koel cool weer het, in ander dele van die wêreld is dit verskriklik warm. Weet jy wat maak nou 'n comeback in Spanje?
1: Sê vir my.
0: Ken jy daai papierwaaiertjies wat jy so oopvou?
1: Ja. Wat jy so, maar dis so mooi met die Gatsby.
0: Ja.
1: Was dit Gatsby tyd nie?
0: Ja.
1: Ek
0: het 'n tannie gehad wat gloede gekry het en sy het altyd geloop met
1: baie tannies wat gloede kry.
0: En sy het altyd, dit was my altyd as 'n kind baie snaaks hierdie tannie wat haarself so waai. Sy sê nee my kind, ek het gloede. En sy het gewaai, maar dit maak nou 'n terugkeer. En lyk my wêreldwyd waar dit nou so warm is, jy kan nie rondloop met 'n waaier heeltyd nie. So die dames gebruik nou weer van hierdie waaiertjies.
1: Maar dit is maar nie die warm wind wat jy rondwaai nie, maar dit maak 'n verskil.
0: Dit maak 'n verskil. Ek dink is maar hoe dit op jou vel kontak maak. Nou wonder ek, kry jy van hulle met die Suid-Afrikaanse vlag op?
1: Vandag sal dit Hoogtyd vier.
0: Ja, maar kyk nou, daar's rugby later vandag, soos almal daar sit en jy kry warm en jy waai met 'n waaiertjie. Jy weet, 'n papierwaaiertjie wat jy oopvou.
1: Dit is in Johannesburg vandag, ek weet nie of hulle gaan warm kry nie, maar kyk nee, jy gaan dalk warm kry tussen die massa, 87,000 mense wat nou verwag word.
0: So as jy een van daai kry met die Suid-Afrikaanse vlag op stuur op, as jy hom nie kan sien, stuur 'n foto. Dit sal doen. Kom ons begin, mes, ek soek jy koffie.
1: Asseblief, Derek, ek tog nie vra nooit nie.
0: Asseblief.

0: Daar is breakfast met Derek L. L. Langley se Choosing Texas en dans vir jou liefde hier in die replosie voor het gehad. Nou is dit tyd om te dans vir jou vis gereedskap, want die goed is nogal duur, maar Andries kuier iewers op 'n wildsplaas daar naby sy huis en Andries, ek het nou 'n artikel gelees weer oor El Nino wat aan die kom is, ons gaan ook later met ons watergesprek gesels, maar ek sien oral in die wêreld, selfs hier in Suid-Afrika om die kus sien mense ewe skielik ander spesies in die waters, né?
1: Ja, Derek, dit gebeur so. Nee, ek dis ongeskik van my môre, Derek, môre aan die luisteraars. Ja, dit gebeur nou meer gereeld dat daar spesies gevang word wat nie so populêr of gewoonlik voorkom in ons kuslyne nie. So, ek is nie heeltemal seker hoekom daar so groot verandering is nie, maar dit gebeur meer en meer wat dit voorkom.
0: Dink jy dis maar 'n natuurlike progressie waar die diere gaan waar die klimaat goed is, want ek sien dit in Johannesburg, die voels wat ek in my tuin sien, ek moet partykeer gaan Google, en dan kom ek agter, maar hulle is nie veronderstel om hier te wees nie.
1: Derek, wat ons gesien het by die see is, met die watertemperatuur wat verander in sekere dele, skuif die visspesies saam met daai watertemperature, en dit veroorsaak dat hulle dan nou voorkom in areas wat hulle normaalweg nie voorheen was nie, omdat die temperatuur van die water 'n bietjie warmer is of 'n bietjie kouer is as wat dit normaalweg in daai areas is. Dis hoekom ons van die visspesies sommer so ver onder in die Suid-Kaap kry wat eintlik nie daar voorkom nie, dis omdat daai water heelwat warmer geword het die laaste tyd as voorheen.
0: So Andries, terwyl jy regmaak daarom ontbyt te eet en dan te gaan stap saam met die renosters, wat is hengelnuus?
1: Derek, ja, nee, so met die laaste styftrekkings wat die winter nou vir ons gegee het, dink ek hier in die binneland gaan hierdie naweek se hengel glad nie maklik wees nie. So die mense wat hierdie naweek 'n hengel uitstappie het, baie sterkte en ek hoop julle het genoeg warm goed ingepak. Ek dink dit gaan 'n uitdaging wees langs die hengelwaters. In Europa egter, Derek, is dit steeds baie warm. En is nog so laat somer daar, in Italië was die temperatuur die laaste week toe ek daar was so 30, 35 grade, selfs 38 grade deur die dag gewees. Maar op hierdie stadium in Europa is ons Protea Karp hengelspan besig om deel te neem aan die wêreldkampioenskappe en hulle is by 'n dam met die naam van Morovo en dis in Macedonië. Nou, vir die mense wat nou nie lekker weet waar is Macedonië nie, dis het, hy grens daar in Griekeland en Bulgarië, of Bulgarië, en dan ook 'n paar ander lande so Servië, en dis met ander woorde daar typies daar dig binne in Europa, en op hierdie stadium is daar 32 lande wat daar deelneem in hierdie 72 uur lange hengelkompetisie, wat baie staat maak op stamina. Nou na die 7de inweeg sessie wat daar plaasgevind het, is die span van Oekraïne eerste en tweede is die span van Hongarije. Daar is al reeds 1166 karpe gevang met 'n totale massa van 3 ton en dit gee so 2.7 kg gemiddelde gewig vir die karpe wat hulle daar vang. So die vangste is baie goed op hierdie stadium. Baie sterkte aan ons Protea span met hulle deelname daar. Ons glo hulle sal ons vlag hoog hou. Dan tydens hengel hier by ons eie bodem, Derek, daar aan die Noord-Natalse kus of KwaZulu-Natalse kus, is die vangste steeds goed. Daar kom heel wat tinas uit, Natalse snoek en daar is ook hier en daar 'n kingfish wat uitgekom het, daar in St. Lucia se area. En dan so 'n bietjie noord daarvan by Sodwana Bay is daar ook van die tinas wat lekker aan die buite is. Veral daai so 20-25 kg grootte tinas is op hierdie stadium volop daarso. Dan het Chris Visagi, wat een van ons rots- en strandhengelaars is van die Zululand area, uitstappie gehad na die strand toe om te bietjie lyne te gaan natmaak. En Chris het twee vreeslike mooi visspesies gevang. En die een is 'n catfish rokot en die ander is die Malabar rokot. En Derek, jy sal onthou, die katgesig klipkabeljou is daar een met die strepe so op sy wange wat lyk soos die kat se snorbare. Met dan die prominente donker kolle reg oor sy lyf. Nou die ander ene, die Malabar rokot, lyk 'n bietjie anders, hy het sulke dwarsstrepe oor sy lyf en dan ook daai prominente kolle en donker kolle en dan ook ligte kolle wat partymal so 'n bietjie witterig voorkom. Nou ek het die foto's gekry van Chris en ek het dit gelaai daar op die Hengel met Breakfast se Facebookblad, so die luisteraars kan gerus gaan kyk na daai pragtige visspesies wat hier by ons kus voorkom. Regtig iets besonder daai twee visse. Dirk, dan steeds daar in die Natalse Noordkus, net so bietjie ander kant Richards Bay, het een van ons hengelaars gaan hengel op die strand en hy het sommer 'n bietjie kunsas hengel gaan doen om van die roofvis te vang en hy het 'n pragtige ox-eye tarpon gevang. Nou as die mense nou reguit oor vertaal, dan kan die mense nou seker sê dis 'n osoog tarpon. Dis 'n visspesie wat eintlik maar net daar in die KwaZulu-Natal se kus voorkom in die warmer water, maar meestal in die riviermondings. So dis nie baie dat hy in die see gevang word in die branders nie. Maar hy het tog hierdie mooie gevang en ek het ook 'n mooi foto van hom gelaai daar op die Hengel met Breakfast se Facebookblad. Luisteraars kan gerus gaan kyk na daardie tarpon. Dit is 'n deel van die familie van die tarpon spesies, maar dit is nie daai groot ene wat voorkom in die weste kant van die aardbol nie. Dan luisteraars, die Protea vlieghengelspan het gister aangekom in Idaho Falls, daar in die VSA. Hulle gaan deelneem aan die wêreldkampioenskappe daar en hulle gaan waarskynlik daar in die meer bekende Snake River hengel. Dis die 45ste wêreldkampioenskappe, so baie sterkte aan ons Protea span daar. Ons glo hulle sal ook ons vlag laat wapper daar. Dirk, dis my bydrae van vanoggend. Volgende naweek gaan ek 'n bietjie vertel hoe die hengel by Valdam verloop het hierdie naweek, want daar's heelwat kompetisies waarvan ek weet wat by Valdam is hierdie naweek, so ons sal kyk wie het gewen, die ysbere of die hengelaars. Baie dankie en heerlike naweek vir almal.
0: Andries, dankie, ons sal sien wie daar gaan wen. Ek hoop net by die val gaan hulle rustig wees met die sterk winde. En as jy hengel nie sit, stuur vir Andries, sy e-pos is maklik om te onthou, dis hengel by rsg.co.za, dit sal hom vind. Is hengel by rsg.co.za.
2: The Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevroorde gemengde 100 porsies 2 kg koop 2 vir R149. Rama oorspronklike 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R34.99. Right Brands spaghetti of macaroni 500 gram koop 2 vir R20. En Championship boerewors vir net R99.99 per kilo. Geldig Vrydag 4 tot Sondag 6 September. Vier ons Major League naweek / by Shoprite.
3: Sondag net na 1:00 is weer tyd vir alles en nog wat. Dankie aan Kobus Linde vir hierdie week se uitdagende woord.
4: Ek sien nogal uit na die program met my woord wat ek ingestuur het, so spesieus. Ek is nogal nuuskierig om te sien waarmee jy vorendag gaan kom.
5: Ek het nou nie gedink dit gaan so uitdagend wees nie. Maar baie dankie hoor, ek sien uit. Al moet ek afsprake kanselleer vir die radio, sal ek wees.
3: Kom kuier saam met my, Johan van Lille, en alles en nog wat, Sondag net na 1:00.
2: Geniet jou ontbyt wêreldwyd met Breakfast met Derrick op RSG.

0: alles gegee, maar het was nie genoeg nie.
1: Is hy saam met Bouer Bosch en soos ek doen, Bouer Bosch is baie skerp en goeie filmmaker en jy moet ook gaan kyk op sy sosiale media, het baie keer baie snaakse video's oor goed wat in die nuus is. Hy, daai kreatiewe gedagtes wat daar uitkom, ongelooflik. Dan iets anders, ons het ook ons kameraman net so na 8:00 gaan ons met Dirk Smit gesels. Nou, wat hy doen is, hy reis die wêreld vol, hy werk baie keer saam met filmmakers aan dokumentêre, en ook waar hy gaan, dan neem hy af, en hy gee dit vir ons hier op breakfast om uit te saai, en hy praat daar oor. So hy gaan later gesels oor Woester, daar kan jy gaan sweeftuig vlieg, en hy het gaan sweef, en hy het ook die kameras like het vir my op die vlerke vastgemaak. So ongelooflik as jy nog nie gesien het, hoe daar in Woester gesweef word nie, jy sal sien. Gaan kyk, ek het 'n video geplaas op my Derry Gardner Facebookblad, sien my net daar, en ek sien Yvonne van de Merwe het klaar gesê, dankie vir al die inligting op 'n Saterdag. So Yvonne, ek hoop jy daai video mooi gekyk, en eendag sal ons opgaan in een van hierdie sweeftuie, en daai stilte ervaar, en jy hoor nie die wind, kilometers, partij van die ouwens bly vir ure amper daarboe. Lekker, ne? Maar later, gesels ons nou oor.
2: Stook die koole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos vark braai choppies vir R58,99 per kilo. Traditionele Texas-style burger patties vir R139,99 per kilo. En koop 'n pak met beef club en T-bone steak vir R139,99 per kilo. En kry 250ml pepersaus gratis. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
4: Ons rits reg oor Suid-Afrika om met plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
3: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
4: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
3: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
4: Met die komplimente van Verseker
3: en die ATKV.
5: Country klanke nooi jou op 'n reis saam met die wêreld se top country sterre en hulle liedjies. So 'n paar oues, 'n klomp nuwes, en 'n verrassing of twee. Ek is Jacques Arendt en Saterdag aand tussen 10 en 11 trek ek my country stewels hier in die baie aan en kuier saam met jou op RSG.
1: Sal luister later, Jacques, hier is Backseat of Your Cadillac. CC Catch op RSG en Breakfast met Derek.

Is daar iets gee en die reis van Lori Karach en ons doek Glenn Rossi gehad met Honey Bee. Ons gaan net nou gesels in ons watergesprek oor El Nino, wat se impak dit gaan hê en almal sê dit gaan die ergste een wees. Dis wat hulle sê, hoe dit werk, ons weet nie, ek is nie wetenskaplike nie. Hulle het, ek glo nie aardmodelle wat oud genoeg is om vir ons te sê, maar jy weet, 2000 jaar terug was dit ook so nie, ons weet nie. En dan het ek ook gehoor in die baai van die strande daar, so 'n bietjie van 'n waarskuwing daar dat die water is nie in 'n goeie toestand nie. So ons sal 'n bietjie later by ons professor hoor, bly ingeskakel. Hier is Eros Ramazzotti.

0: Zaris is hier breakfast met Dericus, Alistair, Isabel en Venus in blue jeans. En nou is het tyd vir ons watergesprek. Professor Anja Du Plessis is betrokke by UNISA en vertel ons oor al die probleme, maar ook die goeie nuus in Suid-Afrika. Is dit goeie nuus of slegte nuus? Hallo Anja.
1: Môre Derek, môre luisteraars. Wel Derek, as mens kyk na wat die Suid-Afrikaanse weerdiens sê, hulle het 'n waarskuwing hierdie week uitgestuur dat die rekordbrekende El Niño gebeurtenis in die Stille Oseaan ontwikkel wat soos ons weet erge hitte en minder reën meebring. So dit gaan lyk my 2027 die warmste jaar ooit aangeteken kan word. Maar as mens kyk, wat is 'n sterk El Niño direk, dit verwys na 'n gebeurtenis waarin die afwykings van die seeoppervlakte temperatuur gemiddeld oor 3 maande in die oos-sentrale tropiese Stille Oseaan meer as 1.5 grade Celsius bo die gemiddelde is. En gewoonlik is 'n El Niño baie sterk as dit bo 2 grade Celsius is, maar die Suid-Afrikaanse weerdiens se jongste voorspelling sê dit gaan waarskynlik die 3 grade Celsius oorskry. Nou, wat beteken dit, Derek, aan die einde van die dag gaan dit 'n groot impak hê met hulle huidige modelle. Dis amper soos die impakte wat ons gehad het met die droogte in 1982, 83 en dan die welbekende een in 2015, 2016 en gewoonlik bring dit wydverspreide droogte. So ons moet sien, Derek, op hierdie stadium is die voorspelling vir lente en somer onder normale reënval oor die meeste van die land. En nou natuurlik, jy gaan meer hittegolwe. En ek het gesien dat die Wes-Kaap het gesê dat hulle kyk tans nie na beperkings, waterbeperkings nie, maar hulle sal daardie besluit intenie neem Oktober, November aan die einde van die reënseisoen van hulle reënseisoen. En as dit tussen 60 en 70% is, mag hulle dalk, maar as dit onder 60% die algehele damme se persentasie is, dan mag hulle dalk kyk na waterbeperkings.
0: En Anja, dis iets wat ons nie van kan wegkom nie. Ek weet baie van die boere, as hulle die naam El Niño hoor, dan staan laer oor en hulle dink asseblief nie.
1: Ja, ek dink ons het so 'n bietjie geleer van die 2015-2016 droogte wat ons gehad het. So ek hoop regtig dat die Suid-Afrikaanse weerdiens en dan ook die ander ramp bestuursstrukture goeie planne op het. En ek weet tans in Gauteng het hulle klaar vir mense gesê ons moet minder water gebruik. So ons sal moet sien direk wat die weermodelle sê, maar dit tans lyk dit nie baie goed nie. Maar ons moet ook verstaan dat in sommige instansies weet ons nie dat dit droogte gaan bring nie. Soos byvoorbeeld die Suid-Afrikaanse weerdiens het gesê in 1997 en 98 het dit wel gepaard gegaan met reënval. Effens 'n bo normale reënval oor die land in die somerreënvalstreek. So ons moet sien Derek op hierdie stadium, ek wil nou nie jy weet die os vir die waas sit of wat ook al nie. Ons sal moet sien. Ek weet die Suid-Afrikaanse weerdiens kyk baie daarna op hierdie stadium.
0: En Anja, ons as mense is ek dink ons nie lank genoeg met rekords op die aarde om te weet wat die natuurpatrone is nie, né?
1: Ja, ek dink die natuur wys vir ons direk dat dit nie 'n goeie tyd op hierdie stadium nie. En soos jy sê in Port Elizabeth, die Brighton strand en dan ek dink jou Kings Beach of iets of wat jy vir my gestuur het, waar die voorlopige toetse wys E. coli, maar hulle gaan nou meer toetse moet doen voor hulle nou die strand gaan toemaak. So ons sal 'n oog moet hou. Hopelik is dit 'n riool wat hulle op een of ander stadium kan regmaak. Dit is gewoonlik as gevolg van infrastruktuurverval, as ons sien dat die strande begin toemaak.
0: En Anja, ek stuur ook baie keer vir jou e-posse aan mense, stuur vir ons inligting, maar hulle gee nie genoeg waardevolle inligting en baie van die goed is dis jou idee, jou emosies. Ons soek feite, né?
1: Verseker, en dis hoekom ons die hele tyd vra vir foto's met die datum, die tyd, die koördinate sodat mens kan kyk daarna. Ek weet daar is 'n paar navrae, maar soos ek sê, dis baie moeilik vir ons om dan te kan gaan krap om te sien, is daar nou regtig 'n probleem of is dit een probleem wat klaar verby is of wat ook al. So, hoe meer inligting mens het, hoe meer kan mens weet, jy weet, of dit nou aksie nodig het of nie.
0: So Anja, sterkte, lekker naweek vir jou, en ek weet jy maak nie pype reg nie, jy maak nie lekker reg nie, maar jy ontvang e-posse. Ek sal vir jou stuur, hoor.
1: Rapporteer.
0: En ons sal rapporteer aan professor Anja Du Plessis van UNISA. Jy kan vir my e-pos, ek sal vir aanstuur, jy het gehoor, koördinate, foto's, video's, en ons sê nie, ons kan help nie, ons kan net probeer, maar Anja, sy ken baie mense, hoor. Stuur vir my d@rsg.co.za. Hier is 'n bietjie hot butter om ons te kry tot by die nuus om 7.

0: Popcorn Hot Butter hier op Berries Geens. Nou 7:00 nuus tyd.
1: In die jongste nuus, die Bossa-leier Musimamane stel vandag sy party se verkiesingsmanifest bekend. Uitspraak in president Ramaphosa se artikel 89 aansoek sal bespoedig word en die VN stem ten gunste van 'n wêreldkaart om vaste lande se ware grootte te wys. Welkom, ek is Elsje van Jaarsveld. Ons begin met verkiesingsnuus. Build One South Africa of Bossa sal vandag sy verkiesingsmanifest in Johannesburg bekendstel. Die partyleier Musimamane sal die hooftoespraak lewer. Bossa sê die manifest het ten doel om munisipaliteite te bou wat goed bestuur word, aanspreeklik is en finansiëel verantwoordelik is. Die party beloof ook verbeterde basiese dienste, insluitend betroubare water en elektrisiteit, beter infrastruktuur en veiliger gemeenskappe. Die geleentheid vind by die Fairview Laerskool in Johannesburg plaas. Die Afrika Mayibuye beweging maak intussen vandag sy burgemeesterskandidate in munisipaliteite in Gauteng en die komende plaaslike regeringsverkiesing bekend. Die geleentheid sal in Kliptown in Soweto plaasvind. Die party is verlede jaar gestig deur die voormalige adjunkpresident van die EFF, Floyd Shivambu. Floyd Shivambu het aangedui dat die party beplan om die verkiesing in al Suid-Afrika se bykans 4500 wyke te betwis. Die Weskaapse regterpresident Nolwazi Mabindla Mokoena het onderneem om die lewering van die uitspraak oor die hersiening van die verslag van die onafhanklike artikel 89 paneel te bespoedig, gegee by die belangrikheid van die aansoek. Die Hooggeregshof in Kaapstad het uitspraak voorbehou oor die aansoek deur president Cyril Ramaphosa om die verslag ter syde te stel. Regsverteenwoordigers van die president en respondente in die saak het 3 dae lank betoë vir en teen die hersiening van die verslag gelewer. Advokaat Dali Mpofu het namens die MK-party aangevoer dat die Weskaapse Hooggeregshof nie jurisdiksie het om die verslag te hersien en ter syde te stel nie. Die president se regsverteenwoordiger, advokaat Wim Trengove, het gesê die onafhanklike paneel het die verkeerde regstandaard toegepas sonder om die bewyse voor hulle te ondersoek. Menslike oorskot is gevind in die puin van 'n gebou in die Bloemfonteinse sakekern wat in 'n brand vernietig is. 'n Polisiewoordvoerder, Tabo Kovane, sê die brand het op 23 Augustus uitgebreek in die gebou in St. Andrew Straat wat as China City bekend gestaan het. Kovane sê nooddiensspanne kon eers begin soek na moontlike slagoffers nadat die beskadigde gebou veilig verklaar is. Die identiteit van die slagoffer en die oorsaak van die brand word nog ondersoek. Aansoeke om die plasing van graad 1 en graad 8 leerlinge in staatsskole in Gauteng het gister gesluit. 'N Woordvoerder van die departement van onderwys, Onwabile Lebowana, sê ouers wat die spertyd misgeloop het, sal moet wag vir die tydperk vir laat aansoeke van Desember tot Januarie aanstaande jaar. Volgens Lebowana sal ouers dan beperkte keuses hê, aangesien die beskikbare skole dalk ver van die kind se woonadres kan wees. Die Verenigde Nasies se algemene vergadering het ingestem om die tradisionele wêreldkaart te vervang met 'n kaart wat die grootte van Afrika meer akkuraat uitbeeld. Die resolusie is deur Togo ingedien en deur ander lede van die Afrika-Unie gesteun. 164 lande het in gunste van die resolusie gestem, insluitend Frankryk en Brittanje. Die VSA is die enigste land wat daar teen gestem het en 6 lande het buite stemming gebly. Die VN-resolusie is nie bindend nie, maar sal tot gevolg hê dat kaarte wat deur instellings wêreldwyd gebruik word, verander word. Die Mercator-kaart, wat algemeen gebruik word sedert die 16de eeu, het onder kritiek deurgeloop omdat dit op die kaart lyk of Afrika soortgelyk in grootte as Groenland is, hoewel die vasteland in werklikheid 14 keer groter is. En ten slotte weer die hoofnuus. Build One South Africa, of BOSA, sal vandag sy verkiesingsmanifest in Johannesburg bekendstel. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00. En nou 'n volledige weervoorspelling, so saamgestel deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 5 waarskuwings vandag. Ons begin by 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir hewige donderstorms, sterk wind, haal en weerlig oor die sentrale dele van die Noord-Kaap en al hierdie dinge kan lei tot skade. 'n Geel vlak 4 waarskuwing vir hewige donderstorms oor die sentrale en oostelike dele van die Noord-Kaap, asook in die verre weste van Noordwes. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir hewige donderstorms oor die Vrystaat en die grootste deel van Noordwes. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir sterk wind oor die noordelike en sentrale dele van Limpopo en 'n geel vlak 2 waarskuwing vir sterk wind wat kan lei tot hoë seeduinings wat skepsvaartprobleme kan veroorsaak en dit is tussen Kaapstad en Kaapagallas asook vanaf Richards Bay tot by Kosi Bay. En nou in Gauteng bewolk en koel met verspreide reën en donderbuie. In Mpumalanga oggendmiskolle langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele reën en donderbuie, maar bewolk in die ooste. In Limpopo oggendmiskolle langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele reën en donderbuie. In Noordwes en die Vrystaat bewolk, koel tot warm en baie sterk wind met verspreide reën en donderbuie. In die Noord-Kaap bewolk in die sentrale en oostelike dele met wydverspreide tot verspreide reën en donderbuie. Andersins is dit mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie op plekke oor die westelike dele. Die kuswind waai fris suidoos. Die Wes-Kaap mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar bewolk oor die noordoostelike dele tot vanmiddag met motreën oor die suidoostelike dele vanaand. Die kuswind waai sterk in 'n oostelike rigting. Die westelike gedeelte van die Ooskaap bewolk en koel met ligte reëne op plekke langs die kus. Die kuswind is matig oos. Die oostelike gedeelte van die Ooskaap bewolk en koel met ligte reën en buie. Die kuswind waai lig tot matig oos tot noordoos. In KwaZulu-Natal bewolk en koud tot koel met enkele reënbuie. Die kuswind waai vanoggend fris tot sterk suid tot suidwes. En nou die temperature in Gauteng, Pretoria 12-19, Johannesburg 9-17, Vereniging 10-16, Mpumalanga en Bombela 12-21, Emalahleni 9-23, Ermelo 6-15, Standerton 8-17, Skukuza 16-23. Limpopo, Polokwane 13-20, Palaborwa 16-25, Tsenin 14-21, Musina 16-23, Lebonale 16-25, Mokopane 14-23. In Noordwes, Klerksdorp, Potchefstroom 10-23, Mahikeng 11-22, Rustenburg 12-22, Vryburg 11-21, in die Vrystaat Bloemfontein 9-21, Welkom 11-23, Bethlehem 6-20, Kroonstad 10-23, Forest Smith 9-20, Vicksburg 8-21, Sasselburg 10-22. Die Noord-Kaap, Appington 9-20, Kimberley 12-21, De Aar 9-21, Posmasburg 10-16, Alexanderbaai 11-28, Springbok 10-24, Wilfenia 9-26, Sutherland 3-19, die Weskaap, Kaapstad 12-25, Vredendal 12-30, Riversdal 9-19, George en Mosselbaai 10-18, Woester 9-26, Beaufort Wes 8-18, Oudtshoorn 5-21, die Ooskaap, Kabega 13-19, Makanda 10-16, Kluba 6-17, Graaf-Reinet 5-16, Oos-London 14-19, Port St. John's 12-19, Mtata 9-16, Kumani 7-15, Klontay 8-17. In KwaZulu-Natal, Durban 15:20, Richards Bay 16:21, Pietermaritzburg 9:17. Dan laastens, Umnambiti was voorheen Ladysmith 9:20.

0: Goeiemôre Suid-Afrika, dis breakfast met Derek. Binnekort gesels ons met die dominee oor tyd. Wat is tyd? Ons het 'n Vat 5 gas, Dani Pieterse van Porterville bietjie later. En dan gaan ons ook met ons kameraman na 8:00 gesels, Booster en sweeftuig kamera vasmaak in die vlek. Ongelooflik. Sal daar gesels en ons gaan binnekort 'n liedjie speel uit 1978. Ons was nog in doeke toe, né?
1: 78 was ek nog hier nie.
0: So ek is 'n bietjie voor.
1: Maar ek is jammer as ek so 'n bietjie ouer lyk.
0: Ek dink 1978 het heel moeilik al my eerste pak gehad.
1: Paar keer. Dan.
0: Ek nog gaan kyk na die kaarte het in die nuus gehad van hulle gaan nou die regte kaarte kyk. Weet jy, as jy kyk na die Afrika kaart, op die regte grootte, pas Kanada, die VSA, Australië, Indië en ek dink Saudi-Arabië in Afrikaans.
1: Jy kan dit nie geloof nie, want as jy nou sê VSA, want eintlik dink ons mos die VSA is verskriklik groot.
0: Nee, hy is nie. Hy pas soort van oor amper die suidelike deel van Afrika.
1: Kan jy glo?
0: Afrika, she's big, hè? Groter as die Mexican wave. Ek sê vir jou, groot.
1: Groot persoonlikhede ook.
0: En dis ons kontinent. Jippie.

0: Zaris gee breakfast met Diri Graviella Cara se do it again 78 treffer. Jy weet nie in die ou dae van radio was die SAIK baie groot gewees, maar ook daar was nie internet nie, so as jy musiek gesoek het en baie van hierdie liedjies wat in sienema in Spaans of Portugees opgeneem is, het die SAIK of die baas gevra maar platenmaatskappy kan jy hulle die kunstenaar vra met in Engels op te neem en dan net hulle. En dan het die by ons treffers geword, gewoonlik ook in Australië en in Engeland. Maar nou gaan ons gesels oor tyd. Staan jou tyd stil? Voel het so? Loop het vinnig? Is daar genoeg tyd in jou lewe? Marina van der Linde is leraar by Ooskerk. En Marina, goeiemôre, wat is tyd vir jou?
1: Goeiemôre Derek en elkeen wat saam luister. Mens kan natuurlik lekker filosofies raak as jy praat oor tyd. So as ek self nou iets moet sê daaroor, vir my is tyd waarskynlik een van ons grootste geskenke, want ek dink ons word, as ons gebore word, dan kry ons 'n hoeveelheid tyd, maar niemand van ons weet hoeveel ons het nie. En ek dink dis een van die dilemma's met ons mense, is ons gaan om 'n tyd asof ons maar net nog en nog en nog daarvan gaan hê. En mens weet nooit hoeveel jy het nie. So ek is nogal baie bewus daarvan dat 'n mens verantwoordelik moet omgaan met jou tyd. En as die Bybel ons leer om rentmeesters te wees, dan gaan dit definitief nie net oor geld nie. Dit gaan oor hoe ons met ons tyd ook maak.
0: Marina, die tyd. Baie keer vergeet ons tyd word ook gekoppel aan God se wil, want ons probeer dit aanjaag en jy kan nie, né?
1: Oeg, nee, jy kan nie. As die tyd nie ryp is vir iets nie, is die tyd nie ryp nie. En jy kan probeer om soos hulle sê, te push so hard as wat jy wil. Maar ja, daai mooie Afrikaanse spreek of dit sê, moenie goed ryp druk nie. So dit is so, ons moet maar soms wag vir tyd om ryp te word.
0: So Job se geduld, loop dit saam met tyd?
1: O, verseker. En dis mos nou iets waarmee ons mense nie goed is nie. Ek weet nie van jou nie, maar die meeste mense met wie ek te doen kry sukkel maar om geduldig te wees. Ons sukkel om te wag, juis omdat ons haastig is. Ons wil graag hê dinge moet vinniger gaan.
0: Marina, ek het eendag 'n mooi storie gehoor, jy weet, almal jaag so en toe die persoon nou tot sterwe kom en daar by die Pearly Gates die poorte aankom en hulle maak die boek oop en sê maar hoorie, ons kan nie jou naam kry nie. En die ou wou altyd, jy weet, hy wou altyd goed doen, hy wou nog kerk toe gaan, hy wou dit doen, maar hy het net nooit tyd gehad nie. En toe vra hy vir hulle maar my naam moet daar wees, jy weet, ek was goeie mens, so sê hulle, weet jy, ek dink ons wou dit neerskryf, maar ons het nog nie tyd gehad nie.
1: Ja, ek moet sê, dis 'n analogie wat ek dink genade, ons kan maar bly wees, dit werk nie heeltemal so nie. Nou.
0: Maar die mens het tyd. Wanneer ons in die hiernamaals gaan, tyd hou op, dis 'n menslike element, né?
1: Ja, ek dink is nogal interessant as mens met wetenskaplikes begin gesels oor tyd. Jy moet en hulle verduidelik vir jou hoe tyd eintlik werk en dat tyd eintlik in 'n sekere sin amper nie bestaan nie. Jy weet en dat dit, jy weet, so dis 'n konstruk en ons ervaring van tyd. So wanneer 'n mens nou 'n bietjie met die wetenskap begin praat oor tyd en ewigheid, dan gee die wetenskap vir ons ongelooflike fascinerende antwoorde daaroor. En basies kom dit daarop neer dat wanneer ons eendag sterf, dan is daar nie meer daai tydskonsepte waarbinne ons vasgevang is soos hier op aarde nie.
0: En Marina, ek het ook eendag met 'n wetenskaplike gepraat, toe sê hulle vir my dat as jy wil reis in die heelal en jy wil van een planeet na ander toe gaan vinnig, kan jy energie gebruik, maar jy moet tyd wegneem en hulle weet nog nie hoe om dit te doen nie.
1: Nou, dit is fascinerend. Soos ek sê, ons kan lekker filosofeer oor dit.
0: Wat sê die Bybel oor tyd?
1: Ag, daar is so een ongelooflike teks en ek meen die Bybel het 'n hele paar mooi goed wat oor tyd gesê word, maar Psalm 90 vers 12 wat sê leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. En dit is vir my die mooiste teks wat die psalmskrywer basies vir die Here vra, help my om my tyd op so 'n manier aan te wend dat ek verantwoordelik daarmee omgaan.
0: En as jy ouer word, is dit asof die tyd verby snel, né?
1: Ja, ek dink dit is nogal vir my fascinerende. Ons almal beleef dit, dat aan die een kant voel 'n dag lank en aan die ander kant voel 'n dag kort. Aan die een kant voel dit asof maandag soos 'n ewigheid strek die week voor jou uit en as jy jouself weer kan kry, dan is dit alweer Saterdag. En ek praat baie keer met mense wat ouer is, dan sal hulle sê dit voel vir hulle asof elke dag verskrikkelijk lang is, en asof dit net nie verby kom nie. Maar aan die ander kant voel dit weer asof die weke net verby snel. So ek dink baie van ons het hierdie paradoksale ervaring van tyd.
0: En Marina, maar wat beteken tyd vir jou, vir Marina?
1: Vir my is dit 'n kosbare ding, Derek, en ek is so bewus van goed wat my tyd, en ek sê in aanhalingstekens mors, want die vraag is ook nou wanneer mors mens tyd, maar wanneer ek nie verantwoordelik met my tyd omgaan nie, of wanneer ek nie my tyd op so 'n manier gebruik dat dit goed is, ook vir my, jy weet, dat my tyd ook op so 'n manier gebruik word, dat dit my eie siel ook voed, en nie net daar is terwille van ander nie, want ek dink in my bedryf sal ek baie keer, jy weet, my tyd word spandeer en aangewend dikwels vir ander. Maar vir my is dit ook belangrik om te sê, daar moet ook tyd wees vir wat vir my goed is, want anders kan ek nie vir ander mense goed wees nie. Ja, maar, so dis hoe ek dink oor tyd.
0: Ja, ek voel ook so oor tyd, maar ek het 'n neiging om te, ek noem het ploeter, waar jy besig is, maar jy doen eintlik niks, en as jy sien, is die tyd weg.
1: Ja, oor dit kan ons lekker lang praat, want ek dink daar is iets van om jouself toe te laat, om amper vir jouself 'n stuk tyd te gun, wat jy kan verspeel, as mens daai woord kan gebruik. Jy weet, amper agendalose tyd, wat jy net kan wees, en asemhaal. So ek dink mense het nogal van daai tyd ook nodig. So vir my is dit nogal 'n ding van om amper te beplan, om daai tyd in jou dag in te bou, of in daarom ergens in 'n week.
0: En Marina, vir my is tyd ook soos musiek. Jy kan deesdae online musiek luister, as jy die liedjie dan vinniger aanspoel na die einde toe, dan gaan jy verby alles, maar in die proses verloor jy al die nuances, al die klein instrumente, al die woorde, en ons vergeet dit in die lewe.
1: Ja, nee, jy is reg. Dit is verseker so.
0: Wat is jou dagdrukkie?
1: Tyd is een van die kosbaarste dinge wat die Here aan ons gegee het, en niemand van ons weet hoeveel ons kry nie. Mag Psalm 90 vers 12 van elkeen van ons waar wees, as ons sê, Here, leer ons daar so gebruik, dat ons wysheid bekom.
0: En een van my vriende het vir my gesê, Madiba het een keer gesê, dat by een of ander vergadering oor see, dat die westerlinge het oorlosies, maar in Afrika moet mense nooit vergeet nie, het ons tyd.
1: Dis mooi.
0: So geniet jou tyd hier in Afrika, Marina.
1: Ja, op hierdie mooi wel in Gauteng, koue saterdag, maar ek dink is oral oor die land so koud.
0: Ja, mag die winde die tyd wegwaai vandag, of stadiger waai. Dit dan Marina van der Linde van Ooskerk in Pretoria, die gesprek sal is 'n potgooi op RSG se webtuiste beskikbaar wees oor die naweek. En as jy dalk vir Marina wil kontak, stuur vir my e-pos, ek sal aanstuur d@rsg.co. Benzeta.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie, en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
3: Het jy geweet, insekte kan dalk meer as net 'n plaag wees? Hulle kan 'n verrassende effektiewe voedselbron wees. En hoe weet 'n slang wat om hom aangaan as hy nie ore het soos ons nie? Kan slange vibrasies aanvoel? In die volgende episode van Hoe verklaar jy dit? Kyk ons na die wêreld van insekte en slange. En ontdek ons hoe vreemd en ongelooflik die natuur werklik werk. Dis Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG, saam met my, Lise Swart.
4: Is jy reg vir die beste? Moenie die beste van maandag aan die 9:15 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets, van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van met my Etienne Lyric. Maandag aande 9:15 op RSG. Wees daar.
5: Breakfast met Derek. Die lekkerste Saterdag ontbyt wêreldwyd.

Is daar eens geen breakfast met Derek, John Mellencamp, Jack en Diane? Vroeger gepraat oor die hitte in dele van die wêreld, ook in Europa waar dit baie warm is en ook gesien dat in van die lande begin die dames weer daai ou waaiertjies wat jy so toe fyn oopmaak, die papierien of waarvan hy ook al gemaak is weer waai. En ek het toe gewonder of daar van hulle is met die Suid-Afrikaanse vlag op, dat ons maar kan regmaak vir hierdie komende hitte seisoen met El Niño, wat hulle sê gaan die temperature opjaag later in die jaar. Maar nou het hulle probleem in plekke soos Londen. Vir die eerste keer het hulle muskiete wat heel moontlik virusse kan dra. Dis maar, jy weet, met die klimaat daar is nie eintlik goeie gebied gewees vir muskiete nie. Maar nou ewe skielik met die klimaat het verander en die temperature wat hoër is, is die mense aan die kyk na die muskiete. Nou, ek weet nie of die muskiete met vliegtuie kom nie of die wind hulle maar waai nie, maar daar kan dalk 'n probleem wees. Stel jou voor jy weer Europa toe gaan, maar kyk of jy jou malaria tablette geneem het. Ek sê nie dit is so nie, maar hoe lyk die toekoms? Ons wonder. Hier is Liesel Pieters met jou weer eerste soen.

0: love with you.
1: Still in love with you. Dit klink soos Valentynsdag. Now I hate that it's true en Dean Lewis en voordat Liesel Pieters met jou weer eerste soen. Jy sien wat ek bedoel met die liefde. Maar hoe gaan dit met jou vandag? Ons gaan 25 voor 8 ons gaan nou gaan ons tuin maak saam met Tanya. En ek het hier in Johannesburg, ons het verskriklike wind gehad van gister af en gisteraand. Nou ek het klomp bakkies reg gesit om my saaitjies te plant, jy weet, dat jy hulle kan gaan buite sit en nat gooi en hulle gaan opkom, en die wind het al die bakkies en saaitjies gestrand verwoes. Er had rukwind gekom en had hierdie goed omgegooi, ek dink van hulle lê in die swembad, so ek sal maar weer, jy weet, die tomaties saaitjies moet gaan koop en oorbegin, maar dis die pret van tuin maak, dis maar hoe die klimaat werk, dis maar die natuur wat nie altyd saamspeel nie. Kom ons gaan met die muziek, Leader of the Pack, hier is die Shangri-La's.
2: Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
3: Mm-hmm.
2: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
3: Mm-mm.
2: By the way, where'd you meet him?

0: Hier is hier breakfast met Derek Shangri-La's en leader of the pack. Ken jy mense wat baie graag by SAIK wil werk? Ek praat hier van jong mense wat dink hulle kan 'n internskap hier kom doen en leer van mense wat nuus ken, wat uitsaik ken en die formaat van uitsaik ken televisie alles. Daar is 120 internskappe beskikbaar vir die tydperk van 12 maande. Dit begin Oktober, 1 Oktober en as jy Afrikaans sprekend is, kan jy ook ervaring kom op doen, miskien hier by RSG, ons programafdeling, en leer wat gebeur agter die skerms, miskien enig dramas regisseer. So as jy belangstel, gaan kyk, onthou die sluitingsdatum is die 10de September, dis om die draai, en jy gaan na die SAIK se webtuiste toe, so dis sawc.co.za, en daar is 'n klik spasie daar, wat sê careers, klik daarop, en dan vacancy portal en kry al die inligting en as jy weet van jong mense wat daai bietjie inspirasie nodig het. Want daai SAIK is nog steeds, ek dink in die wêreld een van die uitsaaiers wat baie wyd kennis het en mense wat kennis het wat dit kan oordra. So die geleenthede is daar. So as jy een van daai 120 internskappe vir aansoek doen, gaan kyk in watter afdeling. Het jy hom? SAWC.co.za. Klik op careers en dan vacancy portal. Wie weet? Dalk sit jy eendag hier oorkant my en skryf die nuus en lees dit op breakfast met Derek. Nie sleg nie. Net hierna, liedjie van Sondag Kraal en ons gaan ook tuin maak saam met Tanya.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: In 6 September se Dis Opera luister ons onder andere na items uit Il Trovatore, Carmen, Semiramide, La Bohème, La Cenerentola, Otello en I Puritani. Van die sangers wat gehoor kan word is Jonas Kaufmann, Sabine de Villiers, Maria Callas, Anne Trepko, Samuel Raimi, Sondra Radwanowski en 'n bloedjong Luciano Pavarotti. Dis Opera, Sondagaand om 10:09, saam met my.

0: Daar is hier breakfast met Derrick en dit was Sondag Kraal en Blom. Ek het vir Tanya Visser op die lyn. Ons gaan tuin maak. Hallo Tanya.
1: Goeiemôre Derrick, hoe gaan dit?
0: Dit gaan goed met my. Jy kuier, waar is jy in die Oos-Kaap of iewers, né?
1: Ek is in die Oos-Kaap, naby Genoobi, maar ek is in 'n vallei en die sein is nie so goed nie.
0: So ek het jou staan doodstil, dan kan ons gou sê wat ons in die tuin moet doen. Wat is tuinnuus? Wat moet ons doen?
1: O, Derrick, dit is nou September en ek dink ons kan amperlik sê die lente is nou hier. Maar ja, nou ja, weet, ek weet die weer gaan ons waarskynlik nog so 'n paar keer probeer oortuig dat dit nie heeltemal waar is nie. Maar jy weet, in die tuin kan jy dit sien. Daar is nuwe groei, daar is blomknoppe en die bye begin weer behoorlik besig raak en natuurlik begin ons almal skielik plante koop waarvoor ons eintlik nie plek het nie, maar want dis mos wat lente aan 'n tuinier doen. Maar en as jy hierdie naweek by kwekery rondloop, is daar 'n paar plante wat jy gerus kan uitkyk, want een wat my oog gevang het is Lavendula stochus en sy naam is Anouk Burgundy. Nou ja, hierdie lavender stochus is daar die Spaanse laventel met die baie kenmerke, die blommetjies. Hulle is amper asof elke blommetjie 'n paar klein vlaggies of hasieore bo op het. Maar die Anouk Burgundy is besonder mooi, want die blomkleur is diep en dis 'n ryk burgundy pers. Amper kan ook so 'n bietjie pink burgundy pers, kan ek so sê, en dit maak ongelooflike mooi kontras teen daai grysgroen loof. En wat vir my lekker is van die laventel is dat dit nie net 'n mooi plant is nie. Dit bring die bye en die skoenlappies in die tuin en die blare is heerlik geurig. En dit is 'n plant wat nie verwag dat jy elke 5 minute met die tuinslang moet aangehardloop kom nie. En die ding is, gee hom vol son, grond wat baie goed dreineer en moenie hom dood lief hê nie met water nie asseblief. En dit is veral belangrik met alle laventel. Hulle hou baie meer daarvan om effens op die droë kant te wees as om met nat voete te staan. En hierdie Anouk Burgundy is ook heerlik in 'n pot. So selfs as jy het nie 'n sonnige stoep, as jy het 'n sonnige stoep of 'n balkon, kan jy hom gebruik. En voer hom so ongeveer een keer per maand gedurende die groei seisoen en knip net daai ou blommetjies gereeld af, want dit moedig die plant aan om weer nuwe blomme te maak. En jy behoort kleur van nou van vroeglente regdeur tot in die herfst te kry. Dan terwyl ons nou met mooi loof besig is, is daar nog 'n interessante nuweling plant en sy naam is Centuria Silver Swirl. En onthou daai naam, Silver Swirl. En hierdie een gaan eintlik minder oor die blomme, maar meer oor die blare. Die loof is, dis 'n besonder silwergrys met pragtige golwende rande. En die hele plant vorm so 'n netjies ronde bossie van ongeveer 20 tot 30 cm hoog. En ons weet silwerplante is ongelooflik nuttig in die tuin. Sit hulle tussen pink of pers of blou en selfs helder geel blomme en skielik lyk alles rondom hulle beter en hulle gee jou daardie bietjie rus tussen al die kleur. Silver Swirl is ook 'n lekker kandidaat vir die tuinier wat sê, Tanya, ek soek iets wat nou voltyds aandag nodig nie het nie, en dis een van daai plante. Hy hou van volson, hy is baie droogtebestand, benodig min onderhoud en jy hoef hom nie gedurig te voer nie. In die lente en somer kry jy boonop geel madeliefie blommetjies wat bo op hom verskyn. En ek hou soms om hom veral te gebruik langs die paadjie of voor 'n bedding of tussen lente eenjariges of selfs in 'n pot, saam met ander plante wat daardie silverloof alles mooi saambind. En dan onthou Derek, ons natuurlik, dis die eerste week van September en ons praat, ons kan nie praat sonder om boomweek te noem. En dis hierdie week, die 1ste tot die 7de September en ons boom van die jaar is die Olea Europeana subspecies Africana. Ja, dis 'n groot mond vol woorde. Dis ons wilde olyf of die olenhout boom. En nou dis 'n boom wat sy plek in alle Suid-Afrikaanse tuine kan te verdien. Hy is immer groen, gehard, droogtebestand wanneer hy eers gevestig is en hy hanteer ryp en wind besonder goed. Maar nog belangriker, hy is deel van ons natuurlike landskap en wanneer ons inheemse bome plant, plant ons nie iets wat ons net vir ons mooi lyk. Ons skep 'n habitat, ons gee skuilings en kos vir voëls en insekte en ander klein tuinbewoners. En 'n wilde olyf kan uiteindelik 'n behoorlike boom word. So gee hom plek. Moenie hom 2 meter van jou kombuisvenster plant nie of want onder oor 10 jaar kwaad wees omdat daar 'n boom voor jou kombuisvenster staan nie. Hou hom verkieslik minstens so wat 4 meter van die fondasies af. En wanneer jy plant, is daar ook 'n goue reël wat mens dikwels verkeerd kry. Moenie die boom te diep plant nie. Die boom moet basies op dieselfde grondvlak staan as wat hy in sy kwekery sak of houer gestaan het. Dis baie belangrik. En maak eerder jou plantgat lekker wyd en verbeter die grond met kompos. Vul weer rondom die wortelbal op en druk dit liggies vas om groot ligsakke uit te haal. En maak dan 'n vlak klein dammetjie rondom die boom sodat water nie sommer net weg.
0: Tanya.
1: En onthou, droogte pas ja.
0: Ekskuus ek verloor jou daar so ek gaan jou daar los. Daar Tanya. Tanya is daar in die vallei sonder sein en Tanya Visser daar met ons tuinpraatjie en sy het net daar gepraat oor die wilde olyf en as jy nie weet wat die boom is om te plant nie, onthou dit is daai tyd van die jaar wat ons die boomdag vier, dan gaan kry vir jou net eenvoudig 'n wilde olyf by jou kwekery. As jy nie het nie, seëling bestel, plant hom, die Suid-Afrikaanse wilde olyf inheems en ek het in my tuin een en hy groei baie goed en hulle dra nou nie die vruggies nie, maar jy kan my tuin maak. En Tanya Visser, sy is die redaktrice van The Gardener, die tuinier tydskrif, hulle het daarin ook al die artikels en hierdie jaar gehoor op RSG. Lekker tuin maak en mag ons lekker reën kry.

Is daar iets gebrek was in Derek is Lanko geweest in Greatest Love Story. Sien jy die boodskap aangekom van iemand wat sê, hulle kan sweer, hulle het die RSG en verseker sy kultuurkaravaan op die pad gesien. En hulle is heel moontlik reg, want jy weet volgende week saai Gustav hulle uit die karavaan uit en hulle gaan vir jou voorstel aan die mense van die omgewing, van die dorp, waar gaan het wees? Jy moet luister maandagoggend vroeg en ja, as jy hom sien, waai maar vir die ouens. En as jy hulle kry by die restaurant, jy kan die karavaan nie mis nie. Sê vir hulle, hoor jy die koffie is op ons, boet, en jy in veilig by julle bestemming kom, boet, sal so werk. Hier is Joe Black, laat het reen, hier op RSG.

0: Joe Black en laat het reën, laat die trane loop. Ey, na. Dis 8:00 is nuustyd.
1: Die 8:00 nuus gelees deur Elsje van Jaarsveld. Nersa vra vir kommentaar oor aanstaande jaar se voorgestelde kragtariefverhoging. Build One South Africa se verkiesingsmanifest bekendgestel en Amerikaanse gesante besoek Rusland en Oekraïne as deel van pogings om die oorlog te beëindig. Goeiemôre. Die nasionale energiereguleerder Nersa vra kommentaar van die publiek en belanghebbendes oor Eskom se voorgestelde kragtariefverhoging van 8,83% vir 2027. Nersa sê openbare bydrae sal help om vas te stel of die voorgestelde tariefstruktuur regverdig is teenoor verbruikers. Die publiek kan tot 2 Oktober kommentaar lewer. Volgens Nersa fokus die proses op hoe die kragtariefstygging gestruktureer en toegepas sal word, insluitend kostes soos dienstefooie. As die stygging goedgekeur word, sal dit op 1 April aanstaande jaar in werking tree vir verbruikers wat elektrisiteit regstreeks van Eskom koop. Munisipale klante sal van 1 Julie af 8,84% meer betaal. En nou verkiesingsnuus. Build One South Africa of BOSA sal vandag sy verkiesingsmanifest in Johannesburg bekendstel. Die partijleier Musi Maimane sal die hooftoespraak lewer. BOSA sê, die manifest het ten doel om munisipaliteite te bou wat goed bestuur word, aanspreeklik is en finansieel verantwoordelik optree. Die party beloof ook verbeterde basiese dienste, insluitend betroubare water en elektrisiteit, beter infrastruktuur en veiliger gemeenskappe. Die geleentheid vind by die Fairview Laerskool in Johannesburg plaas. Die Afrika Mayibuye beweging maak intussen vandag sy burgemeesterskandidate vir munisipaliteite in Gauteng in die komende plaaslike regeringsverkiesing bekend. Die geleentheid sal in Kliptown in Soweto plaasvind. Die party is verlede jaar gestig deur die voormalige adjunkpresident van die EFF, Floyd Shivambu. Shivambu het aangedui dat die party beplan om die verkiesing in al Suid-Afrika se bykans 4500 wyke te betwis. Menslike oorskot is gevind in die puin van 'n gebou in die Bloemfontein se sakekern wat in 'n brand vernietig is. 'n Polisiewoordvoerder Tabo Kovane sê, die brand het op 23 Augustus uitgebreek in die gebou in St. Andrewstraat, wat as China City bekend gestaan het. Kovane sê, nooddiensspanne kon eers begin soek na moontlike slagoffers, nadat die beskadigde gebou veilig verklaar is. Die identiteit van die slagoffer en die oorsaak van die brand word nog ondersoek. Die Verenigde Nasies se algemene vergadering het gestem om die tradisionele wêreldkaart te vervang met 'n kaart wat die grootte van Afrika meer akkuraat uitbeeld. Die resolusie is deur Togo ingedien en deur ander lede van die Afrika-Unie gesteun. 164 lande het ten gunste van die resolusie gestem, insluitend Frankryk en Brittanje. Die VSA is die enigste land wat daar teen gestem het en 6 lande het buite stemming gebly. Die VN-resolusie is nie bindend nie, maar sal tot gevolg hê dat kaarte wat deur instellings wêreldwyd gebruik word, verander word. Die MacArthur-kaart, wat algemeen gebruik word sedert die 16de eeu, het onder kritiek deurgeloop omdat dit op die kaart lyk of Afrika soortgelyk in grootte as Groenland is, hoewel die vasteland in werklikheid 14 keer groter is. Die Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner besoek Rusland en Oekraïne die naweek as deel van pogings om die oorlog te beëindig. Hulle sal vandag in Moskou met die Russiese president Vladimir Putin vergader en môre met die Oekraïense president Volodymyr Zelensky ontmoet. Die twee het Rusland al verskeie kere besoek, maar dit sal hulle eerste keer by die besoek aan Oekraïne wees. Die Amerikaanse president Donald Trump het gesê dat Witkoff en Kushner 'n plan gaan voorlê om die oorlog te beëindig. Putin het donderdag aan 'n internasionale ekonomiese forum gesê dat daar 'n kans is dat 'n vredesooreenkoms bereik kan word. Daar is egter geen aanduiding dat hy intussen van sy eise laat vaar het nie, insluitend dat Rusland beheer wil behou oor dele van Oekraïense grondgebied nie. Oekraïne en sy Europese bondgenote het al verskeie kere die eise verwerp. En ten slotte weer die hoofnuus. Die energiereguleerder NERSA vra kommentaar van die publiek en belanghebbendes oor Eskom se voorgestelde kragtariefverhoging van 8,83% vir 2027. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is om 10:00.

0: Goeiemôre Suid-Afrika, dis breakfast met Derrick. Ek is Derrick Gardner. Ons gaan binnekort met ons kameraman gesels en Woester Sweeftuig. Was jy in 'n sweeftuig? Hy het 'n kamera op die vlek vasgemaak. Jy moet die video kyk is op my Derrick Gardner Facebook blad en kan jy saamvlieg. Dalk eendag sal ons dit doen. En dan het ons ook 'n Vat 5 saam met Dani Pieterse van Potterwil en later 'n mini-konsert se voor 10 liedjies van Billy Joel. Het jy gehoor?
1: Het ek gehoor van wat?
0: Elon Musk.
1: Ja?
0: Een Hollywood reporter sê daar is nou een documentaire wat gemaakt word deur een vervaardiger wat al een paar Oscars gewen het, maar in diepte oor Elon Musk.
1: Van sy tye van Pretoria nee, Boys High.
0: Hierdie gaan oor die titel sê, A person this chaotic has so much power.
1: Dit behoort interessant.
0: Interessant. Jy weet, ja. En ek wonder op 'n tydjie of Elon Musk nog so 'n bietjie Afrikaans kan praat. Ek dink sy pa kan. Ek dink hy kan. So, dink jy hy luister RSG?
1: Ek weet nie, maar RSG se inligting is so interessant, wie kan nie luister nie?
0: So, Elon, as die Amerikaners lelik is met jou, kom huis toe boet, ons wag vir jou.
1: Ons het jou lekker koffie.
0: Is alright, Elon, is alright, jy kan huis toe kom.

0: RSG, Breakfast met Derek Andreus Viggers en Helena Hetema, twee feilbare mense. Dirk Smit is 'n kameraman, hy werk baie keer op dokumentêre, ek weet nie of hy al flieks gemaak het nie Dirk, maar ook 'n fotograaf en reis die wêreld vol. Ons is nou klaar met Angola, nou gaan ons Woester toe. Hallo Dirk!
1: Hallo Derek, hoe gaan het met jou vanoggend?
0: Het gaan winderig hier by my in Johannesburg en by jou?
1: Ja, dieselfde, ja. Ek het sommer twee baadjies aan vanoggend en twee kortbroeke.
0: Ja, jy weet as jy wind in Johannesburg waai, ons is nie gewoond nie. Die mense in die Kaap ken dit, maar ek is altyd bang hy waai 'n boom om en jy kan nie uit jou erf uit kom met jou kar nie.
1: Ja. Ek het gisteraand van Dalstroom afgekom. Ons het 'n dokumentêr daar geskiet of 'n TV-reeks. Maar toe ek hier in Johannesburg gaan kom, toe sien ek daar's klomp bome, nie omgewaai nie, maar klomp takke wat in die pad lê en so aan. Maar ek het ook gesien die videogreep wat jy geplaas het van die mense wat daar in die Kaap so bietjie waai. Dis rof.
0: Dis rof, dis eintlik snaaks, maar is rof, want as dit jy is wat in die video is, is dit nie snaaks nie.
1: Ja, nee, ek wil nie op 'n video wees waar ek so omgewaai word.
0: Ja, jy moet soos 'n krap loop, jy weet, dat die wind jou nie heeltemal vang nie.
1: Ja, ten minste dan iets vashou.
0: Ja, Dirk, maar jy het gegaan waar die wind nie eintlik waai nie, of is daar wind daarbo? Jy was in Woester en jy het van die mooiste video gestuur van hierdie lang vlerk vliegtuig. Vertel!
1: Ja, so dit is zweeftuig vlieg. Ek het met vlieg groot geword. My pa het gevlieg, hy vlieg nou nog. En ons was voorgestel aan zweeftuie by Henneman in die Vrystaat. En ek het self, ek dink net so, ek was so by 20 jaar oud, toe ek begin leer vlieg saam met my pa. En ek het solo gegaan en op my eie gevlieg vir so klein rukkie, maar toe die lewe bietjie besig geraak. Maar wat dit basies is, is as jy kyk na arende en swan wat zweef, hierdie zweeftuie word in 'n paar maniere in die lug gesit. So die een manier is met 'n winch, soos 'n V8 motor wat jou optrek met 'n vrek lang kabel. En dan is jy daar so bo en dan soek jy vir, hulle noem dit in Engels thermals. So dis basies warm lig wat opstyg van die aarde af en wolke vorm en so aan. En so bly jy in die lig sonder 'n motor. Nou die ander manier om in die lig te kom is met 'n ander vliegtuig. En daar's ook die laaste manier om in die lig te kom is met 'n engine wat self in die glider is. So daai klein motortjie kom uit die romp van die zweeftuig uit en dan kan jy jouself in die lig sit. Dan berre jy hom weg en dan begin jy te zweef. Nou my oom Oscar Goudrian is 'n voormalige wêreldkampioen in zweeftuig vlieg en hy het my eendag gevra, hoor hierso Dirk, wil jy 'n bietjie saam met my gaan vlieg in Woester? Nou hierdie tipe vlieg is, hulle noem dit ridge soaring, so wat gebeur as jy kort wind vir hierdie, so die wind is basies jou motor. So die wind slaan hierdie berge van die kant af en dan maak dit opwaartse lugstrome en so bly jy in die lug. So ek en Oscar het vir 2 dae in Woester gaan vlieg. En ek kan nie vir jou verduidelik, jy sal nou sien in die video greep hoe mooi dit is om in daai zweeftuig tussen daai berge te vlieg nie. En kyk, dis nie net van vlieg nie, dis van kop hou, want jy het nie 'n, jy weet, daai spesifieke zweeftuig het nou 'n motor in, maar as jy nie moeilikheid kom, moet jy nogals flink dink. So jy moet so half een word met die elemente en kyk hoe jy weet, die verste kan vlieg sonder om jou motor uit te haal. Natuurlik is daar klomp kompetisies wat hulle ook vlieg in. Woester is een van die plekke in die wêreld waar hulle hierdie kompetisies doen. Hulle noem dit die Gliding Grand Prix. En daar's 20 of 30 vliegtuie wat op een slag in die lug is en hulle jaag. So hulle jaag langs mekaar, hulle jaag oor mekaar en hulle vlieg nog ons naby aan die berge. Maar dit is 'n ongelooflike ding om te sien hoe die ouens, jy weet, almal saam in die lug en dis soos 'n Grand Prix in die lug. En dan kry jy 'n ander kompetisie waar die zweeftuie natuurlik, hulle kry dit tasks, hulle noem dit tasks, van een punt tot 'n ander punt vlieg en kyk wie doen dit die vinnigste. Nou my oom Oscar, ek is nou gelukkig genoeg om 'n wêreldkampioen as 'n oom te hê, om my te vat, want hy is een van die beste in die wêreld en hy het nou al oorsee gevlieg in Swan, het nou al klomp kompetisies gewen. Maar om in daai zweeftuig te sit en deur daai berge te vlieg is 'n ongelooflike ervaring en dan natuurlik wat redelik moeilik was is om dit af te neem, want dit is nogal skitterig daar binne, maar ek het 'n klomp klein kameras in die vlerke vasgemaak en agter vasgemaak om daai skote te kry wat jy natuurlik sal sien op daai videogreep van jou, maar dit is een van die beste vorms van vlieg, want jy leer vinnig, as jy nie moeilikheid is, het jy nie 'n motor om uit te haal om jouself veilig te kry nie. So jy moet flink dink en natuurlik jy moet kyk na hoe die natuur werk en hoe wolke werk en lugstrome. Maar dit is iets wat ek definitief eendag weer sal wil aanpak. En natuurlik, as jy zweeftuig vlieg, as jy nou jou private pilot's license wil kry, vat dit baie ure af. So dis een van die beste maniere om te leer vlieg, is om met zweeftuie te te begin. En natuurlik, dit is baie goedkoper as normale vlieg.
0: So Dirk, as jy nou 'n noodlanding moet doen, jy kan nie enige plek land nie, want hoe lank is daai vlerke?
1: Daai vlerke, dit hang af. So daai spesifieke vliegtuig wat ons nou mee gevlieg het, Oscar se vliegtuig was, ek dink is 32 meter lank. So jy het nogals 'n redelike, hulle noem dit 'n gliding angle. So jy moet altyd, hoogte is jou vriend. Natuurlik in Woester is dit, jy moet kop hou daarso, want dit is berge in Swan. Maar as ons in die Vrystaat vlieg en jy raak bietjie laag, die ouens land partymal in Mielielande in Swan. Ek weet nie hoe gelukkig die boer gaan wees met jou wat in sy lande land nie. Maar hulle haal dan die vliegtuig uit mekaar en hulle sit hom in 'n klein trailertjie en hulle karwei hom weg. So jy word vinnig geleer, jy weet elke landing is 'n noodlanding. So jy moet maar net kop hou en kyk dat jy op 'n plat stuk aarde op die grond neerkom.
0: So is dit daai sleepwaandjies wat lyk soos 'n venter met 'n boepens?
1: Wat is dat? Ja, precies, maar jy sal sien hy het so 'n sterkie bo. Dis nou waar daai elevator uitsteek aan die agterkant. Seker lang trailers wat hulle mee ry.
0: Aha, ons sal kyk. Dirk, ja, en as jy gaan, ons gaan saam hoor.
1: Asseblief, hoorie so, ek sal, as jy in die Kaap is en jy is in Woester, jy weet natuurlik met die weer reg wees en die wind reg wees, jy moet my laat weet, ek dink Oscar sal jy opvat. Ek weet nie, is jy hoogtevrees, Derek?
0: Nog nie, maar ons kan probeer.
1: jy gaan definitief uitvind.
0: Jy is reg. Dirk, baie dankie vir die video materiaal, is baie mooi. En het jou kameras enig invloed gehad op die vaart van hierdie, of die lugvloei van hierdie vliegtuig, of nie?
1: Nie regtig nie. Die kameratjies was gelukkig baie baie klein. So ek het hulle ek dink die ding wat ek die bangste voor was om hierdie kameras, jy weet, ek het hom vasgeplak, maar ek was maar bang die goed val af. So maar ek het hom mooi gestit en ek het daarmee met al my kameras teruggekom en ek het lekker beeldmateriaal gekry.
0: Wel Dirk, baie dankie. Tot volgende week. Geniet jou naweek en geniet die wind in Johannesburg.
1: Dankie Dirk, dieselfde vir jou.
0: En so gesels Dirk Smit, hy is ons kameraman en fotograaf, gaan loer daai video wat hy vir my gestuur het is op die Derek Gardner Facebook bladsy en jy sal dadelik sien die invalshoek van die kameras, hoe dit vir jou wys, en selfs binnekant waar hulle sit as daar gevlieg word, hoe dit skud. Baie baie interessant. Dankie Dirk.
2: SecureXeep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar is 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hulle was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afveer. Sies. Of daar is smeterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met SecureXeep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. SecureXeep. Hard op kieme, sag op jou vel.
3: Stook die koole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos vark braai choppies vir R58.99 per kilo. Tradisionele Texas-style burger patties vir R139.99 per kilo. En koop 'n pak met beef club en T-bone steak vir R139.99 per kilo. En kry 250ml pepersaus gratis. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
4: Weet jy, ons het so gewoond geraak aan kragonderbrekings, droëkrane en slaggate. Is dit te veel gevra om goeie basiese dienste te verwag? Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie, sodat ons dorp sommer vir almal kan werk.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Kommentaar.
7: Ons het nie daai groot twispunte in die R&E gesien nog die jaar nie.
8: Dit lyk vir my asof hulle begin om net daar beter te verstaan.
9: Wat nie noodwendig sê dat wrijving nie bestaan nie, maar duidelik is die R&E in 'n mate besig om sy ritme te vind.
10: 'N laaste ding wat ek dink ons dalk moet oorweeg, is nie net moeilikie R&E tussen vanaand en die uitslag van die 4 November kiesery nie, maar hoelikie R&E daarna.
11: Kommentaar. In diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure, elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
12: Breakfast met Derek. Die lekkerste Saterdag ontbyt wêreldwyd.

Is daar iets gebruik is in Derek? Hello, goodbye, Lola Audries. As jy in die binneland is, wel soos in die Kaap, die rukwinde is nogal erg, die wind waai verskriklik. Selfs in Johannesburg, ons is nie gewoond aan sulke sterk winde nie, maar as jy op die snelweg gaan, bietjie vinniger moet ry, jy kan nogal partykeer skrik, as jy ewe skielik gaan verby mure of iets ry en uitkom, en daar's hierdie oop vlaktes en die wind gryp vir jou, en moet nou nie die kar omgooi nie, en ook die voordeel is, as jy nou die naweek moet wasgoed was, dan kan jy dit net stewig op die lyn gaan sit en met die sterk wind is dit binne 'n halfuur is daai goed so droog waar jy kan dit opvou en gaan bær. Lekker, hè? Geniet jou naweek. Ons musiek gaan aan, ons gaan nou by ons vat 5 gas aansluit. Hy's van Potterville, Dani Pieterse, maar hy is nie op die oomblik in Potterville nie. Ek sal vir jou bietjie later sê. Iets te doen met, nee, jy sal moet luister, so 15 minute van nou. Hier is Jennifer.

0: Is daar is geen breakfast met Derek. Ons het daar twee liedjes gehad. Special Star, Mango Groove. En voor Jennifer Zamudio, As Ek Huil. Ek gaan altyd hierdie tyd aan oor die Vat 5 wat volg. Maar onthou, ons het 20-25 minute wat ons saam met 'n gas kuier. So as jy wil koffie maak, beskuit gaan kry, gaan doen dit nou. Ek geef jou genoeg tyd. En dan kom sit jy voor jou draadloos. En dan is het 20 voor 9. Dan sluit ons aan by ons Vat 5 gas vandag. Dani Pieterse van Potterville. Ken jy hom? Ken jy hom nie? Na dese sal jy hom baie goed ken. Ons musiek gaan net hierna voort.
1: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutrifresh Chicken Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 2 kg Spar Franse of hoenderpeloni vir R49,99. Spar R20 of 850 g Parmalat voorafgepakte kaas. Insluitend 800 g President volwasse kaas vir R119,99. Spar R49. Pryse geldig vanaf 24 Augustus tot 7 September terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. BSNV's geld.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees online, standaardtariewe geld.
3: Sondag 6 September om 5:00 die middag, nog 'n episode van jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga, aangebied deur my Jody Hendricks, en die week praat ek met al verteenwoordiger in die Noord-Kaap oor dienslewering aan plaaslike gemeenskappe.
4: So het ons ook saam met Salga een sessie gehad en ook met die Nationale Departement van Water en Sanitasie. Hulle het dan vir Intant Jenny bevond en dis hoekom ons waterprobleem, de waterkrisis ook baie minder is.

Ek het nou gepraat van as die wind so waai, word die wasgoed gou droog. Iemand het 'n boodskap gestuur en gesê, ja, maar as die wind jou wasgoed skep, sê hulle het verby iemand se erf gery en teen daai heining van 'n elektriese heining, daar hang 'n bra, daar hang 'n onderbroek en 'n paar T-hemde en 'n handdoek of twee. Dit wys jou, né? Stel jy voor, jy moet jou buurman wakker klop en sê, hoorie, my klere op jou grasperk, kan ek dit terugkry asseblief?

0: Zaris gee breakfast met Derek Jak de Priester en alles vir liefde. Nou is het tyd vir vandag se Vat 5 en ons gas is Dani Pietersen en Dani is van Potterwil. Goeiemôre Dani.
1: Goeiemôre Derek.
0: Waar is jy? Is jy in Potterwil? Jy het gesê jy loop rond.
1: Ek loop rond Derek. Ek is op die oomblik in Calvinia. Ek woon mos in Potterwil, ek is daar afgetree, maar ek het 'n plig wat ek moet doen. Ek het 'n Camino wat ek aan die gang het hier in Calvinia, ons bekende Handham Camino. So die stappers is vanoggend weer op hulle dag 2 is hulle uit. En ek kon daarom gister vir hulle daar in die wind en weer los om terug te kom Calvinia toe om vir my hier in te bed. Sodat ek moet jou kan gesels.
0: So vertel gou van die Camino. Mense weet nie altyd wat dit is nie. Hulle hoor hierdie naam. Wat is dit? Geef my die definisie.
1: Ja, weet jy, Camino is basies net 'n weg. En jy kan 'n pelgrimstog daaraan koppel. Jy kan 'n Christelike aspek daarvan maak. Of dit is net 'n sielsverrykende energie oefening. Wat jy kan doen. En noodwendig is dit maar 'n tipe van 'n ultra staptog. In ons geval het ons hierso afstande van 16 km tot selfs 28 km op 'n dag. En dan gaan dit daaroor dat jou totale afstand byvoorbeeld oor 10 dae doen ons 250 km. Ons het een besonderse Camino, die Boesmanland Camino, wat ons van Calvinia af doen tot in Garies. En dis nagenoeg 300 km oor 15 dae. Maar nou ja, wat vir party mense wat 'n bietjie minder wil stap, het ons 6 en 7 dae staptogte ook. Maar ons eintlike bekende Camino is die Tankwa Camino, wat ons doen van Calvinia af tot by op die berg daar in die 'n koue bokkeveld naby Ceres.
0: Maar dis 'n
1: 237 km oor 10 dae is 'n uitstekende stuk aarde om te stap, baie lekker.
0: Maar Dani, dis 'n groot verantwoordelikheid, né?
1: Ja, dit is maar 'n verantwoordelikheid. Alles moet regloop, alles in die beplanning moet besonder goed gaan. Daar moet maar nie 'n stok raak nie, jong, dan sit jy met baie probleme. Is net jy en die natuur. Ons het nie eers sein wifi sein op die Caminos en op die togte nie. En dit is wat eintlik baie lekker is, van die mense verkies dit so. Hulle wil mos daarmee 'n bietjie wegbreek 'n slag van hulle daaglikse bestaan agter die lesenaar uitskuif en net van alles vergeet. En dan kom stap hulle hierso sonder dat hulle enige kommunikasie met die buitewereld het.
0: So Dani, jy het nou gesê jy kom van, is dit Potterwil of Potterwil?
1: Is Potterwil, so Stanley Porter nog vroeër van die ou Mercedes maatskappy. Potterwil.
0: En waar is dit?
1: Potterwil is baie na aan Piketberg en hy is so 75 km van Wellington af en kom ons sê in van Kaapstad af so 120 km.
0: Kom ons begin met die musiek. Jy het gevra vir 'n liedjie van Phil Coulter, Whispering Hope. Hoekom?
1: Weet jy, ek het my eerste 10 jaar het ek op in die Boland groot geword, waar ons gewoon het in op 'n plaas Wysesdrift langs die bekende Breerivier in die omgewing van Goudini Bad, Goudini Spa, wat baie mense sal ken. En dit is naby die dorpie Rossenwil, 'n baie oulike ou dorpie, oulike gemeenskap. En ek het saam met my ma, ek is deel van 4 kinders, was ek die vierde, die jongste gewees. En ek was bevoorreg, as almal die oggend in die werk is en in die skool is, ek nog by my ma. En dit was my groot voorreg om te kan kind wees, alleen, saam met jou ma. Op die plaas Wysesdrift waar ons 'n huis gehad het waarin ons gewoon het en dit was die heerlikste tye van my lewe en ja en jy weet dan wat ons nou gedoen het op 'n Sondag het sy baie keer dan het sy nou gegaan en dan het sy op die klavier gaan speel. Sy was vreselik lief om dit te doen. En afgesien van The Garden wat sy op die klavier gespeel het, kan ek nog so duidelik nog onthou die Whispering Hope wat sy baie, baie mooi op die klavier gespeel het. En dit laat dink my baie aan haar.

0: Is daar is breakfast met Derek Phil Coulters, Whispering Hope, mooi gespeel daar op die klavier. Ons kuier saam met Dani Pieterse van Porterville. En Dani, ek het gou daai foto wat jy nou net laat neem het daar van jou waar jy sit en praat met my op die Facebook gesit, is dit reg so?
1: Ja, jy kan maar, geen probleem.
0: Ja, so al die bewonderaars, ek sal later jou e-pos bysit, kan jou maar kontak hoor.
1: Goed.
0: Waar is jy gebore?
1: Ja, Derek, ek hoor jy het vanoggend so met Dirk 'n bietjie gepraat en jy het op Woester gedraai. Ek is op Woester gebore.
0: Mhm. Skool gegaan, en, groot geword?
1: Ja, skool gegaan laerskool by Laerskool Goudiniweg. Dit is in die hartjie van die Boland. Dis so 4 km van die Breerivier af. En toe na dit is ek by Hoërskool Goudini. Hoërskool Goudini is binne in Rossenwil. Die klein gemeenskap wat met wingerd boer en interessant genoeg die naam Goudini beteken dit beteken bitter heuning wat 'n kooi woord is.
0: Leer jy ook nou vir ons goed hier, en dan wil ek ook vra, jy het nou gepraat van die Tankwa Camino en al die Caminos wat die mense stap, waar het jy betrokke geraak, hoe het gebeur?
1: Weet jy, dit is eintlik 'n baie interessante story, ek wil net in baie kort vir jou dit noem, ek het oupa Pieterse, wat in die Tankwa Karoo geboor het, baie jare terug, en hy lê daar begrawe, en dan my ma se pa, my oupa Viljoen, is van Voorsorg Rossenwil gewees, en hy lê daar begrawe. Toe het ek eindelijk maar die idee gevorm van dat ek een herinneringstap tussen die twee grafte wou doen. En weet jy, ek het net nooit by dit uitgekom nie, tot ek later met iemand gepraat het en sê, nee man, ons moet dit regtig doen. Nou ja, toe gebeur het so dat ek die persoon ondersteun plaas, dat ek self saamstap, ondersteun ek toe nou die boer van Calvinia en hy Sjaal van die Merwe, en by dit het my vrou Raina, het toe intussen, het sy op die media gegaan en van ons voornemens gepraat en vertel, en ja, en wie binne kort tydsbestek, het ons 45 stappers wat belangstel om dit saam met my te doen en Sjaal van die Merwe van Calvinia. Toe woon ek nog op Calvinia en dit was die jaar 2013. Toe stap ons met 45 stappers vanaf Calvinia tot binne in Ceres. Dit was daai jare 59 kilometer oor 10 dae. En, so dit is eintlik vir my baie mooi story hoe dit ontwikkel het met die herinneringstap idee van my en dat ek nou op hierdie stadium eintlik baie mense se lewens aanraak in die vorm dat hulle kom stap en baie bevrediging daaruit kry.
0: En Dani, julle stap nie met die pad nie, julle stap oor plase, hè?
1: Ons stap op die groot paaie ook en ons stap deels ook oor plase, ja.
0: Volgende, Gy Corsten, die Karoo-land, hoekom?
1: Man, my pa was 'n onderwyser gewees en hy was verskrikkelijk lief vir sing. Sommers so, jy weet, ons Pieters is eintlik mense wat in die badkamer sing, kan jy glo. Daar wat jy in die stort staan en sing. Dit was my pa gewees. En hy het skool gehou by Goudiniweg, by die laerskool. En weet jy, dit was vir my die wonderlikste tye in my lewe, dit was 'n geval van daai kaalvoet idee van skool gaan nog. En hy het vir my skool gegee. Ek wonder nou vandag nog waar al daardie kinders van Goudiniweg laerskool is. En ek sal baie graag groet aan elkeen wil sê wat vandag heel waarskynlik van hulle wat vir my vandag hoor. Die eindelike ding is, dan is hy mos nou soos 'n onderwyser, maar ook maar stram gewerk, en dan gaan ons nou met vakansie noodwendig meerendeels juni maand, en dan is het noorde toe, tot bo by Tsenien, of bo tot by Tsumep in Namibië. En dan het ons is mos so klein kindertjies, man, en jy weet hoe gaan dit met 'n kind in 'n kar. En dan het hulle vir ons altyd, my pa, my ma, veral my pa, het vir ons aan die sing gehou om om vir ons besig te hou. En dan was Karoland, kan ek onthou, was een van die liedjies wat hy vir ons geleer het, en dat ons almal, dan is ons ses in daai kar, dan sing ons luid keels hierdie tipe van goed saam as 'n gesang.

0: Wee, ou Karoland, Gy Korsten hier op RSG Breakfast met Derrick. Ons kuier saam met die Vat 5 gas, Dani Pieterse. En Dani, waar is jy in Calvinia?
1: Op die oomblik is ek hier by 'n vriend van my, by die Robos gasthuis, Frikkie Roodman. So ek is op hierdie oomblik hier, en jy weet, ek is nie so baie tegnologies gedrewe nie, en 'n ander vriend van my, Rian van Wyk, hy ondersteun my met die tegnologie. So ek is op die oomblik binne in Calvinia.
0: Ja, en ons het dit so gereël, jy weet, ons het gister gou die lyn getoets en seker gemaak jy oorfone. En dis hoekom met die foto kan ons sien jy sit op die bank daar voor die rekenaar en praat met Breakfast met Derrick. Jy het na skool wat gedoen?
1: Ek het gaan studeer in die Kaap. En daarna, ek was by die Kaapse Technikon, en daarna was ek by 4 mediese bataljon. Ons het mos sommer almal toe weermag gedoen. Ek was vir 2 jaar het ek diensplig gedoen. En in die Kaap het ek gestudeer as gesondheidsinspekteur. Nou deesdae word ons nou omgewingsgesondheidspraktisyns genoem, wat natuurlik 'n meer aanvaarbare naam seker is. En ja, en toe het ek vir die eerste 8 jaar het ek in Woester by plaaslike owerhede gewerk, en van daar het ek 'n betrekking beklee in Calvinia, ook by die plaaslike owerheid, waar ek baie aangename tye beleef het. Ek het hoofsaaklik in die landelike gebied gewerk as omgewingsgesondheidspraktisyn. En as jy nou praat van aangename mense, dan moet jy in Calvinia kom woon, of kom reis hierso, en vir hulle ervaar. Dit is die mees aangename mense wat 'n mens kan kry, en dit was die beste tyd van my lewe, om vir 30 jaar wat ek in Calvinia gewerk het as 'n omgewingsgesondheidspraktisyn.
0: So wat doen 'n omgewingsgesondheidspraktisyn?
1: Man, ons het baie klem gelê op bewusmaking, op persoonlike higiëne. Ons was baie betrokke by higiëne in kombuise, oral plekke waar voedsel voorberei word. En man, die basiese wat jy moet doen is om by mense in te gaan en vir hulle aan te moedig om baie netjies te leef en skoon te leef. En daarby het ons ook baie geestelike waardes probeer toevoeg, en aansteeklike siektes en al daardie tipe dinge het ons aangespreek, en noodwendig ook op 'n groot tyd van my lewe het ons baie klem gelê op die standaard van behuising ook. So ja, op 'n manier het jy daarmee 'n valkol in die gemeenskap gemaak.
0: En praktiseer jy nog steeds?
1: Nee, ek is nou die afgelope 5 jaar is ek uitgetree, en daarom hou ek nou vir my ook besig nog steeds met die medikamentus. Voordat ek afgetree het, het ek met toestemming was ek betrokke by die Caminos alreeds toe, ja.
0: Chris Andrews, liedjie van hom, hoekom het ek dit speel?
1: Weet jy, ons tieners was mos nou maar almal baie lief vir popmusiek. Maar wat eintlik daai jare popmusiek is vir my eintlik baie gematigde mooi musiek. En dit was maar die tipe van liedjies wat ek geluister het toe ek in matriek was. Jy onthou miskien die top 20 wat ons geluister het op 'n Vrydag aand 10:30 sekerlik amper tot 12:00 toe. Ons kan nie wag vir daardie oomblik nie. Noodwendig het ons baie keer sosiaal verkeer by ander mense as 'n gesin, maar as jy terugkom, dat jy daai ou radiootjie aangesit, en dan het jy in jou kamer gaan luister na top 20. En ja, The Home with Concerns van Chris Andrews was maar daai tyd deel van nommertjies wat ons van gehou het, Knocked 3 Times, You, en al daai baie mooi songs soos The Wedding en die tipe van goed, nee.

0: Breakfast met Derek op RSG, Chris Andrews to Whom It Concerns. Ons kuier by oomblik saam met ons Vat 5 gas, Dani Pieterse van Potterville. En Dani, jy wat nou so betrokke is by die staproutes Kalvinia, die Tankwa en Boesmanland, buitelanders wat kom stap, wat sê hulle van Suid-Afrika?
1: Oei, Janne, Derek, hulle is gaande oor Suid-Afrika. Net die feit dat hulle die rustigheid en die vrede ervaar hier in hierdie wêreld van die Handam distrik in Kalvinia. Dit was vir hulle wonderlik. En dit is mense wat net eenvoudig sê, hulle wens hulle kan in Suid-Afrika totaal en al altyd vestig. Hulle is baie dankbaar as hulle draai in Suid-Afrika kan maak. So hulle is baie positief oor Suid-Afrika.
0: So as die mense nou 'n Camino stap, slaap jy op die grond, slaap jy buite in 'n tent, slaap jy, waar slaap jy?
1: Ja, in die Engels noem ons dit sommer, dit is 'n slack pack. Jy slaap in jou tent en ons vervoer al jou benodigdhede, soos jou tent en jou stoel, jou kratte van jou klere en so bietjie kos wat ons doen, wat hulle saambring vir ontbyt en so. Maar hulle slaap in die veld en wat vir hulle tot groot voordeel is, ons het vir hulle genoegsaam water en toilette en storte wat ons in die vorm van veld infrastruktuur doen. En hulle geniet absoluut ook ons heerlike kos wat ons hulle voorberei in die ou swartpotte en ons braai vir hulle handam lam en die heerlikste wors wat ons vir hulle kan bied. So ja, ons hulle geniet wat ons kan aanbied en ek dink hulle is baie tevrede met dit alles wat ons hier vir hulle bied, so ja.
0: So Dani, dis goed om die mense te vermaak en te laat stap, maar die plaaslike gemeenskap, hulle baat ook, nee?
1: Ag ja, wat ek dink hulle baat beslis daardeur. Ek dink ons is so 'n bietjie aanspuiting vir gasthuise, selfs ook vir die taxibedryf, want ons moet soms die mense vervoer na sekere punte. En hulle kom koop so af en toe, besoek hulle daar 'n winkel en hulle kom koop nog 'n laaste batterijkie of 'n voorraadjie wat hulle nodig het of 'n pleister of vir die blase en so aan. So ja, daar is ondersteuning beslis vir die plaaslike gemeenskap.
0: En stap jy nog self?
1: Nee, wat? Nee, ek stap om die blok, ja, maar die beste wat ek kan doen is so 5 km, ek oorreis my nie, en dit geniet ek verskriklik baie, en ek doen dit graag daar in Potterville, want daar het ek ook nou vir my dagstappe gevestig, ons het die Tierboskat staproute daarso, en die Septemberskraal staproute in Potterville, wat so wissel van 15 km na 19 km. En dit is ook baie gewild onder die mense, veral van die stedelinge, wat sommer 'n bietjie kan uitry Potterville toe, en dan stap ons daar tussen daai pragtige canola lande en die koringlande van Potterville.
0: Bonnie Tyler.
1: Man ja, ek was mos nou bevoorreg om 'n student te wees, en dit is absoluut die heerlikste tye ook in 'n mens se lewe om te kan studeer. En soos ek net nou gesê het, ek by die Kaapse Technikon gestudeer en ek was in Roukoop Koshuis in Rondebosch. En dit was vir my die heerlikste en mooiste area om in te woon. En vandaar het ons altyd elke oggend met 'n voorstedelike trein, het ons ongeveer 8 km na 9 km in gery na Kaapstad toe vir ons klasse. En dit is ook in daai tyd wat ek my vrou ontmoet het, en ek kan nie anders as om by te voeg, sy is maar die eister in die Camino bedryf, sy is baie ondersteunend, en deur die jare het sy vir my baie ondersteun, ook in alle fasette van my lewe, en dit is 'n liedjie wat ek aan ons jong tyd ook koppel. En een van die mooistes wat ek kan ook sê van Bonnie Tyler is dat toe ons nou in daardie Roukoop Koshuis was, dan op 'n saterdagoggend, as jy miskien nou nie vir die naweek uit was nie, dan het jy ken mos daardie hi-fi's wat pitty ouens nou nog in hulle koshuiskamers gehad het, dan speel onder andere Bonnie Tyler in. Ek sê, Derek, dan maak hulle daai volume oop. En dit onthou ek nog so baie goed hoe mooi dit was vir my om vir Bonnie Tyler in daai koshuis van ons te kon hoor sing oor die hi-fi. En ja, op hierdie stadium wil ek ook aan al die ou roukopers baie groete sê en ek hoop daar is party van hulle wat vandag vir my en jou luister. Dit is Bonnie Tyler dan.
0: Jy het gepraat van jou vrou, wat is haar naam?
1: Raina.
0: Raina. Hallo Raina.
1: Ja. Ja, Raina is, ja, Raina sal nou net aan die ander kant op portal wees by jou radio.
0: Nee, is reg, solang sy luister. Kan ek maar speel?
1: Dis reg.

0: Is daar is hier breakfast met Derek Bonnie Tyler se Lost in France, Dani Pieterse van Porterville. Ons vat 5 gas en Dani klomp boodskappe gekry hier op Facebook na ek jou foto geplaas het. Ek sien Christina Swart, hulle luister vir jou in Thailand hoor. Herkie luister saam, Marie luister, Barbara Gryling luister en sê almal sê net geniet die musiek verskriklik baie en baie dankie vir jou deelname en sê hulle sit net agteroor en luister. So doen Marlene Heeman ook. So jy tref hom in die kol, hoor, Dani?
1: Ja, dankie Derek, ek luister. Ja, dit is nogal vir my baie insiggewend en interessant, ja, dankie.
0: En ek sal ook, jy weet, op die Facebook bladsy by jou foto's sal ek later vandag net jou e-posadres het, mense wat nou nog nie ons land gaan stap het nie, moet plan maak. Maar jy daarom voor jou laaste liedjie geleentheid om vir 'n paar mense hallo te sê, Dani?
1: Ja, ek gaan nie lang maak met dit nie. Ek wil vir jou sê, ek het verlede jaar het ek 'n matriekreünie gehad van ons hoërskool Goudini, ons matrieks in 1975 en dit was te heerlik om weer die ou vriende te kon geniet en te sien weer. Baie groete aan al my matrieks van 1975. Kyk, ek is 'n oupa van 6 kinders en ek is 'n pa van 3 kinders, so ek wil aan my kinders Johan met sy vrou Kelly, Marita met haar man Gerrit en Annette met haar man Mornay, wil ek vir hulle ook baie groete stuur, en dan noodwendig Reina wat die leisels nog hou daar in Porterville vir my vir hierdie volgende 7 dae, baie groete aan haar ook dan, en dan is het my kleinkinders, en ek noem hulle naam, ek noem hulle name, dis James en Luke en Ruby, Alex, Henny en Anay, baie groete en baie liefde van oupa Pieterse in Kalfinia.
0: Ja, en oupa Pieterse is besig om geskenkies daar te koop vir Kersfees wat kom, né?
1: Ja, ek koop sommer vir hulle hier 'n klompie draadkarre.
0: Hoor jy, Dani, hou gou vas, ek sien hier is 'n oproep wat inkom. Goeiemôre, wie het ons op die lyn?
2: Goeiemôre, dis Martie Smith wat praat.
0: Is jy die tannie van die beskuit?
2: Ja, ons is die 2024 bakgat beskuit kompetisie wenners gewees.
0: En jy het vir my vat 5 gas nuus vertel?
2: Derek, ek het vir hom 'n heerlike pak kraak beskuit, 'n verskeidenheid van ons verskillende geure waarmee ons hom graag wil bederf. So ek hoop hy is gereed om iets lekkers te ontvang deur die pos.
0: Wat is julle webtuiste?
2: kraakbeskuit.co.za en ons lewe reg oor die land af. Ek wil hê jy moet dit sommer net baie geniet. Kraakbeskuit om te geniet is lekker om te geniet op jou eie of saam met vriende. En weet jy wat, as hy daai eerste beskuitjie doop en hy geniet dit, moet hy asseblief vir ons 'n foto neem en dit sommer vir jou stuur sodat ons kan sien hoe lekker hy dit geniet.
0: So dis kraakbeskuit.co.za. Baie dankie vir hierdie geskenk. Gaan dit goed met die besigheid?
2: Ja, baie dankie Derek, dis vir ons baie lekker om weer met RSG hande te vat en vooral om iemand te bederf.
0: So, dippe kraak en ok, bye.
2: Bye.
0: Dani, het jy gehoor?
1: Yes, ek het gehoor en ek wil vir Martie baie dankie sê. En dan wil ek net nog 'n laaste ietsie byvoeg. Ek wil vir die stappers van 2013, wat absoluut die eerste stappers was wat in onder baie moeilike omstandighede my Tankwa Camino gedoen het. Ek hoop van hulle luister vandag, ek wil aan hulle baie groete stuur. En noodwendig sal die manne wat vandag stap en die vroue om die hand aan berg, wil ek ook baie groete stuur en ek hoop hulle geniet hierdie rit van hulle of staptog agter die hand aan berg om. Van my kant af, dit is al aan wie ek dan wil groete stuur vandag. Baie dankie, Derek.
0: So Dani, Martie, jy moet nou maar kontak maak, jy weet, ek is seker sy kan beskuit verskaf vir julle staproetes, maar ek het jou adres nodig, jy moet net later vir my asseblief stuur jou huisadres, en dan sien jy so maandag of dinsdag jou vars beskuit kry.
1: Ja, maar nogmaals, baie dankie, Martie, vir daai goeie gebaar. Baie dankie, ek waardeer ontsettend baie.
0: So ek met jou groet, jou laaste liedjie, Hand aan Berge.
1: Ja, dit gaan oor die feit dat ek dit koppel aan my Camino stappers wat ek nou die afgelope 14 jaar ongeveer al nagenoeg 4000 mense deur Calvinia gevat het en dat hulle na aan my hart is en dat ek hierdie bekende handam verder aan hulle kon bekend gestel het. En ek dra al my Camino stappers draai ek op hierdie liedjie om te geniet. En ek hoop dat ek weer in die toekoms van hulle sal hoor en heel moontlik vir hulle weer sal sien. So daarom die hand aan berge.
0: Dani, ek groet jou, was heerlik geweest, baie dankie.
1: Baie dankie Derek, ek het dit baie geniet en laat dit baie goed gaan met jou vorentoe.

0: Is daar is gebrekkers met Derek en dit was vandag se vat 5 Manuel Escorcia Arena Igu. Hantam Berge, heerlik gekuier saam met Dani Pieterse, sy foto en e-posadres is op die Derek Gardner Facebook bladsy, ek kan daar gaan kyk. En as jy nou nog nie gestap het nie, weet ons land is so 'n mooi plan maak, maar as jy jou vat 5 reg het, my e-posadres d@rsg.co.za.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besef fees aanlyn. Standaard tariewe geld.

0: We buy cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ons gaan binnekort karre gesels saam met Nico Smit. Om ons daar te kry, hier is Justin Bieber se Daisies op RSG Breakfast met Derek. Goeiemôre.

0: vir reën, Derek. So hier in Gauteng gaan ons moontlik reën vanmiddag kry. En dan is dit gewoonlik, soos hulle in Engels sê, bietjie silly season op die paaie. So definitief ek versigtig wees as ek vanmiddag gaan ry of môre wanneer dit reën, want deur die week wat nou gebeur het, of die eintlik deur die week, deur die laaste paar maande is daar baie van die fyn stof van die bande, weet soos die bande op die teer ry is daar kom ons sê stof van bande, daar's baie mal diesel, daar's olie en hierdie eerste reën lig al hierdie vuil en glibberige gladde stof na die oppervlak. So verseker as dit begin reën, die eerste reëns is die baie baie glad of gladder as gewoonlik. So die groot ding is, weet jy, mens moet maar versigtig wees. Ry bietjie stadiger, pas jou spoed aan by die toestande en hou 'n lekker volgafstand. Jy nie te naby in die kar voor jou ry nie. Jy weet ek is my groot ding is ek bestuur is 'n volgafstand tussen my en die kar voor my.
1: En Nico, as jy later vandag rugby toe gaan, vat my jou poncho saam, jy weet jou plastiek ponchootjie, sou dit reën dat jy kan droog bly, né?
0: Ja, dan maar reg, jy wil natuurlik nie in die koue, weet nat en koud is nie baie lekker nie. Maar die groot ding is, jy weet, die toestande wat so verander. So dis hoekom daar gevorderde bestuurskursusse is. En hulle het almal 'n doel en die idee met 'n gevorderde bestuurskursus is om iemand te leer wat om te doen in 'n noodgeval. En daar's tipe kursusse, byvoorbeeld daar's in Engels praat hulle van 'n skid pan of Afrikaans praat ons van 'n glipblad. En dis 'n groot oppervlakte wat ons nat maak. En dan leer ons jou wat om te doen in 'n noodgeval. Met ander woorde, as jy byvoorbeeld ry en jy rem hard en die kar se slypweer rem of ABS begin werk, hoe voel die ABS? En ons leer jou dis wat jy kan rem en draai. Of as ons leer jou wat is andersteer as jy neusgly of stuur traag of oversteer, stuur oor ywerig, so die glipblad leer mense in 'n noodgeval wat om te doen. Vir my passie is byvoorbeeld om jong mense te leer wat net 'n lisensie het hoe om veiliger te ry. Dan is daar natuurlik 'n kursus op die baan en 'n kursus op die baan leer jou nie noodwendig om 'n resies bestuurder te word nie, maar dit leer jou die regte teorie wanneer jy bietjie haastig is. So kom ons sê dit is nou 'n noodgeval en jy moet vinnig ergens heen ry. As jy stadig ry en die verkeerde goeie doen, maak dit nie saak nie, maar op die baan of op die pad as jy vinniger ry en jy doen die verkeerde ding, kan dit 'n noodsituasie veroorsaak. So ons leer meer wat is die teorie wanneer om te rem in 'n reguit lyn. Ons leer ook bestuurders, jy weet, op 'n gevorderde bestuurskursus om deur 'n draai te kyk of ver vorentoe te kyk. En in plaas van net hier voor by die kar. Dan natuurlik is daar baie maatskappye met baie bestuurders wat in 'n vloot is. So defensive driving kursus is meer die tipe kursus wat jy kyk na die bestuurders, jy leer hulle bietjie meer om 'n kopskuif te maak oor hoe jy kyk oor die verkeer, hoe jy kyk oor ry, hoe jy kyk oor ander karre, jou om heeltemal anders daaroor te dink en dan ook wat gaan ons uit op die pad met enige gevorderde of defensive driving tipe kursus. Kyk hulle na hoe ry hierdie persoon eintlik. In ander woorde, kyk hy mooi vooruit, beplan hy, sien hy noodgeval, want die idee is om altyd te dink wat kan die voor verkeerd gaan, wat is 'n noodgeval en hoe kan ons hierdie noodgeval reg hanteer. En dan is natuurlik een wat mense baie sien is 'n 4x4 tipe kursus wat jou leer wat is die basiese goed van 4x4. Wat is 'n diff lock? Wat is 'n last track radkas of low range? En dan bou jy die boue kursus op en baie gevorderde bestuurskurs of 4x4 kursus het ook dan wat ons praat van recovery. Met ander woorde, as jy gaan 4x4 is die kans groot jy gaan vasval. Hoe werk 'n high lift jack? Waar is die hegpunte of recovery points hier in Engels om op die regte plekke. So die gevorderde bestuurskursus is dink ek altyd 'n goeie idee om natuurlik jouself nie 'n beter bestuurder te maak en baie versekeringsmaatskappye hang af van die maatskappye kan ook indien jy 'n sertifikaat indien kan ook jou afslag gee. So daar's definitief 'n groot voordeel aan dit.
1: So Nico, ja, ook jy weet ek het baie keer gee mense dit as 'n geskenk. Ek het een keer een gekry as geskenk en daai kursus wat ek gedoen het my gered een keer toe 'n vragmotor nie gestop het nie en ek kon dit sien en uit die pad uitkom.
0: Ja, weet jy wat, presies dieselfde het my ook gebeur. Ek is nog 'n student, het ek 'n kursus gedoen en 'n ruk na dit, seker 'n paar maande, ek en 'n vriendin met haar kar van Klerksdorp, ek nog in Klerksdorp gebly terug in Pretoria toe. En die volgende oomblik het kar vir my ingedraai en gestop en ek moes, om daai stadium was dit nog nie slypwerrem en so dis rem en die remme slyt en jy draai die stuurwiel en los die rem en ek het daai net reg gedoen as gevolg van die kursus wat ek voorheen gedoen het. So ja, verseker dit al selfs vir my toe ek 'n jong bestuurder was 'n verskil gemaak. En natuurlik dis baie pret. Meer as enigiets anders, dis iets wat jy regtig baie baie geniet.
1: So Nico, dankie vir daai. Ja, en jy weet as jy sien hier kom moeilikheid ry in die veld en kom uit die pad uit, laat die karre maar langs jou stamp en nie vir jou stamp nie.
0: Verseker, dis daai volgafstand. Ek sê dit baie, maar dis 'n groot ding.
1: Nico, goeie naweek vir jou. Geniet die wind en as jy ry

0: sop dat die wind jou nie ruk nie, né?
1: Ja, nee, ek gaan versigtig wees en natuurlik gou springbokke.
0: Ja, Nico, ja, Nico. Ja, daar is hy. Nico Smit daar, gou springbokke, natuurlik moes almal skree, so. En Nico is hoofinstrukteur van Skidmarks met 'n x.co.za. Die gesprek sal weer op Potgooi beskikbaar wees. Veilig wees op die pad.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
0: Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer met WeBuyCars se trade-in assist? Kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige een inruil? So gaan loer na duisende voertuie ook op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
4: Trauma is iets wat met jou gebeur, dit nie wie jy is nie. Een van die grootste gevare na trauma is dat ons begin glo, ek is die verwerpte een, of ek is die slagoffer. Maar identiteit word gevorm deur baie meer as ons pyn. Genesing begin wanneer ons die verhaal regtig eerlik vertel, sonder om onsself daardie te definieer. En my wonde verduidelik sekere dele van my reis, maar hulle definieer my beslis nie. So ek het besef dat rus nie 'n beloning vir harde werk is nie. Dit is 'n noodsaaklike deel van volhoubaar gesondheid.
3: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
0: Net na ons mini-konsert, al die treffers van Billy Joel, eers Wolves, hier is Jeremy Loops op Breakfast met Derek.

0: Dis 19 voor 10 mini-konsert amper. Dit was Wolves geweest van Jeremy Loops.
1: Securex seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar is 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hulle was na dat hulle badkamer toe was. Sie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvee. Sies. Of daar is weterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik reik. Securex seep, hard op kieme, sag op jou vel.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn, standaard tariewe geld.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Is jy reg vir die muziek van Billy Joel? Ek wens beteken, ons het sommer 2 uur gehad om sy muziek te speel, maar tyd is maar beperk. Sy naam is William Martin Joel. Hy is 77 nog steeds aan die gang en is sy ma se skuld dat hy so mooi klavier kom speel. En sy het gesê, my kind, klavierlesse sal jy vat. Jy weet ons as kinders in die begin dink jy, ma, wat weet jy asseblief nie. Maar nou ja, vir Billy Joel was het 'n loopbaan.

0: Is daar eens gebrek is om Derek, she's always a woman, Billy Joel. Sue, staan hier en dans saam met my. Sue, ek moet vir jou compliment gee, dit lyk of jy uit 'n fashion magazine uitgeval het. Jy lyk so mooi gedag.
1: Goeiemôre, jy moet nie sulke goed hardop sê nie, maar dankie. Kyk, dit is ook ons nou erfenis maand.
0: Yep.
1: En dit word ook ruiterlik gevier op Saterdag Sprankel vir vandag. Ek het 'n lekker twee gaste wat kom kuier. Hulle kom sing, ek gaan maak dat hulle sing. Hulle moet kom sing bietjie vir my in die ateljee. Ek vra vir die luisteraars, hoe vier jy jou erfenis tydens hierdie maand? En dan weet jy, begin ek altyd my program met wat gebeur in jou kontry, waar luisteraars kan sê wat presies in hulle omgewing gebeur, sodat die nodige voete na hulle toe kan kom. So jy kan nou vir my 'n stemnota stuur 076-536-6961 en dan speel ek hom so in die koers van 10:15 vanoggend.
0: Wat is 0?
1: 076-536-6961.
0: En hou dit kort, to the point?
1: Ja. In stil agtergrond asseblief sodat ons alles kan hoor.
0: Ja, soos daai groen liggie wat laser, né? Jy druk hom.
1: Ja, so ek sien vreeslik uit na vandag se Saterdag Sprankel in waarheen ons reis saam met Johan Rademan. Ons gaan beslis Noord-Kaap toe, dit weet ek.
0: Billy Joel, net hierna.
2: Maak gereed vir Nampo Bredasdorp 9 tot 12 September. Besoek die Ford stalletjie. Die revolutionêre Ranger Super Duty is daar. Sleep meer, laai meer, doen meer. Met vermoë wat gebou is vir die toekoms van swaardiens. Of verloor jouself en vind jouself in die nuwe Everest Tremor, waar leksheid en veldry vermoë mekaar ontmoet. Die Mustang, Raptor, Ranger, Everest en die Territory. Alles is op vertoon. 4x4 ritte en spesiale Ranger Truck Month aanbiedinge is beskikbaar. Moet dit nie misloop nie.
3: De Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Championship Boerewors vir net R99.99 per kilo. Farmer's Choice bevroorde gemengde hoenderporsies 2 kg koop 2 vir R149. Homegrown kookolie 2 liter koop 2 vir R99. En Huggies waardepak weggooidoeke koop 2 vir slegs R199. Geldig Vrydag 4 tot Sondag 6 September. Vier ons Major League naweek slegs by Shoprite.
0: Terug na die mini-konsert, Billy Joel. Het jy geweet hy het geboks? As jy mooi kyk, sy foto's nog, sy neus is 'n bietjie skeef. Hy het opgehou toe hulle sy neus te veel gebreek het. So gaan kyk maar na die foto's. Ja, hy het geboks en ja, daai klavierlesse van hom. Hy het altyd die musiek wat hy moes speel, het hy bietjie verander, want hy het toe later uitgevind hy is te lui om die musieknote te lees. So hy het dit syne gemaak. Hier is Billy met You May Be Right.

Daar is hier breakfast met Derek, ons mini-concert, Billy Joel, You May Be Right. Het jy geweet, hulle het in New York staat, het hulle die 18de Julie as Billy Joel dag, en hy het daar opgetree by een van die plekke vir die 100ste keer, en hulle het gesê, Billy Joel, ons maak hierdie jou dag. Ja, die ou is nog lang nie koud nie. Weet jy, hy is een van die kunstenaars, hulle kry nog steeds die groot stadions vol, as hulle optree, waar die jonger kunstenaars so bietjie sukkel. Ek groet jou, so is volgende, geniet jou naweek, geniet hierdie tyd van die jaar, en mag dit goed gaan hierdie naweek. My life, hier is Billy, mooi bly.

0: In die nuus, 'n verkeersbeampte van Mpumalanga vandag ter ruste gelê. Nersa vra die publiek vir kommentaar oor aanstaande jaar se voorgestelde kragtariefverhoging en minstens 2 sterf en 14 word vermis na 'n ontploffing in Bolivia. Goeiemôre, my naam is Sue Pylers-Lambert. 'N Verkeersbeampte van Mpumalanga wat maandagoggend deur 'n minibus-taxi doodgery is, word vanoggend ter ruste gelê. Gaugelo Muela, wat verbonde was aan die provinsiale verkeersinspektoraat, was aan diens op die N4 tolpad naby Mbombela toe hy deur die voertuig getref is. 'N Mosambiekse burger wat vermoedelik die bestuurder van die taxi was, is in hegtenis geneem nadat hy na bewering probeer het om na Mosambiek te vlug. Hy sal oor 2 weke vir die tweede keer in die Nelspruitse Landdroshof verskyn. Die nasionale energiereguleerder Nersa vra kommentaar van die publiek en belanghebbendes oor Eskom se voorgestelde kragtariefverhoging van 8,83% vir 2027. Nersa sê openbare bydraes sal help om vas te stel of die voorgestelde tariefstruktuur regverdig is teenoor verbruikers. Die publiek kan tot 2 Oktober kommentaar lewer. Volgens Nersa fokus die proses op hoe die kragtariefstygings gestruktureer en toegepas sal word, insluitend koste soos dienstefooie. As die stygings goedgekeur word, sal dit van 1 April aanstaande jaar in werking tree vir verbruikers wat elektrisiteit regstreeks van Eskom koop. Munisipale klante sal van 1 Julie af 8,84% meer betaal. En nou verkiesingsnuus. Die nietgestigte African Cultural Identity Movement sal vandag sy verkiesingsmanifest by die Botshabelo Kaiser Sebotelo stadion in die Vrystaat bekend maak. 'N woordvoerder, Tato Kautela, sê die ACIM sal sy politieke visie uiteensit en sy prioriteite bekend maak oor kwessies wat gemeenskappe reg oor Suid-Afrika raak. Kautela sê die party word formeel bekendgestel as 'n nuwe stem in Suid-Afrika se politieke en verkiesingslandskap. Die Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner besoek Rusland en Oekraïne die naweek as deel van pogings om die oorlog te beëindig. Hulle sal vandag in Moskou met die Russiese president Vladimir Putin vergader en môre met die Oekraïense president Volodymyr Zelensky ontmoet. Die twee het Rusland al verskeie kere besoek, maar dit sal hulle eerste besoek aan Oekraïne wees. Die Amerikaanse president Donald Trump het gesê dat Witkoff en Kushner 'n plan gaan voorlê om die oorlog te beëindig. Putin het donderdag aan 'n internasionale ekonomiese forum gesê dat daar 'n kans is dat 'n vredesooreenkoms bereik kan word. Daar is egter geen aanduiding dat hy intussen van sy eise laat vaar het nie, insluitend dat Rusland beheer sal wil behou oor dele van Oekraïense grondgebied nie. Oekraïne en sy Europese bondgenote het al verskeie kere die eise verwerp. In minstens 2 mense is dood en sowat 14 word vermis na 'n ontploffing by 'n militêre basis in Bolivia, sowat 30 km van die hoofstad La Paz. Minstens 50 mense is ook beseer. Die ontploffing het plaasgevind in 'n deel van die basis waar vuurwerke geberg is. Volgens die plaaslike polisie is tientalle huise beskadig en is nooddienswerkers nog besig om deur die puin te soek. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N Verkeersbeampte van Mpumalanga wat maandagoggend deur 'n minibus-taxi doodgery is, word vanoggend ter ruste gelê. Dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Saterdag Sprankel, waar jou naweek met energie en styl begin.

Dis Westlife met Obvious en ek moet nou baie eerlik wees en sê ek het bitter lank klaas hierdie liedjie gehoor. So wat 'n wonderlike manier om 'n Saterdagoggend mee te begin.

0: 9 minute oor 10, dis Saterdag sprankeltyd saam met my Sue Pyler Slabbert. Goeiemôre. Op hierdie lenteoggend, ek weet dis nou nog nie amptelik lente nie, maar wat dit wel is, is erfenismaand. En ons stap al hoe nader na erfenisdag, 'n openbare vakansiedag in Suid-Afrika, wat op die 24ste September gevier word. Maar kyk, vir my moet ek sê, erfenisdag word gebruik deur Suid-Afrikaners om hulle eie kultuur en geskiedenis te onthou en te eer. Maar ek wil dit sommer doen vir die hele maand, tydens Saterdag sprankel. Dit gaan ook daaroor om uit te reik na mense en in ander kulture, in die nasie as een te sien, eerder as 'n klomp verskillende kulture. En daar is so baie kulture, ek wil nou eintlik hier sê ook gelowe en tradisies, om van te leer, so hoekom dan nou nie? So tydens hierdie maand nie. Dit gaan natuurlik ook oor ons pragtige land, daarom reis ons tydens Saterdag sprankel onder andere saam met Johan Rademan en dan bietjie later net na 12 het ons 'n waarheen vandag en ons gaan Noord-Kaap se kant toe, want daar is so baie om te sien en te beleef in Suid-Afrika. Ons het 'n wonderlike resep bietjie later net na 11 met ons sterre in die kombuis wat 'n draai gaan kom maak hier in die ateljee en ons hoor ook binnekort wat gebeur in jou kontry. So jy kan nou vir my 'n stemnota stuur. En korter as 2 minute asseblief. En jy sê dan vir ons waarom mense jou geleentheid moet bywoon. As jy graag voete by jou geleentheid wil kry, dis waar vir ons hier is op 'n Saterdagoggend. Die nommer waarheen jy die stemnota vir my vinnig stuur is 076-536-6961. Ek herhaal 076-536-6961. Dit kan 'n bazaar wees, dit kan 'n skoolreünie wees wat jy reël, enige geleentheid. Wat gebeur in jou kontry so in die koers van 10:15 vanoggend? Daar's Kat Glas met kyk hoe glinster die maan bietjie later, maar ons het Keith Urban en Kurt Darren met langarm liefde wat voorlê. Goeiemôre.
1: De Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Championship boerewors vir net R99.99 per kilo. Farmer's Choice bevroorde gemengde hoenderporsies 2 kg koop 2 vir R149. Homegrown kookolie 2 liter koop 2 vir R99. En Huggies waardepak weggooi doeke koop 2 vir slegs R199. Geldig Vrydag 4 tot Sondag 6 September. Vier ons Major League naweek slegs by Shoprite.
2: Was jy al by die Toyota Stellenbosch woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneel, kuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch Woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
1: Toe jou naweek in styl met Sue se Saterdag sprankel. Yeah!

0: Diske Darren met lang arm en liefde op RSG. Hy het nou omtrent die partytjie vir ons begin. Hier tydens Saterdag sprankel dis 10:15. Wat gebeur in jou kontry? Jy stuur my 'n e-pos na info@rsg.co.za om my in kennis te stel en dan skakel ek vir jou op 'n Saterdag hierdie tyd en dan sê jy vir die res van die land waarom jou geleentheid so spesiaal is en waarom hulle dit moet bywoon, want daarvoor het ek byvoorbeeld vir Johan vanoggend op die lyn wat dit nou vir ons gaan sê. Goeiemôre Johan, watter kant van die wêreld is jy?
1: So, goeiemôre, baie dankie dat julle vir ons die geleentheid gee. Ons is hier so in die Pretoria Moot omgewing, wonderlike area, lekker, en ons is een van die ouens wat hierdie koue trotseer hier by ons, al van vroeg af, 6:00 vanmôre af, en ons sê vandag vir ons luisteraars daar buite dat ons sien net die beste potjie kos gaan hê teen 12:00, maar ons het al van vroeg af die heerlikste moerkoffie met kondensmelk en ons het lekker melkkos. So jy kan jouself kom warm eet vandag hier by die NG Gemeente Mootvallei se oesfees, want dit is waar ons nie net saai nie, maar waar ons ook warm bly vandag in hierdie heerlike koue. So as jy jou weg oop sien, maak gerus 'n draai, kom ondersteun ons vandag en kom kry vir jou die heerlikste kos en kom deel in ons heerlike speletjies vandag wat ons jeug ook aanbied. Dit is 'n dag vol pret en plesier.
0: Tot hoe laat is julle daar, Johan?
1: Ons is tot 2:00 toe hierso en dan is jy ook welkom as jy bietjie na 2:00 is, gaan daar nog van die ouens wees wat nog van die kosse verkoop. So ons is so tot omtrent op die laaste so 10:00 hierso dan hierso.
0: Fantasties. Ek het net gehoor potjie kos en toe spits ek my ore onmiddellik.
1: want dit gaan die beste potjie kos in die Moot wees vandag wat net by ons aangebied word.
0: En dis ideaal vir hierdie weer vandag so. Ek is seker julle gaan nou 'n paar voete kry wat Pretoria se kant toe kom daar in die Moot om julle te kom ondersteun.
1: Verseker. En ons sê vir julle baie dankie vir die geleentheid en ons waardeer dit.
0: Net 'n plesier Johan, sterkte daar vir julle. Mooi bly, geniet dit.
1: Dankie, goed gaan so.
0: Totsiens.
1: Totsiens.
0: Dan het ek ook vir Rita op die lyn wat ons bietjie meer gaan vertel oor 'n reünie wat beplan word. Môre Rita, hoe vorder die planne?
2: Goeiemôre Sue en luisteraars en veral die oud Standertonners en die oud matrieks van Standerton Hoërskool. Ek dink vanoggend is die ideale weer om juis Standerton se mense in te lig oor ons reünie op 10 Oktober en hoekom die ideale weer. Man, almal wat al 'n Winterhoop Standerton deurgebring het, gaan nooit daardie koue vergeet nie. In ons matriekjaar, byvoorbeeld in 1981, het dit nog op 10 September gesneeu. Ons het nogal lekker gelag van die mense het al hulle lentekoningin gekroon gehad. En toe is dit sneeu op die Standerton skou en die arme meisie moes in takaal arms en haar band om haar lyf daar rondloop en sê dis lentekoningin. Maar ja, so dis al baie staaltjies uit Standerton se jare. So 10 Oktober, Saterdag 10 Oktober, al die matrieks van 1981. Ons gaan op Doel van Linde se plaas bymekaar kom. Dis net so klipgooi buitekant Standerton op die Vredepad. En ons gaan skaapbraai en ons gaan kuier en gesels oor al die afgelope 45 jaar se stories. En ons gaan gereed maak vir die 50 jare unie wat ons 5 jaar het om te beplan. Maar ons het net besluit, ons kan nie so lank wag nie. Ons moet nou al begin inspring. Nou, ons is die hele lot op die Skarrel Komitee. En hulle het my nou maar nader gesleep, omdat ek by die radio is. En enig iemand wat belangstel, ek gaan maar my nommer gee. Want ek dink nie, dit is so goed om almal se nommers deesdae op die radio te adverteer nie. My nommer is 072-275-2445. Hulle kan my ook e-pos na retafoorie7@gmail.com. En asseblief, as julle van ander Standertonners weet, ander matrieks, of enig iemand wat nie vir al daardie jaar matriek was nie, maar wat iemand ken, wat in daardie tyd matriek was, asseblief, ons wil kyk of ons 'n baie groot groep bymekaar kan kry. En toe nog een dingetjie.
0: Ja?
2: Ek hoor vanoggend nou juis oor hierdie winter. Hulle sê en Standerton is juis een van die plekke waar dit gebeur het, want daar het ons maar het allerhande goed geboer. Nou nog sal baie skaapboere, hoewel dit raak nou al hoe minder en dit was maar gemengde boerdery wêreld daarin. Ek hoor vanoggend hulle sê in hierdie koue winter vang die jakkalse die skape net vir die wol. Nou ek dink in Standerton gaan die boere daai storie verstaan. Maar almal moet lekker warm bly en kontak ons en so baie dankie vir die geleentheid dat ons vanoggend kon praat.
0: Net 'n plesier Rita en sterkte met julle beplanning nê vir Oktober maand.
2: Baie dankie Sue.
0: Goed so geniet dit. Totsiens. So gesels Rita en dan het ek ook hier 'n stemnota ontvang van Neil. Goeiemôre Neil, dankie.
3: Goeiedag liewe Sue en die RSG luisteraars. Ek is Neil Rademan, die hoof van die Hessequa Harmonie, 'n pragtige kunstefees in Heidelberg in die Suid-Kaap wat hierdie jaar weer plaasvind vanaf die 22ste tot die 26ste September. Ek noem sommer al reeds die kaartjies is beskikbaar by Webtickets aanlyn. Ons het 'n hele reeks boekegesprekke, klassieke musiekkonserte, leefstylaanbiedinge en sommer nog vele meer. Ek kan dalk enkele hoogtepunte noem. Ons het 'n reusagtige gala konsert op Woensdag die 23ste September met 'n aantal klassieke sangers, 'n groot blaasorkes en 'n koor van 300 mense wat sal optree in die NG Kerk. Ons het 'n groot viering van Adam Small, die digter se lewe met Dean Bali wat ons noem Adam Small die viering van 'n vol lewe. Ons het 'n 3 klavierwerk konsert, 3 klaviere in die stadsaal op Donderdag die 24ste September. Ons het 'n Brahms en Blomme, Johannes Brahms se musiek wat saam met Blom uitstallings uitgestel sal word en dit vind plaas op Vrydag die 25ste September. Lee Ann van Rooi, die gevierde aktrise in 'n woordkunsprogram in die naam van Oulap se Rooi. Ons het vir Andrei Swart met Any Dream Will Do, My Pad met Weber, 'n hele reeks boekgesprekke deur Johanna Skeepers. Ons noem dit Skeepers en Skrywers. En dan natuurlik 'n splinternuwe toneelstuk, Vivaldi en die Vondeling, wat ek self en Lindy Smit geregisseer het met die fantastiese sangeres en aktrise Lenel Kennett. En ons sluit die Saterdag op die plaas Tasjes Drift af met Rocco de Villiers, wat dan 'n lekker nostalgiese klavierkonsert soos net hy kan sal aanbied. Hierdie heerlike fees vind plaas op Heidelberg in die Suid-Kaap, die Hessequa Harmonie van 22 tot 26 September en die kaartjies is by Webtickets.
0: So maklik soos dit. Die ding gaan ruk daar op Heidelberg van die 22ste tot die 26ste September. Nou as jy nou wonder hoe jy dit nou reg kry om jou stem ook hier op RSG gehoor te kry, jy stuur vir my 'n stemnota. 076-536-961 of 'n e-pos na info@rsg.co.za. Ek weet vir September maand is daar gewoonlik jou wat lente geleenthede. So lig my in. En ons sê vir die res van die land. Ek weet dis koud hier in Johannesburg, maar hoe's die weer daar by jou?

0: Dis Keith Urban met sy 2020 liedjie getiteld Superman hier op RSG, 27 minute oor 10. En is tyd om die wêreld te laat draai, warm of koud, of selfs mediterreens met Johan Rademan en Elizabeth van Seagull Toure, want Seagull Toure deel opwindende reisgeleenthede vir 2027 in hul boutique-styl gemanikuurde toure. So het jy al die koue poolse ijswind en noorderligte ervaar, of dalk die warm gevoel van die Sahara? Luister binnenkort.
1: Stook die koole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos vark braai choppies vir $58.99 per kilo. Traditionele Texas-style burger patties vir $139.99 per kilo. En koop 'n pak met beef club en T-bone steak vir $139.99 per kilo. En kry 250ml pepersaus gratis. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn, standaard tariewe geld.

0: Jy fyn jou. We buy cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Toe jou naweek in styl met Sue se Saterdag sprankel.
2: 'N Arktiese winter vir die noorderligte, die Sahara, die Serengeti, Japan, Korea, nog vele meer en om elkeen moet jy 'n seagull struk span. Dis Elizabeth met wie ek vanoggend praat.
3: Môre Johan, dankie. Ja, want op papier lyk hulle glad nie soos familie van mekaar nie. Ons begin in Februarie met die noorderligte in Swede en Noorwe. En dan is daar Korea in die lente, Tunesië, Duitsland en Pole, Tanzanië met die Serengeti en later Japan in die herfs. En ons is ook nog besig met Spanje en Portugal, Peru en die Amazone, IJsland in die somer en die agterpaaie van Georgië. Maar daar is wel 'n goue draadjie wat deur alles loop. Want wanneer ons ons reisbeplanning doen, begin ons nie by hoeveel plekke kan ons in 14 dae inprop nie.

0: hier data en beweeg na waar daar 'n beter kans op die oop lig is. En ons het daardie oop lig natuurlik nodig om die noorderligte te sien. En ons het toegewyde jagnagte, noorderlig jagnagte. Ons staan dis net op een plek en hoop dat die wolke gaan ooptrek vanaand nie. En dis nogal ook hoe ons oor reis dink. Die detail wat ons daarin insit moet wel 'n verskil maak aan ons gaste se ervaring.
1: Korea mag dalk vir 'n hele paar mense uniekie wees.
0: Ja, ons doen Korea doelbewus in die lente, maar dit is nie sommer net 'n mooi seisoen met kersiebloeisels nie. Ek hou van die idee dat jy vroegoggend deur 'n paleisterrein in Seoul kan stap met die lentebloeisels om jou, maar die toer moet ook meer as net 'n mooi prentjie wees. So ons beweeg ook na Jeju, Andong, Gyeongju en Busan, want ons wil hê jy moet iets verstaan van Korea se geskiedenis, sy tradisies en hoe die mense vandag leef. En dan is daar natuurlik Tunesië. Daar gaan seker ook mense wees wat dink, maar wag, waar presies is Tunesië nou weer? Dit is in Noord-Afrika aan die Middellandse See, net onder Sicilië. Want die Middellandse See bring wel vir ons daardie wit dorpies, helderblou water, olyfbome oral, brood op die tafel met olyfolie daarby. En nogal van die beste internasionaal bekroonde olyfolie ter wêreld. En ek begin klaar vir jou iets van die land vertel, want hier was Kartago en Hannibal en die Puniese oorloë en later die Romeinse Ryk. En by elk gem kan jy vandag nog onder in die gange van die groot Romeinse amfiteater afstap. Daardie plek waar mense en diere amper 2000 jaar gelede gewag het voordat hulle die arena ingestuur is. En ek dink as jy al ooit by Efese in Turkye gestap het, sal jy verstaan wat ek bedoel met Duga, want jy loop deur 'n stad, strate, 'n forum, 'n teater, tempels en baddens met die Tunesiese landskap wat wyd onder jou oopval. En dan gaan ons suid. Daar is Matmata se huise wat in die aarde ingegrawe is, die enorme soutvlakke van Chott el Djerid en uiteindelik die Sahara. En dis wat Tunesië vir my so interessant maak. Die blou Middellandse See aan die een kant, die Sahara aan die ander, met 'n paar duisend jaar se wêreldgeskiedenis tussenin.
1: Duitsland en Pole versus Tunesië is baie anders.
0: Heeltemal, Johan. Daar is die storie vir my belangrik. Ons begin in Hamburg, volg die ou Hanseatic stede, dan Berlyn en Dresden en ons beweeg van daar af Pole binne. En alhoewel ons die verpligte stadsgidse by ons het, het ons ook 'n voltydse gids by ons vanaf Hamburg tot in Warskou. Dit maak nogal 'n groot verskil aan 'n toer, want die geskiedenis begin by mekaar aansluit, want jy kry nie elke tweede dag iemand nuut wat weer van vooraf moet begin om die storie te vertel nie.
1: Ons sigsag of zigzag tussen kontinente terug in Oos-Afrika.
0: Ja, ons weet nou al, ek is nie heeltemal objektief oor Oos-Afrika nie, maar ons Pole reis in Tanzanië wys mooi hoe ek Seagull oor 'n safari dink. Ons is hoogstens 12 mense met net 6 in 'n safari voertuig en ons het baie mooi gekyk na waar ons gaan slaap, want jy wil tog in die aand langs die vuur sit en hoor hoe die hyenas roep.
1: En die res van die jaar?
0: Ons Sakura reis na Japan was baie vinnig vol bespreek, maar buiten die kersiebloeisel seisoen is daar ook nog 'n groot seisoen van kleur in Japan en in November gaan ons terug vir Koyo, die herfs. Ons reis ook van Osaka na Hiroshima, Miyajima, Nara en Kyoto tot by Hakone en Tokyo. En ons is nog nie klaar met 2027 nie. Ons finaliseer tans ons Spanje en Portugal toer, wat anders gaan wees, Peru en die Amazone. Daar's ook IJsland in die somer en Georgië se agterstrate. Maar hulle kom eers wanneer ons tevrede is met die reis en nie net met die bestemming nie. Ons werk is regtig nie om iemand te oortuig om alles te doen nie, maar om vir elkeen iets so saam te stel dat die regte persoon daarna kyk en dink, ja, hierdie is my toer.
1: Wel, Seagull toere maak drome waar. So, Elizabeth, julle kontak besonderhede asseblief.
0: Ja, as iets iemand se belangstelling geprikkel het, is hulle welkom om ons te skakel by 042-2960-475. Ons webtuiste is www.seagulltours.co.za. Ons is ook op sosiale media as Seagull Travel and Tours.
2: Elizabeth van Seagull Toure wat aan die woord is daar en Johan is binnekort terug met nog 2027 aanbiedinge hier in Reis tydens Saterdag Sprankel. 25 minute voor 11. The Soft Shoes nou met Elvis Astaire. K King of Swing. Sometimes

0: Die onmiskenbare stem van Rihanna Nell met Sing hier op RSG en voor het Elvis se Stay King of Swing deur The Soft Shoes. So ek vra vir jou stemnotas op 0765366961. Dankie aan die wat alreeds gestuur het. Ek speel definitief van hulle volgende week. Ek luister ook na die datum wat jy deurgee, maar hier's een alreeds vir volgende naweek.
1: Goeiedag, ons wil baie graag ons Bazaar, NG Kerk Amersfoort se Bazaar, bietjie bekendstel. Ons het volgende Saterdag die 12de ons Bazaar, ons begin 11:00 en daar's natuurlik alles wat jy kan kry by 'n wonderlike boeregemeenskap se Bazaar. So kom en kom kuier by ons volgende Saterdag die 12de September van 11:00 af in Amersfoort by die NG Kerk.
0: Baie dankie. Nou het jy dit. 0765366961. As jy vir die res van die maand geleentheid het, kan jy vir my 'n stemnota stuur en dan volgende Saterdag en die Saterdag daarna laat ek dit vry op lig.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
3: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
2: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
3: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
2: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan jy die kans om R5000 te wen.
3: Met die komplimente van Verseker
2: en die ATKV.
4: RSG, dis die een, die lente.

0: La Quintura, Alvaro Soler, Florida, Florida, Tini, wat hierdie een sing op RSG. En nou dat ek hierdie liedjie hoor, besef ek, ja, Erfenis Maand gee regtig vir jou verskillende stemme, verskillende kleure en geure, en dis presies wat ek wil vier op hierdie program op 'n Saterdag. So ek sien uit daarna om mense met interessante gesprekke hier op die program te hê waar ons bietjie gaan fokus op kultuur en erfenis. En ek wil verskeie stemme hoor hier tydens die program. So sien vreeslik uit daarna. Maar ons het 'n windskooptoere reis saam met Johan Rademan en die span vir hul toerplanne vir 2027 net hierna. Want dit is 'n nuwe jaar wat wink op die horison.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn, standaard tariewe geld.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.
2: Goeiemôre Linkie, dis lekker om vir windskooptoere vanoggend hier te hê en ek hoor windskooptoere se 2026 toere is almal reeds vol bespreek. So, na watter 2027 windskooptoer sien jy die meeste uit?
3: Hoe kan 'n mens kies, Johan? Ek dink eerstens ons historiese Normandië en Laalande lente toer vanaf 25 April tot 8 Mei. Hierdie toer kombineer drie dinge baie mooi: aangrypende geskiedenis, die mooie Franse platteland en Nederlandse beroemde lenteblomme. Ons begin by Monet se huis en tuine in Giverny en reis dan na Normandië. Daar besoek ons die deedagstrande soos die Omaha-strand, bankers waar slagvelde plaasgevind het, 'n fascinerende privaat museum en die Amerikaanse begrafplaas. Daarna wag die pragtige hawe dorp Honfleur, 'n Normandiese kaasproe by 'n egte fromagerie en die wit kruitkraanse van Etretat. Op pad België toe besoek ons Delwelbos, die monument wat opgerig is ter herdenking van Suid-Afrikaanse soldate in die Eerste Wêreldoorlog. Ons doen ook aan by Dunkirk. In België bly ons 3 nagte in Brugge. Ons besoek ook Gent en dan reis ons na Nederland toe vir die Deltawerke, vir Delft, Gouda en natuurlik Keukenhof se miljoene tulpe.
2: Vanus, na watter ander 2027 windskooptoere kan ons RSG luisteraars uitsien?
4: Goeiemôre Johan. Ons hoogtepunte van Europa toer met Keukenhof vind vanaf 19 April tot 1 Mei volgende jaar in 2027 plaas. Hierdie toer neem ons deur 5 lande

0: en bied presies wat die naam beloof, van Europa se heel mooiste hoogtepunte. Ons begin in Italië met Venetië, Sermione en die Como meer. En daarna reis ons deur die pragtige Switserse landskap na Luzern. En in Frankryk besoek ons die sprookies mooi dorpies Colmar en Riquewihr, as ook Ra of Reims en natuurlik Parys. En daarna wag Brugge in België, Delft in Nederland en uiteindelik die groot hoogtepunt van die toer, Keukenhof.
1: Linkie, wat van Windskooptoere se immer gewilde Spanje en Portugal toer?
2: Ons Spanje en Portugal hoogtepunte toer is vanaf 26 April tot 9 Mei en is 'n heerlike kombinasie van kleur, kultuur, geskiedenis en natuurlik ongelooflike kos. Ons begin in Barcelona, waar Gaudi se buitengewone argitektuur en die beroemde Sagrada Familia op ons wag. Daarna reis ons deur Peñíscola en Valencia, die tuiste van Paella, dan na Granada, Ronda en Sevilla. Dan steek ons die grens oor na Portugal. In Lissabon ontdek ons selfs 'n paar interessante historiese verbintenisse met Suid-Afrika. En ons gaan definitief port drink in Porto. Terug in Spanje wag Salamanca, Segovia, Toledo en uiteindelik Madrid.
1: Vanus, dan weet ek, een van jou gunsteling toere is Windskooptoere se Serengeti Safari. So, vertel vir ons meer daarvan en sommer van nog 'n paar van jou gunstelinge.
0: Vir die natuurliefhebber het Windskooptoere in 2027 twee Serengeti Safaris, 5 tot 13 Mei en 23 tot 31 Mei. Dis klein boutiekgroepe van slegs 24 toerlede. Ons beleef die Serengeti, die Ngorongoro krater en 'n besonderse lugballonvaart oor die Serengeti is alles reeds ingesluit. Alle etes, groepsuitstappies en selfs die voetjies is by die toerprys ingesluit. Dan is daar ons bekoorlike Italië toer vanaf 19 Mei tot 2 Junie en vanaf 30 Mei tot 12 Junie vertrek ons verruklike Frankryk platteland toer. Ons reis deur Bourgondië, Provence, Carcassonne, Bordeaux en die Loire-Vallei.
1: Linkie, en dan het Windskooptoere ook 'n baie besonderse nuwe bestemming vir die einde van 2027. Windskooptoere se Japan en Goue Kus boottoer.
2: Windskooptoere se eerste toer na die ooste en sommer 'n luukse boottoer daarby. Ons Japan en Goue Kus boottoer vind vanaf 26 November tot 10 Desember 2027 plaas. Ons begin met 'n paar dae in Tokio waar ons die interessante kontras tussen antieke tradisie en moderne tegnologie beleef. Ons besoek onder meer Meiji Jingu, Harajuku en die bekende Sensoji Tempel. Daarna klim ons aan boord die Norwegian Jade vir 'n bootvaart van 10 nagte en elkeen van ons toerlede het 'n balkonkajuit. Ons vaar na plekke soos Fuji, Kyoto, Kochi, Hiroshima, Miyajima Eiland, Okinawa en Taipei, voordat die toer in Hong Kong eindig. 6 sorgvuldig uitgesoekte uitstappies ter waarde van R23.000 per persoon is reeds ingesluit. Dit sluit onder meer 'n besoek aan die Fujiberg in, Kyoto se tempels en kastele, 'n bootrit deur die Oboki-ravyn, Hiroshima se gedenkpark en 'n Hong Kong stadstoer. Op die boot is alle etes, hawebelasting en verpligte voetjies ook reeds ingesluit. Besoek gerus ons webwerf by www.windskooptoere.co.za. Daar is 'n volledige dagprogram en 'n uiteensetting van alles wat by elke toerprys ingesluit is. Luisteraars kan ook 'n e-pos stuur na droom@windskooptoere.co.za of gee ons 'n lui of stuur 'n WhatsApp. Ons nommers is 083-637-1542 of 1642.
1: Dis windskooptoere.co.za.
3: Windskooptoere, droom, leef, reis.
4: Dis 5 minute voor 11, tyd vir die nuus. Net na die nuus, Ster in die kombuis. Adrian Brandon wat kom kuier, my gaste is hier. En daar's ook RSG Landbou waarna jy kan uitsien. Hier's Joshua Caddison nou.

0: Dis 11:00 en in die nuus, die polisie lê beslag op nagemaakte sportdrag in die Johannesburgse middestad. Die Palestynse Solidariteitsveldtog bestuur 'n hofbevel oor protesoptrede teen Cape Union Maat en 'n verkeersbeampte wat in Mpumalanga doodgery is, vandag ter ruste gelê. Goeiemôre, my naam is Sue Pyler Slabbert. Die polisie het in die Johannesburgse middestad beslag gelê op meer as 1,5 miljoen rand se nagemaakte sportdrag en sportskoene, sowel as toerusting wat gebruik word om nagemaakte produkte te vervaardig. Dit sluit meer as 1700 items in van bekende handelsmerke, insluitend die Springbok handelsmerk. Die nasionale polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê die operasie die afgelope week het ten doel gehad om misdaadnetwerke te ontwrig wat betrokke is by die vervaardiging, verspreiding en verkoop van onwettige goedere.
1: Die tydsberekening van die beslaglegging is besonder betekenisvol, aangesien Suid-Afrikaners en rugbyondersteuners voorberei vir die Springbokke se komende kragmeting teen Nieu-Seeland. Daar word verwag dat die vraag na span handelsware gedurende hierdie tydperk sal toeneem. Benewens die vervalste handelsware, het die polisie beslag gelê op vervaardigingstoerusting en materiaal wat vermoedelik gebruik is vir die vervaardiging en verspreiding van vervalste goedere. Dit sluit vervalste etikette en plakkers, 'n postileermasjien en sy skermdrukplate in.
0: Die nasionale polisiewoordvoerder Amanda van Wyk. Die Palestynse Solidariteitsveldtog of PSC sê sy regspan is besig om 'n hofbevel te bestudeer wat teen die organisasie toegestaan is. Die hofbevel wat deur die Hooggeregshof in Kaapstad toegestaan is, verhoed dat die PSC of ander betogers uitlatings maak wat die uitvoerende voorsitter van die Cape Union Maat groep van maatskappye, Philip Kravitz, verbind met Israel, volksmoord of die konflik in Gaza. Dit volg na verskeie betogings buite Cape Union Maat winkels. Die PSC sê die hofbevel is redelik wyd, maar verhoed nie kritiek teen Israel of 'n boikot van Cape Union Maat nie. 'n Verkeersbeampte van Mpumalanga wat maandagoggend deur 'n minibus-taxi doodgery is, word vanoggend ter ruste gelê. Gaugelo Muela, wat verbonde was aan die provinsiale verkeersinspektoraat, was aan diens op die N4 tolpad naby Mbombela toe hy deur die voertuig getref is. 'n Mosambiekse burger wat vermoedelik die bestuurder van die taxi was, is in hegtenis geneem nadat hy na bewering probeer het om na Mosambiek te vlug. Hy sal oor 2 weke vir die tweede keer in die Nelspruitse Landdroshof verskyn. En nou verkiesingsnuus. Die nuutgestigte African Cultural Identity Movement sal vandag sy verkiesingsmanifest by die Botshabelo Kaiser Sebotelo Stadion in die Vrystaat bekend maak. 'n Woordvoerder, Tato Gautela, sê die ACIM sal sy politieke visie uiteensit en sy prioriteite bekend maak oor kwessies wat gemeenskappe reg oor Suid-Afrika raak. Gautela sê die party word formeel bekend gestel as 'n nuwe stem in Suid-Afrika se politieke en verkiesingslandskap. In minstens twee mense is dood en sowat 14 word vermis na 'n ontploffing by 'n militêre basis in Bolivia, sowat 30 km van die hoofstad La Paz. Minstens 50 mense is ook beseer. Die ontploffing het plaasgevind in 'n deel van die basis waar vuurwerke geberg is. Volgens die plaaslike polisie is tientalle huise beskadig en is nooddienswerkers nog besig om deur die puin te soek. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie het in Johannesburg se middestad beslag gelê op meer as 1,5 miljoen rand se nagemaakte sportdrag en sportskoene, sowel as toerusting wat gebruik maak om nagemaakte produkte te vervaardig. Dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.

0: Katrina and the Waves doen het al sedert 1983. Walking on Sunshine. Alhoewel die son nou nie reg waar sy koppie uitgesteek het vandag hier in Johannesburg nie, hoop ek dat die weer daar in jou omgewing daarom lekker aangenaam is. En as jy hou van hierdie type weer, dan mag jy snoesig onder 'n kombersie sit in die geselskap van RSG. Dis 9 minute oor 11 uur op RSG, saam met my Sue Pyler Slabbert, Saterdag Sprankel, en ons het ons sterre in die kombuis, net hierna.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, kliëntelse begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar is geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
2: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op NutriFresh Chicken Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 200 gram Nescafe Classic koffiebottel of 230 gram hervulpak uitsluitend kafeïnvry vir R119,99. Spar R29 of 750 gram Cross & Blackwell slegs tangy mayonnaise vir R39,99. Spar R10. Pryse geldig vanaf 24 Augustus tot 7 September terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besenfees geld.
3: In RSG Landbou gesels ons met 'n jong leierboer van die Koue Bokkeveld.
4: Ons sit met 'n unieke land. Ons kan van substropiese goed verbou aan die een kant van KwaZulu-Natal en die een kant van Durban se kant, en ons kan aan die koue kant kan ons wintergewasse verbou van grane af meele. Ek sê nou vir jou, Suid-Afrika is die kosmandjie van Afrika. Ons kan hierdie hele wêreld verander. Ek weet dit in my hart, weet ek dit. Ons moet 'n visie hê van 20 jaar, 30 jaar. Ons as 'n span wil hierdie land bou.
3: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.
5: Toe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.

0: Vir Sterre in die Kombuis vandag het ek twee fantastiese siele in die ateljee saam met my. En jy gaan nou hoor waarom ek sê hulle so fantasties is, want nie net is hulle lekker mense nie, maar kyk jy, as ek nou vir jou sê, hierdie mense kan 'n noot hou, dan moet jy my glo en hopelik sal hulle dit vir ons ook kan bewys tydens ons gesprek. Ek verwelkom vir Brandon, Jonathan en Andrea Anthony. Julle, dit is so lekker om vir julle in die ateljee te hê.
1: Goeiemôre, Sue.
0: Kyk jy, ek sien al klaar, hierdie gaan 'n baie lekker kuier wees. As mense nou julle name hoor, word daar outomaties ander name ook gekoppel aan julle, want julle is saam bekend as die Clarets.
1: Mm. Ja.
0: Verduidelik gou aan die wat nie weet nie, waar kom dit vandaan, wie is julle?
1: Wel, die Clarets is nou 'n groepie wat nou vir Singare sing. Mm-hmm. En ons was saamgesit by ons creative director, ons baas Richard Griffin. So, byvoorbeeld, ek en Brandon het nie mekaar voor die geken nie, maar ek het vir Edith Plaatjes geken en vir Naz Lehman geken. So die was soos, amper soos een experiment, hulle het net vier singe saamgesit, ons was hier groep hoe die nie. Mm-hmm. Maar ons het so lekker gegel, jy het nog gevra as een ander name, wat as hulle nou Andrea sê, ja, daar is ander name, want ek is en was een baby vir klom ander artists in Suid-Afrika en internationally as well.
0: En Brandon, jy sing ook al lank?
2: Ja, maar ek is een new kid op die blok.
0: Okay. En hoe koop jy met die vrouwens? Oké, daar is genoeg van 'n antwoord, Brandon.
2: Ek klom geduld.
0: Van waar is jylle oorspronkelijk? Brandon, van waar is jy?
2: Ek is van Athlone in die Kaap.
0: Gebore daar, groot geword, skool gegaan, alles. Andrea, jy?
1: Ek is van Strandfontein Village in die Kaap, ja.
0: Jy kan hoor, hulle is trotse Kaap. En hoe behandel die lewe hier in Johannesburg jylle?
1: Ja! Yeah. So, ek gaan vir jou liggie. Ons lag altyd daar oor, toe ons hier kom, toe voel het amper soos ons uphill hike, as ons perform. Mm. Volgens die eers moest nou droog hier so, man. Yeah. Maar ek denk ons is nou geklimatiseer. Is hy die rechte woord?
0: Ja.
1: Ons klop in Afrikaans.
0: Ons klop het,
1: Ek denk ons is nou een bykie ingesetel. Mm-hmm. Nou voel het een bykie beter, maar soos jy kan hoor, is dit nog altyd droog, maar ek het moest spye bad allergies ook so. Other than that, I think it was my fine.
0: Ek het toe nou so paar maande gelede the Royal Countess Zingara gaan kyk, dit gaan beleef. Want het was ook nou al 'n paar jaar wat Madame Zingara daar was, en toe is daar nou 'n verloop van tyd, en toe kom het nou terug, en ek kon nie wag om weer terug te gaan Zingara toe nie. So sommer tussen ons, ek noem my hond Madame Zingara. Dit is nie haar amptelike naam nie. Dit is nie haar naam nie. Maar wanneer sy so bietjie van 'n houdinkie, 'n attitude het, dan sê ek Madame Zingara. En ek het ook gebruik as 'n skuilwoord, want jy weet honde, as hulle name hoor, dan reageer hulle.
1: Yeah.
0: So wanneer ek met my man praat, of met enig iemand anders, en ek wil nie dat sy reageer nie, dan gebruik ek die woord Zingara. En ek dink sy dit nou later aan begin optel.
1: Ek het oor haar.
0: Maar om terug te keer na die show toe, ek het gaan kyk en ek was in absolute vervoering. Dis asof wanneer jy by die deure instap, dan stap jy in 'n ander wereld in.
1: Absoluut. En ek dink almal sê dit as hulle daar inkom. It's from the moment you step into the doors and is it soos jy in 'n different wereld is. Mm. En ek dink dit is ons mission, die entire cast van Zingara, om mense te transport na 'n different plek toe.
2: Zingara actually means gypsy.
1: Such a gypsy myself.
2: We were in Cape Town, now we're in Joburg, we're here to give you a break from your normal day-to-day life. Yeah. And customers, when they leave, or guests leave, they say, I felt like I was in another world. And that's the purpose.
1: So die klonk gaan nou nie Afrikaans praat. Okay.
0: Ons doen 50-50.
1: Ja.
2: Sorry, mommy. Don't be mad.
0: Hoe sê jy nou, jammer, mommy? Van waar is mommy?
2: My ma is van de Makwalanaf.
0: Nou sien jy?
1: Kijk nou
2: so
1: daar.
2: So is Afrikaans.
0: So sê maar hallo vir jou ma, dan noem maar haar naam. Sê maar
2: Jane Jonathan and my kids, Lily, Logan, Luca, daddy loves you so much.
0: Maar tussen julle twee, wie gaan die resept gee?
1: Brandon, so nou ek hoef te, hoe gaat ons nou dit doen nie?
0: Okay, ons gaan die bil by die horings pak as ons daar kom.
1: Ja.
0: Wat ek ook by julle wil weet is, wat gebeur gewoonlik in 'n sanger se lewe soos julle lewens?
1: Ons vat 'n break. Die laatste keer was het een maand.
2: Ja. Yeah.
1: Ons was af voor een maand. Mm-hmm. Net om te recoup, onze vocals te, you know, rejuvenate, onze familie zien, because ons leven basically voorbij elkaar. Mm. Even though our job doesn't end late. Als we bij de huis komen gaan slapen, ons, staan we weer op en dan is de rest van die huis misschien uit week toe, school toe.
0: Yeah.
1: En bij 5:00 en maken we ons een pad week toe, because onze soundchecks. En dan blijft dat tot 10:30 in die aand.
0: Hoe het sing vir jou begin, Brandon?
2: Oof, church. Always started, I would, in youth, in when I was a kid, about 9 years old, started singing in Sunday school. And you don't know whether you're good or not, but from 9, I had like leads. Mm-hmm. And so I'm like, okay, maybe I can sing. You know what I mean? And then carried on doing it. There's kind of an article about me in the Brace magazine. Because my journey was on and off. The person I was with told me that I wasn't really good, and I just stopped singing for like 15 years. That's why my journey is a lot shorter than theirs.
0: Mm-hmm.
2: So I only started singing. This is my 4th year, and by the grace of God, I get the best job in the world at Singada.
0: Met wat er muziek het jy in die huis groot geword?
2: Oh, my father just had vinyls, like LP records, just Barry White, Teddy Pendergrass, Lionel Richie, Commodores. That's Bebo Bryson, that's Mako, Luther Vandross.
0: Andrian, wanneer het jou sangloopbaan begin?
1: Jong, dieselfde. Ek was ook baie jong. Ek het in die kerk begin. En na dit toe sing ek in hoërskool.
0: Okay.
1: En daar is waar ek ontvaar het dat ek wil op die stage wees.
0: Okay. En met wat muziek het jy in die huis groot geword?
1: Selfde, gospel, you know, Motown, old school, jazz. My mom and pa is baie lief vir muziek.
0: So as jylle so met muziek in die huis groot geword het, het jylle vanselfsprekend seker maar altyd saam gesing.
1: Ja.
0: En dis hoe die familie ook ontdek het, maar jylle het stemme om te sing. So kan ek nou vra, net vir so 'n klein voorsmaakie, van hoe jylle dan nou die muziektalent ontwikkel het.
1: Ek het gewet, dit gaan gebeur.

0: Die a cappella groep Cut Glass met Kyk hoe glinster die maan hier op RSG. En dit laat my sommer dink aan die drie jong manne wat gister hier in die ateljee was saam met Willem Pelser tydens spitstyd. Hulle is al die pad daar van die Noord-Kaapse wêreld na Makwaland en hulle het ook so pragtig kom sing hier in die ateljee as jy dit gehoor het. Nee, die manne het nie 'n noot misgesing nie. Net soos my gaste ook Brandon en Andrea wat hier was. En dis waarvan ek praat, van kultuur en talent en hoe ons erfenis moet vier. En my vraag aan jou is, watter liedjie sou jy sê, vang ons Suid-Afrikaanse erfenis of jou erfenis vas? Watter liedjie vang Suid-Afrikaanse erfenis of jou erfenis vas? Jy praat met my op ons SMS-lijn 45889. Dit is R1.50 per SMS. Of jy kan jou stem laat hoor deur 'n stemnota te stuur na 076-536-6961. 076-536-6961. Watter liedjie sou jy sê, in jou mening, vang Suid-Afrikaanse erfenis vas of jou erfenis? Jy kan so 'n bietjie van 'n verduideliking gee as jy 'n stemnota gaan stuur en wie weet, dalk verras ek jou met daardie liedjie waarna jy verwys. Ons reis weer binnekort saam met Johan, want hierdie keer gaan ons op die water.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
0: Wanneer dit tyd is om te verkoop, wil jy met die minste moeite die beste aanbod kry. Wat jy nodig het is webuycars.co.za. Kry 'n aanbod binne minute aanlyn of by 'n tak of pad. Nadat die evaluasie gefinaliseer is, hanteer hulle alles en jy ontvang die betaling onmiddellik. Vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek webuycars.co.za of jou naaste tak vandag. 25 minute voor 12. RSG en Lefranc Produksie se gewilde Op die Water Kunstefees vind vanjaar plaas vanaf... Volgende jaar plaas vanaf die 14de tot die 19de Februarie aan boord die Lykse MSC Harmonia. Die kunstefees vaart in 2027 is vanaf Durban na Mosambiek, maar op die land is Lefranc Produksies is hulle ook in volle swang by die Umuzi fees later in September in Secunda. Hou pen en papier byderhand, wat netto gee ons weer 'n paar kaartjies weg en Johan gesels net hierna met die feesdirekteur van die Op die Water Kunstefees, Frans Swart. En indien jy enigsins wonder oor die sport vir vandag, hier is jou antwoord.
2: Company crouch. Good. Bind. Splash. Set.
3: Die tyd het aangebreek vir nog groter rugby, en groter as hierdie is raar. Dit is rugby se greatest rivalry tour.
4: Sing in die bal uit na Joel Stransky reg agter die skrum. Hier kom 'n skepskop met die regtervoet van Stransky. Dis 'n hoofskop. Die lengte is daar. Hy's tussen die pale deur.
3: Die Springbokke teen die All Blacks, regstreeks en volledig op RSG.
5: Doe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.
6: Frans, dis gelukkige nommer 13, want dit begin op Valentynsdag die 14de. Dis natuurlik die Op die Water Kunstefees se 13de jaar. Wat kan mense te wagte wees?
7: Môre Johan, altyd lekker om met jou te gesels. Ons is baie opgewonde oor Op die Water 2027 en soos jy tereg noem, ons 13de Op die Water. Die vorige 12 Op die Waters was totaal uitverkoop en ons glo hierdie een gaan ook baie

0: vandag uitverkoop.
1: Ek moet net vir mense noem, ons ooreenkoms met MSC Cruises is dat ons die MSC Armonia 95% moet uitverkoop. As dit gebeur, dan word die hele skippie ons in en inderwaarheid 'n eksklusiewe op die water kunstskippie. So ons mense moet maar vinnig bespreek sodat ons op die water eksklusief vir die kunstefees en sy gaste kan hou.
2: En julle feesprogram word op 1 Oktober vrygestel. Dalk so lusmakertjie lig die gordyn vir ons watte produksies ons op die kunstskippie kan sien.
1: Ja Johan, ons is baie hard aan die werk met ons feesprogram. Ons vlaggeskip produksie vir die op die water kunstefees is natuurlik Leon van Heerop, sy epiese Het van Verlange Kraal. Ons het Koos Doep, Hulde Blyk aan Koos Doep presie, daar is Stephanie Baartman en 'n skatkis uit ons musiekverlede, Groedie Grotman, klavieruitvoerings, Wynand en Cherie gaan saam volgende jaar om so lekker country kleur en geur te gee. Die broers doen hulle Afrifees, Henny de Bruin en die gitaarkerels vermaak ons elke dag op dek. Ons het regstreekse RSG uitsendings, daar is die wegvaartpartytjie, daar is die op die water tropiese ontploffings dekpartytjie, die RSG gala aand, ontmoet die kunstenaars en Johanne kan aanhou nog vele meer.
2: Dr. Abby Kempen bespreek nog elke jaar vir die op die water kunstefees en hy sê dat die samesyn met Afrikaanse theaterproduksies vir hom weer vir die volgende jaar sal bespreek.
3: Ek vra myself die vraag, hoekom wil ek en Elise jaar vir jaar keer op keer die MSC, Lefra, RSG op die waterkunstefees beleef. Natuurlik is daar verskeie redes. Sodra ons die R3000 deposito betaal het, begin ons reis. Die opgewondenheid van om nuwe en ou vriende te ontmoet.
2: Dominee Frans wou gou sê,
4: vir my is op die waterkunstefees absoluut 'n unieke geleentheid. Want sien, waar anders gaan jy soveel verskillende kunsvorme op een plek kry. Nou op die waterkunstefees is vir my meer as net 'n kunstefees. Weet julle, dis eintlik 'n geleentheid om vir so 'n paar dae bietjie van die wêreld te onttrek. Jy kan jou foon, jou werk, jou verantwoordelikhede en ek dink ook sommer die gejaagdheid van die lewe vir 'n oomblik op die agtergrond skuif.
2: En so bespreek ons op die watergaste jaar na jaar. Hoekom?
5: Dit was ongelooflik lekker geweest. Ons kon nie uitgepraat raak nie. Ons het soveel nuwe vriende ontmoet en dit was net 'n heerlike samesyn.
6: Baie goeie vertonings en fantastiese kos. Kry jy alles op die boot?
7: Ons was nou 3 keer op die water skippie geweest. Dit is presies wat dit is, want dit staan uit as 'n fees van feeste.
8: Ek sal dit beslis aanbeveel vir almal, veral mense wat van kuns hou, want daar is soveel om van te kies en te keer op die boot.
2: Frans, julle spesiale lente aanbod het verlede week so goed gedoen dat julle dit vir nog 'n week verleng het. Laat ons hoor.
1: Tot Sondag 6 September om middernag. Luister na hierdie weggeeprys. Jy kan nou jou kajuit bespreek teen vanaf slegs R11,135 per persoon wat deel, net so oor die R11,000. As 'n mens in ag neem dat ons 5 nagte en 6 dae op die skip is met al jou kos ingesluit, is hierdie werklike winskoop. Bespreek sommer nou by opiewater.co.za en kies die lente aanbod, die Spring Special. Jy hoef nou net R3000 deposito te betaal om jou kajuit te bevestig. Die inbelsentrum 011-804-6073.
2: En soos ek gesê het, op die water val saam met Valentynsdag op 14 Februarie, waar daar iets beplan vir Valentyns.
1: Ja, die hele vaart gaan 'n Valentyns tema hê, maar ons vra sommer vir mense om die eerste dag al rooi en wit aan te trek, dat ons die liefde kan vier. Daar gaan 'n Valentyns ete wees, ook 'n Valentyns dans en nog vele meer.
2: En van die op die water kunstefees na die Umuzi kunstefees in Secunda.
1: Die Umuzi fees in Secunda is besig om uit sy nate te bars. Ons het 4 produksies daar vir jaar. Ons open die fees met Koos Doep, dan het ons Stephanie Baartman se 'n skatkis uit ons musiekverlede, Liewe Heksie is daar, Wynand en Cherie is ook daar en dit is natuurlik by die Umuzi kunstefees in Secunda. Onthou die datums 18 tot 26 September. Vir hierdie fees en al ons ander produksies kan jy natuurlik bespreek by ltickets.co.za. En hierdie wonderlike fees gebeur natuurlik daar by die Lake Umuzi waterfront ontwikkeling in Secunda.
2: Het van Verlange Kraal het talle rekords laat spat en julle speel eerstdaags by die Afriforum teater.
1: Ons is sopas Het klaar gespeel by Emperor's Palace. Nou is dit Afriforum se beurt 25 tot 27 September. Johan, ons is ook baie opgewonde want Magda Lou kom Gauteng toe. Magda en haar Jaar Erard, How Low Can You Go, is by Emperor's Palace op 11 Oktober en hierdie besprekings is reeds oop.
2: Jy is nie Leon de Frans nie, jy gee vandag 3 dubbelkaartjies weg om Stephanie Baartman, ons kollega, se skatkis uit ons musiekverlede by die Umuzi feest te sien. So, hoe maak mense om deel te neem?
1: Baie maklik Johan, luisteraars, SMS net die volgende aan 37338. Jy begin met die kodewoord RSG, dan jou naam van epos en stad of dorp. En dan hele rympie SMS jy vir ons aan 37338. Dit is 37338. Begin met RSG, dan jou naam van epos en stad of dorp. Sekunda is werklik baie na aan die Oosrand, Johannesburg en Pretoria. Daar is wonderlike hotelle by die Lake Umuzi waterfront. So maak 'n naweek daarvan en woon die Umuzi fees by.
0: En as daai inligting te vinnig was, hier is ek om dit te herhaal. Johan het met Frans Swart gesels oor die Op die Water Kunstefees wat plaasvind van 14 tot 19 Februarie 2027 en jy kan bespreek by opiewater.co.za. Hulle vra ons dan nou ook by die Umuzi Kunstefees in Secunda met lieflike produksie soos jy gehoor het, soos Koos Doep, Beskatkis uit ons musiekverlede, Liewe Heksie en Wynand en Cherie. Daardie bespreking maak jy by ltickets.co.za. Gou net vir daardie kompetisie om kaartjies te wen na 'n skatkis uit ons musiekverlede met Stephanie Baartman. Jy SMS RSG, dan jou naam van e-posadres en stad of dorp na 37338. So onthou die SMS gaan nou nie by my uitkom nie. O, kap ek nou die mikrofoon. Die SMS gaan nie by my uitkom nie. Daarom moet jy na die SMS begin met die woord RSG of met die letters RSG. Dan jou naam en jou van, jou e-posadres, stad of dorp, na die nommer 37338. Elke SMS kos R1.50 en daar is geen beperking op die hoeveelheid SMS in die BSNV's geld. Maar vir meer inligting, gaan na lefran.com. Net weer daar die SMS nommer 37338. Hier is Alex Warren met Rosé.

0: Dis Alex Warren saam met Rosie. On My Mind is hierdie liedjie se titel. 11:15, RSG Landboutyd. Baby,
1: you're on my mind. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly, elke saterdagoggend om 11:15, slegs op RSG Landbou. Dit is 'n voorreg om vanoggend in die geselskap van 'n landbouleier te wees. Christie van den Heever is 3 jaar terug aangewys as jongboer van die jaar in die Wes-Kaap. Hy boer vir Graaf Vroed as landgoedbestuurder op die plaas Rietfontein in die Koue Bokkeveld. Sy vasberadenheid is 'n inspirasie, sy liefde vir mense opmerklik. Van den Heever boer soos hy bestuur, met mening en spoed.
2: Ek is eintlik 'n ou wat redelik vinnig ry, ek is 'n ou wat half, ek wil al daar gewees het. Ek moet my hierdie jaar sê, ek hierdie jaar eerste keer in my lewe wat ek op die pad grense of op die pad spoedbaartjies gery het. Ek het amper sê R1000 se brandstof bespaar met om stadiger te
0: ry. Mooi, Christy.
2: Ek hou van musiek, hierdie wat mooi geskryf is, veral woorde, mense wat deur moeilike tye gaan. Ek hou van sulke goeders luister. Iets met 'n lekker lirieke of 'n lekker beat. Hou nie van te rustige goed nie, maar lekker goed wat 'n story vertel van mense wat deur swaar tye gegaan het en opgetel het. Ek hou van sulke goeders. Country muziek, so hulle sing ons gewoonlik oor die liefde.
0: Christy, toe jy destyds aangewys is as jongboer van die jaar, het jy 'n paar internasionale draaie gaan loop. Waarom is Suid-Afrika nog steeds 'n pionier en aan die voorpunt van landboutegnologie, landboupraktyke?
2: Ja, ek het die geleentheid gehad om saam met 'n vrugtegroep te gaan. Ons het 'n bietjie gaan toer in Holland en België. Ja, ons het 'n draaigroep maak in Italië ook, by vrugteboere. Ek het so 'n bietjie na almal se boerderypraktyke gekyk. Ek het na die menswees gekyk. Ek het gekyk na klompie goed. En as jy terugkom, bly Suid-Afrika die unieke land. Dit is 'n land wat ek sien of jou, ek weet nie of ek het nog lande te teëgekom wat Suid-Afrika kan klop nie. En ook jy ons passie mee waar ons boerie. Ek dink ons het net daai deursettingsvermoë. Ons sal wen. Ons sal bo uitkom. Ons sal wen. Dit is maar net so in ons bloed. Misschien van die boere, kyk hulle tegnologie, hulle boer klein bietjie duurder, hulle metodes van boerdery is bietjie anderster, omdat hulle arbeid verskriklik duur is, ons arbeid is klein bietjie goedkoper, ons het meer arbeid in hande in Suid-Afrika, wat ons nog baie meer kan beter kan gebruik, dink ek in die toekoms, as ons net hande kan vat met die regeringsvlakke en 'n klomp goed. As ek vinnig kyk, nou hoekom is Suid-Afrika 'n beter land? Ek dink die buiteland kry subsidies by die staat, hulle word gehelp. Wat het ons Suid-Afrikaanse boere, ons het niks. Ons moet ons eie uit opstaan en die beste wees en kompeterend wees teen 'n eerste wêreldland, lande. Ek dink ons staan ons Suid-Afrika of nie terug te staan van niks. En die wêreld weer buite wie Suid-Afrika is. Ek het met 'n hele klomp ouens gepraat, groot ouens, groot boere, hulle weet wie Suid-Afrika is. Hulle ken ons variëteite, hulle weet wat ons het, hulle weet wat ons kan bied. En ek dink die manne is net, hulle weet van ons. Ons is ouens wat kompeterend is. Suid-Afrikaanse boere is kompeterende boere. Dis ouens wat wil nommer 1 wees. Dit is so. Ek sien dit. Ek kan dit sien in die jong mense, ek kan dit sien. Manne is lus vir die besigheid. Deur al hierdie moeilike tye en al hierdie moeilike goed wat teen ons is en die wind wat heeltyd van voor af teen ons waai, beklei ons hierdie ding heeltyd. En ons is kompeterend. Ek weet dit.
0: Ek glo in my eie hart. Mens moet nie wag dat iemand anders die spasies volmaak nie. Jy moet dit self doen.
2: Louis, ja, as ek vandag kyk na landbouleiers in Suid-Afrika, dink ek ons het mense nodig. As jy kyk in die reg oor die wêreld, was daar oorlog en daar was verdrukking en onder mekaar. Maar as ons as Suid-Afrika 'n beter plek maak, moet ons mekaar se hande vat. Ons kan hierdie land 'n beter land maak. Ek weet dit in my hart, weet ek dit. Soos almal wat in hierdie land bly, wat gebore is in Suid-Afrika, hande vat, gaan ons hierdie land die beste land in die wêreld maak. Ons sit met 'n unieke land, ons sit met Suid-Afrika met 2 seestrome. Ons kan van substropies so goed verbou aan die een kant van KwaZulu-Natal en aan die een kant van Durban se kant en ons kan aan die koue kant kan ons wintergewasse verbou van grane af meele. Ek sê nou vir jou, Suid-Afrika is die kosmandjie van Afrika. Ons kan hierdie hele wêreld verander. Ek weet dit in my hart, weet ek dit. 'n ou moet 'n visie hê, ons wil 'n dam bou, maar ons moet 'n visie hê van 20 jaar, 30 jaar, ons is 'n span, wil 'n dam bou, ons is 'n span, wil hierdie land bou, ons is 'n span, wil 'n skema, waterskema bou, waar ons 5000, 10000, 20000 hektaar onder besproeiing het. Dis waar ons moet wees. Weereens, leierskap, die kop, die bo, die ou wat die rigting bepaal, dit is die ou wat die visie moet hê. En ek dink, die Springbokke kan uitstekend begin, en dan raak hulle swak, altyd, dan klim hulle in die kruit in, lyk of hulle nou net opgestaan het. So wat het gebeur in die halftyd? So iemand het ergens gesê, manne, die kalf is in die put, hy moet uit, ons moet nou wen, ons moet nou beklei, ons gaan hierdie manne nou druk, en dit is, ons het sulke ouens nodig, ons het ouens nodig wat nie bang is om op te staan nie, en hierdie van, ja, net ligte muziek, ons is nie meer lust vir ligte muziek, ons is hier om te beklei vir dit, soos die hawe moet regkom, ons wil nie die hawe regmaak nie, ons moet die hawe regmaak, die hawe moet funksioneer en hy moet regkom, so, ja, ek dink net, ons het leiers nodig wat opstaan en wat nie bang is om te val, ons moet opstaan in die rigting kry en ons moet dryf. En dit is wat rassie is.
0: Stem jy saam met my dat ons die rugby wêreldbeker volgende jaar weer gaan wen?
2: Ek is regtig oortuig oor dit. Ek dink die span is lekker, soos lekker sterk span. Ek dink is 'n lekker span. En die span is buigbaar, aanpasbaar. Wat ek sien is, as daar 'n bietjie verandering op die span is, en daar word halftyd gepraat of iets, dis 'n hele ander mense wat op die veld opdraf. Dis daai net, ons gaan julle wen. Voordat die game mag begin, ons het al gewen. Al het ons 'n terugslag of twee op die veld, kan jy duidelik sien kom die manne terug. So ek is voortuig, ons gaan die wêreldbeker vat volgende jaar weer.
0: Ek glo dit is iets in die landbouers van Suid-Afrika wat die Springbokke by afkyk.
2: Ja, en ek dink ons as landbouers in Suid-Afrika moet net ons moet opstaan. Ons moet opstaan en net almal mekaar bly veg en ons het mekaar nodig. Hierdie ouens wat op hulle eie staan, dis ouens wat se wind uit hulle seile uitraak. Ons moet as 'n saam staan, ons mekaar kennisse deel, ons moet saam staan, ons moet nie die waar vat en onttrek. Ja, Louise, as ek vandag moet kyk uit 'n vliegtuig se ryheid en kyk af na Suid-Afrika toe, weet ek net nie altyd of die huisvrou, die ou wat in die stad bly, weet wat op die platteland aangaan nie. Platteland, ons sukkel met kommunikasie, ons sukkel met internet partykeer, ons sukkel met selfoonsyne, ons is partykeer afgesny en jy sukkel om te kommunikeer. Sonder kommunikasie kan jy nêrens kom nie. Om jou vrugte te produseer bly 'n uitdaging. Mense idee in sy kop het 'n appel kos R8 of R5 op 'n Woolworths rak wat 'n appel ook al kos, wil jy ou nie meer betaal nie. Maar met ons grondstowwe, met ons kunsmisse, met ons chemiese produkte wat ons invoer om daai produk op die tafel te sit, word ons verskriklik belas baie keer en met invoerbelastings en goeders en dit bly moeilik om daai appel vir altyd vir dieselfde prys te verkoop. So jou produk raak nooit meer soms hoor die prys nie, maar jou produksiekoste raak hoor. So sodra produksiekoste jou verpakking of jou kosprys raak, dan kan jy nie verder boer nie. So ergens raak dit regtig moeilik in landbou. Dis maklik om te sê ja, die brandstofprys gaan weer sak, maar die brandstofpryse het 'n effek gehad om chemiese pryse op te stoot, om kunsmispryse op te stoot. Daai goed kom nooit weer af nie. Jy kan nou vir myself sê, as jy 'n brood koop van tydjie terug, jy brood koop vir R18, toe die prys en op en af gegaan. Brood is nou al R20 'n brood. Hy gaan nooit weer R10 raak nie, nooit weer nie. Hy gaan net op en op of hy bly staan vir 'n tyd en dan gaan hy op. So ek dink net die mense daar buite moet weet dat landbou is nie maklik nie. Almal sien altyd jare jy's lekker, jy die vryheid, jou kinders raak op die platteland groot, maar daar's ongelooflike uitdagings. Bedoel as jy vir 6 weke in die krag het, 'n dorp het krag. Want dis waar hospitale is en dis goeders wat eerste prioriteit te kry. Maar jy is landbouer houer ver op die vlak waar die kos geproduseer word. Jy staan laaste in die ry. So ek dink net, hulle moet net besef, dis nie altyd maklik. As hierdie storms het wat die Weskaap geslaan het, bedoel, Eskom lyne wat omwaai, jy het die krag nie. As jy nie krag het nie, het die selfoontoring het nie krag nie. So jy kan die selfoon syn vir jou gee, as jy het die selfoon nie. Jy kan die data gebruik nie. Jou wifi torings gaan dood as daar nie krag is op die wifi torings wat die kommunikasie moet verbeter op jou plaas en goed. En ja, tegnologie is net so groot ding. Bedoel, as jy alles is gebaseer op syne en wifi en al hierdie klomp goed, as dit nie daar is nie, dan werk nie tegnologie nie op die plaas nie. So ja, dit is maar moeilik. Dit is uitdaging daar buite. Dit is nie altyd maklik nie.
0: Mense besef ook nie die impak op Suid-Afrika. Jy weet wat verband hou met gegevens in die Midde-Ooste nie.
2: Ja, joh, dit is 'n groot ding. As ons vanaand kyk na die Verre Ooste, Europa, waartoe baie van ons vrugte gaan, ons in suidelike halfrond, hulle is in die noordelike halfrond. Met die oorlog in die Verre Ooste is net so groot probleem, baie van ons vrugte moet daarna toe gaan en die markte is toe. Die ouens wat die skepe het, wat die containers moet vervoer, en die vrugte is te bang om my kant toe te ry, want hulle kan uitgeskiet word en dit het 'n groot effek op ons. So ons moet of ander paaie vat met die skepe wat ons die vrugte nog 'n maand of 2 maande langer op die water sit. Dit raak duurder omdat dit verder is. So al die kostes kom terug na die produsente op die grond, op die boer op die grond, op grondvlak. So ons moet al die goed absorbeer. So al jou winsmargte raak net kleiner en kleiner en kleiner. So ja, wat die buite aangaan is moeilik. Ek hoop en ek vertrou elke dag dat hulle net kan sê die oorlog alles skud hand en ons kan aangaan vorentoe. Maar hoe langer die goed aanhou, hoe moeiliker en hoe harder bloei ons as landbouers en boere op grondvlak.
0: Christie, kom ons bring dit huis toe vir 'n oomblik. Ek sê altyd die platteland van Suid-Afrika. Dis waar die dinge gebeur. En ek glo vas in my hart daar moet altyd 'n laerskool ook wees op 'n dorp.
2: Ja, Kouwe Bokkeveld laerskool waar my albei kinders deur is. Ek is 'n klein skooltjie, ons is so 150 en 160 kinders in die skool. Ons sê heeltyd as ons die skool wegvat uit die area uit, vat as die mense weg daar. Bedoel want waarheen moet ons kinders gaan? So die skool is vir ons 'n baie baie groot prioriteit. Ons het net die beste geriewe wat ons is fondse wat ons kry deur alle plase dra by tot die fonds en die fondse die dra by tot 'n busstelsel wat ry van 40 50 km af om die kinders op te teel by die plase. So almal ry tot by die teerpad, laai jou kind in die oggend af en die kinders kom op skool toe en na skool gaan hulle weer af met die bus en word afgelaai by al die plase se stopplekke. Maar soos wat 'n kerk en in 'n hospitaal en 'n skool is, is dit 'n skool die kritiese houvasplek om die Kouwe Bokkeveld of daai area wat so ver en afgeleë is aan die gang te hou, want almal se kinders en bly jou prioriteit, jou kind bly jou eerste prioriteit en jy verwag die beste vir hulle. So die skool is in 'n baie goeie toestand. Ek is ook op die bestuur van die skool se SBL en ons sien omdat dit goed gaan met die skool.
0: Wat is dit omtrent 'n boer wees in Suid-Afrika wat jy die heel meeste geniet op die oomblik?
2: Ek dink die heel meeste wat ek geniet van boerdery in Suid-Afrika is om het, ja, baie mense sê dis lekker om met mense te werk, maar om 'n mens te lig. Geef my die swakste mense, geef my die swakste bestuur en ek gaan my bes probeer om my ouens te lig, 'n beter mens te maak. Ek gaan hom ontwikkel. Want ek het al soveel mense deur my hande en ek al gesien het hoe ek mense kan draai wat 'n mislukking voel. Een baie mooi storie is, door die jare 2013 toe ons begin het op Romans 4, het hy ook by my aangesluit, Jerry Fredericks. Hy was as 'n produksiebestuurder aangestel, ons het 'n lang pad saam gestap en hy is daar vanaf van Romans 4 saam op Rietfontein toe en hy is vandag 'n landgoedbestuurder terug op die ou plaas waar ek begin het. Hy het 'n baie mooi storie. Hy kom van heel van grondvlak af, hy was 'n plikker. Hy was letterlik 'n plikker. Hy het van heel onderaf opgekom, opgegroei. Hy het opgegroei as 'n junior bestuurder, produksiebestuurder. Hy's op, hy's vandag 'n volwaardige landgoedbestuurder wat 'n hele een van Graafrood se plase boer voltyds.
0: Christie van den Heever is 'n man met 'n hart vir sy mense en 'n oog op die toekoms. Ek het landbou met hartstog lief en dit is 'n voorreg om stories van Suid-Afrikaners wat die aarde bewerk met jou te deel. Van my, Eloise Pretorius, groete tot ons binnekort weer so maak. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou

12:00 en in die hoofstrekke gelees deur Sue Pyler Slabbert. Die Wes-Kaapse polisie sê hulle prioritiseer die veiligheid van kandidate en gemeenskappe in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing. Die provinsiale polisiekommissaris, Sizakele Dianki, sê polisie sigbaarheid sal verskerp word in gebiede waar kandidate besig is om gemeenskappe te mobiliseer. Hy sê hulle werk saam met ander wetstoepassingsagentskappe om 'n veilige omgewing te handhaaf. Die polisie het in Johannesburg se middestad beslag gelê op meer as 1,5 miljoen rand se nagemaakte sportdrag en sportskoene, sowel as toerusting wat gebruik word om nagemaakte produkte te vervaardig. Dit sluit meer as 1700 items in van bekende handelsmerke, insluitend die Springbok handelsmerk. Die Palestynse Solidariteitsveldtog of PSC sê sy regspan is besig om 'n hofbevel te bestudeer wat teen die organisasie toegestaan is. Die hofbevel wat deur die Hooggeregshof in Kaapstad toegestaan is, verhoed dat die PSC of ander betogers uitlatings maak wat die uitvoerende voorsitter van die Cape Union Maatgroep van Maatskappye, Philip Kravitz, verbind met Israel, volksmoord of die konflik in Gaza. Dit volg na verskeie betogings buite Cape Union Maat winkels. Die PSC sê hoewel die hofbevel redelik wyd is, maar verhoed nie kritiek teen Israel of 'n boikot van Cape Union Maat nie. Wes-Kaapse verkeersowerhede sê die Hugenote tonnel is slegs vir ligte voertuie heropen. Die tonnel is vroeër gesluit weens sterk wind reg oor die provinsie. Die provinsiale verkeershoof Maxine Besuidenhout sê ander voertuie word tans nie deur die tonnel toegelaat nie en die De Tooyskloofpas en Beinskloofpas bly gesluit. En 'n Chinese burger is gered uit die tonnel van 'n hidrokragaanleg in Nepal 10 dae na katastrofiese vratsoorstromings in die Himalaya-gebied. Die dodetal staan op minstens 1300, terwyl meer as 5600 mense vermis word. Die Nepalese weermag sê die Chinese burger is gered uit dieselfde tonnel waar 2 Nepalese burgers gister lewend gevind is. Dit is dan die einde van die nuus hooftrekke. Die volgende volledige bulletin op RSG is om 1:00. 3 minute oor 12, goeiemiddag. Hier is vir jou 'n lekker lang pad liedjie, so as jy op die pad is, veilig wees asseblief. Dankie dat jy ergens geekies om jou geselskap te hou. Dis ons laaste uur van Saterdag Sprankel en daar's nog musiek van Megan Trainor, Rowan Josh en Franja Du Plessis. Hierdie een van Kid Rock.

0: Dis Saterdag Sprankel, goeiemiddag indien jy pas ingeskakel het. Ek sien die SMS stroom hier in. Meer SMS as stemnotas, ek is nogal verbaas daaroor, want ek vra vir jou watter liedjie sou jy sê beskryf Suid-Afrika se erfenis of andersins jou erfenis. So dankie, ek gaan binnenkort 'n paar van daardie boodskappe met jou deel, as ook die stemnotas wat ek ontvang het. In die tussentyd het iemand soos Andre Victor van Wellington gesê, die stormwind in Wellington het nou bedaar, maar by slot van die Parel waai dit nog erg. Sterkte vir die manne wat waterblommetjie potjies maak by die waterblommetjie fees, by die windmeel wynkeller. So dis waar 'n lekker feestelikheid aan die gang is, en dan het nog iemand hier vanuit die strand van homself laat hoor, dis Florine Ekkermans wat sê môre, wind en nogmaals wind in die strand. En dan sê sy ook dankie vir die vrolike musiek, die mooie musiek. Dis net 'n plesier jong, dis waar vir ons hier is. So ek het ook nou in die nuushooftrekke gelees van die tonnel, die Huguenote tonnel wat slegs vir ligte voertuie heropen is. En dat onder andere die De Tooiskloofpas en die Beinskloofpas gesluit bly, en dis maar as gevolg van die sterk wind daar reg oor die provinsie. So as jy in daardie omgewing is, versigtig asseblief. Maar die ander SMS'e, ek gaan binnenkort by hulle uitkom. In die tussentyd moet ons nou eers weer 'n bietjie reis. So waarheen vandag? Ons gaan net hier na Noord-Kaapse kant toe, en ek gesels onder andere met George Kloete. Bly gerus ingeskakel vir daardie gesprek net hierna.
1: The Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevroorde gemengde hoenderporsies 2 kg, koop 2 vir R149. Rama oorspronklike 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R34.99. Right Brands spaghetti of macaroni 500 gram, koop 2 vir R20. En Championship boerebors vir net R99.99 per kilo. Geldig Vrydag 4 tot Sondag 6 September. Vier ons Major League naweek, slegs by Shoprite.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
4: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple App winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
3: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
1: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.
0: 12:12 sê die oorlosie hier voor my, en waarheen vandag? Ons gaan Kommagas se kant toe daar in die Noord-Kaap. Daarvoor sê ek goeiemiddag aan George Kloete. Hoe gaan dit daar in Kommagas?
5: So, goeiemiddag. Nee, dit gaan baie goed hier. Ons het vandag maar ook maar soos by ander plekke is begrafnis gehad hierso, en familie dood ook gehad en so aan. Maar verder gaan het aan. Die wind is daarom nie by ons nie. En ons het 'n lekker sonnedag.
0: Ek moet nou begin met wat maak Kommagas 'n goeie bestemming? En sê ook sommer vir die mense, waar presies is hierdie dorp?
5: Ja, so die Kommagas is mos een van die destydse kleurling landelike gebiede. Daar's 23 in Suid-Afrika. Wat toe die Engelse nog in beheer hier was, het hulle mos hierdie 23 dorpe in Suid-Afrika reg oor verskillende provinsies stig. Nou, Kommagas was afgeleid word van 'n naam Kamagas, wat dan nou ook naam as hier gewoon het en naam kaptein wat nou hier ook begrawe is. En dan het hy koonsien gehad met die naam van Jasper Kloete wat van die Kammiesberg af gekom het en toe nou hier kom vesting vind hier by sy skoonma en hier waren nou waterryke fonteine wat boor die aarde uitloop kom vestig hierso. Maar Kommagas is geleë sentraal tussen Springbok en Kleinsee, die myndorp Kleinsee. Toe 70 kilometer van Springbok west tot by Kommagas en van Kommagas 50 kilometer ook in die westelike richting see toe, waar Kleinsee bedrywig, mynbedrywig en was. Maar dit is ook afgeskil as net so kleinskaal mynbou wat daar is.
0: Is daar nog 'n paar geskiedenispunte wat George vir ons kan uitlig?
5: Ja, kyk, die dorp is gestig in 1829 as 'n sendingstasie, Engelse sendingstasie gestig is met die sendeling wat Johan Heinrich Smeelen, wat toe nou hier as 'n sendeling gekom het om dan nou hier soos die werk van hom dan nou was om die evangelie kom verkondig hier aan die mense wat maar blykbaar nie die evangelie geken het nie. En hy het toe nou gekom en hom hier gevestig en vir Jasper Kloet hier gevind en hulle toe nou hierdie sendingstasie gestig. Die hoofdoel van hom wat hy hierna gestuur het deur die Engelse gouverneur want dit in die Kaapewind was, hy moes kom en hy moes die Engelse Bybel vertaal in Namma. Hy het toe 'n Namma vrou getrou sodat sy hom kan help om die vertaling van Namma te kan doen. Toe hy nou die vier evangelies is nou Matteus, Markus, Lukas en Johannes het hy nou vertaal na Namma toe, dat hy ook 'n woordeboek vertaal en dat hy nou ook 'n gesangboek vertaal daarin. Wat nou vir my sê, Kommagas was die eerste plek in Suid-Afrika wat die Namma letterkunde hier gestig het.
0: Sjoe. Dis baie interessant. Dis hoekom ek hou van hierdie insetsel. En dan, George, watter tyd van die jaar sou die beste tyd wees om die dorp te besoek?
5: Toe Namma Koland is ons nou bekend vir sy blomme pracht in die Augustus winter. Nou van jaar het hy nou bietjie vroeger gekom, die winter reens, en daar is ook nou nie meer veel blomme oor nie, maar eintlik moet een mens nie sekere besienswaardighede van jou plek bemark nie. Jy moet die hele dorp vir die 12 maande kan bemark en vertel wat daar is. Van hier is baie talent by ons en het word net nie opgetel dier mense nie, en dit sal nogal baie goed wees as mense kom en mense kontak soos vir Denneline en vir my, dat ek hulle kom, ons vertel stories, maar kom ek vertel jou die geskiedenis, kom ek vertel jou hoe ons gelewe, die traditionele kosse, al die goed, en dat ons met nou tuinbou gehad, toe die ander is hier gekom het, die sendeling, en hy het toe nou net, as net vleis en melk wat beskikbaar was, en hy het toe nou bo op die berge, so 6 kilometer soos die kraai vlieg, daar het hy kerkie gaan bou en waar het die mense geleer ploeg en saai het, so dat hulle kan brood ook hee. So dit was eintlik die ekonomie van Kommagas, destijds weer, groente, vrugte, vleis, veeboerdery en dan ook saaiboerdery. So.
0: En as mense dan nou die motor tot daar ry en hulle skakel af, hoe lyk verblyf opsies?
5: Ons het ongelukkig nou nie hier verblyf hier by ons nie, maar net so 20 kilometers is Mr. plaas wat hulle sê hout op. Daar is mos nou 'n verblyf as jy nog wil gaan slaap en jy nou daar gaan slaap of in Sprommel kan ek in die ander dag weer kom te duur. Maar die route is mos nou eintlik klein see toe waar die mense nou gaan vis en kreef vang. Maar daar is ook 'n voorbyvol routes wat dan van klein see af daar op die berge van Kommagas langs is. En dan is daar nou ook 'n motorfietsroute. So die mense kan uitdraai en as ons nou stalletjies het en so aan en adverteer, dan kan hulle nou daar mos nou kom. Ek myself het ook 'n saai erf wat ek dan nou daar so gereed gemaak het vir as mense nou onthale wil doen of jeugorganisasies wil kom kuier en so aan. So daar is daarom plekke en dat die geskiedenis van die kerkie is ook daar in my omgewing waar daarbo is so 2 km van my saai erf af die plek wat hulle sê Bertel, dat is baie interessante geskiedenis wat daar is. So
0: is om George, noem mens julle Kommagasser.
5: So ek is nou 78 jaar oud en ek het hier gebore en groot geword. Ek is die 5de geslag van Jasper Kloete wat ek jou nou vertel het hierso.
0: So.
5: En ek is ook die 5de geslag van die sendeling Smeulen wat hier is. So ek is 'n echte Kommagasiet. So
0: 'n Kommagasiet, is dit wat 'n mens julle noem, die inwoners van Kommagas?
5: Ja, Kommagasiete, ja.
0: Dit is altyd vir my interessant om te hoor wat noem 'n mens die inwoners van sekere dorpe. Soos ek is byvoorbeeld van George en dan vra die mense altyd hoe noem 'n mens julle? En sê ek is 'n Georgiet, so nou leer ek is 'n Kommagasiet. Sien en so word die mense elke dag wyser. Oom George, wat 'n interessante gesprek in ook 'n interessante dorp waaroor ons nou vandag bietjie meer wys geraak het. Kommagas daar in die Noord-Kaap. Ek is bly om George het nou bietjie Kommagas ligtyd gegee hier op RSG sodat ons bewus kan word van hierdie dorp en dit 'n punt maak daarvan om net bietjie te stop en bietjie meer te leer oor die plekke wat ons soms net verbyry of deurry. So dankie vir die gesprek.
5: Ek wil net nog 'n laaste vir jou noem vir myself. Ek is 'n liedjieskrywer en ek skryf Afrikaanse liedjies en ek skryf ook gospelliedjies en so aan. En daar het ek 'n vriend Johan Kloete. Hy is 'n digter, hy skryf gedigte. So as mens belangstel in die onderhoud en hulle hoor nou en hulle wil my kontak, kan hulle enigtyd kontak om van my liedjies op te neem. En van die tegnologie by ons is mis nou nie baie wonderlik nie. So as iemand nou kontak, kan jy my gegevens gee en dan kan ons met nou 'n gesprek voer. Hier is ook net winkels wat deur buitelanders bedryf word, maar daar daarom een ou jongman wat winkeltjie het by die uitgang van die dorp en hy's baie gedisciplineerde man en hierdie buitelanders is mis nie so hulle sê ek teem so miskien tyd uit en so aan, maar syne is nogal reeds so dat mense maar daar verbyre en maar daar koop en so aan. So
0: ek gaan nou om George se nommer op lig gee, is dit in orde?
5: Dis in orde, ja.
0: OK. Net na ons gesprek dan sal ek hom gou deurgee vir die luisteraars, maar weer eens dankie George Kloete wat bietjie gesels het oor Kommagas vandag. In waarheen vandag hier tydens Saterdag Sprankel 22 minute oor 12. Groete daaraan almal wat my nie ken nie, oom George.
5: Ek sal so oordra so. Groete ook vir jou daar en daar.
0: Daar sy.
5: Van my familie wat daar werk, by die radio, Jackie, January en Kenneth McAtees en daai mense. Ons is een familie.
0: Sien, ek sê altyd, die wêreld is klein. En oom George sê, hy gaan net hier bly.
5: Ja.

This broer and sister, Ruan Josh and Franya Du Plessis. En hulle sing net hier bly, soos wat om George Kloete daar van Komma gesê. En ek deel graag sy nommer. Maar ek sien Junita van Vieren sê, middag so, ek geniet nou so die onderhoud met om George van Komma gas. Ek gaan my vriende so intoe neem. Ek kom nou net van Nambabib af. En ek dink dis ook 'n dorp waar ons bietjie moet gesels hier tydens Saterdag Sprankel op Waaien vandag. So, dankie Junita dat jy daardie gesprek geniet het. So, as jy nou wil kontak maak met om George, sy nommer is 060-842-2141. 060-842-2141 en hy sê nou vir my so lekker van lig af toe ek nou vir hom nou groet. Toe sê vir my: "Hey, so ek sien uit na vanaand se kapetyd. Ons gaan weer lekker dans." So nou weet ek oom George is 'n danser. So kom ons dans saam.

0: naam is dit Carla. Marissa Smit se stem hoor jy ook, sy gee vir ons so 'n bietjie van 'n voorskou vir die internasionale vroue rugby Suid-Afrika teen Nieu-Seeland. Jy sal haar stem hoor net so voor die 1 uur nuus. En as jy bekommerd is oor die rugby van die Springbokke en die All Blacks Nieu-Seeland, moet nie bekommer nie. Daar is vir jou volledige kommentaar vandag vanaf 5 uur. So skakel gerus in. Jy hoor hom van die volksliedere tot en met die einde. Tot wanneer hy eindvlekkie blaas. En dis Dion Skooman, onder andere wie se stem jy sal hoor met daardie rugby wedstryd, die derde toets. Dis nou Suid-Afrika teen Nieu-Seeland. Nou ek het die vraag vroeër gevra, watter liedjie beskryf Suid-Afrika se erfenis of jou erfenis vir jou? En 'n boodskap sê, al lê die berge nog so blou. Dan sê nog iemand, hier kom die bokke. Jolien van George. Hallo Sue, graaf vir net van Randall en Koba, want wat is mooier as ons kudos en karoo? Vra Rina vanuit Gobega. Ria van Rustenburg sê weer, wat vir haar Suid-Afrikaanse erfenis vasvang en beskryf is die stem van Suid-Afrika. Nog iemand sê, Plea for Africa, baie mooi, Letitia van Pretoria. Land van Suide, van David Fourie, Karika Kesenkamp se Dis 'n Land, Suikerbossie deur die Klipwerf, laat weet Eddie en Julie Roos vanuit Bellville, en dan sê nog iemand hier, African Dream. Hoekom wil ek saamstem met daai een? Daar's ook 'n stemnota of twee wat deurgekom het, kom ons hoor gou wat sê hulle. Maar jy kan nog steeds saamgesels, ons het nog so 'n bietjie tyd hier, tydens Saterdag Sprinkel. Watter lied sou jy sê beskryf Suid-Afrika se erfenis of dan nou jou erfenis?
1: Goeiemôre Sue, dis Wilma en Susan hier van Wellington. Ons geniet jou program vreeslik baie.
0: Dankie.
1: Ons dink 'n goeie keuse vir Suid-Afrika en sy geskiedenis is die alom bekende liedjie van Karika Kesemkamp, Dis 'n Land, want ek dink dit sluit ons inheemse tale in. Lekker dag, groete uit Wellington.
0: Dankie, mooi bly.
2: Die mooiste lied wat vir my Suid-Afrika verteenwoordig is Lullaby vir Suid-Afrika van Jack de Priester en Larika Raag, Susan Parel.
0: Dit is 'n goeie keuse, Susan vanuit die Parel, dankie. So sê vir my, watter lied sou jy sê? Wees lief vir jou erfenis. Wees lief vir jou land.

0: Dis Jackie Lou wat sing Wees Lief. Môre Sue of middag Sue, daar is twee liedjies wat my altyd aan Suid-Afrikaanse kultuur herinner. Xhosa Loza, ons sport volkslied en daar kom die Alibama, ryk kultuur van die Kaapse klopse, sê Marius vanuit Bloemfontein. Ken jy die land van Rian Benadi en sy pa, sê Poppy van Witrivier.
1: Hallo Sue, dis Hallo. Melinda Rousseau van Springs. Ek sal weer sê, ver in die ou Kalahari. Dankie, ek geniet jou program.
0: Dankie.
1: Lekker dag, bye.
0: Bye.
2: Hi Sue, dis Marie Tietzo, van Rouwepoort. En die Niekie wat hulle moet uitsaai wat mense gesê, hier kom die bokke en hou maar tuin vast vir ons rimpokke. En ek het my DWM-pan in die landlik van die bokke. Ek is uitlik van Pretoria, ons kry ook vir die blabbele en vir die bokke. Want like my sporting goed is.
0: Ek is baie blij.
2: Ek daar verder geniet.
0: Dankie, dankie, dankie. Jong?
3: David Kramer se biscuit in Bolton. Die manier waarop hy dit sing en dit voel vir my so na aan die aarde. Dankie hier uit die Noordkaap, en nat Noordkaap.
0: Dankie, dankie. Ek's goed om te hoor die Noordkaap kry ek so 'n bietjie reën. Julle maak dit nou vir my baie moeilik. Ja, want ek soek die opsie van jou af. Watter liedjie sou jy sê beskryf Suid-Afrika se erfenis? Of dan nou jou erfenis, daar so twee liedjies wat kop aan kop is vir my, tans. Bastille sing hier 1:15, maar is byna kwart voor 1.
4: It's a

0: Bastille met 12:15. Daar sport saam met Marissa hier op RSG. Kom ons hoor wat sy te sê het as ons luister na daardie voorskou vir vandag se vroue rugby.
1: Dankie Sue.
0: So, hier is daardie voorskou.
2: Goeiemiddag luisteraars, die opwinding in die lig oorskadu die definitief en dalk ook gelukkig die koue weer hier in Gauteng vandag. Binnekort, vanmiddag 1:30 word geskiedenis gemaak wanneer die Springbok vroue van Suid-Afrika teen die Nieu-Seelandse Black Ferns hier op die FNB stadion in Soweto te staan gaan kom. Jou wat is die week in die nuus berig oor die twee spanne. Aan die een kant het ons vir Amy Du Plessis, Suid-Afrikaans gebore Kiwi, wat op buitesenter vir die Ferns gaan uitdraf. Aan die ander kant, die skok aankondiging dat Swyse de Bruin as Springbok vroue afrigter bedank het. Hoe dit ook al sy, die twee spanne is slaggereed vir 'n toetswedstryd wat beloof om voorlangs baie fisies te wees en ook heel wat spoed. Sou die bal wyd gespeel gaan word. Die wedstryd skop 12:30 af. Bly ingeskakel vir al die rugby nuus. Ek is Marissa Smit vir RSG Sport.
0: Baie dankie Marissa.
3: Hi Sue. I think Vicky Samson's song African Dream tells a lot about South Africa.
0: Okay.
4: Sue, een lied wat ook ons land goed beskryf en ek bly nou in die Swartland is die groen koringlande. Die groen koringlande is nou groen, pragtig groen. Canolas was pragtig geel, maar hulle is nou eers weer af. Die groen koringlande.
0: Okay.
4: Anshin van Rebecca Steel.
0: Dankie Anshin, ek waardeer die boodskap.
5: Een liedjie wat vir my uitstaan is daar is 'n land van Karikie Keesenkamp. André Barnard hier van Sagefield in die mooie tuinroete.
0: Mooie pragtige tuinroete. Nou, kom ek gee vir jou wat die opsies is. Want ons moet hom nou kies. Ons het so 15 minute voordat ek my program eindig. Die drie opsies is: hier kom die bokke, want almal is nou sportgeoriënteerd. Dis 'n land van Karika Keesenkamp of My African Dream van Vicky Samson. Daar is die drie opsies om vandag se Saterdag sprankel mee af te sluit met die fokus op erfenis maand. Sou jy sê ons bly in die sportluim, want hier kom die bokke beskryf ook daardie erfenis van ons as Suid-Afrikaners. Sou jy sê Tannie Karika Keesenkamp verwoord dit pragtig in haar lied Dis 'n land, of is dit Vicky Samson se treffer My African Dream wat dit vir jou doen? Jy stem op die verskeie platforms, jy kan 'n SMS stuur op 45889, kos R50 per SMS, of jy sê sommer net op 'n stemnota, Vicky, Karika of Leon.
6: Wie is die Real Housewife? Het jy geweet die dramaturg Edward Albee is vir veel meer bekend as net Who's Afraid of Virginia Woolf? En Teert jou naam, dis Teert Lee, L-E.
7: Dit is 'n verhoognaam en dit is 'n verkorting van my oorspronklike van, wat ek nie gaan verklap nie. Die enigste mense wat weet wat my regte van is, is vir my ouers, die SAPS en SARS.
6: RSG Kuns, Dinsdag aand, 8 September, tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjebaar.
8: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en compliance@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en compliance@ikasa.org.za.
9: Dis heerlike lente, die winter's verby, meer nodig die dansvloer vir jou en vir my.
10: Ek is Willem Viljoen van RSG se boeremusiekprogram Vastrap. Sukkel jy met kriewelrige, jeukende voete, spanning in die ledemate, of hunker jy nostalgies na goeie herinneringe? Smag jy na genot? Dan is Vastrap die regte produk vir jou. Vastrap. Elke saterdagmiddag om 2:00.
1: Toe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.

Glasgow. Al is jy so ver soos die môre ster, ander dag môre word jy my vrou. Dis Thys die Bosveld klong wat sing Blommetjie Blom hier op RSG. Sjoe, is moeilik. Dis baie moeilik. Dis 8 minute voor 1. En ons vier erfenis maand, dis September maand. Ek weet, bietjie later hierdie maand is daar baie mense wat gaan regmaak vir daai groot vure. Jy verstaan wat ek bedoel, vir daai groot vure wat gaan brand. So ek het nou vir jou gevra, help my om 'n liedjie te kies tussen, ek het vir jou 3 opsies gegee, of Leon Schuster, Karika Keesenkamp of Vicky Sampson, met onderskeidelik die liedjies, Hier kom die bokke, of Dis 'n land, of My African Dream. So is dit nou hierdie een? Hy is 'n baie, baie sterk opsie, of is dit hierdie eenetjie? Want sy is ook net so sterk op die lys.

0: Is dit Karika Kesenkamp met dis 'n land wat jy sou sê Suid-Afrika se erfenis mooi beskryf en vasvang of is dit daardie rugby gees van ons as Suid-Afrikaners met daardie lied van Leon Schuster met Hier kom die bokke. Nou dit is hoe 'n paar stemnotas deurgekom het om te sê wat die opsie is. So kom ons hoor, wat sê die mense? Wat sê die land? Wat sê die land?
1: Hier kom die bokke.
0: Goed, okay.
2: Vicky
0: Sampson, okay?
3: Die liedjie is Hier kom die bokke. Go bokke, go!
1: Karika Kesenkamp, dis ons land. Ons land.
0: Okay, okay.
4: Karika, dis 'n land.
0: Karika, dis 'n land.
5: Karika en dis Don van Tonde van Telusha Park.
6: Karika, beslis.
0: Dankie.
7: Karika Kesenkamp se liedjie. Elise van Kroonstad.
0: Baie dankie Elise. Nou ek dink die land het gepraat. En ons gee dit vir die land net hierna.
8: Die Afrikaanse poësie is waarskynlik soos 'n akwarium. Daar's plek vir almal om te kyk na watter visse skuil en dan kom hulle skielik uit en jy sien hulle skoonheid en hulle aanwesigheid. Klein digters kan 'n mens absoluut raak en tref. Op vers en klank vier ek en Joan Hambidge hierdie groot digter se 70ste verjaarsdag. Skakel in vir die partytjie Dinsdag aand om 20:09.
9: Sondag net na 1:00 is dit tyd vir alles en nog wat. Dankie aan Kobus Linde vir hierdie week se uitdagende woord.
10: Ek sien nogal uit na die program met my woord wat ek ingestuur het, so spesieus. Ek is nogal nuuskierig om te sien waarmee jy vorendag gaan kom.
11: Ek het nou nie gedink dit gaan so uitdagend wees nie. Maar baie dankie hoor, ek sien uit. Al moet ek afsprake kanselleer vir die radio sal ek wees.
9: Kom kuier saam met my Johan van Lille en alles en nog wat, Sondag net na 1:00.
0: Baie dankie aan die deelname en vandag se Saterdag sprankel ons maak beslis volgende Saterdag weer so dat die resep vir jou op ons webblad rsg.co.za. Ek het dit ook op my Facebook vir jou gaan laai. Dis naweek aktueel tyd net hierna. Dankie aan almal wat gestem het. Dit was 'n sterk kompetisie tussen Hier kom die bokke en Leon Schuster, maar ek dink ons almal weet die beste liedjie wat volgens jou Suid-Afrika se erfenis beskryf is. Karika Kesenkamp, dis 'n land van my soepeilerslawerd. Mooi bly tot 'n volgende keer.

0: in die 1 uur nuus. Skade weens gure weer in verskeie dele van die land aangemeld. Polisie sigbaarheid in die Weskaap verskerp in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing en 'n Chinese burger lewend gevind 10 dae na vratsoorstromings in Nepal. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. Die Solplaatjie munisipaliteit in Kimberley sê gure weer het beduidende skade aan infrastruktuur en privaat eiendom in die gebied aangerig. Die weerdiens het gister 'n oranje vlak 5 waarskuwing uitgereik vir donderstorms, swaar reën, sterk wind en moontlike oorstromings in dele van die Noord-Kaap. 'n Woordvoerder van die munisipaliteit, Tabo Motibi, sê minstens 8 blyplekke se dakke het afgewaai, bome is ontwortel en het paaie versper en 'n brand is aangemeld by 'n plakkershuis in Galashiewe. Motibi het inwoners gewaarsku dat sterk wind steeds 'n gevaar inhou en ook kragonderbrekings tot gevolg kan hê. In Johannesburg sê die nooddienste die dak van 'n woonstelgebou in Linden het afgewaai. 12 eenhede word geraak, maar geen beserings is aangemeld nie. Die weerdiens het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir sterk wind en hewige donderstorms in die suide van Gauteng. 'n Woordvoerder van die nooddienste, Kagiso Pasha, sê hulle gaan voort om die weerstoestande in die stad dop te hou. Weskaapse verkeersowerhede sê intussen die Huguenote-tonnel is slegs vir ligte voertuie heropen. Die tonnel is gister weens sterk wind gesluit. Die provinsiale verkeershoof, Maxine Besuidenhout, sê ander voertuie word tans nie deur die tonnel toegelaat nie en die Tetooiskloofpas en Beinskloofpas bly gesluit. En nou verkiesingsnuus. Die Weskaapse polisie sê hulle prioritiseer die veiligheid van kandidate en gemeenskappe in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing. Die provinsiale polisiekommissaris, Sizakele Djantsi, sê polisie sigbaarheid sal verskerp word in gebiede waar kandidate besig is om gemeenskappe te mobiliseer. Hy sê hulle werk saam met ander wetstoepassingsagentskappe om 'n veilige omgewing te handhaaf. Die polisie sê 'n operasie in die Johannesburgse middestad die afgelope week het ten doel gehad om misdaadnetwerke te ontwrig wat betrokke is by die vervaardiging, verspreiding en verkoop van onwettige goedere. Beamtes het beslag gelê op meer as 1,5 miljoen rand se nagemaakte sportdrag en sportskoene, sowel as toerusting wat gebruik word om nagemaakte produkte te vervaardig. Die nasionale polisiewoordvoerder, Amanda van Wyk, sê dit sluit meer as 1700 items in van bekende handelsmerke, insluitend die Springbok handelsmerk.
1: Die tydsberekening van die beslaglegging is besonder betekenisvol, aangesien Suid-Afrikaners en rugbyondersteuners voorberei vir die Springbokke se komende kragmeting teen Nieu-Seeland. Daar word verwag dat die vraag na spanhandelsware gedurende hierdie tydperk sal toeneem.
0: Die nasionale polisiewoordvoerder, Amanda van Wyk. 'n Chinese burger is gered uit die tonnel van 'n hidrokragaanleg in Nepal, 10 dae na katastrofiese vratsoorstromings in die Himalaya-gebied. Die dodetal staan op 1311, terwyl meer as 5600 mense nog vermis word. 2 Nepalese burgers is ook gister lewend gevind in die tonnel van 'n hidrokragprojek. Reddingswerkers glo minstens 900 mense is in die tonnels van 6 projekte vasgekeer weens die oorstromings op 26 Augustus, wat veroorsaak is deur 'n gletser wat ineengestort het. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê Rusland het lughawens in die hoofstad Kiev en die nabygeleë stad Boryspil aangeval in die aanloop tot 2 Amerikaanse gesante se besoek aan Oekraïne. Oekraïne se lugruim is gesluit sedert die begin van die Russiese inval in Februarie 2022. Zelensky sê egter die moontlikheid is bespreek dat die Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner môre per vliegtuig na Kiev sou reis. Witkoff en Kushner is vandag in Moskou vir samesprekings met die Russiese president Vladimir Putin en sal na verwagting môre met Zelensky vergader. Witkoff en Kushner het Rusland al verskeie kere besoek, maar dit sal hulle eerste besoek aan Oekraïne wees. Ten slotte weer die hoofnuus, die Solplaatjie munisipaliteit in Kimberley sê gure weer het beduidende skade aan infrastruktuur en privaat eiendom in die gebied aangerig. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6 uur.
2: Naweek Aktueel, die aktualiteitsprogram met 'n verskil.
3: En vandag se program, hoekom bly vroue in verhoudings waarin hulle mishandel word? Ons praat met 'n kenner. 'N Doktersgraad gegradueerde van Atlantis deel haar storie en 'n voorskou van die groot stryd tussen die Bokke en All Blacks vanmiddag. Baie welkom by Naweek Aktueel vandag. Die redakteur is Wessel Pretorius, die produksieregisseur is Johan Pieterse. My naam is Estie de Klerk.
4: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsie. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Elevate 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstighede koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsie.
5: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Jy luister na Naweek Aktueel, dis 7 minute oor 1. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het gister uitspraak voorbehou in president Cyril Ramaphosa se aansoek om die verslag van die artikel 89 onafhanklike paneel te hersien en tersyde te stel. Regsverteenwoordigers van die president en politieke partye wat die aansoek teenstaan, het die afgelope 3 dae betoog gelewer.
6: Die volbankregters wat die aansoek aangehoor het, het die verband bevraagteken tussen die Amerikaanse dollars wat in 'n rusbank op die president se Palapala plaas versteek was, voor dit gesteel is, en die 4 aanklagte teen hom. Die 4 aanklagte hou verband met vrae oor of die buitelandse valute wat gevind is, beteken dat die president ander betaalde werk gedoen het, of hy buite sy amp opgetree het, of hy versuim het om 'n misdaad aan te meld, en of hy sy grondwetlike verpligtinge rakende staatsbronne geskend het. Die MK-party se regsverteenwoordiger, advokaat Dalim Pofu, het die president se weergawe van die gebeure as 'n sprokie bestempel.
7: Those buffaloes I'm standing right here are still in Palapala now, 6 years later. It's 2026 now. They were bought in 2019 on Christmas Day. Is there a case to answer? Of course. Is the president guilty? I don't know. But is there a case to answer? Anybody who wants to come here and speak big English to say there is no case to answer under those circumstances is really playing games with the people of this country.
6: Die regsverteenwoordiger van die IAT, advokaat Tabani Masuku, het aangevoer dat ander regsreëls nie vir Ramaphosa kan geld nie.
8: The president is not an ordinary litigant resisting an ordinary investigation. He is the head of state and head of the national executive. By section 83B, he must uphold, defend and respect the constitution and the supreme law of the land. And before assuming office, he swore to be faithful to the republic and to obey, observe, uphold and maintain the constitution and all other law.
6: Die president se regsverteenwoordiger, advokaat Wim Trengove, het vroeër aangevoer dat die artikel 86 verslag gebrekkig was, dat die onafhanklike paneel in sy mandaat gefouteer het en 'n verkeerde regsstandaard toegepas het, sonder om die bewyse voor hulle te ondersoek. Hierdie verslag deur Maritjie van den Berg en Ibra Babie en ek is Wessel Pretorius vir SAK nuus.
3: Die politieke party Build One South Africa, oftewel BOSA, het vanoggend sy verkiesingsmanifest vir die 2026 plaaslike regeringsverkiesing in Johannesburg bekendgestel. Die leier, Musi Maimane, sê BOSA streef daarna om seker te maak munisipaliteite word goed bestuur en is verantwoordbaar. En ons praat nou met ons verslaggewer wat by die bekendstelling is, Sebathle Mota. Good afternoon, Sebathle.
9: Good afternoon to you and thank you so much for having me.
3: So, Sebathle Maimane delivered the keynote address. What are the main priorities for BOSA during this year's local government election?
9: Yes, so what are the main priorities is that the party will definitely focus on its five key priorities, which includes a service delivery, fixing basic service delivery and municipal administration, creating jobs and supporting local economic growth, improving transport and mobility, strengthening community safety and rebuilding accountable professional local governments. And what BOSA has actually done is the fact that, you know, they have assured citizens, especially in the Joburg area, to say that they want to improve the reliability of water, electricity, sanitation and refuse collection. And as you know, the past couple of months have been very hard for Johannesburg. And what he says is that if BOSA comes into power or is in a coalition government, which is something they are entertaining moving forward, then those are the key priorities that they want to focus on. But as to how they are actually going to get there was not really clear in his speech. But I do get a sense that in its manifesto, then they have really expanded more as to how they make sure that each and every citizen in all the municipalities that they are competing in, they will make sure that basic service delivery is given to every South African that actually votes for the party or votes for them to be in the coalition government.
3: So you mentioned now that two of those five top priorities for BOSA is governance within municipality, but also basic service delivery like water and electricity that need to improve. And you said that he didn't really focus on how BOSA will be able to do this.
9: No, definitely. But what he does highlight is the fact that they want people who are capable to be in governance, you know, especially at the municipal level, where you are finding that what he says is that over the past few years, especially within coalition governments, we have seen that certain officials are appointed to certain positions because of who they know or what they do for each other. But what he prioritizes is that he wants people to be skilled, and he's even gone as far as to say that they want private sector, people who are working in the private sector, like your chartered accountants, your engineers, to come and solve the problems, you know, that are experienced within municipalities. So this is yet another call that I see a lot of political parties are moving towards, where they are not only relying on the skills base that their party members have, but rather also reaching out to people who are in the industry and can better ensure that these service delivery or basic services are actually rendered for their citizens.
3: Baie dankie, ons het gepraat met ons verslaggewer Sebathle Mota. Die Noord-Kaap het tussen April en Junie vanjaar 'n skerp toename in seksuele misdrywe en verkragtingssake aangeteken. Volgens die jongste syfers sê die misdade onderskeidelik met 32,5% en 43,4% gestyg. Die feit dat slagoffers dikwels hulle beweerde aanvallers ken, is 'n groot bron van kommer vir die provinsiale polisie. Warren Engelbrecht het meer besonderhede.
10: Die Noord-Kaapse polisiekommissaris Koliswa Othola sê hulle werk daaraan om seksuele misdrywe in gemeenskappe hok te slaan.
11: Some of these rape cases, the offender and the victim are the same age, they're both children. But in the cases where now the offender is older than the child, then we open cases. And unfortunately, again, these cases are less reported because the families tend to cover up on these matters. But for this reporting period, those are the cases that we have. They're all running at court, but in all of them, the perpetrator is known.
10: Die jongste syfers het ook die alarmklokke by die provinsiale regering laat lei. Die LIR vir vroue, kinders en persone met gestremdhede, Mariam Kibi, sê die mishandeling van vroue en kinders kan nie geduld word nie.
12: The latest crime statistics, which show an increase in cases of sexual assaults and rape, are deeply concerning. The continued rape and sexual abuse of women, girls and children is completely unacceptable. I want to make a clear commitment that in the work that I am undertaking, we will strengthen our collaboration with the South African Police Service.
10: Drank bly intussen een van die grootste bydraers tot kontakmisdade. Ek is Warren Engelbrecht, Vreesheikanis in Kimberley.
5: Beleef die opwinding van Wedrendag met Hollywood Bets en JetX. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. Geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
13: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Atlantis is 'n vergete dorp aan die Kaapse Weskus wat dikwels die nuushaal vir ewels soos bendegeweld, dwelm en alkoholmisbruik en tienerswangerskappe. Die dorp is 'n uitvloeisel van die apartheidsregering se groepsgebiedewet wat hoofsaaklik bruin mense in 1976 daar neergeplak het. Maar te midde van donker tye is daar altyd 'n sprankie hoop. In Naweek Aktueel se profielonderhoud vertel die 29-jarige Allison Matroos van Atlantis hoe sy haar doktorsgraad in Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit Stellenbosch verwerf het. Sy sê aan Annelien Moses hoe bevoorreg sy is om te kon gaan swat en hoe die motivering van die studente vir wie sy soms klas gee die grootste deel van haar liefdestaak is.
14: Ek sê vir hulle, hulle moet ook altyd dink daaraan, daar studente wat graag wil studeer, maar as gevolg van finansies kan hulle nie hier wees nie. So hulle moet gebruik maak van die geleentheid wat hulle het.
15: Allison, kom ons praat nou van finansies. Hoe het jy gaan swat? Kon jy ouers jou help of het jy 'n beurs gekry?
14: Ek was by my eerste skool gegaan, by Landit Sekondêr, en die skoolhoof het my registrasie fooie betaal. So was dit nie vir my, dan sou ek ook nie hier gewees het, die meneer Charles Martinussen. Daarna het Nus vas my deurgedra en ek het ook meritebeursa gekry vir my honneurs en my magisterstudie. My PhD het ek 'n meritebeursa gekry vir 2024. 2025 het ek 'n halwe beurs gekry. En ek het nie 'n beurs gehad tot 2020 nie. Ek was veronderstel om die jaar klaar te maak met my PhD. Maar ek het dit in 2 jaar gedoen, want ek wou nie nog my uitstres oor finansiële kwessies nie. So ek het dit gedoen in 2 jaar in steede van 3 jaar.
15: Die magtom probleme wat studente het met NSFAS, het jy ooit sulke probleme ervaar?
14: Ek het nie te veel probleme gehad nie. En as ek probleme gehad het, dan was die mense altyd verstaanbaar gebly het. Ek het hulle bewyse gegee. Dit is wat aangaan en hulle het net gewag dat hulle geld kry. Want hulle geweet hulle gaan nie geld kry, dit is 'n kwessie van wanneer. Ek het ook al my kwalifikasies gekry. Dit is iets waarvoor ek baie dankbaar is. Want ek weet die studente, hulle maak klaar en kry nie hulle kwalifikasies nie as gevolg van hulle skuldig in die universiteit, want dit was kommiteerie.
15: Waar het jy gewoon terwyl jy geswat het? Het iemand jou daar ook kon help?
14: Ek het luister ook by WOW se mense. Ek het mos gespel op skool vir WOW. En ek het kontak behou met die mense van WOW en dan het hulle vir my ook verblyf gekry. So hulle het my baie ondersteun ook woorde op en wêrelde.
15: Jy sê jy's 'n bobaas speller. Wanneer het jy met die aktiwiteit begin en hoe is dit dat jy so blits is daarmee?
14: Ek dink dat is omdat ek maar liefde het vir woorde en vir hoe sinne werk, hoe dinge aan mekaar gesit word wanneer mense praat. Ek het baie gelees toe ek klein was. Ek het nie altyd buite gespeel nie. Ek het elke middag biblioteek toe gegaan, my boeke uitgeneem. Ek het my letterlik verloor in die stories. En ek het toe begin spel vir Wild Hoërskool. En dit is ook waar my leksikon uitgebrei is deur die woordelyste van Wild spesifiek. En dit het ook dan natuurlik gemaak dat ek goed is in skryf, in gedagte skryf en kort verhale skryf. Dit is my alles begin by my ma, want sy het my bekendgestel aan boeke en lees. En sy het altyd vir my die biblioteek toegevat.
15: Het is duidelik dat woorde vir jou 'n groot betekenis het. Was dit ooit vir jou moeilik in Atlantis, wanneer jy Afrikaans praat en anders klink? Het jy ooit daai probleem gehad?
14: Dis interessant dat jy dit noem, Eneline. Was dit vir my 'n probleem nie, maar ek is bewus van die feit dat hulle altyd dit vir my gesê, ek klink asof ek nie van Atlantis is nie, maar by die skool het hulle my gevra van waar is ek? En sê, ek is van Atlantis, ek bly in Island Place, ek bly in die kort. En kan hulle nie glo nie, maar ek dink as ek eenmaal net omdat ek so baie gelees het en nou ek het natuurlik 'n aksent ontwikkel en dan sê hulle net, as hulle praat van my, dan noem hulle vir my die meisie met die aksent.
15: Het jy ooit tydens jou studies gevoel dat jy dit nie gaan maak nie? En wanneer jy so gevoel het, hoe het jy jouself gemotiveer?
14: As ek nou dink daaraan, aan elke keer wat ek gedink het, dat ek het gaan maak, hier ek geld gekry, R100 gekry, dan was ek vandag een miljonair, regtig waar. Want, dis was ek myself vir een mens geld te gee, maar dit was nie altyd genoeg. Die mens moes maar sien, kom klaar met wat jy het. En dan moet jy nou seker maak, jy het geld om campus uit te kom. Ook, en mens het nie altyd taxi fee gehad, nie. So daar is die wat ek gevoel het, ek gaan het nie maak, hier. En ek moes dit vir myself gesê het, om haar op my tanden te het. En ek moes ook geleer het, om my trots my sak te steek en te vra. En voel toch, my oma was so lief. Ek het altyd vir my van dat pensioen geld gestuur. My oma en my ma het my altyd vir my gebid ook. Ek het ook self gebid. Ek het altyd elke oggend vir jare gesê, gee dit vir my krag vir die dag, asseblief. Wow, het baie vir my deurgedra. Ek het altyd gaan eet daar, smiddag, want hulle het een sopkombuis vir studente. En dan het ek ook altyd extra werkje gedoen om vir my in die lewe te hou.
15: En die dag toe jy gradueer, was jou ouma en was jou ma daar?
14: My ouma kon dit ongelukkig nie bywoon nie, maar sy het 'n doktersafspraak gehad. Dis maar weinig dat die mens 'n dokter kan sien in Atlantis. My ma kon dit bywoon nie, my sistertjie, my jonger sussie. En dit was my baie besonder dat hulle daar kon wees vir my. Sy was met my magister een ook. Sy kon die Mavlioneers graduation nie. Dit het my hartseer laat voel. So ek was baie, baie bly dat sy daarom kon sien dat ek die keer, want ek het vaak gesê, dit is my laaste gradeplichtigheid, ek sal graag wil lees, sy moet bywoon. En sy het ongelukkig haar werk verloor, maar sy is nie spyt dat sy dit bygewoon het.
15: 'N deel van jou story is ook dat jou jonger broer gesterf het. Watter impak het dit op jou lewe gehad?
14: Ek was 14 jaar oud toe hy sterf en hy was 12 jaar oud, dit was maar net 2 jaar uit mekaar uit. En ek het ook die Here baie bevraagteken toe hy sterf, want ek het gevoel, hoekom sal die Here nou hom wegneem van my af? Want ons het alles saam gedoen, was ons vonkel en koriander. Daar gaan nie die dag op het ek nie aan hom dink nie, hy is altyd in my gedagtegang. En ek gaan aan, want ek wil hê, hy moet trots wees van my. Ek wil hê, wanneer hy afkyk in die hemel, dat hy moet trots wees. En my glimlag na my kyk. So, dit sal nie makkeliker word nie, maar mens raak gewoon daaraan dat die persoon nie meer in jou lewe is. Maar ek dra hom saam in my hart.
15: Alison, jy het ook jou eie stem as digter gevind en jy skryf oor die omstandighede in Atlantis. Hoe klink die story van jou geboortedorp?
14: Van my 21ste verjaarsdag het ek 'n bundel bekendgestel, want ek wou nie my ma met so baie geld uitgee op my nie. So ek het toe besluit, ek wil self publiseer. Ek het 'n bundel saamgestel wat bestaande is uit gedigte en kortverhale en ek het my geskryf oor wat ek sien wat aangaan daar in die gemeenskap. Die dwelmishandeling, die seksuele misbruik, wat die kinders deurgaan, hoe moeilik het is om uit Atlantis uit te kom. En ek het gehoop dat ek 'n stem kan wees vir die wat voel hulle stem word nie gehoor nie. En ook inspirasie kan wees vir die wat voel dat daar die plek by Atlantis is nie. Ek het dit toe self bekendgestel in 2021. Ek het sê dat ek nie weer iets geskryf nie. Ek het nou wel 'n kort verhaal geskryf wat in 'n bloemlesing verskyn het vir hoërskoolleerders. Ek het ook 'n paar kort verhale geskryf vir kuier. En 'n paar gedigte wat in joernale verskyn het. En ek is op die oomblik ook besig om te werk aan 'n digbundel. Dit is bietjie moeilik om af te skakel van my akademiese stem af na my kreatiewe stem toe.
15: Wat is jou toekomsplanne? Sien jy jouself verder doseer?
14: Ek sal graag wil doseer by EDK of by Rhodes. Dis waar my hart is. Ek voel baie thuis daar. Ek het al besoek daar so. En ek voel ek sal kan inpas daar en 'n verskil kan maak. Ja, ek het my kwalifikasies gekry, bestel in Bos, maar dit is al wat dit is. Ek wil my kwalifikasies kry en dan gaan klas gee waar ek sal 'n verskil kan maak.
3: En die stem daarvan Dr. Allison Matroos, 'n nadoktrale genoot aan die Universiteit Stellenbosch Departement Afrikaans en Nederlands, en Annelie Moses het met haar gepraat.
16: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uitmekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
17: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
18: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
3: En Sean Jooste sluit nou by ons aan met die jongste sportnuus. Goeiemiddag Sean.
19: Goeiemiddag Estie.
3: So Sean, natuurlik alle oë is vandag op die FNB stadium hier in Johannesburg vir twee rugby toetse tussen die Springbokke en Nieu-Seeland.
19: Ja, dit is reg vanmiddag 10:05 is dit die Springbokke teen die All Blacks in toets nommer 3 van die Greatest Rivalry reeks wat 1-1 gelyk op is. Maar voor dan is dit die Springbok vrouespan teen die Black Ferns wat oor so 'n paar minute afskop. En kom ons sluit by Marissa Smith aan wat die toets vandag vir ons dophou. Goeiemiddag Marissa.
20: Goeiemiddag Sean en luisteraars hete. Ek dink ons harte is almal in ons skele want dit is hoendervleis oomblikke hier by die FNB stadion waar die twee lande se volksliedere sopas gesing is. Natuurlik gaan die Black Ferns nou die hakke uitvoer voordat hulle gaan afskop. Die Springbok vroue wat vroeër die lood gewen het en hulle sal van links na regs voor die hoofpaviljoen verby speel. Terwyl die dames gereed maak vir die hakke, gaan ons vinnig deur die spanlyste gaan. Ons kyk na die begin 15 talle. Vir die Black Ferns het ons op heel agter Braxton Sorensen McGee, die twee vleuels met Arangi Paul en Aisha Letetihigu. Die senterpaar sal Logo Brand en Suid-Afrikaans gebore Amy Du Plessis wees, losskakel Hannah King en skramskakel Maya Joseph. Op agste man het ons vir Liana Mikalele Tahu. Die twee flanke, Eleanor Plum King en Maya Anderson. Die twee slotte, Maika Wana Kulani Roos en Malmu Fiopulu. En die spitte sal Venesia, Marta Riki Pakalelu en Chris Veliku wees. Georgia Ponsby is die mede-kaptein. Aan die kant van Suid-Afrika het ons op heel agter vir Beandri Dolf. Die vleels Alicia Eris en Ayinda Malinga. Senterpaar Zintle Mpupa en Apiwe Nguvu. Op loskakel oudergewoonte Libby Jansen van Rensburg en skramskakel Unam Tossi. Agse man Azeze Hele wat terugkeer na besering. Die flanke Kata Jacobs en Sizu Solonsi met die slottepaar Danel Logner en Waina Ubisi. Babawa Lachwa, die kaptein, sy sal die nommer 3 stit trui dra en Tanaliswe Charlie is die nommer 1 stit met Lindelwa Gwala wat op hakker sal sak. Beide hierdie spanne is baie ervare met die Black Ferns wat gesamentlik 417 toetse al gespeel het en baie groot verrassing, die Springbok vroue het al meer toetse gespeel. Hulle het tans 567 toetse gesamentlik gespeel. Die hakke is byna verby, so die wedstryd gaan binnekort, binne die volgende minuut of wat, afskop. Ons is net nou terug met nog rugby nuus, terug na die ateljee.
3: En dan Sean, dis môre Karibieker half eindstryde en jy het ook die jongste van die Universiteit Sewes Wêreldkampioenskap in Stellenbosch.
19: Ja, kom ons kyk gou na die tye vir die Curriebeeker wedstryde môre. Dit is die middag 1 uur met Griquas in Kimberley teen die Leeuskragte en die 3 uur in Bloemfontein pak die Cheetahs en Pumas mekaar. Dis natuurlik nou in die halffinale. En dan in Stellenbosch het Suid-Afrika se manspan vanoggend 45-5 met Chile afgereken en ons vroue span het ongelukkig 31-12 teen die VSA verloor.
3: En dan goeie cricketnuus. Ek sien die Proteas het Namibië gister vir die eerste keer in 'n T20 cricketwedstryd geklop.
19: Ja, Suid-Afrika het eerste gekolf en 228 vir 4 op die telbord geplaas danksy 'n vennootskap van 156 lopies deur die aanvangskolwers Luandre Pretorius wat 101 moker van 53 balle en Connor Esterhuizen se 88 van 40 balle. Nou Namibië veg hard, maar hulle eindig op 217 vir 3 soos Suid-Afrika wen dan met 11 lopies en dan Mabani Makwena was die beste Protea bowler met 2 vir 43. Die Proteas pak Zimbabwe nou môremiddag 2 uur in die eindstryd en hulle het Zimbabwe reeds 2 keer in die reeks geklop.
3: En hoe het dit gisteraand in Brussel by die Diamantliga byeenkoms met die Suid-Afrikaners gegaan, Sean?
19: Ja, nou nie, hy is uitstekend nie. Zakkie Tinene eindig 6de in die mans 400 meter in 'n redelike stadige 44.44 sekondes. Dis 1 sekonde stadiger as die wenner. Gifle Tlela eindig 5de in die mans 100 meter in 10.01 met Akane Simbine 7de in 10.03. Publiek Sewil van Jamaica is die kampioen in 9.90 sekondes. Sinisipo Dambele is vanaand so 8.49 in die mans 200 meter en Prudence Gedeso so 9.30 in die vroue 800 meter in aksie.
3: En dan die nuwe Bafana breier Pizza Mosimane wat net hierdie week aangewys is, het sy eerste Bafana groep gister aangekondig.
19: Ja, dit is 'n voorlopige groep vir die komende 2027 AFCON kwalifikasiewedstryde, tuis teen Genee op 26 September en weg teen Eritrea 4 dae later en dan ook vir die vriendskaplike wedstryd in en teen Egipte op 4 Oktober. Hulle het meestal dieselfde spelers gekies wat onder Hugo Broos gespeel het met so 'n paar verrassings soos Fawaz Basadin van Sundowns, Ronaldo van Neil van Golden Arrows en Luther Singh wat in Cyprus speel. Nou, ons sluit nou by Phil Loots aan wat vir ons die jongste nuus het oor die Amerikaanse tennisope in New York. Middag, Phil.
1: Ja, goeiemiddag, Sean. Dis die derde ronde wat gister aan Suid-Afrikaanse tyd begin het en baie op die spel, want die spelers wat deur is na die vierde ronde is dan ook in die tweede week van die Amerikaanse ope te sien. En al was gemengde welslaan, die mans enkel spel geen probleme vir die tweede keer.

0: nommer 1 eerste gekeerde wêreld nommer 1 Aryna Sabalenka skoonstelle deur. Daar plek in die vierde ronde bespreek en ook Jessica Pegula die derde gekeerde. Maar van die spelers wat aan hulle plekke verloor het, is die sewende gekeerde Karolina Muchova. Sy is uitgeskakel deur Navarro in skoonstelle. En dan is dit ook die 9de gekeerde Svitolina wat haar tasse moes pak. Dis Kalinskaya die 21ste gekeerde wat haar in 3 stelle klop met 6-3 in die laaste stel. Net laat ons om mee af te sluit wat die dubbelspel betref. Die Williamsies, Serena en Venus Williams is uitgeskakel in die eerste ronde. Dis die 14de gekeerde Joint en Chan wat hulle klop in 3 stelle 7-6 in die laaste. Ek is verloots vir RSG Sport.
1: En ons sê dankie aan Sean Jooste met ons sportnuus vir vandag. Ons bly by vanmiddag se rugby. Dit is 1-1 in die reeks van 4 toetse tussen die Springbokke en die All Blacks en Jody Hendricks praat weer met die filosoof professor Pieter Dievenage oor die geskiedenis tussen die twee rugbylande en net om ook gepols oor hoe vandag se wedstryd benader moet word.
2: Professor Pieter Dievenage, die derde toets in rugby's greatest rivalry reeks vanmiddag op die FNB stadion in Johannesburg tussen die Springbokke en die All Blacks, so wat 90,000 mense wat daar verwag word. Dit is 1-1 in die reeks en wat verwag jy vanmiddag in die kragmeting?
3: Jody, ek gaan my nek uitsteek. Ek hoop so ek's reg. Kyk, verlede week het ek gesê ons gaan met 10 plus wen en toe het ons met 7 gewen. So ek was so 'n bietjie onder my verwagtinge, maar ek is waagmoedig hierdie keer. Ek gaan sê die Springbokke gaan hierdie keer weer met 10 plus wen in die rigting van 15. En ek baseer dit op die volgende faktore. Ek dink die Springbokspan kom as 'n span nou beter by mekaar. Ek dink ook die skram gaan anders deur die skeidsregter geïnterpreteer word in hierdie toets, meer in die rigting wat ek sou sê die regte rigting is, en dit sluit aan by spanne soos in Frankryk, Engeland, want hy's van Georgië en ek dink hy gaan die skram anders blaas as die vorige twee skeidsregters. En ons moet ook onthou daai eerste toets kon ons eintlik gewen het tussen my en jou, in die sin dat as ons sê maar daai 3 gekry het van Malcolm Marks in die eerste helfte op Ellis Park en die moontlike 3 van Jasper Wiese daarna, dan was ons 2-3 voor met rustyd. En dit was inderdaad nou met die vorige wedstryd die geval op Nieuweland. En ek voorspel, dit is maar my beperkte kennis en ek sê dit met nederigheid, maar ek voorspel dat ons vandag op daardie besonderse stadion by omtrent 90,000 toeskouers gaan die Springbok skram en die Springbok krag sterker wees as die All Blacks se fascinerende en briljante agterspel wat mens ook moet toegee. So dis hoe ek vanmiddag se spel sien.
2: Pieter, jy's ook 'n filosoof en 'n politieke kommentator. Ek wil jou mening hê rondom die inklusiwiteit en diversiteit van die Springbokspan. Rassie Erasmus moet baie krediet hiervoor kry, maar dit was in die verlede ook nie altyd so nie.
3: Ja, dit is 'n fascinerende verhaal, Jody, waaroor ons lekker kan gesels vandag, want ons weet dat Springbok rugby vir 'n groot deel van die 20ste eeu eintlik met Afrikaner nasionalisme verweef geraak het. En dit was 'n wêreld waarin die meerderheid van Suid-Afrikaners van volwaardige deelname uitgesluit is. En daarom het die groen en goud vir sommige mense trots beteken, maar vir ander uitsluiting en vernedering. Jy weet, ons moet daai geskiedenis in ag neem. En dan was daar natuurlik die reaksie teen die feit dat rugby net deur een deel van die bevolking eintlik moontlik was, en die reaksie was beide hier by ons mense wat krities daarteen was uit die aard van die saak, maar veral internasionaal, nê, by wyse van betogings teen Springboktoere, later sportboikotte, en dit was die agtergrond wat gelei het tot 1994 en waaroor ons nou kan praat, wat ek sou beskryf as 'n dramatiese keerpunt in 1995. Maar ek weet nie of jy saamstem met my, dit is die agtergrond van ons rugby, ons moet daarvan kennis neem, maar dan begin daar ook eintlik 'n ander verhaal net na 1994 met die verkiesing, die demokratiese verkiesing, begin daar 'n ander verhaal in 1995.
2: Ja, kom ons praat daaroor natuurlik. As ek met mense reg oor die wêreld praat wat met rugby betrokke is, almal verwys na daai oomblik in 1995 toe Nelson Mandela met die nommer 6 try uitgestap het om die trofee aan François Pinard te oorhandig, en gepaard met dit die sukses by wêreldbekers 4 keer wat ons nou al daar koning gekraai het. En intussen met al die probleme in Suid-Afrika, sou jy sê dat die Springbokke se sukses is maar deel in ons DNA en dit verenig ons, of is dit maar 'n tydelike ding? En net 2 dae na die wêreldbeker dan gaan ons maar terug na die probleme en kwaad wees vir mekaar.
3: Ek dink, Jody, jy sit jou vinger

0: op absoluut die regte kwessies. Net voor ek daarby uitkom, wil ek net iets oor Mandela sê. Jy weet, in 1995. Ek dink wat hy gedoen het was om 'n simbool wat met, ek het dit nou vroeër Afrikaner nasionalisme gestel, maar kom ons sê maar wit Suid-Afrikanerskap, nê, en die bedeling voor 94, dat hy daardie simbool nie eenvoudig vernietig het nie, hy het dit anders probeer vertolk en in 'n ruimer Suid-Afrikaanse verhaal opgeneem. Ek dink dit is hoe ek 1995 sou wou interpreteer, maar dan moet ons ook versigtig wees en ek dink dit lê in jou vraag en in jou opmerking dat ons moet ook nie 1995 romantiseer nie, nê? En alles daarna nie. Ons weet ook vier wêreldbekers wat ons gewen het nie, maar ons moet tog erken dat die huidige Springbokspan hierdie verhaal tog verder geneem het. Jy weet die verhaal wat van François Pienaar en Nelson Mandela en onder Siya Kolisi het miljoene Suid-Afrikaners vir die eerste keer die kaptein van die nasionale rugbyspan as iemand wat uit 'n arm swart gemeenskap kom. Maar dit het die verbeelding van wat 'n Springbok kan wees ingrypend verander. So ek sou sê die span verteenwoordig vandag 'n veel ruimer Suid-Afrika as die spanne van die verlede. Maar weer eens, ons kan nou terugkom op die punt wat jy gesê het, dit gaan nie al ons politieke vrae eensklaps oplos nie.
1: Die stem daarvan die politieke kommentator en filosoof professor Pieter Duvenage en ek is Jody Hendriks vir SAK nuus.
2: Organisasies wat hulle vir vroueregte beywer, meen vroue wat in verhoudings is waar hulle mishandel word, moet vir hulle self 'n sogenaamde vryheidsfonds opbou. Nou, navorsing wys dat finansiële afhanklikheid een van die redes is waarom soveel vroue in onveilige verhoudings bly. Maar dit is egter nie die enigste redes hoekom vroue in die verhoudings bly nie. En ons praat nou met Juanita de Pre, Action Society se nasionale woordvoerder. Goeiemôre Juanita.
3: Middag, Estie.
2: So hierdie idee vir hierdie vryheidsfonds is dat vroue dan verhoudings kan verlaat sodra hulle genoeg geld gespaar het om die verhouding te kan verlaat, maar kom ons begin daar. Hoe groot is die faktor van finansiële afhanklikheid wat vroue verhoed om verhoudings soos hierdie te kan verlaat?
3: Dis baie groot en ek is bly jy sê verhoudings soos hierdie, want dit is nie almal wat so iets deur gaan nie, maar dit is 'n baie groot probleem want vroue in hierdie situasies word baie keer vervreem van 'n ondersteuningsnetwerk en hulle word baie streng ingeperk met hulle finansies. Hulle het nie noodwendig gesê oor hoe finansies gespandeer word of waartoe hulle toegang het nie. So dit is 'n baie groot probleem want dit is as jy uit 'n verhouding wil kom, jy het finansies nodig, jy het 'n plek nodig om te bly, jy moet vir jouself kan sorg, waarskynlik is daar kinders, jy moet vir hulle kan sorg. So dit is 'n groot probleem. Dit is nie net stap eendag uit en jy het niks nie. Dit is baie moeilik.
2: Daar's egter ook ander vrese, Juanita, wat vroue laat dink nie, wag, die risiko gaan te groot wees vir my om hierdie verhouding te verlaat. Jy het nou verwys na vervreemding byvoorbeeld.
3: Ja, die vervreemding, dit sien ons baie in sulke verhoudings dat die vrou heeltemal weggehou word van vriende, van familie, selfs kollegas, dit en dopgehou word en geen besluit eintlik of geen bande met enigiemand anders as die man in haar lewe kan hê nie. Dit is 'n baie moeilike ding want wanneer jy uitstap en jy het dalk die fondse opgebou, maar wie gaan jou ondersteun? Dit is ook een van die baie moeilike goeders en dan ook natuurlik die emosionele houvas wat hierdie mans op vroue het, want baie keer as jy dit aanhoudend hoor, jy is sleg en jy kan nie dit op jou eie maak nie en negatiewe gedagtes iewers begin dit 'n saadjie plant en begin daai saadjie groei en jy begin nader aan dit glo dat jy is nou, dit is nou maar jou lot, dit is waar jy moet bly en jy is nie werd om iets meer in die lewe te hê nie.
2: Daai proses waar vrouens begin glo wat vir hulle gesê word, het baie te doen met hulle selfwaarde dan nou natuurlik wat hulle ook vasgekeer hou in daai verhoudings.
3: Ja, definitief. Wanneer jy wanneer jy begin glo wat die hele tyd vir jou gesê word, dan kan jy amper nie sien hoe jy daar gaan wegkom nie en jy gaan amper begin glo jy moenie wegkom uit so 'n verhouding nie, maar geen mens moet in so 'n verhouding bly nie. Dit is onveilig vir jou en jy is meer werd as dit dat iemand jou hele lewe beheer. So dit die selfwaarde jy ek dink dit word so maklik afgebreek. As en ons sien dit baie keer by sterk vroue en jy kan nie glo dat dit so sterk vrou is en dit het met haar gebeur nie. Dis mens kan amper dit nie verstaan as jy nie in daai situasie self is nie. Hoe word iemand so oorheers deur iemand anders? Maar dit gebeur.
2: Ek dink dit het baie te doen, Juanita, met die feit dat dit so op 'n onbewustelike manier dikwels gebeur en veral dikwels ook oor 'n lang tydperk. Een van die ander vrese vir hierdie vroue wat verhoudings soos hierdie wil verlaat is dat hulle agtervolg gaan word, dat die ander persoon gaan uitvind waar hulle is.
3: Ja, dat jy nooit veilig gaan wees wanneer jy wegkom nie. Dat jy eintlik nog steeds in 'n tronk gaan wees, maar net in 'n ander tronk. Dit is 'n ware vrees en ons sien dat dit gebeur. Hoeveel sake waarby ons betrokke is, waar daar beskermingsbevele uitgeneem word en dan word daar nie opgetree wanneer dit oortree word nie. En dit is 'n hele ander storie, maar ek dink dit is 'n geldige vrees wat mense het. As iemand soveel beheer het oor jou, dan gaan hulle nie so maklik laat los nie. Dit is waarskynlik wat gaan gebeur. Jy gaan nooit heeltemal vry wees. Tensy jy na 'n hele vreemde plek gaan en niemand ken jou daar nie en jy vir alle bewyse van jou bestaan uit. Baie keer is dit so drasties.
2: Een ander gevolg dink ek van die vervreemdingsaspek is dat vroue soos hierdie word nie net dikwels vervreem van mense in die samelewing nie, maar ook van die mense wat hulle die liefste het en vir wie hulle die liefste is. En is 'n vrees wat dan daar bestaan dat selfs al kom ek hier uit, niemand gaan my eintlik glo nie.
3: Ja, aan die een kant niemand gaan my glo nie, want soos dat ons nou aangeraak het, dit gebeur dikwels oor 'n lang tyd en ons hoor mense sê altyd ek kan nie dit glo van hom nie. Ons het dit nooit gesien nie. Want daar word een prentjie voorgehou in die publiek, maar wat agter geslote deure gebeur, is 'n heel ander prentjie. So dit is ook 'n regverdige vrees om te hê dat niemand gaan jou glo nie. En aan die ander kant die vervreemding dat mense gaan sê of die waar jou selfwaarde en dat mense gaan sê wel jy het jouself daar ingekry so jy met jouself daar uitkry en jy nie meer die ondersteuning het van mense nie. Dis nie dat hulle jou net nie gaan glo nie, dis dat hulle jou nie noodwendig jy glo hulle gaan jou nie wil help nie.
2: Wat is jou boodskap aan vroue soos hierdie Juanita wat voel ek is vasgevang in hierdie verhouding en ek het net geen idee hoe om hier uit te kom nie.
3: Ek wil twee boodskappe en die eerste een is vir vroue wat in so 'n verhouding is. Jy hoef nie te dink dat jy alleen is nie. Jy mag miskien nie meer die ondersteuning hê van jou naastes nie. Maar daar is baie organisasies en individuele mense na wie jy toe kan uitreik en hulle kan jou help om weg te kom. Maar moenie bly in so 'n verhouding omdat jy bang is vir alles al die onsekere toekoms wat jy tegemoet gaan nie, want jy is meer werd as om in so 'n verhouding te bly. En dan vir ander vroue of alle vroue wil ek sê nie net die wat in 'n moeilike situasie is nie, moenie net staat maak op iemand anders om vir jou te sorg en vir jou te voorsien nie. Ek sê nie almal moet 'n get out of here fonds hê nie, maar moenie as enigiets gebeur met die persoon wat jou versorg en op wie jy staat maak gebeur, dan moet jy op jou eie voete kan staan en jy moet weet hoe om op jou eie voete te kan staan. So mens moet voorsiening maak daarvoor dat jy is 'n vrou en jy mag dalk in 'n stadium vir jouself moet sorg as jy dit nie alreeds doen nie.
2: Baie dankie en daai raad kom van Juanita de Pre-Action Society se nasionale woordvoerder. In ons weeklikse motorbriek bespreek Wessel Pretorius Augustus se nuwe voertuigverkope.
4: Suid-Afrika se voertuigverkope het in Augustus vir die 23ste maand op 'n jaar grondslag gegroei. 57,898 eenhede is verlede maand verkoop, 11,4% meer as Augustus 2025. Toyota, wat Lexus en Hino insluit, het weer loshande koning gekraai, met net meer as 13,800 eenhede, of dan 'n markandeel van 23,9%. Suzuki was weer tweede met net oor die 6,500, en Volkswagen, wat Audi insluit, en so pas sy 75ste bestaansjaar in die land gevier het, derde met net minder as 5,700 eenhede. Terloops, die eerste Suid-Afrikaans vervaardigde Volkswagen was 'n kewer op 31 Augustus 1951. In die vierde plek Ford, gevolg deur Hyundai. Dan twee Chinese vervaardigers, Chery en GWM, wat daar wel insluit. Isuzu was 8ste, gevolg deur Jetour en Kia. Ses model het meer as 2000 eenhede verkoop, en ek rond die syfers af tot die naaste 100. Toyota Hilux 3900, Volkswagen Polo Vivo 2400, Ford Ranger ook 2400, Chery Tiggo 4 2300, Suzuki Swift 2200 en Isuzu se D-Max 2000. So interessant, drie van die top 6 was bakkies, wat 'n belangrike rol in die ekonomie speel, sê Dr. Rolof Botha, die ekonomiese raadgewer van drive.co.za en Pieterbond.
5: Ons het in die eerste 8 maande van 2026 het ons 102.000 bakkies verkoop. Ons praat hierso van etlike duisende per week nuwe bakkies op Suid-Afrika se paaie, en baie van hierdie bakkies word besit deur besigheidseienaars, veral klein medium groot besighede. En as bakkieverkope en 'n ligte handelsvoertuie sulke toenames toon, dan sê dit vir 'n ekonoom dat die ekonomie groei. Hy groei miskien nie soos wat hy moet nie, maar hy groei daarom nog. Die uitvoere van voertuie, die het weer mooi opgetel. Julie maand, dis die nuutste data wat ons het, uitgeloop, maar dit sluit onderdele ook in, hierso op so 25 miljard per die maand. Wat my effens bekommer, is dat die invoere van voertuie, en ons sien dit oral op ons paaie met die Chinese karre, is besig om stadig maar seker nader te kruip aan daardie uitvoersyfer. Dit is al reeds meer as 20 miljard se invoere, en hier sal waarskynlik iets aangedoen moet word, want ons betalingsbalans sal dit nie kan hou as ons daar 'n verlies lei op ons handelsrekening wat dit betref nie. Maar andersins gaan dit goed met die drive.co.za motorindeks. Een van die positiewe aspekte natuurlik, as mens kyk na die jaar op jaar stygings in die indeks, is dat die in hierdie tydperk het rentekoerse gesak. Kwartaal op kwartaal was dit natuurlik nog nie so nie, maar die Reservebank het ons daarom 'n bietjie tegemoet gekom deur nie in Julie die rentekoers op te skuif nie. So ons kan nou maar net, en ek persoonlik, baie styf duim vashou dat hulle later hierdie maand, wanneer hulle weer vergader, dat hulle nie rentekoerse opskuif nie. Dit is regtig nie nodig nie. Die ander baie goeie nuus, as julle nog nie gehoor het nie, is die inflasiekoers het van 5% in Junie het hy gesak na 4,3% in Julie. En die produksieprysindeks het ook mooi gesak.
4: Dr. Rolof Botha, die ekonomiese raadgewer van drive.co.za en Betterbond.
2: Net gou in rugbynuus, na 20 minute van die wedstryd loop Nieu-Seeland se vroue rugbyspan 12-5 voor teen die Springbokke. So as jy belangstel aan daai wedstryd, kyk dit gerus, en onthou ook die derde toets tussen die Springbokke en die All Blacks in die Great Rivalry reeks word vanmiddag om 10:05 regstreeks uitgesaai op RSG. Nou na iets anders. Liefdadigheid snoer mense saam en skep 'n gevoel van eenheid en 'n gemeenskaplike doel. Liefdadigheidswerk ondersteun ook kwesbare gemeenskappe en moedig langtermyn verandering in samelewings aan. Vandag is internasionale liefdadigheidsdag en dis 'n dag wat in 2012 deur die Verenigde Nasies ingestel is en jaarliks wêreldwyd herdenk word om die gees van liefdadigheid te eer. En ons praat nou met die uitvoerende direkteur van Solidariteit se helpende hand, Hannes Neut. Goeiemôre Hannes.
6: Goeiemiddag en goeiemiddag aan al ons luisteraars.
2: So Hannes, hoekom is 'n dag soos hierdie, Internasionale Liefdadigheidsdag, so belangrik?
6: Wel, ek dink vir die gemiddelde mens is dit eintlik so, dis amper soos Vaderdag en Moedersdag. Elke dag is Vaderdag en elke dag is Moedersdag. En maar is partykeer nodig om mekaar so 'n bietjie te herinner, maar kom ons fokus spesifiek op dit wat ons soms vergeet. En ek dink Liefdadigheidsdag, Internasionale Liefdadigheidsdag, het dieselfde bedoeling om te sê, ons weet almal ons leef in omgewings waar kwesbare mense en groepe al om ons is. En dis partykeer nodig om vir mekaar net so een keer bietjie hard uit te roep. Ek noem so 'n dag partykeer sommer so 'n uitroepteken. Dis so 'n uitroepteken dag vandag om te sê, onthou jy nog dat jy regtig moet dade doen van liefde? Onthou jy moet dit eintlik elke dag onthou. Maar kom ons herinner mekaar, kom ons gee so 'n uitroepdag vandag en ons sê, hoe lyk jou liefdadigheidsdienste in jou lewe? Dis eintlik, liefdadigheid is wanneer diens doen word. En wanneer jy begin omkyk en sê, maar wat kan ek meer doen as wat ek tans doen? So is dit nodig? Ag, ek dink is nodig. Kom ons gee so 'n uitroepdag en ons sê vir mekaar, onthou dat jy ook moet fokus op liefdadigheid en nie net op jouself nie.
2: Nou, en is jou en helpende hand se lese is dat liefdadigheidswerk nie net 'n aksie is nie, maar soos wat jy nou genoem het, dat dit 'n lewenswyse moet word. Hoe moet dit geaktiveer word?
6: As so ons sê by helpende hand, mens fokus op netwerke wat kruis, jy fokus op gawes wat jy saamvoeg, jy fokus op gemeenskappe wat verskillende dinge saam kan doen. Is vir ons vreeslik belangrik dat 'n mens sê dat jy in hart met krag tot hoop hard werk, dat jou hart in hierdie ding moet wees, dat jy gemeenskappe moet aktiveer, maar wat ons vir mekaar ook altyd sê is goed om internasionale liefdadigheidsdag te hê, maar is dit by jou 'n lewenstyl of is dit iets wat jy nou nog gaan doen? Die hele oproep moet eintlik wees in jou hele mensies om te sê, hoe vat ek die mense rondom my saam vorentoe? Hoe maak ek hierdie lewenswyse gesond en sterk teenwoordig elke dag in my lewe, waar ek woon, waar ek werk, waar ek in my gesin is, waar ek oral is, hoe doen ek liefdadigheid deur wie ek is en nie van tyd tot tyd nie?
2: Nou, hierdie kan dalk nou 'n vreemde vraag wees, Hannes, maar kan daar ook gevalle wees waar daar skade gedoen word met liefdadigheidswerk?
6: Ja, verseker. Ek dink dit is een van die helpende hand se sterk boodskappe wat ons altyd uitstuur is. Mens kan ook verkeerd help. Dit klink so sleg want mense bedoeling is so opreg, jy wil so graag almal help. Maar liefdadigheid is juist nie daarop gerig om mense afhanklik van jou te maak nie. Dis nie daarop gerig om neste van armoede te skep nie. Dis nie daarop gerig om mense afhanklik te maak van jou nie. Liefdadigheid is waar jy werklik so aktief toetree en aktiveer dat jy verander, dat jy anders maak, dat jy 'n toekoms skep, dat jy antwoorde gee wat meer langdurig en volhoubaar is. So in helpende hand pleit ons daarvoor dat jy ook nie liefdadigheid so doen dat dit eintlik toksies word in 'n gemeenskap nie. Ons het so baie mense wat opreg wil help en dan kies hulle om verkeerd te help. En wat ons altyd sê is, het jy al gedink of jou liefdadigheid regtig mense tot voordeel is, hulle vorentoe vat en saamvat, of maak jy hulle soms net afhanklik? En juist in 'n land soos Suid-Afrika kan dit so maklik gebeur dat 'n mens soveel mense afhanklik maak van jou liefdadigheid, terwyl liefdadigheid wat opreg is, is juist bedoel om dit om te keer, jou uit te lig en te sê, maar kom, ek vat jou saam vorentoe, vat my hand, ek loop met jou saam vorentoe.
2: Kan jy dalk een voorbeeld noem, Hannes, van so toksiese liefdadigheidsaksie?
6: Ja, dit is spesifiek daar waar ek heeltemal wegbeweeg van opvoeding, opleiding, ontwikkeling, waar ek dink ek is meer as jy, ek moet altyd vir jou bly gee of moet gee en ek maak jou so afhanklik van die offers wat ek gee, dat ek nie my offers gebruik om jou op te hef of te ontwikkel of op te lei nie. En op daai manier hou ek jou eintlik agter my. En dis nie mooi nie, want wat ek eintlik doen is, ek maak my posisie van bo af na jou toe in armoede in plaas van om jou vorentoe te vat. So ons sê, jy moet 'n ekstra fokus plaas in al jou liefdadigheid. Of hoe ontwikkel jy iemand? Hoe vat jy hom saam vorentoe? Hoe tel jy hom op en dra hom tot hy self kan loop in plaas van hom permanent net te bly dra?
2: Wat is jou boodskap, Hannes, aan mense wat baie graag betrokke wil raak by liefdadigheidswerk wat sê, ek weet eenvoudig nie hoe om hierdie te doen nie?
6: Ek gaan begin om te sê, stuur e-pos aan diens@helpenhand.co.za. Deel met ons jou gawes, deel met ons jou vermoëns en ons kan jou aktiveer in ons stakke of ons kan vir mekaar sê raak betrokke by strukture. Een van die dinge wat ons altyd vir mense sê is strukture lei tot volhoubaarheid. Gebruik jou gawes, moenie dit vir jouself hou nie, daai een mooi gedagte altyd, wat het jy wat jy nie ontvang het nie? Alles wat jy het kan so maklik van jou weggevat word. En het is ook so dat almal van ons in 'n sekere sin ook weer wil terugval op ander mense se gawes en vermoëns. So kom ons deel, kom ons vat hande, kom ons stap saam vorentoe. En as jy nie weet hoe nie, skakel in by 'n struktuur wat lei tot volhoubaarheid. Moenie jou gawes net onnodig mors en mense afhanklik maak van jou liefdadigheid nie.
2: Baie dankie. Ons het gepraat met die uitvoerende direkteur van Solidariteit se Helpenhand, Hannes Neet, en ons het gepraat oor die feit dat dit vandag internasionale liefdadigheidsdag wêreldwyd is.
7: In maandag 7 September se aflewering van Regsake praat prokureur Tiaan Joubert onder meer oor die voortsleepende agterstand van die meesterskantoor in Johannesburg. Boedelspesialis Volker Kreur praat oor die regte van lewensmaat in terme van onder andere die intestate erfreg, onderhoudseise teen bestorwe boedels en eise vir verliese aan onderhoud na die dood van 'n lewensmaat. Dis Regsake maandag 7 September om 11:30.
2: Nou net weer terug na rugby nuus. Na 25 minute loop Nieu-Seeland is 'n vroue rugby span steeds 12-5 voor teen die Bokke. As jy dalk daai wedstryd kyk, en dan herinner ek net dit word regstreeks uitgesaai op RSG, die Springbokke teen die All Blacks se derde toets vanmiddag om 10:05. Baie dankie dat jy saamgeluister het. Bring ons aan die einde van Naweek Aktueel vandag. Jy kan na spesifieke onderhoude van ons aktualiteitsprogramme gaan luister op Omni of na potgoeie van Naweek Aktueel Monitor Spectrum Brandpunt en Kommentaar op RSG se webtuiste of toepassing. Bly ingeskakel vir jou gunsteling boeremusiek net hierna op Vastrap. En ek groet vandag namens ons uitvoerende regisseur Nicolien Lou, vandag se redakteur Wessel Pretorius, die produksieregisseur in die ateljee Johan Pieterse. My naam is Estie de Klerk. 'N Mooi naweek vir jou.
8: Ons verwelkom 'n splinternuwe seisoen met 'n paar liedjies oor lente en blomme. Saterdag aand 5 September om 8:00.

0: luister na die lente liedjie Saterdag aand 5 September in Heidi se Harsnommetjies om 8.
1: Het jy geweet, insekte kan dalk meer as net 'n plaag wees. Hulle kan 'n verrassende effektiewe voedselbron wees. En hoe weet 'n slang wat om hom aangaan as hy nie ore het soos ons nie? Kan slange vibrasies aanvoel? In die volgende episode van Hoe verklaar jy dit, kyk ons na die wêreld van insekte en slange en ontdek ons hoe vreemd en ongelooflik die natuur werklik werk. Dis Hoe verklaar jy dit, Sondag 10:30 hier op RSG, saam met my, Lise Swart.
2: Dis net na 2 net hier op RSG. My naam is Carla McKenzie. Ek hou jou geselskap tot 7:00 toe vanaand en soos vroeër genoem in naweek aktueel, daar is klaar 'n rugbywedstryd wat gespeel word in Soweto. Dis Suid-Afrika wat teen Nieu-Seeland se vroue speel en Marissa Smith hou die aksie vir ons dop. Hallo Marissa.
3: Hallo Carla. Sjoe, ek is omtrent uit asem. Dit voel of ek saam met die vroue speel. Ons is in die 26ste minuut van die wedstryd en die telling 12-5 in Nieu-Seeland se Black Ferns guns. Eleanor Plum King druk in die tweede minuut van die wedstryd die Ferns se eerste 3. Die doelskop was nie geslaag nie en sommer vroeg is die telling toe na 5-0 vir die Black Ferns. Daarna is dit asof die vroue Springbokke bietjie meer gekalmeer het en hulle het meer balbesit geniet. Zintle Mpupa en Libby Jansen van Rensburg het 'n paar sterk lopies gehad en ongelukkig teen die verloop van spel teken Braxton Sorensen McGee Nieu-Seeland se tweede 3 aan en hulle telling dan nou 12. Op daardie stadium het die Springbok vroue wel gewys, hulle kan nie nou so vroeg afgeskryf word nie en na baie goeie lynsaanspel en 'n rolmal beweging druk Lindiwe Gwala, die Bokke se haker, haar 18de Springbok 3 en die telling 12-5. Tot dusver domineer die vroue se skrams en die hulp van Amy Barretron, die skeidsregter, is baie duidelik en die vroue se vaste fasette oor die algemeen lyk baie goed. Net vinnig weer die telling, ons is steeds 12-5 in Nieu-Seeland se guns. Dis so 27 minute in die eerste helfte van hierdie toets hier op F&B Stadion. Terug na julle in die ateljee.
2: Baie dankie Marissa, ons sal binne die volgende 23 minute of so weer met jou gesels en dit is tyd vir Vastrap op RSG.

Dit is weer vasstrap tyd. Dis rondom talie draai. Ons gaan lekker vis vang in die hoek van die dam. Baie welkom by vasstrap. Daai weet almal Paravou gaan opsit. En nou Gert van Tonner wat hom baie bekend gemaak het, ja. Ek het iewers gelees dit is 'n uitheemse lied. Dis 'n uitheemse komposisie. Ek dink van Amerikaanse afkoms. Ek kan nou nie onthou wat sy oorspronklike naam was of is nie. Maar dis definitief nie The Frog Wants to Go and Sit Up with His Girl in the Swamp nie. Definitief nie dit nie. So, vandag, so lekker gemengde programmiekie, maar ek wil spesifiek aan 'n baie, baie goeie orkes wat ek jaar terug ontmoet het en gespeel het. En dis die Ver Weg Orkes. Ek gaan redelik baie aandag gee aan hulle. Dit is 'n pyk orkes. Kom ons luister eers gou hierna. Warm vat vasstrap en daarna Anton Goosen se Tamossi. Tamossi se sakkie sakkie en boeredans so 'n keurspel.

Hey, daar sê lekker, lekker daai. Dit kan niemand alles. Hulle sê nie en die ding se naam is 30 puik boeretreffers, gelukkige dansmusiek. Nou niks teen die produk nie, maar meer as die helfte daarvan is country en ander goed as jy weet, You'll Have to Go en Rebel Rouser en so aan. So, maar in elk geval is baie lekker, maar ek kan hom hoor. Dis Willie Botha wat daar speel. Hy kan maar. Na aanleiding van die dokumentêr oor Nico Karstens, wat 100 jaar oud sou wees vanjaar, ek het soveel goeie terugvoer gekry. Weet jy, nie een persoon het met daai liegstorie, daai valsheid gekom wat sê, ja, Nico Karstens, hy het niks van boeremusiek gehou nie, of Nico Karstens het niks, hy het van alle musiek geweet, en kon dit speel, alle soorte musiek onder die son, en was lief daarvoor, want hy was die ware musikant. Ek kan nie glo dat hy sy neus sou optrek vir enige oordentlike musiek nie, veral nie die musiek milieu waarin hy groot geword het nie, in die noordelike voorstede van Kaapstad nie, Bellville om precies te wees, agter die boereworsgordyn nie. Hy sou nie, en daarom het hy met sy onderhoud vir my gesê, hy het 'n lewensreis, 'n musikale lewensreis onderneem 360 grade, en hy het teruggeëindig by sy wortels. En in sy herfsjare, toe die lang bome begin roep, toe besef hy hoe lief hy het vir boeremusiek. En dit het hy vir myself gesê op sy 90ste jarige se herdenking. Het hy dit self vir my persoonlik gesê. En ek wil net hierdie ene speel, hierdie ene waarop ek toe afgekom het toe ek nou sy musiek by mekaar gemaak het vir die program. En hier's 'n konsertina speler wat saam met hom speel, of hy speel saam met die konsertina speler, want hy speel in 'n ondersteunende rol, die trekklavier, en ek weet nie, is dit oom Neil Stein, is dit Rassie Erasmus, is dit Adam Grobler nie, miskien Nick Potgieter, dis een van daai, ek dink nie, dis iemand anders nie, maar in elk geval, hoor net, hoe speel hierdie man, 'n trekklavier, boeremusiek. Niemand het dit nog ooit so gedoen nie, en ek dink nie enige iemand sal dit ooit so kan doen nie. Hoor hoe speel Nico Karstens 'n trekklavier hierso.

as sy. Right, nou gaan ons na die ver weg orkest toe. Nou die rede hoekom hulle naam die ver weg orkest is, daar naby Naboomspruit is 'n grondpad en die pad se naam is die ver weg pad. Nou van die mense, van die orkest, hulle boer daar op daai pad. Hulle kom van daai wêreld af. Van hulle is krokodilboere daar in Naboom, daar op daai pad. Nou die album van hulle se naam is Op Pad. Die Verweg Orkes. En ek sê vir jou, wat 'n lekker orkes. Dis daai een van daai orkeste met net hierdie absolute natuurlike talent. Hulle komponeer ook hulle eie goed, veral Connie. Maar hulle het net hierdie natuurlike rou produk, hierdie wonderlike, ek wil nie sê 'n ongeslypte diamant nie, maar jy weet, dit is net een van daai orkeste wat net op jou sit, wat jy net dadelik vloei jou bloed basies saam met hulle sin. Dit, ek weet nie hoe om dit te verduidelik. Jy moet 'n boer wees om dit te verstaan. Die boerebloed moet in jou are vloei, dan gaan jy dit verstaan. Maar in elk geval, goed, kom. Ons begin met Ver Weg Orkes. En ek gaan nou hulle voorstel, maar kom ons begin eers met lekker van hulle musiek en Fanie se vastrap eerste en daarna die De Tooi wals en dan gesels ons verder.

0: Ek het nou weer so ver weg geraak in hierdie lekker musiek. Ek het vergeet, dit is tyd vir advertensie nou, maar moenie te ver gaan nie, ons is nou weer terug.
1: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Suid-Afrikaners deel al vir 90 jaar in die belangrikste oomblikke. Die stories wat ons ingelig het.
3: President Jacob Zuma het kort voor middernag aangekondig dat oud-president Nelson Mandela op die ouderdom van 95 by sy huis in Houghton oorlede is.
2: Die musiek wat ons aangeraak het. Die oorwinnings wat ons verenig het. Die stemme wat ons nooit sal vergeet nie.
4: Goeienaand en welkom by die Nuusom 7 op SABC2.
2: Mag daar nog vele wees. Ons vier die SAIK se 90 jaar.
5: The Shoprite's a Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevroorde gemengde hoenderporsies 2 kg koop 2 vir R149. Rama oorspronklike 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R34.99. Right Brand Spaghetti of Macaroni 500 gram, koop 2 vir R20. En Championship Boedebors vir net R99.99 per kilo. Geldig Vrydag 4 tot Sondag 6 September. Vier ons Major League naweek, slegs by Shoprite.
6: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
7: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
6: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
7: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
6: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
7: Met die komplimente van Verseker
6: en die ATKV.
8: Dis RSG waar jy luister amper 30 minute oor 2. My naam is Karla, ons hy geselskap tot 7:00 te vanaand en terwyl ons lekker na vastrap luister met Willem, kyk ons ook na die wedstryd wat tans aan die gebeur is by die FNB stadion in Soweto. Dit is die Suid-Afrikaanse vroue wat teen die Nieu-Seelandse vroue speel en Marissa Smith lewer vir ons verslag. Hallo Marissa.
9: Goeiemiddag Karla en luisteraars. Die telling hier by die FNB stadion met rusttyd is 10:24 in die guns van die Black Ferns. Tot dusver is die balbesit en gebiedsvoordeel vir beide spanne redelik gelyk, maar ongedwonge foute word gereeld deur beide spanne gemaak. Mudirangi Paul, die regtervleuel van die Ferns, word in die 29ste minuut na die strafkas gestuur vir 'n bal wat opsetlik afgeklap is. Die Bokke het hierop gekapitaliseer en Apiwe Nguvu, die binnensenter van die Springbokvroue, druk 'n prag 3 na 'n sterk loopie van Unam Tosi. Beandri Dolf kon ongelukkig nie die skop verdoel en die telling gelyk maak het nie. Maar so goed soos wat die Springbokvroue se skrams is, so gevaarlik is die Black Ferns wanneer hulle die bal wyd speel en Chris Veliko, die een stit van die Nieu-Seelanders, teken die Ferns se 3de 3 in die 37ste minuut aan. Net voor die aanbreek van rusttyd is daar 'n paar strafskoppe gewees in die guns van die Black Ferns en hulle 4de 3 word deur Braxton Sorensen McGee gedruk. Die spanne het gaan water drink met die telling 10 vir Suid-Afrika, 24 vir Nieu-Seeland. Kom ons hoop op 'n beter tweede helfte vir die Springbok vroue. Laat hulle daardie skram skram en die skoppe skop. Ek is Marissa Smit vir RSG Sport.
8: Baie dankie Marissa en soos Marissa sê, kom ons hoop vir 'n beter tweede helfte. Jy luister na RSG terug na Vastrap.

Asai lekko jampot polka, nou kom ek vertel julle ietsie. Ek het hierdie orkes ontmoet, die hele orkes. En ek en nou Niels de Tooi, wat die concertina speel, het so lekker gesels. Maar weet jy toe die man my groet en homself nou voorstel? Hy is so regte bosvelder. Jy weet mos so bruin gebrand, seeningrig. Een regte bosvelder. In elk geval, toe hy my nou groet, toe omvou sy hand my, jy weet, daai boerehand, daai werkershand, daai bruin gebrande pisangvangerhand. En jy weet, toe dink ek daar by myself, toe ek hom nou die eerste keer concertina sien speel, hoe gaan die man die note van die Wheatstone gedruk kry met daai vingers. En jy weet, dit is eintlik ongelooflik, want die 3¾ Wheatstone concertina, as jy hom nou ken of hom al gesien het, Google hom, daai nootjies sit vreeslik naby aan mekaar, sodat jy twee note kon druk met een vinger. Hy so ontwerp. En dan natuurlik is hy geskoei op daai ou fyn bleek vingertjies van 'n London musikant. 'N London klassieke musikant. En dit is maar net so. Ek is glad nie neerhalend nie. Moet asseblief nou nie weer 'n ding begin en sê ek hou nie van die en ek hou. Asseblief, dis nie neerhalend nie. Dit is 'n absolute feit. En nou die volgende een wat ek gaan speel is juist gekomponeer deur 'n man wat 1½ vinger verloor het van die bos en 'n concertina kon speel so vinnig en flink as niemand anders nie met die vingers missing, met vingers wat ver weg is. En ek hoor hierso dat Niels, en ek het dit die heel eerste keer agtergekom, dat Niels het sy eie manier gevind om met die dik vingers die concertina so te speel, sodat dit reg gespeel word. Hy het sy eie wiskundig, het hy sy eie manier uitgevind om die concertina reg te speel na aanleiding van sy werkershande, sy groot hande, sy dik vingers. Dit is nou maar net so. Kyk, dis 'n man wat 'n volgroeide krokodil, die groot krokodil, en ek praat nou nie van PW Botha nie, wat 'n volgroeide krokodil aan die stert beet kry en hom haai te dam uitruk. En so ja, die volgende ene wat ek wil speel is, hoe kan dan nou Daspoort Tonnel van Fanie Bos? Kom ons luister na daai ene en daarna Ma Sê Pa Sê.

Assai lekker, dit is Skalk Siese wat so lekker daar op die banjo speel. Hy speel 'n baie baie lekker banjo. Nou ja, dit het my ook laat dink aan ek moes nou die dag my bakkie. Kyk, ek is 'n Ford man, maar ek het moes my bakkie nou na die die handelaars toe neem na hulle werkswinkel. Ek het 'n probleempie gehad met my dieselpomp. En toe is daar so 'n mannetjie daar met 'n wit jas wat lyk asof hy eintlik 'n apteker moes gewees het en hy het daar my bakkie gewerk en hy het sommer chop chop dit uitgesort en 'n baie goeie ding gedoen. Maar terwyl ek nou daar staan en sien hoe hy daar werskaf, toe dink ek aan my ou neef, Victor. Wiek Kronje van Appington. Nou dink ek aan Wiek en sy twee seuns, Burger en Neelis. En hulle is, al drie van hulle is diesel mechanics. En die net ou Wiek, hoe sy groot hande en daai overall is van die diesel en die grease en die olie. En dit is, maar want hy werk nou aan lorries, aan Peterbilt en Oshkosh en so lorries. So dit is 'n groot verskil tussen 'n motor of 'n diesel werktuigkundige wat dan nou met die nuwe tegnologie waar alles met jou hele motor word met die rekenaar gehardloop en dan 'n ou skool mechanic wat nie net vervang nie, hy maak nog reg. Ja, daar is 'n groot verskil. Kom ons speel nou. Ek wil nou Penny Fluitjie Kwela, onthou jy van ou Fred Woolrich? Nou kom ons hoor wat maak die Ver Weg orkes met hom.

Baie dankie aan die krokodilboere, baie dankie aan die ver weg orkes. Wat 'n lekker orkes, ek sê dit weer eens. En Hannes Skooman met sy H&R musiekproduksies, natuurlik weer eens 'n puik produk deur Hannes. Ek gaan nie 'n nommer gee, ek het nou nie gesê, ek gaan dit doen nie. Ek hoop nou nie, hy verkwal ek my nie, maar ek glo nie hy sal nie, want hy is so 'n gentleman. En ek gaan Connie de Tooy se nommer vir julle gee. Ek hoop die nommer is nog dieselfde wat ek hierso het. Ek het al lank laas met hulle gepraat, maar in elk geval, kom ek gee hierdie nommer. Dan wat? WhatsApp hulle of stuur 'n boodskap of ek wil nou nie sê bel die ou nie, want mense bel Sondag aand laat. Kontak hom en sê vir hom wat dink julle van hulle wonderlike musiek. Ek is seker hulle sal wil hoor, enige musikant wil hoor dat daar mense is wat dit geniet, en want dis tog waarvoor hy dit doen. Hy doen dit nie vir homself nie. Hy doen 'n bietjie, maar hy wil hê die persoon wat dit hoor moet dans en homself geniet. Ek gaan Connie se nommer gee. Ek hoop nie hy gaan my nou aan 'n krokodildam wil ingooi oor dit nie, maar okay. 082 900 5673. 082 900 5673. Daar's hy. Ek sluit af met die Tolbos Boere Orkes. Dit is Henny de Necker in die byts en hulle sê nie, maar die foto's hier lyk vir my soos oom Frans Steinable. Ek mag verkeerd wees, maar dit lyk vir my in die byts Henny de Necker, Frans Steinable met dansvloer treffers, die Tolbos Dansorkes. Hulle is daar van die Valdriehoek, almal van hulle, en hulle gaan vir ons 'n lekker enetjie speel om mee af te sluit. Wat van Lapland? En ek groet. Vanmiddag gaan die All Blacks brul. Ek het net 'n halwe voorgevoel daarvoor. En ek bedoel, hulle gaan swaar kry. Goed, bye.

0: Baie dankie aan Willem en Vastrap. Dit is RSG waar jy luister volgende week dieselfde tyd tussen 2:00 en 3:00. Toptreffers is op pad tussen 3:00 en 4:00 en dan is dit 'n verkorte RSG sportprogram tussen 4:00 en 5:00 en dan skakel ons oor na regstreekse kommentaar van die Springbokke en All Blacks wedstryd wat vandag by die FNB stadion in Johannesburg gespeel word en dan het ons ook kommentaar van Dion Skooman en Skalk Brits vandag. Net hierna gesels ons met Marissa Smith oor die Suid-Afrikaanse Springbok vroue en die Nieu-Seelandse vroue se rugby wedstryd.
1: Rand en Sent.
2: Die week op Rand en Sent met my Jody Hendricks nog 'n episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en die week praat ek weer met hul verteenwoordiger Alice Miller oor hul werksaamhede om te verseker dat belastingbetalers se geld reg spandeer word.
3: Baie min hoogste auditinstellings in die wêreld het dieselfde mandaat as wat ons het. Soos is baie uniek in daai opsig. Die entiteite wat ons audit sluit grondwetlike instellings, staatsentiteite, handelsentiteite en ander openbare entiteite in wat nie 'n winsoogmerk het nie.
1: Rand en Sent, Sondag om 11:30 op RSG.
4: Country klanke nooi jou op 'n reis saam met die wêreld se top country sterre en hulle liedjies. So 'n paar oues, 'n klomp nuus, en 'n verrassing of twee. Ek is Jacques Arend en Saterdag aand tussen 10 en 11 trek ek my country stewels hier in die baai aan en kuier saam met jou op RSG.
5: Wie dink jy was meer hande? Mans of vroue?
6: Daardie een is 'n baie goeie vraag, maar ek sal sê ons vroue was ons hande baie baie meer as wat die mans te doen.
7: Ek dink mans was meer hulle hande. Mans is mos maar mense wat met hulle hande meestal van die tyd buite besig is om te werk en daai tipe dinge. En ek weet vrouens was hulle hande in onskuld die altyd.
8: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
2: Sondag 6 September om 5:00 die middag, nog 'n episode van jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga, aangebied deur my Jody Hendricks en die week praat ek met hul verteenwoordiger in die Noord-Kaap oor dienslewering aan plaaslike gemeenskappe.
9: So het ons dan ook saam met Salga 'n sessie gehad en ook met die Nasionale Departement van Water en Sanitasie. Hulle het dan vir Intangeni befonds en dis hoekom ons waterprobleem, die waterkrisis ook baie minder is.
0: Dis pas 3:00 op RSG en ons skakel oor na Marissa Smith. Dit is 'n bewolkte dag in Johannesburg, maar 4 warm rugby word gespeel. En Marissa, die Suid-Afrikaanse vroue rugby span en Nieu-Seeland speel vandag. Het daar al iets anders gebeur?
10: Carla, jy praat van 4 warm rugby, Jonne. Dit is 4 warm op die veld en die spanning loop behoorlik hoog hier op FNB stadion. Die telling is tans 15 vir Suid-Afrika en 38 vir Nieu-Seeland na so 60 minute. Die tweede helft het sommer met 'n baie vinnige pas afgeskop, maar ongelukkig steeds heelwat onnodige hanteringsfoute vir deur beide spanne wat gemaak word en ook die Springbok vroue se lynstaande wat maar bietjie pla. Blombank spelers Anushka Groenewald en Logan Welman het in die 45ste minuut reeds op die veld gekom en dadelik 'n impak gemaak. Suid-Afrika se skrams wat soos in die eerste helfte steeds domineer. Na herhaaldelike oortredings deur die Black Ferns word 'n geel kaart aan die Black Ferns se kaptein Georgia Ponsonby toegeken en sy het vir 10 minute gaan rus en net daarna word linkervleuel Aisha Letuhiga ook afgestuur en skielik is dit 15 dames vir die veld op vir Suid-Afrika op die veld en 13 vir die Nieu-Seelanders. Bayana Ubisi, slot van Suid-Afrika, druk die Bokke se derde 3 toe nou daar in die 49ste minuut, maar net soos die All Blacks is die Black Ferns baie gevaarlik en hulle het dadelik teruggeslaan met vinnige 2-3 deur Maya Joseph en Eleanor Plumking. So nou is die telling 38 vir Nieu-Seeland en 15 vir Suid-Afrika. Daar is nog so 19 minute se speeltyd wat oorbly. Kom ons kyk wat gebeur. Bly gerus ingeskakel by RSG. Ek is Marissa Smith vir RSG Sport.
0: Baie dankie Marissa, ons sal later weer gesels. Toptreffers net hierna.
11: The All Blacks attack away down the left again. Intercept.
12: Maak gereed vir die rugby greatest rivalry reeks waar passie, briete krag en trots byeenkom.
11: Here goes Khaleesi up the middle.
12: Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir oorwinning.
11: Huge moment in this test match.
12: Elke wedstryd bevat intensiteit, elke laag vat vertel 'n verhaal. Elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie.
11: All Blacks holding.
12: Dis die Springbokke teen die All Blacks. Die streep in die sand is getrek. Dis die rugby greatest rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus. Met trots aan jou gebring deur Klipdrift.
8: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
13: Ons eindig ons gesprekke met vleiskunde professor Philip Strydom met gesondheidsaansprake en persepsies van veiligheid maandagmiddag om 1:00 en 3:60. In die wêreld van landbou vertel Lise Roberts onder andere van Graan SA se bekommernis oor reentekorte in die Swartland. Rudy Riek vertel van die perderasse te sien by vanjaar se Nampo Kaap op Bredasdorp en in afstof sterf Dr. Beiers Nudee in 2004.
8: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
14: Top Treffers. Jou nommer 1 in musiek.
0: Welkom, my naam is Carla McKenzie. Ek hoop jy het 'n wonderlike Saterdag sover in die geselskap van RSG. Dit is Top Treffers waarna jy luister en in hierdie week kyk ons na die liedjies wat op trefferlyste is reg oor die wêreld as ook plaaslik. En een van die wêreld se grootste musiekikone sou vandag sy 80ste verjaarsdag gevier het en liedjies wat in die 70s uitgereik is, maak nou 'n terugkeer na die trefferlys in 2026. So dit en nog meer in Top Treffers vandag, maar ons begin met nuwe musiek. En ons begin met die vrou wat al vir 20 weke lank die topposisie het op die Billboard Hot 100 en haar naam is Ella Langley en haar liedjie Choosing Texas is al baie lank in die topposisie vir maande. En dit is 'n buitengewone rekord, maar sy het ook 'n ander enkelsnit op die eindste trefferlys, Be Her. So hier is Ella Langley in Top Treffers.

Ella Langley, Be Her, net hier op RSG sit op treffers. 'N liedjie wat tans op die Billboard Hot 100 is, maar sy het ook Choosin' Texas, haar ander enkelsnit, wat al 20 weke lank op die nommer 1 posisie is. Ons gaan na ander liedjies wat ek gesê het, 'n terugkeer maak na trefferlyste. Ek het vroeër genoem dat daar liedjies is wat sy terugkeer maak na verskeie trefferlyste in die laaste week, onder andere 9 to 5, Islands in the Stream en Dolly Parton se weergawe van I Will Always Love You en Here You Come Again. En dit na Dolly Parton se afsterwe 11 dae gelede het sy verskeie treffers wat terug is op die trefferlyste en hulle noem dit in Engels it's a re-entry. Dit is weer daar. So hier is twee Dolly Parton liedjies wat hoog op die Billboard Hot 100 is. Dis Islands in the Stream met Kenny Rogers en Jolene, wat tans nommer 16 is op die Billboard Hot 100. Hier is Dolly Parton in toptreffers.

Kenny Rogers en Dolly Parton, Islands in the Stream, net hier op RSG se top treffers. Ons gaan na splinternuwe musiek op die Billboard Hot 100. Hy mag dalk nog nie nommer 1 wees nie, want Ella Langley is al daar vir 20 weke, maar hier is Tucker Wetmore.

Sunburn, dis Takkie Wetmore op RSG en jy luister na Top Treffers. Daar is 'n splinternuwe tipe van 'n trefferlys, Fanfare Independent Music Chart, wat so 5 dae gelede bekendgestel is. En hierdie trefferlys hou fisiese verkoop en aankope by konserte dop, heeltemal sonder om van stroomdata gebruik te maak. So gewoonlik noem ons dat hierdie liedjie het 1 miljoen strome of dalk 500.000 strome, maar hoe gewild is hierdie kunstenaar eintlik? Dis 'n internasionale trefferlys en die organiseerders het gesê dit sal 'n werklike aanduiding gee van die gewildheid van musikante wat uitgesluit is van tipe van amptelike trefferlyste wat oorheers word deur stroomdienste. So CD's, enkelsnitte, plakate, T-hemde, spesiale uitgawes, versamelstukke en sovoorts, is partykeer veel meer interessanter as iemand wat net bloot die meeste gestroomde liedjie het. So die Beatles beklee steeds die eerste plek volgens verskeie data oor musiekverkope van alle tye en hulle het ook geskat dat die Beatles so wat 527 miljoen albumverkope het vir hulle volle katalogus. Thriller van Michael Jackson het 'n enorme ekosisteem van CD's, DVD's, plakate, kleredrag en versamelstukke voortgebring en Michael Jackson beklee tans die tweede plek op hierdie Chart Masters se algehele kunstenaarsranglys met ongeveer 364 miljoen albumverkope. Cruel Summer is ook op hierdie lys en dit is 'n Taylor Swift liedjie. Dit het jare nadat die album verskyn het 'n reuse treffer geword, grootliks danksy haar Eras Tour wat sy toe na 'n hele paar lande toe geneem het. Spotify het self dit beskryf as een van die bepalende treffers van die stroomtydperk. So hier is die Beatles, Michael Jackson's Thriller en Taylor Swift's Cruel Summer wat 3.7 miljard strome het. Ons begin dit met The Beatles.

0: Dis Taylor Swift Cruel Summer. Jy luister na toptreffers op RSG. Dis 32 minute oor 3 vandag en vroeër het ons rugby gesels. Ons gaan aanhou rugby gesels vandag, maar ons skakel ook vandag oor na Ian Morris wat vir ons die wedstryd dophou tussen Chippa United en Milford en ons gesels vir die heel eerste keer vanmiddag. Hallo Ian.
1: Goeiemiddag Carla, dis Betway Premier League aksie. Die wedstryd word gespeel by die Buffalo City Stadion in ons Londen. En die weer nie so lekker daar in ons Londen nie, die spreiligte wat al reeds aan is in die stadion. Maar ek moet sê, die toeskouers wat in hulle hordes opgedaag het om vir Chippa United die tuisspan te ondersteun vanmiddag, het 'n interessante feit Chippa United wat vir die eerste keer na 'n lang tyd weer by die Buffalo City stadion speel. En jy kan sien, dit doen die spelers goed om uiteindelik weer 'n tuiswedstryd daar te speel. Hulle het sommer van meet af goed begin in hierdie wedstryd. Hulle het 'n aanval geloods in die eerste minuut van die kragmeting. Die kaptein Moselle wat 'n goeie poging gestuur het na die Milford FC doelhok, maar het was net verby die regoppaal gewees. Chippa United wat ook goeie tussenspel sover lewer in die wedstryd. Milford FC is so bietjie op die agtervoet. Die nuwelinge in die Premier Liga, dit is Milford wat nog hul voete moet vind in hierdie wedstryd. Dan is dit Kanye's steekskop wat net oor die dwarsbalk is van Milford FC in die 6de minuut van die kragmeting. 4 minute later weer 'n goeie aanval vir die Chili Boys. Nkosi wat goed doen om die bal uit sy doelhok te hou van 'n dwarskop. Dit is die Milford FC

0: 33 minute van aksie as die jongste telling in hierdie Betway Premier Liga wedstryd. Chippa United 0, Malvin FC 0. Een Morris vir RSG Sport.
1: Baie dankie. Een, ons sal weer binne die volgende halfuur of so gesels om te kyk wat in daardie wedstryd gebeur wat pas afgeskop het. En net ter herinnering, die rugby wedstryd tussen die Springbokke en die All Blacks gaan vanmiddag regstreeks uitgesaai word op RSG vanaf so net na 5:00 en 'n regstreekse kommentaar deur Dion Skuman en Skalk Brits. Maar voordat ons by die Springbokke en die All Blacks kom, Marissa Smith het die Suid-Afrikaanse vroue rugby span en die Black Ferns vandag dopgehou. Goeiemiddag Marissa.
2: Hallo Karla, goeiemiddag luisteraars. Ja, ons het aan die einde gekom van die geskiedkundige eerste toets op Suid-Afrikaanse bodem tussen die Springbok vroue en die Black Ferns van Nieu-Seeland. Die eindtelling 52-20 in die Nieu-Seelanders se guns. Vir die Springbok vroue het die voorspelers regtig vir alles gegee en veral die skrams het gedomineer, maar dit was egter die Black Ferns se spoed, vinnige effektiewe balhantering en toetswedstryd ervaring wat die bokke se doppie geklink het. Suid-Afrika het 4-3 gedruk, Lindiwe Gwala, Apiwe Nguvu en Vojana Ubisi was die puntemakers en die Black Ferns het 8 keer agter die pale gaan kuier met puntemakers Eleanor Plamking, Amaranti Setiti, Braxton Sorensi McGee, Chris Veliku, Malmu Vaipulu en Maya Joseph. Die Springbok vroue sal nou gereed maak vir hulle oorseese toer na Europa waar hulle later van dese maand teen Wallis en Italië te staan gaan kom. Dit is dan groete hier van FNB Stadion. Ek is Marissa Smith vir RSC Sport.
3: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Van die jaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: Treffers van oral oor. Dis top treffers met Karla McKenzie.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel is vandag. Ons gaan terug presies hierdie datum 2016. 'N Asteroïde is na Freddie Mercury vernoem want dit sou sy 70ste verjaarsdag gewees het en in 2026 sou dit sy 80ste verjaarsdag gewees het. Hoe dit gebeur het, die naam van Queen se voorsanger is gekoppel aan Asteroïde 17473 wat in 1991 die jaar van sy dood ontdek is. Die Queen gitaarspeler Brian May het ook aan 'n skare van meer as 1000 mense gesê in Switserland dat die asteroïde voortaan as asteroïde 17473 Freddie Mercury bekend sal staan. Wat vandag ook gebeur het in 1998, Aerosmith het al heel eerste nommer 1 enkelsit in Amerika behaal met I Don't Want to Miss a Thing wat deur Diane Warren geskryf is en die liedjie is ook in die 1998 rolprent Armageddon en dit is ook die groep se heel eerste nommer 1 enkelsnit na 28 jaar van saamwees in die groep. So ons speel vandag Queen, Somebody to Love en Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing.

I don't want to miss a thing. Jy luister na RSG se toptreffers, dis Aerosmith en ek het ook vir jou Queen, Somebody to Love gespeel. Ons eindig vandag toptreffers af met Suid-Afrikaanse liedjies wat op stromingsdienste is. Ons hoor gereeld vir Tino op RSG en Karleen van Jaarsveld en Zaan Sonnekus se nuwe enkelsnit is getiteld Oor Mekaar. My naam is Carla McKenzie, ek hoop jy het 'n wonderlike Saterdag saam met ons en ons gaan lekker luister na regstreekse rugby vandag, regstreeks vanaf die FNB stadion in Johannesburg. Dit is die Springbokke wat teen Nieu-Seeland speel. Goed gaan, tot volgende keer.

0: Dis Karline van Jaarsveld en Zaan Sonneke is oor mekaar in toptreffers.
1: Beleef die opwinding van wedrendag met Hollywood Bets en JetX. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Maak gereed vir die Rugby Greatest Rivalry reeks, waar passie, brietekrag en trots byeenkom. Wees voorbereid op hewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir 'n oorwinning. Elke wedstryd bevat intensiteit, elke laag vat vertel 'n verhaal, elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks, die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus, met trots aan jou gebring deur SABC Sport.
0: Dis 'n nuwe seisoen, mense het 'n huppel in die stap, die weer is besig om te verander, so waarom dan nou nie die Weather Girls naderoep vir Saterdag aan se danssessie in Kap het uit hier op RSG nie. Dis tussen 9 en 10 Saterdag aande, ek en jy op die dansvloer, kom gee jou lyf 'n lekker tyd. Jy doen dit saam met my, Sue Pyler Slabbert.

0: Is al die speelgoed in die boks?
1: Ja, Spekkiesvark. Toe, stoot ons nou.
0: Gaan, goed, jy gaan die kere nou stoot. Kom. Ach nee, die boks wil nie beweeg nie.
2: Mats, hoekom kry Spekkiesvark nie die boks in die beweeg nie? Kom luister Saterdag aand 5 September of jy dalk enige raad vir Spekkies en die speelgoed van die speelgoedkus het.
0: Kuskenades, elke Saterdag aand net na die 7:00 nuus.
3: Dis 4:00 en jy is ingeskakel op RSG. Ek is Carla McKenzie en dit is tyd vir RSG Sport.
4: RSG Sport, van die speelveld tot op jou rusbank.
3: Goeiemiddag van my, Carla McKenzie en ook regisseur Fritz Klaaste. Ons middagsportprogram is 'n uur vroeër en verkort weens die rugby, wat so skuins na 5:00 vanmiddag regstreeks op RSG uitgesaai word vanaf die FNB stadion in Soweto, Johannesburg, en daar die regstreekse kommentaar deur Dion Skuman en Skalk Brits. En vandag se program bevat onder meer addisionele bydraers oor besonderse prestasies van onder meer 20-jarige naloper Bayanda Walaza en Fritz Klaaste het gaan inloer by een van die africhters van een van die beste nalopers ter wêreld. So kan nie wag om dit te hoor nie. En dit gaan ook handel oor Bayanda Walaza se unieke hardloopstyl. Asook die sosiale media onmoontlike trivia vraag wat jy dalk al op sosiale media gesien het oor die swemmer wat Olimpiese item gewen het sonder dat hy 'n erkende swemmer is. So dit en nog meer in RSG Sport vandag.
4: RSG Sport, van die speelveld tot op jou rusbank.
3: En ons begin vandag met sportnuus en die SA vroue. Die Suid-Afrikaanse vroue rugbyspan onder leiding van Larian Haupt Johannes en Franzel September het vanmiddag se voorwedstryd vir die Greatest Rivalry Tour gedien en die wedstryd het vanmiddag om 1:30 afgeskop en die eindtelling, indien jy dit misgeloop het, is 52-20 vir die Nieu-Seelandse vroue span. Ons beweeg aan na die Springbokke en All Blacks. Dit is hulle derde toets van rugby's Greatest Rivalry Tour en dit word vanaand om so 5:05 by die FNB stadion in Soweto beslis. Die reeks staan tans 1-1 en hierdie wedstryd is uiters belangrik vir die uiteindelike reekswenner. Daar is nog 'n vierde toets in Baltimore, Amerika volgende naweek, maar die derde toets het die potensiaal om die reeks in Suid-Afrika te beslis. Suid-Afrika het teen die All Blacks in 2010 en 2012 by hierdie stadion in Soweto vasgeval teen die All Blacks en die Bokke kry dus vandag geleentheid om daardie geskiedenis te verander oor 'n uur. Siya Kolisi het ook gesê en beklemtoon dat die Springbokke die mense en helde van Soweto vandag wil vereer deur hul beste rugby te speel. Hierdie wedstryd word vanmiddag regstreeks op RSG uitgesaai met 'n kommentaar deur Dion Skuman en Skalk Brits. Ons beweeg aan na sokkernuus. Chippa United soek steeds hul eerste oorwinning van die nuwe Betway Premierskap seisoen, maar Milford FC het reeds gewys dat hulle meer as net besoekers in die topafdeling is. Die nuwelinge het 2 van hul eerste 5 wedstryde gewen en sal hul kans teen Chippa United sien wat ook dringend punte nodig het. So Chippa United het na 4 wedstryde nog nie oorwinning behaal nie. Die span het reeds 'n 3-0 nederlaag teen Orlando Pirates gehad en africhter Brandon Truter het gesê hy glo 'n terugkeer na die Oos-Kaap en die ondersteuning van die tuiskare kan die span se keerpunt wees, maar die wedstryd word by die Dobsonville Stadion in Soweto vandag gespeel. Ander wedstryde later vanmiddag om 5:30 pak Sekhukhune United vir TS Galaxy by die Old Pieter Mokaba Stadion in Polokwane. Dit is die laaste 5 ontmoetings het Sekhukhune 2 gewen, Galaxy 1 en 2 wedstryde het gelyk op geëindig. Laastens Formule 1 nuus, dis die 13de ronde van die 2026 Formule 1 seisoen wat hierdie naweek in Italië gehou word. Kwalifisering is vandag om 4:00 Suid-Afrikaanse tyd met die wedren Sondagmiddag wat nou môre is om 3:00. Monza staan ook natuurlik bekend as die Temple of Speed. Die wedren bestaan uit 53 rondes en die totale wen afstand of die eerder die wedren afstand is net meer as 306 km. En dit is vandag se sportnuus.
4: Al die aksie, sterre en uitslae. RSG Sport.
3: 4 minute oor 4 net hier in RSG Sport. Baie welkom aan jou indien jy nou net ingeskakel het. 'N Veel korter weergawe van RSG Sport vandag, want so net na 5 uur skakel ons oor na die FNB stadion vir regstreeks rugby. Dit is Suid-Afrika wat teen Nieu-Seeland speel en Dion Skuman en Skalk Brits sal vir ons verslag lewer. Net na hierdie loer ons in by Dave Strydom.
5: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
6: Hallo Fran Rico, dis Pieter hierop.
7: Hi Fran Rico, hoe gaan dit my maat, hoe gaan dit my maat?
8: Betaal goedheid regtig af, of kom party net weg met slegte goed. Op Intune saam met my Fran Rico Lucas maandag aand op RSG om 8 uur, vra ek jou hierdie vraag.
6: Jy het dit geëen in jouself, want onthou, die speel is net daar om vir ons te kom wys waar ons onsself kan verbeter. En so waar is wrag 10 hè? Toe geniteer ook maak vir my ook.
8: Jou stem, jou story en ook musiek wat dit alles saam verbind. Moet dit nie misloop nie. In tune, elke maandag aand 8 uur, net hier op die 1.
4: Koffie Sport op RSG.
9: Goeiemiddag aan ons luisteraars. Lekker sport naweek wat weer op ons wag. Vertel het goed daar by jou plaas. Ek het nou gesê dat ons toekoms lyk fantasties wat sport aan betref met ons jong mense. En kyk 'n bietjie hier net om jou rond, ons sien jy dan die rugby spelers, die cricket spelers. Ons kyk nou na die atlete, Bayanda Walaza wat sommer 200 meters wedrenne daar in Europa teen stywe kompetisie gewen het. Fantasties. Daar is daar ook 'n bietjie van Kokemo. Nee, dis hy. Kokemo. Ek kon nie wag om te hoor, hoe gaan die Engelse taai moeilike van uitspreek nie. En Leonard Kokemoer, of dan Kokemoer, hy het die 400 meter briljant gewen. Nee, dit lyk vir my baie goed ons toekoms van ons jong mense. Amerikaanse Open is aan die gang tennis, en ongelukkig het Lloyd Harris daar in die tweede rond uitgeskakel, maar hy het die pas aangegee my maat, en hy moes 5 stelle vat om hom te wen. Ek is so jammer vir Novak Djokovic wat uitgesak het. Hy probeer so hard om nog net een meesters te wen, dat hy alleen bo kan wees. Maar hy is vir die eerste keer in sy lewe in die eerste ronde al uitgeskakel. Ek dink vader tyd sê vir hom, hey, Novak, ek het jou ingehaal, tyd dat jy ophou hoor. Dit is altyd moeilik vir 'n sportman, man, te besef wanneer moet ek uitklim en wanneer is ek nou klaar. Maar, ek sien Alexander Zverev, nummer 1 gekeer, hy is nog mooi in die gang, Sabalenka, die dames nummer 1, hulle gaan nog baie mooi aan die gang ook. Nou ja, wanneer laas het 2 vliegtuie die nie so oorweldig, meer as 'n wedstryd tussen die Springbokke en die All Blacks. En dis wat laas week gebeur het, daai 2 vliegtuie oor daai stadion, dit het nou vir jou wêreldwyd opslag gemaak. Wie wat is vir my fantasties? Man, ons Suid-Afrikaners, ons het daarmee sin vir humor. Ek dink jy daai vliegte het al geland nie, toe begin die grappies. En dit is vir my net kostelik. Hoe dat ons van ernstige goed, enige ding man, die Suid-Afrikaners gaan 'n grap maak daarvan. Dankie, toch, vanmiddag lyk my die weer nie in hulle guns nie, en hulle gaan nie weer vlieg nie. Want wat ek, vir my persoonlik sê, ai, konna, Nee, daai was te laag. Nee, dis te gevaarlik. Ek sê hulle kan nie dit weer doen. Ek kan nie wag vanmiddag vir die eerste aanslag nie. Wat aanslag? Ja man, aanslag beteken daar's 'n skram en ewe skielike skrams mos die woord wat gepraat word hierdie hele week almal praat. Dis hier is verkeerd, daai is reg, so moet hulle maak. Ek kan nie wag om te sien wat vandag met die skrams gaan gebeur nie. Ek hoop net jy daai skelm dui, weet nie, het al ons aandag op die skrams gebring sodat ons vergeet van daai briljante agterlyn van hulle, maar nee, nie wat Oranje is te slim daarvoor. kan nie wag vir die wedstryd wat nou nou gaan begin. Ek dink dit gaan 'n groot wees. Môre Italiaanse Grand Prix. Ag, dis altyd 'n groot een op die kalender. Die Tifosi is nou die Italiaanse ondersteuner. Hulle is fanaties. Maar hulle het nou 'n probleem môre. Kyk, jy kan mos nou dink hulle is net agter een span en dis Ferrari. Maar nou het hulle Italiaanse laatjie, Kimi Antonelli. Hy is die voorloper op die puntereeks, maar hy ry vir die Duitsers, die Mercedes. So, nou is dit vir hulle nog 'n uitdaging. Hulle wil hê Ferrari moet wen, maar aan die ander kant sal hulle so bly wees om te sien dat 'n Italiaaner dit gaan wen. McLaren het groot, fantastiese spoed opgetel. Ferrari het self baie verbeter, so dit gaan baie interessant wees môre om te sien. Wie gaan nou, want Mercedes het so bietjie van sy spoed verloor wat hy in die begin van die jaar het, kan nie wag vir môre se Grand Prix. Hey, geniet daai skram vanmiddag. Oks, het jy genoeg melktert en koeksusters geëet? Ons hou jou dop. Bly bly.
4: Koffie Sport op RSG.
3: Baie dankie Dave Strydom vir Koffie Sport 10 minute oor 4 en dit is RSG Sport waarna jy luister en die FNB stadion is besig om vol te raak. Dit is die derde toets in rugby's greatest rivalry reeks. Dit is Suid-Afrika wat teen Nieu-Seeland speel en ons sal later so net na 5:00 regstreeks oorskakel na Dion Skooman en Skalk Brits, maar net hierna gesels ons met Ian Maris.
4: Die Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Championship boerewors vir net R99.99 per kilo. Farmer's Choice bevroorde gemengde hoenderporsies 2 kg koop 2 vir R149. Homegrown kookolie 2 liter koop 2 vir R99. En Huggies waardepak weggooi doeke koop 2 vir slegs R199. Geldig Vrydag 4 tot Sondag 6 September. Vier ons Major League naweek, slegs by Shoprite. As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
10: RSG Sport van die speelveld tot op jou rusbank.
3: 12 minute oor 4 in RSG Sport en vandag is 'n sokkerwedstryd, Chippa United teen Milford FC en Ian Maris lewer vir ons verslag. Hallo Ian.
11: Hy Karla, die tweede helfte wat tans aan die gang is in hierdie wedstryd en ek moet sê die Chili Boys, hulle moet hierdie wedstryd wen aangesien hulle nog geen oorwinnings in 4 wedstryde sover hierdie seisoen gehad het nie. Hulle probleem lê eintlik voorlangs, hulle het nog sover net 2 daardie 4 wedstryde gekry, agterlangs redelik bestendig. Hulle het nog nie juis baie doele afgestaan nie, maar ek dink dis daarvoor by die doelskieter waar die probleem lê vir Brandon Treter, die afrigter, en hy het ook in die week gesê hy is hard besig om daaraan te werk dat die afvalspan beter raak. Die Chili Boys wat van die afskop af goed aangeval het, Moselle wat 'n goeie poging geloods het in die eerste minuut van die kragmeting, dit was ongelukkig net verby die Milford FC regopaal gewees. Chippa United wat 'n goeie tussenspel lewer vroeg in die wedstryd en die besoekers wat redelik op die agtervoet was in die eerste 30 tot 35 minute van hierdie kragmeting. Dan is het Kanye se steekskop wat net oor die dwarsbalk van Milford FC is in die 6de minuut. 4 minute later weer 'n goeie aanval vir Chippa United, maar Nkosi wat goed doen om die bal uit sy doelhok te hou van Siawe was dan reg voor die Milford FC doelhok, maar hy stuur sy poging oor die dwarsbalk in die 14de minuut van die kragmeting. Die tuisspan wat in die besoekers se doelgebied geboer het en in Kossie wat vingerpunte bykry om Matrose hoekskop te keer in die 17de minuut van die wedstrijd. Een goeie stukkie keerwerk daar deur die Milford FC doelwagter. In die 22ste minuut Masilele met een goeie linkervoetpoging vir Milford FC, maar dit was verby die Chippa United doelhok. Dit was ook die eerste doelkans vir die besoekers. Hulle het net een goeie doelkans gehad in die eerste 45 minute en ek dink in die tweede helfte sal hulle daaraan moet werk om meer aanvalle te loods. In die 40ste minuut lyk dit of een van die Chippa United verdedigers met sy hand kontak gemaak het met die bal, maar die skeidsregter meneer Omolo wat nie 'n strafskop toeken nie. Chippa United bietjie gelukkig in daardie situasie gewees. Na 45 minute was die telling Chippa United 0, Milford FC 0 gewees. Dan die eerste poging van die tweede helfte word deur die besoekers geloods. Kili se doelskoot was egter reguit na Nwabali in die 46ste minuut. Dan die besoekers wat met nuwe vuur in die tweede helfte speel. Hulle aanvalle lyk ook beter, hulle kommunikasie en tussenspel is ook baie beter in die tweede helfte van hierdie kragmeting. Na 54 minute van aksie is die telling Chippa United 0, Milford FC 0. Een Morris vir RSG Sport.
3: Baie dankie. Ons sal later weer gesels. Dis 15 minute oor 4 op RSG en die Amerikaanse Ope 2026 sorg vir groot opwinding en ons gesels met verloots net hierna.
12: Na 27 jaar in die Suid-Afrikaanse Polisiediens en met die rang van kaptein het advokaat Pieter van Wyk laas jaar in sy bundel Tussen twee vure die ervaring van 'n bruin polisieman in 'n veranderende Suid-Afrika vasgepen.
13: Dit was blykbaar voor in die spoorwegkroeg. Is 'n waagstuk om in die aand daarin te gaan, veral op 'n Vrydag aand.
12: Dien Bali.
14: Die vuur smoor my dood, vreet my bietjies op. Alles is skief, alles is krom.
12: En Kyle Farmer is die voorlesers in Kortom, Dinsdag aand, 8 September om 9:50 op RSG.
10: RSG Sport van die speelveld tot op jou rusbank.
3: Dis die Amerikaanse Ope 2026 en ek hou vir Coco Gauff die heeltyd dop, maar verloots het meer oor hierdie Grand Slam. Goeiemiddag, Phil.
15: Ja, goeiemiddag, Carla. Is 'n goeie idee om vir Coco Gauff dop te hou, want sy het die potensiaal vanjaar om ver te vorder, diep te vorder in die toernooi. En nie net dit nie, sy het ook die geleentheid om moontlik die wêreldnommer 1 posisie hare te maak, maar dit natuurlik afhangend van hoe Aryna Sabalenka en Jessica Pegula, en van die ander spelers wat nog bo haar is, in terme van die puntrangleer, hulle self gedra by die toernooi, maar ek kyk ook al wat op die oomblik baie goeie tennis speel. Ons fokus egter Carla Tans op 'n derde ronde wedstryde wat gisterand en vandag vanoggend vroeg Suid-Afrikaanse tyd afhandel is. Kom ons bly dan sommer eers stilstaan by die vroue enkelspel, want ons het sopas die naam ook genoem van Aryna Sabalenka, die wêreld se nommer 1. Sy is die tweemalige kampioen. In die afgelope 2 jaar wat sy die toernooi gewen het, sy poog om 'n 3 uit 3 te maak. Sy vorder tans baie goed. Sy lyk ook tans baie goed. 6-3, 6-4 het sy haar derde ronde wedstryd gewen teen Rakimova, wat beteken dat sy nou deur is na die tweede week van die Amerikaanse Ope en ook dan nou in die vierde ronde. Dis Aryna Sabalenka, die wêreld se nommer 1. Jessica Pegula, wat derde gekeer is en ook moontlik daardie nommer 1 posisie hare kan maak, het haar wedstryd gewen, maar sy het gesukkel in die eerste stel. Sy het so 'n bietjie groot skrik gekry teen Fernandez, die 31ste gekeerde. Dis Fernandez wat die eerste stel met 6-1 teen Pegula ingepalm het, maar sy het haarself toe nou reg geruk. Dis aan die derde keer Amerikaner Pegula om die tweede en derde stelle met 6-4 en 6-3 dan nou in te palm. En dit beteken dan Jessica Pegula deur is na die vierde ronde. Daar was ook 'n oorwinning vir die 60 gekeerde Noskova. Sy moes ook in 3 stelle hard veg teen die Amerikaner Lee, maar is Noskova wat wen met 6-2, 6-7 en 6-2. Nou ek het gesê dis gemengde welslaa, want daar is 'n paar van die gekeerde spelers wat hulle vasgeloop het, onder andere Karolina Muchova. Sy is uitgeskakel deur die Amerikaner Emma Navarro, die 26ste gekeerde in skoon stelle. So die einde van die pad vir die 7de gekeerde Muchova, 6-3, 7-5 in die guns van Navarro. En dat ons ook vanoggend gesien, vroeg, het Elena Svitolina haar vasgeloop teen Kalinskaya. Dit was 'n baie, baie opwindende wedstryd, die 21ste gekeerde Kalinskaya wat wen met 6-3, 2-6 en 6-3. So gemengde welslaa in die vroue enkelspel. Dit was ook so effens van 'n wiplankstryd in die mans enkelspel met Carlos Alcaraz, die tweede gekeerde. Hy het egter geen probleme ondervind nie. Hy is ook die verdedigende kampioen en hy het vir Wu geklop met 6-3, 6-4 en 6-1. Dan ook Daniel Medvedev, Met hom weet mens nooit wat gebeur nie, maar hy het in drie stelle skoonstelle geseëvier oor Hinderknegt 6-4, 6-4, 6-4. So die sewende gekeerde Medvedev dan ook deur na die tweede week en die vierde ronde van die Amerikaanse Open. Maar, soos ek genoem het, gemengde welslaan, die 15de gekeerde Bublik is geklop deur die 20ste gekeerde Tommy Paul, 'n riller van 'n wedstryd, 5 stelle, 6-4, 3-6, 6-7, 6-1 en dan 6-3 in die laaste stel in die guns van die Amerikaner Paul, wat dan deur is na die vierde ronde. En dan het Jerry Lehechka hom vasgeloop teen Stefanos Tsitsipas, wat vroeër Suid-Afrikaanse Lloyd Harris uitgeskakel het. So Tsitsipas speel tans baie goeie tennis. Hy bevind hom nou vir die eerste keer in die vierde ronde van die Amerikaanse Open. Hy het geseef hier in vier stelle, 2-6, 6-1, 7-6 en 6-1, wat hy vir Jerry Lehechka die 18e keer uitgeskakel het. So, daar is heel wat nog om voor te speel. Ons gaan nog later vanmiddag, Carla, voort met die derde ronde wedstrijd om te kyk wie gaan deur na die tweede week en die vierde ronde. Ek sal my volgende verslag so 'n bietjie kyk na waarna ons kan uitsien vanaand. Carla, daarmee is weer terug na jou.
3: Baie dankie vir loods.
10: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
3: Dit is RSG Sport waar jy luister 20 minute oor 4 en is jy op soek na goeie leesstof. Hendrik Schulze het meer.
16: In vandag se uitgawe van Tussen die Sportblaaie, blaai ek deur 'n boek wat nie as 'n tradisionele sportboek beskryf kan word nie, maar dit behoort verseker die harte van diegene met petrol in hulle are vinniger te laat klop. Die volledige titel daarvan is Mr. Woolman's Motoring Adventure, Top Gear, Grand Tour, and 20 Years of Magic and Mayhem. Dit is geskryf deur Andy Woolman, die vierde man agter die sukses van die Britse motortelevisieprogramme Top Gear en later ook Grand Tour, en die vervaardiger en gesig agter die sukses daarvan, wat die kykers selde voor die kamera gesien het. Vir enigiemand wat ooit die televisieprogram Top Gear gekyk het en gewonder het wie werklik verantwoordelik was daarvoor om drie eie sinnige, onvoorspelbare en soms onbeheerbare aanbieders in een van televisie se grootste vermaaklikheidsverskynsels te omskep, bied Andy Woolman se Mr. Woolman's Motoring Adventure die antwoord. Woolman, die man wat meestal agter die kamera gebly het, was veel meer as bloot 'n televisievervaardiger. Hy was een van die argitekte van die Top Gear fenomeen, 'n jarelange vriend en medewerker van Jeremy Clarkson en later ook een van die sleutelfigure agter The Grand Tour, wat die opvolgreeks van Top Gear was, nadat die BBC in 2015 Jeremy Clarkson se kontrak beëindig het. Woolman se memoir is dus nie bloot 'n boek oor motors nie. Dit is die verhaal van hoe 'n oënskynlik gewone motorprogram 'n wêreldwye kultusstatus geniet het en hoe Top Gear uiteindelik in duie gestort het. Die boek dek meer as twee dekades van Woolman se loopbaan, vanaf die ontwikkeling en transformasie van Top Gear tot sy buitengewone internasionale sukses, die uiteindelike ineenstorting daarvan en die daaropvolgende ontstaan van The Grand Tour. Die amptelike beskrywings beloof 'n verhaal van magic and mayhem en dit is 'n gepaste beskrywing van sowel die programme wat hulle aangebied het as die boek wat Woolman geskryf het. Een van die groot sterkpunte van hierdie boek is dat Woolman 'n perspektief bied wat kykers nooit bloot deur die programme te gekyk het, kon verkry nie. Die kykers het die aanbieders Clarkson, Richard Hammond en James May voor die kamera sien optree. Woolman was gemoeid met alles wat voor, na en rondom daardie optredes gebeur het. Sy verhaal in hierdie boek verduidelik hoe idees ontwikkel is, hoe oënskynlik belaglike konsepte in televisie omskep is en die uitdagings van die produksiespan om die drie aanbieders te beheer wie se persoonlikhede self 'n sentrale deel van die vermaak was. Dit is ook 'n verhaal oor vriendskap. Woolman en Clarkson ken mekaar reeds sedert hulle skooldae en die lang verhouding het duidelik 'n professionele vennootskap en die uiteindelike ontwikkeling van Top Gear beïnvloed. Woolman se skryfstyl is beide interessant en anders. Dit steek die draak met en almal, is geselsrig en dikwels skreeusnaaks, baie in ooreenstemming met die gees van die programme wat hy help skep het. Maar verskuil onder Woolman se humor lê 'n verrassende ernstige verhaal. Om televisie op hierdie skaal te vervaardig, het enorme druk, meningsverskille, foute en oomblikke behels waar tydens die hele onderneming op die punt van ineenstorting was. Woolman skets nie bloot die Top Gear jare as een ononderbroke triomf nie. Hy erken oomblikke waar tydens die betrokkenis grense oorgesteek het en foute gemaak het. Uiteindelik is Mr. Willman's Motoring Adventure 'n nostalgiese afskeid van 'n buitengewone tydperk in televisiegeskiedenis. Dit is humoristies, soms aangrypend. Belangriker nog, dit herinner die lesere aan dat agter elke oënskynlik moeiteloos vervaardigde televisieprogram 'n leerskare van mense staan wat probeer om chaos soos toverkunst te laat lyk. Die boek Mr. Willman's Motoring Adventure is knap geskryf deur Andy Willman. Dit beslaan 409 bladsye en is in sagte band gebind. Dit kos R305. Ek het die resensiekopie daarvan by die Menlyn Park tak van Exclusive Books gekry. Dit word ook aangehou deur ander uitgesoekte takke van Exclusive Books. Tot volgende week dieselfde tyd is dit Heinrich Schulze in Pretoria vir RSG Sport.
10: RSG Sport van die Speelveld tot op jou rusbank.
3: Dit is RSG Sport van jou luister. Baie dankie Heinrich Schulze. En van goeie leesstof na die Karibeker. Die 2026 Karibeker reeks bereik môre die halfeindfase met twee kragwedstryde wat môre se rugby toneel gaan oorheers. So in Kimberley verwelkom die verdedigende kampioene die Griquas, die Lions. Die Griquas is die seisoen se voorloper en die span om te klop. Die Lions is nie die gunstelinge nie, maar kom Kimberley toe met 'n jong honger groep welpies. Kaptein Roan Delport is terug in die slotposisie terwyl Hashim Peed die agterlyn gaan beheer en dit is 'n belangrike skakel as die Johannesburgers hulle laaste besoek aan die Diamantstad onvergeetlik wil maak en daardie afskop is om 1:00. Later die middag in Bloemfontein pak die Cheetahs die Pumas en die Cheetahs is versterk met die terugkeer van 'n paar staatmakers, maar hulle moet herstel na verlede naweek se swaar nederlaag teen dieselfde Pumas. Die Rosestad span sal op tuisgrond 'n sterk vertoning wil lewer, maar RSG gaan nie die wedstryde uitsaai nie, maar Fritz Klaaste sal sorg dat hierdie uitslae en punte verloop hoor op radio môre. So ons gaan luister. En dan in ander nuus, as jy die Suid-Afrikaanse rugby span vandag gekyk het, is dat die vroue span teen die Black Ferns, die vroue Nieu-Seelandse rugby span, sou jy gesien het dat daar is 'n Amy Du Plessis, die Suid-Afrikaner van Nieu-Seeland. Fritz Klaaste het meer net na hierdie.
17: Hierdie week in leefwêreld van die gestremde.
18: Trauma is iets wat met jou gebeur, dit nie wie jy is nie. Een van die grootste gevare na trauma is dat ons begin glo, ek is die verwerpte een of ek is die slagoffer. Maar identiteit word gevorm deur baie meer as ons pyn. Genesing begin wanneer ons die verhaal regtig eerlik vertel sonder om onsself daardie te definieer. En my wonde verduidelik sekere dele van my reis, maar hulle definieer my beslis nie. So ek het besef dat rus nie 'n beloning vir harde werk is nie. Dit is 'n noodsaaklike deel van volhoubare gesondheid.
17: Leefwêreld van die gestremde, Sondag om 11 op RSG.
3: Dis RSG Sport waar jy luister nou. Daar is baie storielyne wat gevorm word rondom hierdie naweek se rugby toets tussen die Springbokke en die All Blacks. Jy kan net kyk na sosiale media. Hulle stook die vuur onophoudelik met paraffien, petrol en braaivleis, vleis vuur aanstekers en van dese week se vliegtuigbrandstof. Nou diegene wat verby die geraas kyk, sien ook ander karakters raak en een van die aangrypende verhale van vandag is die verhaal van Amy Du Plessis. Fritz Klaaste, vertel.
19: Vir 'n joernalis is daar maklik 100 stories in elke liewe rugbywedstryd, maar vraag en aanbod bepaal dat die stories geselekteer moet word en 'n storie wat die hart ongetwyfeld aangryp is die verhaal van Amy Du Plessis, die sterk buitesenter van die Swart Varings of die Black Ferns, die nasionale vroue rugbyspan van Nieu-Seeland. RSG Sport was gister uitgenooi deur die All Black bestuurspan na die FNB stadion, die enigste media in die stadion, en ons het hierdie unieke oomblik beleef. Die repetisie van die vroue haka, wat deel vorm van alle Nieu-Seelandse oefensessies, want dit is net so belangrik as die wedstryd self.

0: 0800 8833 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012 568 3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
1: Goeiedag, ek is Magtleen Creer, die samesteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

0: volgende week in Agterplaas.
1: Is ma nog nie terug nie?
2: Hey, Pietertjie. Jou ma kom vir rug nie terug nie.
1: Hoe meen pa nou?
2: Sy het gaan inboek by die droogskool vir 'n paar dae.
1: Pa bedoel die rehab?
2: Ja. Kry vir ons 'n bietjie baarde daar uit.
1: Jy sê my niks.
2: Was jou ma se eie besluit?
1: Sy is dan so desperat.
2: Jou ma is so sterk soos ek nie, Pieter.
0: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.
3: Dis RSG Sport van jy luister so 25 minute voor 5 en ons skakel oor na Ian Marais vir daardie wedstryde wat vanmiddag gespeel word, Chippa United teen Milford FC. Weer eens, hallo Ian.
4: Ek Karla, dink beide stel ondersteuners sal bietjie ongelukkig wees met hulle spanne se vertoning, vir al die tydspan nadat hulle vir 'n lang tyd nie by die Buffalo City Stadion kon speel nie. As dit al eerste wedstryd vanmiddag in hierdie stadion en ek dink as jy kyk na beide spanne se vertoning sover, is nie regtig op peil nie. Chippa United wat by tye goeie aanvalle loop, hulle kan nie afrond nie, die kommunikasie wat ook ontbreek. En dan aan die kant van Milford FC verdediging wat goed is, maar sodra hulle in die laaste kwart van die veld kom, kan hulle nie afrond nie. En hulle is 'n span wat sover baie kritisie verras het. Hulle is natuurlik 'n span wat in die Motsepe Fondasie Liga gespeel het. Hulle is gepromoveer na die Betway Premier Liga hierdie seisoen en hulle staan in die 5de plek op die punteleer. Chippa United daarenteen in die 13de plek en Chippa United wat elke seisoen sukkel om die mas op te kom. Hulle skrik in die tweede helfte van die seisoen gewoonlik wakker en dan spring hulle daardie relegasie net vry. Hierdie seisoen wil hulle dit anders doen, maar hulle sukkel weer eens om hul voete te vind in die eerste helfte van hierdie seisoen. Die beste kans vir die tuisspan het gekom in die 10de minuut van die wedstryd. Dis 'n goeie aanval gewees vir Chippa United, maar die doelwagter Nkosi van Milford FC wat goed gedoen het om die bal uit sy doelhok te hou. Milford FC het ook net een kans gehad in daardie eerste helfte, die 22ste minuut. Is dit Masilele met 'n goeie linkervoetpoging vir die Stallions, maar dit flits verby die Chippa United doelhok. En as ons kyk laat in die eerste helfte in die 40ste minuut, was die tuisspan 'n bietjie gelukkig om nie 'n strafskop af te staan nie. Meneer Tulo moes eintlik 'n strafskop aan Milford FC gegee het nadat die bal een van die Chippa United verdedigers se hand getref het. En hy toe nie daardie strafskop toegeken nie. En hy is natuurlik die man wat die finale besluit maak. En na 45 minute was die telling Chippa United 0, Milford FC 0 gewees. In die tweede helfte is dit die besoekers wat die eerste poging geloods het. Dit was Kili se doelskoot wat reg het na Nwabali was in die 46ste minuut. Die besoekers wat met nuwe vuur speel in die tweede 45 minute, hulle speel beter. Die Chili Boys wat 'n beweging geloods het met uitstekende tussenspel van ver buite hul eie doelgebied. Die Milford FC verdediger wat egter goed gedoen het om dit te stuit in die 55ste minuut. 4 minute later, die beste kans sover in die kragmeting, kan jy se poging wat die Milford FC doelwagter klop, maar ongelukkig tref dit die regopaal. Die wedstryd wat nog net so 'n rapsie oor die 22 minute oor het en beide spanne sal hard werk om 'n oorwinning te kry. Ek dink Chippa United sal dit baie

0: belangrik wees om daardie eerste oorwinning in die seisoen te kry. En aan die kant van Milford FC sal hulle graag 'n gelykop uitslag wil afdwing in hierdie wedstryd vanmiddag. Na 79 minute is die telling Chippa United 0, Milford FC 0. Een waar is vir RSG Sport.
1: Baie dankie. 21 minute voor 5. Ons gesels net hierna met verloots oor die Amerikaanse Ope.
2: Hierdie week kan ons in die onderwys gesels met professor Dorothy Loubser en Eunice Pretorius van die Noordwes Universiteit oor selfgerigte leer en waarom dit toenemend belangrik raak in 'n veranderende onderwyswêreld.
3: 'n Selfgerigte leerder sal byvoorbeeld vrae soos: wat weet ek reeds? Wat moet ek nog leer? Wat is my doel? Watter hulpbronne het ek nodig om te bereik wat ek moet bereik? En dan uiteindelik om te vra: het ek nou my doel bereik of nie?
2: Elke sonnaand om 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.
4: Rand en Sent.
5: Die week op Rand en Sent met my Jody Hendricks, nog 'n episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor, en die week praat ek weer met hul verteenwoordiger Alice Miller oor hul werksaamhede om te verseker dat belastingbetalers se geld reg spandeer word.
6: Baie min hoogste ouditinstellings in die wêreld het dieselfde mandaat as wat ons het. Ons is baie uniek in daai opsig. Die entiteite wat ons audit sluit grondwetlike instellings, staatsentiteite, handelsentiteite en ander openbare entiteite in wat nie 'n winsoogmerk het nie.
4: Rand en Sent, Sondag om 11:30 op RSG. RSG Sport, van die speelveld tot op jou rusbank.
1: En daar is soveel balsporte wat vandag gespeel word en ons skakel nou oor na Verloots wat vir ons die Amerikaanse Ope dophou. Hallo Phil.
7: Hallo Carla, toe ek en jy vroeër gesels het ons gekyk na van die uitslaan gesê, my volgende verslag gaan ons bietjie fokus op vanaand se wedstryde en daar is heelwat waarna jy kan uitsien vanaand tydens die laaste van die derde ronde wedstryde. Onthou die wenners gaan deur na die laaste 16, so 'n belangrike ronde, die derde ronde by die Amerikaanse Ope. Nou, vanaand om 10 minute oor 6 is dit Flavio Cobolli, die 50 kere wat tans baie goeie tennis speel, en hy kom te staan teen Alexander Bloks in die omgewing van so 10 oor 6 vanaand om te kyk wie kan deurgaan na die laaste 16. Dan wat môreoggend betref, twee belangrike en interessante wedstryde waarna ons kan uitsien op die Louis Armstrong baan môreoggend vroeg Suid-Afrikaanse tyd, die 14de gekeerde Amerikaner Lunner Tien wat speel teen die 17de gekeerde Jakob Mensik. So dit is ook 'n interessante ene, maar die groot een waarna almal uitsien is die eerste gekeerde Alexander Zverev wat weer eens 'n laat aand wedstryd het, laat aand in New York, vroegoggend in Suid-Afrika, en hy kom te staan in sy derde ronde wedstryd teen Alejandro Tabilo. Nou ons weet Alexander Zverev het nou alreeds in sy eerste en tweede ronde 5 stelle moes veg vir oorwinnings. Beide daai wedstryde meer as 4.5 ure geneem en beide daai wedstryde ook is hier rondom 2 uur die oggend Amerikaanse tyd klaargemaak. So twee rillerstryd wedstryde wat Alexander Zverev reeds gespeel het. Nou môreoggend vroeg Suid-Afrikaanse tyd hoop ek vir sy part dat hy dan 'n vinniger wedstryd kan afhandel om deur te gaan na die laaste 16. As ons kyk na die vroue enkelspel wat vanaand betref, jy het melding gemaak van Coco Gauff vroeër Carla. Sy gaan so 7:30 vanaand op die baan verskyn. Daai tyd kan so 'n bietjie aangeskuif word afhangende van wedstryde voor haar. Maar Coco Gauff, die 4de keer wat vanaand speel teen Buksha. Voor haar egter op die baan is dit Iga Swiatek, die 8de keer teen Boskova. Daar's ook verlede jaar se finalis Amanda Anisimova vanaand in aksie. Sy is 10de keer en sy speel teen Potapova. Mira Andreeva, die jong 50 keer, speel teen Bartonkova vanaand so skuins na 6. So klomp van die gekeerde spelers in die vroue enkelspel wat vanaand in aksie sal wees. En dan vroeg môreoggend, Naomi Osaka teen Mertens en Ivanovic teen Ihala. So heelwat om na uit te sien, veral 'n paar liplek wedstryde in die vroue enkelspel vanaand en so deernag na môreoggend se kant toe, Carla. Dis die jongste dan vanaf die Amerikaanse Ope.
1: Baie dankie Phil. Dit is so 15 minute voor 5 en 15 minute voordat ons oorskakel na die FNB stadion in Soweto vir die toets tussen die Springbokke en die All Blacks. Regstreekse kommentaar deur Dion Skuman en Skalk Brits vanmiddag, maar ons gesels oor die onmoontlike trivia. As jy dit gesien het op sosiale media, die vraag is of was eerder wie is die enigste swemmer wat 'n Olimpiese swemitem gewen het sonder dat hy werklik 'n erkende swemmer is. En die antwoord is Eric the Eel Musambani van die Republiek van Ekwatoriaal Guinea in Sydney in die jaar 2000. So hy het die 100 meter vryslag uitdinne gewen in die 50 meter swembad in 'n tyd van 1 minuut 52,72 sekondes. Die stadigste tyd ooit in Olimpiese geskiedenis. Hy het gewen omdat beide sy mededingers gediskwalifiseer is vir vals wegspronge. So sy kwalifiseringstyd was in elk geval te stadig om deur te dring na die volgende ronde, maar hy die nasionale swemafrigter van sy tuisland geword. So die storie eindig daarom op 'n goeie noot. Een van ons jong sterre wat baie talent het, Wayanda Balaza. So kan jy nog vir Matthews loop en val onthou van Suid-Afrika? Hy het so 'n unieke hardloopstyl gehad. Suid-Afrika se nuwe naloopsensasie Bayanda Walaza ontlok net soveel gesprek oor sy styl. En Fritz Klaaste kyk kortliks na Balaza se prestasies en sy uniekheid.
8: Daar is iets besonders aan die manier waarop die 20-jarige Bayanda Walaza die wêreld se aandag aangryp. Nie net omdat hy wen nie, baie atlete wen naloope, maar omdat hy wen op 'n manier wat die handboek uitdaag. Sy hardloopstyl is lankal 'n gesprekspunt, 'n ongebalanseerde bolyf, 'n effense lomp dinamika en 'n ritme wat voel asof dit nie heeltemal reg is nie. Verlang meen afrigters, ons sal hom verander, hy verloor spoed, hy mors energie. Dis die punte wat bespreek word. Maar dan gebeur iets wat deur niemand voorsien word nie. Walaza begin die afgelope tyd konstant onder die 10 sekondes hardloop. Nie net in gunstige toestande nie, maar op groot Europese bane teen wêreldklas kompetisie. En skielik word die vraag verander vanaf, hoe sal ons sy tyd korrigeer, na eerder, wat maak die man so vinnig? Die afgelope paar weke het Walaza letterlik die atletiekbane aan die brand gehardloop. Hy wen die Serviese atletiekbijeenkomst in 9,89 sekondes, die vinnigste 100 meter deur 'n Suid-Afrikaner hierdie seisoen. Hy evenaar sy 9,94 by die Golden Spike bijeenkomst in Ostrava, 'n prestasie waar hy die wêreldkampioene klop. Hy neem 'n naloop dubbel by die Wêrelduniversiteit Spele wat sy status as 'n internasionale opkomende ster vasmessel. Hierdie tendens van Bayanda word nou 'n patroon, 'n ritme, 'n nuwe normaal vir 'n atleet wat eens as onafrigbaar beskryf is. Dit het my laat wonder oor waar kom hierdie konstantheid vandaan? Wat is nou anders? En toe nader ek Werner Prinsloo, Akani Simbine se afrigter, en Werner het 'n minimalistiese benadering.
9: So as mens so na Bayanda kyk, is daar 'n paar dinge wat mens in gedagte moet hou. Toe hy as 'n junior, 'n jong skoolatleet opgekom het, was daar baie gesê oor sy hardloopstyl goeders, maar daar is 'n paar goed wat mens in gedagte moet hou, is biomeganika, hardlooptechniek en dan ook hardloopstyl. Nou, almal het hardloopstyl, hy het sy eie hardloopstyl en dit gaan nie sommer verander deur jare nie. Maar die tegniek en die biomeganika is definitief iets waaraan mens kan werk. En selfs hierdie jaar kan mens sien dat sy span reeds daaraan begin werk het. Sy hardlooptechniek is baie skoner en ek dink dis hoekom hy die tye kan hardloop wat hy hardloop die jaar en dit is, en hy is nog jong, so dis iets wat hulle so oor jare definitief dink sal aan werk. Sy vorige afrigter het gesê dat wanneer hy stadiger tempo loope doen, lyk sy tegniek baie anders as wanneer hy topspoed in 'n wedloop hardloop. So is definitief iets wat van kleins af kom, maar met tyd kan mens aan sy tegniek werk. En as dit skoner is, dink ek sal hy meer effektief hardloop. Maar jy weet, hy het sy eie hardloopstyl net soos almal het, en dit sal altyd daar wees.
8: Hy sê indirek, Bayanda se styl is nie meer 'n probleem nie, dit is sy super vermoë. Prinslose insig is dat Walaza se ongewone biomeganika eintlik 'n natuurlike ritme skep wat perfek by sy kragprofiel pas. Waar ander nalopers hulle styl moet verfyn om energieverlies te beperk, het Walaza se liggaam iets wat organies sy vaart ondersteun en dat sy huidige afrigter Leroy Newton eenvoudig verfyn binne Bayanda se biomeganika en dat hulle iets reg kry. Leroy en Bayanda is tans in Europa op 'n intensiewe program en was nie beskikbaar vir kommentaar nie. Vir ons leke lyk Walaza se hardloopstyl vreemd, omdat sy bolyf ontspannenheid amper nonchalant lyk. Kort vinnige grondkontak het, wat topspoed absurd laat vertoon. 'N Latere versnelling toon wat hom in die laaste 40 meter ondersteun. Dis nie die styl wat jy in 'n handboek sal kry nie, maar dis 'n styl wat hom 9,89 laat hardloop. En dit is die styl wat hom die afgelope maand Suid-Afrika se jong sportster van die jaar gemaak het. Op 20 jaar oud is hy reeds 'n Olimpiese silwermedalje wenner, 'n internasionale naloopster en die vinnigste Suid-Afrikaner van 2026. Maar die belangrikste deel, hy is nog steeds besig om te leer, te slyp, te ontdek. En hy verplig ons om by te hou. Frits Klaaste vir RSG Sport.
1: Baie dankie Frits. In Maandag 7 September se aflewering van regsaake praat prokureur Tian Joubert onder meer oor die voortsleepende agterstand van die meesterskantoor in Johannesburg. Boedelspesialist Volker Kreur praat oor die regte van lewensmaats in terme van onder andere die intestate erfreg, onderhoudseise teen bestorwe boedels en eise vir verliese aan onderhoud na die dood van 'n lewensmaat. Dis regsaake Maandag 7 September om 11:30.
10: Wie is die Real Housewife? Het jy geweet die dramaturg Edward Albee is vir veel meer bekend as net Who's Afraid of Virginia Woolf? En Teert jou naam, dis Teert Lee, L-E.
11: Dit is 'n verhoognaam en dit is 'n verkorting van my oorspronklike van, wat ek nie gaan verklap nie. Die enigste mense wat weet wat my regte van is, is vir my ouers, die SAPS en SARS.
10: RSG Kuns, Dinsdag aand, 8 September, tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjeber.
8: Rand en Sint.
5: Die week op Rand en Sent met my, Jody Hendricks, nog episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en die week praat ek weer met hul verteenwoordiger Alice Miller oor hul werksaamhede om te verseker dat belastingbetalers se geld reg spandeer word.
6: Baie min hoogste auditinstellings in die wêreld het dieselfde mandaat as wat ons het. Ons is baie uniek in daai opsig. Die entiteite wat ons audit sluit grondwetlike instellings, staatsentiteite, handelsentiteite en ander openbare entiteite in wat nie 'n winsoogmerk het nie.
8: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
4: RSG Sport van die Speelveld tot op jou rusbank.
1: Ons skakel nou dadelik oor na Lali Stander wat vir ons die nuutste vroue sport nuus gee. Hallo Lali.
12: Goeiemiddag Carla en middag luisteraars. Kom ek val vanmiddag weg met atletieknuus van die Diamantliga wat in Brussel begin het en waar 'n skitterende paar rekords opgestel is. Een van die grootes was die Amerikaanse gewigstoter Chase Jackson wat 'n nuwe Diamantliga rekord van 21,14 meter in die vroue gewigstoot aangeteken het en daarmee haar derde diamant trofee verower het. Jackson is een van net twee vroue wat die afgelope 14 jaar verder as 21 meter kon stoot en sy het met 'n halwe meter gewen voor Kanada se Sarah Mitten. Die voormalige wêreldvoorloper Jessica Schilder, wat in Mei 21,09 meter aangeteken het, was derde. St. Lucia se Julian Alfred het haar onoorwonne seges in die 200 meter voorgesit. Sy was die enigste vrou in die wedloop wat onder 22 sekondes kon hardloop. Sy het in 71,79 gewen en haar derde agtereenvolgende Diamantliga titel ingepalm. Die Amerikaner Anna Cockrell was die eerste Diamantliga wenner van die aand. Die heersende wêreldvoorloper het vinnig weggespring in die 400 meter hekkies Emma Zapletova ingehaal en in 53,01 gewen. Zapletova, wat 5 diamantreeks wedlope in 2026 gewen het, het teruggeveg, maar kon Cockrell net nie inhaal nie. Vrywini Halu het die 5000 meter vir vroue gewen in 14,3520 met haar landgenote Lekina Ambau en Sanjeet Getachew, onderskeidelik in die tweede en derde plekke. In die vroue drie sprong kon niemand die 15 meter kerf haal nie, maar Senegal se Sally Saar het met 'n beste poging van 14,96 meter gewen. China se 2022 wêreldkampioen Fen Bin het die vroue diskus met 'n vierde ronde poging van 67,46 meter gewen. Buseletso Mabota het vrijdag aan die manse T63-100 meter uitnodigingswedloop in die voorprogram gewen. Die 21-jarige internationale para-atleet en Afrika-rekordhouer het in baan 4 by die Allianz Memorial Wandam baan weggespring en Suid-Afrikaanse aanslag op met 'n wendtyd van 12,12 sekondes op 'n hoë noot begin. Hy het 'n sterk uitdaging van Nederlandse Joel de Jong afgeweer, wat tweede in 12,35 sekondes geëindig het. Die enigste vrou in vanaandse program wat deelneem is Prudence Sekgodiso, wat in die 800 meter gaan hardloop, hier rondom so 20 voor 10 vanaand. Sekgodiso tree aan in Brussels na 'n persoonlike beste en seisoenbeste 1 minuut 56,83 wat sy vroeër vanjaar in Parys opgestel het. En dan van die atletiekveld gaan ons 'n bietjie gesels oor fietsry. Die Suid-Afrikaanse kampioen in gruiswedrenne, Hailey Preen, het vanoggend as die gunsteling aangetree in die Race to See wedren in die Wes-Kaap. Die eendagste wedren het by die Theewaterskloof Sportklub buite Villiersdorp by 'n nuwe beginpunt afgeskop. Nog 'n nuwigheid was die toevoeging van 'n berugte Rustigate klim op die roete. Die deelnemers het binne 10 km altesaam 600 km geklim. Die roete is verander omdat die Franshoek pas gesluit was weens die oorstromings in Mei. Preen was die oorweldigende gunsteling nadat sy verlede jaar dieselfde wedren gewen het en in die SA Marathon die gruispad titel verower het. Sy het ook die Afrika-titel gewen, tweede in die Cape Epic geëindig en onlangs vyfde in die Leadville 100 wedren in Colorado klaargemaak. Nadat die deelnemers die eindbestemming na 143 km en klimwerk van 2485 meter voltooi het, was dit egter Lisa Bone wat eerste oor die wenstreep gejaag het. Bone het die roete in 5 ure, 35 minute en 30 sekondes voltooi en 14 sekondes voor Preen klaargemaak. Die twee was letterlik nek en nek deur al die waterpunte, maar oor die laaste paar kilometer het Bone net 'n bietjie meer in die tank gehad as Preen. En dan wil ek net afsluit met 'n wonderlike sege verlede Sondag deur Cassandra Alexander. Sy het uiteindelik die oorwinning gekry waarna sy die hele seisoen gejag het en sy het dit behoorlik in styl gedoen. Die Suid-Afrikaner het die vroue Ierse Ope by die Kei-klub van begin tot einde oorheers en haar tweede titel op die Dames Europese reeks beklink. Sy het reeds in die openingsronde die toon aangegee met 'n skitterende baanrekord van 63 wat 9 houe beter as baansyfer was. Die oorwinning was lank op pad. Alexander was die voorste speler op die Sonskyn Vroue Reeks Merite lys en het as die voorste speler op die Europese Vroue Reeks Merite lys afgeslaan. Maar desondanks 5 tweede plekke in hierdie seisoen het die sege haar ontwyk. In Ierland het sy egter seker gemaak en met die indrukwekkende sege het sy tot 31ste op die vroue ranglys opgeskuif. Dit plaas haar in 'n uitstekende posisie om in 2027 nog 'n groot doelwit af te merk, 'n major titel by haar loopbaan se wenslys. Lali Stander vir RSG Sport.
4: Al die aksie, sterre en uitslae. RSG Sport.
1: Dit is inderdaad RSG Sport waarna jy luister. Daar is so 'n minuut oor van RSG Sport. Dit is 'n veel korter weergawe van RSG Sport want ons skakel regstreeks oor na Dion Skooman en Skalk Brits net hierna.
13: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak dienste sal jou kliëntel legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
14: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
15: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. Besemfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: Al die aksie, sterre en uitslae. RSG Sport.
1: Dis amper 2 minute oor 5 op RSG en ons skakel nou oor na die FNB stadion in Soweto, Johannesburg, waar die Springbokke teen die All Blacks vandag speel en ons skakel oor na Dion Skuman en Skalk Botha wat vir ons die kommentaar gaan lewer.
16: Ja, dankie Carla en hartelijk welkom daar vir u en ons gewaardeerde RSG luisteraars. Dis 'n volgepakte FNB stadion hierso met die twee spanne wat hulle verskyning nou op die veld gemaak het. Ons wag nou vir die volksliedere wat gesing gaan word. Dit is die All Blacks se volksliedere wat gesing gaan word hierso in die Tamarin Lamb. Hulle staan hier aan die linkerkant van ons waar ek en Skalk Botha sake dop hou met die Springbokke, Siya Kolisi se Springbokke hier aan die regterkant van die veld. Ek en Skalk Botha die sit hierso op die hoofpaviljoen reg oor die middellyn met 'n pragtige panoramiese uitsig hier oor 'n volgepakte FNB. Pragtig, die atmosfeer elektries. En nou wag ons net vir die volkslied van New Zealand. Gesing daarso in deur ons eie Tamarin Lamb. Ons luister.

0: Dit was die volkslied van Nieuw-Zeeland. En nou, die volkslied van Zuid-Afrika, Nkosi Sikelel' iAfrika, gesing deur Belinda Davids. Suid-Afrika, ons luister.
1: Ladies and gentlemen.

0: Die volkslied van Suid-Afrika, gesing daar deur Belinda Davids. Met die twee spanne wat nou stilling gaan inneem daar op die veld. En nou wacht ons hier so vir die All Blacks, die iconische haka van die All Blacks. Dis die All Blacks wat gaan speel, van links naar rechts voor ons voorbij. Die waar ek in skalkboot is saak het ophou, maar die gevolg is dat die springbokke die suidelike doellijn sal moet verdedig. Maar ons luister nou na die iconische haka, die All Blacks wat eers een bietjie cirkel maak. Alvorens hulle hierdie prachtige traditie gaan uitvoer. So vinnig indruk skalk oor hierdie kragmeting.
1: Natuurlijk die derde toets hier so, en baie sien hierdie af, amper as die bepalende wedstrijd, die opleks natuurlijk baie graag wil sê, hulle twee wedstrijden in Suid-Afrika gewen, soortgelijk wat hulle in 1996 recht gekry het, so die druk is op, maar die momentum definitief op hierdie stadium, saam met die springbokke wat natuurlijk laatst week dit kon deurtrek in Kaapstad, maar hierdie gaan een naalbuiter wees, glo ons.
0: Ja, dit is die AK, wat nou gaan ons gelei word. Gelei daar so deur, het lyk daar vir Janne tussen Koen Tepoa die buitencenter wat hem gelei het, en die uitdaging die is dan gesteld vir die springbokke en hierdie die 113e toets tussen hierdie twee rugbyreuse en soos Kalt gesê het in alle waarschijnlijkheid die beslissende toets vandag, die volgende toets welke in Amerika bloot van akademiese belang maar ons aandag nou gefokus hier op 80 minute vanuit margelende toets rugby tussen hierdie twee rugbyreuse. Dit is die springbokke wat nou die zweetpak maaitjes net so hier handig hier so hier aan die kantlijn. En dan gaan hulle gereed maak daar so om een spel te begin. Dit lyk op die springbokke sal afskop. Dit is gauw die scheidsrechter kan ons sien daar so meneer Nico Amashukeli daar van Georgië. Hy is die man daar in die middel, die 31ste man. En een groot vraagstuk is die skrams vandag.
1: Daar was baie gepraat vir die skrams. Natuurlijk Dave Rennie, die Nieu-Zeelandse africhter, wat daarin baie gesê gehad het oor die springbokke wat blykbaar, soos hy het genoem het, omgeloop het in die skram. Rassie het natuurlijk een bykie, dit het goed gevat nie, en die media wel baie sterk daarteen gepraat en gesê nee, dit gaan net voor en toe, daar is geen kant toe nie. Ons het wel gesien dat laatst week die scrums nie baie goed gehou nie. Ons het die eerste 4-5 van die All Blacks ingooi het geval. Ons hoop natuurlijk dat die scheidsrechter wel een bykie meer paraat sal wees, en dat laatst keer was dit net elke keer oorgevat gewees. Maar dit het dan iets het strijd wat daarvoor gaan plaasvind vandag, sekerlik, en iets wat die All Blacks sal oor gewerk het.
0: Geen twyfel daar hoor nie, trouwens het is die All Blacks wat die spel sal kan begin, dis loskakel Ruben Love, wat so pas daar so die bal ontvang het daar van die scheidsrechter meneer Amashukeli. En dit is hy daar gaan afskop op die middelkolliekie uit bounce, so sê die bal daar op die middelkolliekie met die heersende weesomstandigheid ideaal vir rugby, en ek moet ook sê die toestand van hierdie veld uitstekende conditie, hy is groener as een snoekertafel en dit lyk of dit ook geskik is van uitstekende harde rugby skalk.
1: Absoluut, en dit is, gaan natuurlijk in die guns van die All Blacks wees wat daarvan hou om die buitenkanale te oop te maak. Ons het baie twee giftige vleels natuurlijk met Walt Jordan en natuurlijk Leroy Carter wat baie spoed aan die buitenkant het. Met die vinnige opkom wat ons gesien het van die springbokkes verdediging het dit een bietjie spasie opgelos, iets natuurlijk wat hulle sou aangewerk het, maar definitief kondisies vir harde rugby definitief vir die All Blacks se guns.
0: Nee, inderdaad, ons wat die scheidsrechter vraag daar vir Skeel Coulisie, is die springbokke reg, die sê vir ons is altyd reg, hy vraag daar vir Adi Sevilla, is New Zealand reg, en nou die aftelling, 5-4-3-2-1, en dan kan het spel begin hier in die derde toets, wat Ruben Love loskakel van New Zealand, wat spel kakel, hy gaan die bal afskop, lekker diep daar, bal ingewacht daar so, prachtig dan die handig krij, die heel achter 6 in het kolbetrap, hy vast hierdie keer met die linkervoet, so 5-3 binnen kan die kwart, gaan wij voor hem uitskop, ja inderdaad, een goeie skop hier 6 in het kolbe, maar die bal wipt so 1 keer binnen kan die speelveld, en dan uit oor die kantlijn, so voor die neus van Nieu-Zeeland, sê heel achter Damien McKenzie, in Suid-Afrika, kan sien, daar is baie veld gemeen, want lijnstand kan plaasvind, so 6 meter binnenkant, die halfgebied van Nieu-Zeeland, hulle wil baie vinnig ingooi, Nieu-Zeeland, baie vinnig speel, is die groot akker van hulle, Asato Amuva, wat die bal wil ingooi. Hy gooi voor Bouwer, en die alleen al van Roygaard, hy is ingesluid daar so door Pieter Lakai, die vlak die vodder daar so tot op die tenterlijn, loskram met ons staan op die tenterlijn van New Zealand, recht in die middel van die veld, daar is het Jordi Barrett wat die bal kry, probeer hulle skaas, die skep daar, maar Barrett sal al gegaan verloor, Hy skei daar oor die kantlijn en daar kan weer lijnstand plaasvind met Nieu-Seeland wat baie veld verloor het. Maar hierdie keer Suid-Afrika waar die bal sal kan ingooi.
1: Ons moet net noem Dion dat die Springbokke speel staan saam met die wind. Ons het klaar gesien daar is Jason Kolbe se skop daar binne sy eie kwartgebied redelike afstand gekry het en 'n baie vinnige weerens wat ons gesien het in die vorige toets 'n baie vinnige opkom soos hulle sê van 'n opspoed lynspoed daarsof hierdie Springbokke en hou die All Blacks onder druk.
0: Ja, Malcolm Mark vir die bal kan ingooi in die middel van die lynstand pragtig daar die lig uit geplik daar so lyk my so deur Norkie dan word ingewag daar deur Mark soos hulle wil begin dryf daar so dis nou die Springbokke skeytrekter self moet vir hom gebruik nou kom daar so 'n bietjie momentum van die Springbokke Kobus Reinig die vraag vir die wil vra vir hom gaan hy vir hom kry ja ons het die staan daar so op 'n loskakel posisie maar as hy oorhang gee daar is in die hande van Damien Delaney word hy daar so plat getrek met bal en al daar so die Ruben Love loskram wil ontstaan so 12-3 binnenkant die halfgebied van Nieu-Seeland 15-3 van die kantlijn aan die open hoekkant van die veld as die bal ingedra word deur Suid-Afrika se Snell Kolisie bal beskikbaar vir Reinagh nou ingedra daar so deur die hardwerkende Jasper Wiese maar hierdie keer word sy paal vir hom onseremonieel gelig hy word teruggeduik en so bring nou Nieu-Seeland die bal gaan afvat maar toch die bal wat uitkom aan die kant van Suid-Afrika nou sit Sacha Feinberg maak hom so oor die bal kruiskop van hoog hoog lig en op bal agterna gesit daar deur Ivan Hooker maar is skoon vang binne daar so deur heel agter Damien McKenzie en so Skalk sê hierdie verraderlike wynkie die kan 'n groot faktor wees in hierdie wedstryd intussen is dit McKenzie wat vastrap is so 5-3 buitekant sy kwartgebied of liewer binnekant sy kwartgebied en hy skop die bal uit maar vinnig ingeneem daar so vinnig ingegooi daar so deur Jason Kolbe en dan Sacha Feinberg maak hom so loop hy hardloop daar vas daar teen Quintapu dan bietjie koppe geslaan daar so en ek dink dit gaan 'n strafskop wees vir Suid-Afrika inderdaad die geval daar so ons sal moet sien daar so die skeieregter wil gaan kyk daar maar dit is dadelik daar so die mediese personeel wat ander gee daar Sacha Feinberg Mongo Mzulu om te kyk daar so of hy dalk verdere behandeling kry intussen meneer Angus Gardner die assistent skeieregter wat daar vir die skeieregter wys ons moet daar gaan na die TV skeieregter toe meneer Eric Gozins die TV skeieregter van Frankryk die word aangeroep hulle sal moet kyk na daai uitslag daar deur Quintapu gelyk of dit die buitesenter was daar op Sacha Feinberg Mongo Mzulu en as daar direk contact met die kop was, kan dit dalk 'n moontlike geel kaart wees, so vroeg in die wedstryd.
1: Ja nee, dis daai buitesenter wat vreeslik hoof gaan in die duikslag in en ek weet nie of die luisteraar kan hoor nie, maar dis nou hier op die groot skerm en dit is definitief die skade wat ook dink is 'n baie hoog vat gewees. Ek dink dalk 'n moontlik ten minste strafskop wees, maar moontlik bietjie meer as dit. Die ons sover, dit wil ons kyk dat die verdediging is baie vinnig op ook van die All Blacks hierdie keer. Ons sien hulle staan amper op die hoekkantlijn en hou die Springbokke bietjie onder druk. Ons het gesien daai eerste van die lyn staan af twee groot duikslae gewees. Vat die Springbokke terug op die agtervoet. Jasper Wiese wat so goed gedoen het met die bal dra het ongelukkig sy paale gelig soos jy gesê het. En ja, dit het die Springbokke bietjie onder druk was in daai geval.
0: Ja, dan is die skeieregter in die mening van Pieter Dane dat dit net 'n strafskop is. Die skouers stem nie saam daar nie. Intussen is dit Feinberg, maar kom ons die loskakel van die Springbokke oor die bal uitgeskop het, so 2-3, buitekant die kwartgebied van Nieu-Seeland, hoofpaviljoenkant van die veld, in Suid-Afrikaanse Melke Marks, sal die bal kan ingooi, die vorige lijnstand, kort lijnstand geroep deur die Springbokke, en nou draf daar so eers lyk, maar ja, hierdie keer Kobus Reinig die draf daar na Melke Marks, en sê van waar hy met die bal moet ingooi, voor in die lijnstand, Ewen Etzebeth, achterom Ruben Norkee, dan Jasper Wiese na agter is Pieter Stef de Tooi, bal oor die lijnstand gooi ingroep neem, daar so deur Jasper Wiese, en die sevelder tot so, Tentre binnenkant die kwartgebied van Nieu-Seeland, as Reinig die bal kry, so kort teruggeer, daar is in die handen van de Rowe, is dit daar so door die Norkee, Rowe Norkee, is so 5-3 van die doellijn, maar is een strafskop daar so, die bal vastgehou, sê die skeidsregter, met die All Blacks, die bal so byna gaps daar, en dit is Pieter Lekai, die kantman wat beloon word daar so, strafskop en een gilde geleentheid daarmee heen.
1: Pieter Kalakai wat ons uitstekelik doen daar so, die Springbokke wat selfs 'n bietjie geïsoleer het met daai deurbreek daar so, en fantasties op die grond gedoen. Pion, ek moet gaan noem daar so, McKenzie wat daar so die kantlijn opsoek, maar het weer eens die windfaktor, druk die bal terug, en ons bring spel weer terug binne in die kwartgebied van die All Blacks.
0: Ja, inderdaad, die windfaktor al reeds daar so, die bal heeltemal teruggewaai deur die wind, maar as lyn staan op die kwartlijn van die All Blacks, met die All Blacks vir die bal kan ingooi, Sam Derry, die slot gaan staan, die voor in die lijn staan, dan sien ons ook daar vir Topoe Wai, die staan achter om kortman lijn staan, vierman lijn staan geroep daar door Nieu-Seeland, vir wie is het bedoel? Dit is daar so vir Topoe Wai, die bal ingedra, daar so door Savaya, loop hy vir hom vast daar, so teen die van Hoeker, loskram ontstaan, so 6 meter buiten kan die kwartgebied van Nieu-Seeland, 18-3 van die kant, en af hoofpolbeenkant van die veld, is Cam Roygaard, loskakel van Nieu-Seeland, trap vast hier achter die loskram in die linkervoet, skop vir hom, hoog die lig genaald, bal so teruggeklap, voor en toe geklap daar deur Suid-Afrika Skram voordeel daar van Nieu-Seeland as Ruben Love die bal kry. Op sy beurt langs is hoe Vopang gee, dan is het daar so. Is het op Hawaii, die groot slot, maar weer die bal beskikbaar van Roygaard na Love toe. Nou hierdie keer is het die buiten center te koe, maar hy loop vrong vast aan haar nekker verdediging van die Springbokke. Bal nou ingedra daar so dier die vastkopse Tyrell Lomax, hy voelt er tot so halve meter buiten kan die kwart gebied van Nieu-Seeland. Nou is het die kaptein Ali Sevilla trap, hy vir hom vast, maar hy loop vrong vast aan teen Wiese. Die skuifrechter gaan hulle terugroep daar, so dit kan nog wees, een strafskop vir Nieu-Seeland van kant spel. Dan daar sit meneer Angus Garner by die skuifrechter net attent gemaakt het daarop. Ons moet sê of dit was vrij aanslaan. Pardon, die aanslaan daar van Ivan Hoeker. Baie moeilik daar in die lichtskalk om die bal te bemeester wat so hoog gaan.
1: Natuurlijk hierdie, soos die Louis Calabash is die ander woord, die so vir die, of die ander naam vir die FNB stadion, hy het geneigd het om die wind wikkie te laat draai so binnen, so het is een bykie onvoorspelbaar, maar hier is een goeie punt van natuurlijk hoe die verdediger van die Springbokke was, die spel is teruggebring tot so 5 meter van die halflijnlijn af, die Springbokke het die opleks teruggedruk tot in die eie kwart gebied, en is net vir die vinnige opkom verdediging wat hulle baie goed effectief uitvoer op hierdie stadion.
0: Ja, baie beslis ook die eerste skram van die wedstrijd, die strijd vir die pijnproef, wat hulle lippe aflek vir hierdie eerste skram. Daar is baie gepraat hierdie week in die media oor die skrams, maar dit is hierdie formidabele pak voorspelers van Zuid-Afrika. Dat skram van die Nieu-Seelandse pak voorspelers wat laatst week so bieke beter geskram het, maar nog steeds gesukkel het. En ons sal moet sien, daar is George Bauer, die loskop stut, die het gesê, hulle is lis vir Zuid-Afrika. As Roygaard die bal kan ingooi, goed ingeslaan, daar is het hier beide pakke. En dan kom Zuid-Afrika, maar hy skram na, sal maar die Nieu-Seeland die kry vir hom. Dit is Jordy Barrett, so kort aan gee daar so na Taupoa toe, loskram ontstaan op die middellijn. En dan gee daar so in die handen daar van Peter Lakai. Hy is op die 10-3 lijn, dan trap hy af, hy loof vir hom vasthoud in Melke Martensbal, wat loskwaar voor hem te gespeeld door Kobus Reinag. Skuiter gesê, hy moet aangespeeld worden, hy word teruggeval, daar is het door Will Jordan. Tot binnenkant sy kwartgebied, as hy die bal kry, begin met sy teenaanval. Denk dat hy wat hy moet doen, want wij ken, maar dan een tweede man, maak hy recht uit Will Jordan, hy is op die 10-3 lijn, is hy steeds op die voor, en toen Will Jordan sê die bal achterna, en hy is binnenkant die kwartgebied, en hy teruggeval word, is hy daar so die rekord, ja, en hy moet kom red van Zuid-Afrika, en dan doen hy prachtig met die linkerkoot, en hy sjoe die bal uit, hy sjoe die bal uit, so 8 meter buiten kan die kwartgebied, dan so 9 meter, en daar kan lijnstand plaas, en maak binnen een stukje rugby daar hier, Olex.
1: Will Jordan natuurlijk ook bekend vir sy deurloop is, hy is letterlijk daar dier die hele Springbok verdediging lijn gewees, goed gedoen dier Colby om terug te kom om hy bal weer te onderskep, en natuurlijk Colby wat vandag in sy derde keer maar in heel achterposisie speel, so definitief baie goed gedoen daar om sy spoed gebruik, en dit bring spel, hy sal net so 10 meter binnen die 10 meter lijn van die All Blacks op die aanval.
0: Nou dis Asafo Amuari, anker, hy maak gereed om in te gooi. Sam Daddy, die gaan staan nie, maar ons weer voor op Joe Bauer. Nou is het Remco, wat die bal kry, daar is een Tupua wat vir hom indra. So 12 meter binnenkant, die algebied van Zuid-Afrika. As die bal nou ingedraag word, daar is het hier Luke Jacobson, die nummer 7 flank van Nieu-Seeland loskram, daar is so 18-3 van die kantlijn af. 14-3 binnenkant, die algebied van Zuid-Afrika, nou Terrell Lomax. Die vastkop sit, hy voelt er so 4 meter, is nou net so 5 meter buiten aan die kwart gebied as Cam Roygaard die bal kry, nou is het Jordy Barrett, kort aan geer aan, so door de koa, stamp hy daar, en gauw dat even net so buiten aan die paard uit, loskram, dan staan so 5-3 buiten aan die kwart gebied, Jordy Barrett weer die bal gaan kry, nou is die handen van Damien McKenzie, na Leroy Carter, Carter wat daar neergetrek word, maar Roygaard die skramkakkel het, van so vop aan geer aan, die bal gaan verloor, maar recht gemaakt daar, so door de koa, waai, die slot van Nieu-Seeland. Hierdie keer bykie in Zuid-Afrika waar die spel starig gemaakt het, as McKenzie en Lavie bal kruis moeilijkheid met Zuid-Afrika. En die oorkant daar so is dit, lijkt my, dat is het Peter Lakai of Luke Jacobson. Hy voelt er toe tussen die kwartlijn en die doelen van Zuid-Afrika, as Roygaard die bal kry. Nou ingedra daar so door Adi Sevilla. As Roygaard vir hom kry na Ruben Love toe. Ontwijk uit daar vir Oxnett, hy is 6 meter van die doelen af. Nieu-Seeland op die voorvoet, as Roygaard die bal gaan kry. En die ander daar van Jordy Barrett, weer hy oor aan gee, is het na Peter Lakai. Nee, dit is al na Tofu Wai. Elke wat verloor gaan daar, soos uitrechter sê, dit aangeslaan door Zuid-Afrika. As hy aangedans word, hier Nieu-Seeland die bal te kry, is Roygaard die bal kry, kom voor die dag is jou pop aan gee. Nou is het die helft van Will Jordan, en die kom Will Jordan. Hy sit bijna op die doellijn. Jordan is sy 60ste, Tootsang word ingeklim door Nieu-Seeland, as Roygaard die bal gaan uitgrawe daar so. En die ander daar van Love, dan kry hy vir Jordy Barrett, hy kry man in bal, ook sy bal verloor daar. Ja, uit die bal verloor. Maar die skuifrechter is en daar is geen voordeel nie, daar gaan teruggekom word vir die skram, en Nieu-Seeland sy die bal kan ingooi.
1: Ja, ons sê natuurlijk hierdie aanval van die All Blacks, soos ons gesê het, die buitenkanaal het ons so effectief gebruik, en hierdie keer sien ons vir Luke Jacobson wat ook aan die leiding kom, baie goed gedoen, soos een bietjie van die combinatie tussen de losspelers en hulle vleuels. baie goed gedoen. Die City Springbokke definitief onder druk. Maar Dion, het lyk toch daar so of hy iets raak gesien was en het is die televisie skeidsrechter ingeroep word vir iets.
0: Ja, die skeidsrechter wat hier ingeroep word, ons gaan nou kyk daar so. En sien daar is dit, hoe dit kan ook Sasa Feinberg moet zoelen wees met die bal dan opzettelijk afgeslaaf het. En dat kan moeilijkheid wees voor Zuid-Afrika, ons moet kyk skal daar op die grootskerm.
1: Ja, dit is natuurlijk die oplik wat op pad in die doellijn toe is en dit was een goeie 5 meter weg van die, van die doellijn af gewees en dit kan moontlik dat ook selfs bietjie meer as een strafskop wees as hy dat hier homself skuldig bevind, Dion.
0: Ja, my sin sien ten minste geel kaart en moontlike straf die ook nie uitgesluit nie. Ons sal moet sien of daar kruisverdediging was daar wat een moontlike 3 kon gekeer het en die nie, dan sal dit een straf 3 wees en soek een geel kaart. Dit is dat jou fijn wat mogen we zoeken.
1: Natuurlijk die opblik wat vreselijk baie goed doen en beproef rarig die laatste paar minuten nou vir die Springbokke se verdediging. Verdediging wat blyf vinnig opkom. En baie effectief is daar in die middenveld, maar nou het ons meer as 1 keer gesien die buitenkant, kom hulle toch voorbij. En dit is toch iets wat ras je dan moet dan kijken.
0: Ja, dat is een geel kaart. Dit is Sasha Feinberg, want we zullen uit van zijn 10 minuten langs de kantlijn zit. Scheidsrechter die mening toegedaan dat het niet een straf 3 verdien nie. Net een strafskop, maar dat is een baie spinsige strafskop van Nieuw-Zeeland. Want die strafskop is zo'n 8 meter binnenkant in die kwartgebied van Zuid-Afrika. Het is net ook een plaasvanger wat nou sy verskyning gaan maak. Dit lyk of het Mani Libbo kan wees. Ons sal net goed sien daar of het Kirby Arantse of Cecil Colbus wat die veld gaan verlaat. Het sal een gevoelige slag wees vir Suid-Afrika. Skalk as jy daar kan kyk daar of het Kirby Arantse of Cecil Colbus.
1: Ja, dit is Kirby Arantse wat ongelukkig af is. Ons het laatst week ook gesien dat hy bietjie gehouk in punk het. Misschien ook hier 100% gewees nie. En dit is bietjie terugslag natuurlijk. So ons gaan bietjie skommel nou moet sien. Ons gaan jy waarschijnlijk sien dat Libbok nou op die oomlik gaan hy op lucht loskakel moet inskakel net met Sasha Feinberg wat nou af is. Maar dit het ons nou soortgelijk wat ons laatst week ook gesien en bykie die omskammeling van die achterlijn en dit gaan op moontlik bykie die plan bykie omkrap vir die Springbokke.
0: Ja, nou sê nou die numerische voordeel intussen Ruben Love wat net doodluid op die bal gaan uitskop. So 6-3 van Zuid-Afrika se doellijn af met die lijnstaan wat gaan plaasvind. Met Nieuw-Zeeland kan die bal kan ingooi. Dis Jaker Asafu Amoa, hy sal die bal kan ingooi. Twee keer het hy voor in die lijnstaan gegooi, maar kan nie in die geval wees nie. Hierdie keer is dit daar so, dit is de Kouabai. Kan afgeskild daar so door. Dit is Jaker, hy voel dat so 5-3 binnen kan ek doelijn af. En dan oorgebars daar so door Nieuw-Zeeland. Is om het kind daar, wees het Arie Sevilla wat oorgebars het daar so. Dis die kaptein Arie Sevilla. Van die lijnstaan af in die verende spel, maar afgeskul. Het toe kaptein Arie Sevilla wat oorbaas vir die eerste punte van die krachtmeting. Dadelijk buiten het die numerische voordeel uit. Ook die kanaal aangeval en hulle word beloon met de 3.
1: Baie goed gedoen daar so, en ek dink die Springbok het amper gewag dat een bykie weier gaan speel. En hulle moest toe met die een minder ou in die achterlijn, bykie opgeskuif het. Sevilla natuurlijk uitmuntende losspeler en natuurlijk hy en sy broer hou natuurlijk nou nog steeds die rekord vir die broers vir die meeste 3 al gedruk het vir die All Blacks en as ons nou kyk Sevilla wat natuurlijk vir sy 34ste 3 al oor is, ek bedoel dit is groot telling vir 'n 8ste man en is dit absoluut klas, maar dit is aanhoudende druk gewees natuurlijk met Kobe wat af is die al natuurlijk een skopskoen het ook een bykie van een patroon gaan wees.
0: Ja, net waar die geval intussen is het Ruben Love loskaart toe van Nieuw-Zeeland wat nog 2 punte gaan bijvoeg. En dit is die eerste punte van hierdie krachtmeting na 11 minuut in Nieuw-Zeeland wat voorloop met 7 punte teenoor 0.
2: Ja, ook
0: en dit is Nieuw-Zeeland wat daar so vir 'n paar minute druk toegepast op Suid-Afrika die bal baie vinnig gespeel het. Hulle probeer hy tempo lig. Hulle het 'n aansienlike ligte pak gespeel, baie meer beweeglike losvoerspelers. En dan die strategie om Suid-Afrika van sy voete af te hardloop. En tot dusver werkt dit in het totaalde bediende vullen, maar nog baie water wat in die see moet loop. Het is een Mani Libbok plaasvanger loskakel, wat daar van die middelkolliekie spel sal kan hervat. Wijs daar vir sy paar voorspelers, kerels, jylle moet achter die bal wees. En Mani Libbok kom vir hom vlak, lekker hoog daar, so word gecompeteerd daar door Suid-Afrika. Ballen so ongelukkig daar, bijna afgeneem door Suid-Afrika, maar dit is aangeslaan. Scheidsrechter sê, Ebenezer by daar in die lucht, ongelukkig. Die bal aangeslaan en daar kan geskram word. Daar kan geskram word, so 8-3 buiten in die kwartgebied van Nieuw-Zeeland. 8-3 van die hoofpalwoonkant van die veld af. En met Nieuw-Zeelandse Kamerooigwaard wat die bal sal kan ingooi.
1: Ons het baie mooi gesien dat Hoeker natuurlijk al ingekom vir die afskop. Hy is baie effectief geweest die laatste 2 toetse onder die hoofbal. En nou sop met die afskop en amper was dit die bal geweest vir die Springbokke. Maar gelukkig net die hand bykie voor het toe geweest daar so.
0: Ja, tussen die kleurenskram van hierdie wedstrijd, die klassieskram Suid-Afrika baie goed begin, hulle het New Zealand so bijna aan tree raad gehad, maar die bal het uitgekom aan die kant van New Zealand. Hierdie keer moet sien, is Oxen & Chase wat in tyde low match, en wat van die vorige toets gekarnuffel het, aangestaan word hier hierdie twee pakke. Rygaard, die kan die bal inrol daar, so hierdie keer die beter skram van New Zealand, kanaal 1 bal. En nou is het New Zealand, wat Suid-Afrika so'n bykie op die achtervoet het, met Jody Barrett, wat die bal kruis, so voet aangedaan aan die oorkant toe, na Leroy Carter toe, bemeester uit die bal, ontskop uit die bal voor en toe, gaan het rechtsweets uitwees, en die bal gaan een keer wip, wip, en dan kan hy dan oor die doodlijn rol, en word teruggeval daar so door Suid-Afrika, is het Jason Kolbe wat die bal gaan kry, en dooddruk daar so, dis een baie klein doelgebied, moet ek ook sê, iets kan daar geen meer as 5 meter in breedte nie.
1: Natuurlijk gebouw vir die FIFA wereldbeker natuurlijk, en is dat miskien ook die afmeting wat geneet was, eerder vir een sokkerwedstrijd as een rugbywedstrijd, so ja, baie knap doelijn daai.
0: Ja, inderdaad, die geval is Manny Lubbock, inskop van die doelijn af.
3: Let's go!
0: Staan is half onder die palen, dit is nou Manny Lubbock. En dan trap hy vast van hy rechtervoet, skop vir hom af. Bal so bijna aan die handen gekry door New Zealand, maar aangeslaan daar, gelukkig in Suid-Afrika. Want het was dan Pieter Lekai wat op pad was doelijn toe. Maar dat kan geskram word, hierdie keer Suid-Afrika, so koop is reinig wat die bal sal kan ingooi. Van die afskop af New Zealand, wat die bal ongelukkig vir hulle voor en toe aangeslaan het. Met die gevolg is dat dan nou geskram moet word.
1: Lubbock met Ricky, hoe risiko rugby daar speel, natuurlijk hy die doelijn inskop gewees en dan baie vlak gedoen. En het natuurlijk met een baie giftige aanval van die All Blacks, sit hulle selfs een klein bietjie onder druk. Gelukkig vir die Springbokke, ja, was daar een vorentoe aangee of een aanslaan gewees daar in die lucht, maar amper, ek hier bietjie onder druk vir die Springbokke gewees.
0: Ja, nou is jy bijna 15 minuten verstreken in die eerste helft met New Zealand natuurlijk op 7.10.0. Kom is Reinig, die sal die bal kan inrol daar so. Tina A is er weer, die trek daar uit die slot is so naam toe, voor hy daar wil inzak daar.
3: Boy!
0: Dit pakken wat in, wat reinig, die kooi kom nie onder die voete in, wat gaan langs op die melkermaak, en een strafskop weer, Suid-Afrika gaan beloon word. Ek moet sê, ja, inderdaad die geval. As ek so kyk, dan denk ek is het Tyrell Lomax die vastkop stut, wat gestraf word op taal
3: team.
0: Ja, dit lyk of het Tyrell Lomax wees, wat het al sê, Suid-Afrika wat beloon word vir die formidabele skram daar so.
1: Lombokolo wat definitief sy beste sy oor had kry in die skram. Natuurlijk eerste skram gewees op die Suid-Afrikaanse ingooi gewees en ons sien hoeveel keer hierdie wapen is vir die Springbokke. Laas ek het ons gesien dat hierdie skrams nie beloon was nie en hierdie keer natuurlijk een bietjie van een ander benadering deur die skeisregter en goeie geleentheid net om hier so uit die kwartgebied uit te kom.
0: Ja, dis Lubbock wat verlichting kan bring en hy bring dit met baie goeie lijnskop. Want as selfs die skeisregter met Gader wat sy vlaggie hoog steek is so 8-3 binnenkant in die halgebied van Suid-Afrika. Dis waar die lijns dan geplaas word en dis waar Melke Marks hierdie stuk graniet van Dimmesden die bal sal kan ingooi. Eers word ek jy terug gehou daar door Suid-Afrika wagen hulle die bal ingooi. Dit is Roan Orkee, dit is die man met die lijns dan tekens, lyk my roep daar vir Suid-Afrika. En dan is dit Kobus Reinig wat nader draf om dit daar te gee vir Melke Marks, want dit is een vryskop van Suid-Afrika. Vinnig getiks op die geneem daar door Reinig. Daar in die handen van Jasper Wiese. Weer hy nog voor en toe los, Krammel staan so 8 meter binnen kan hy afgebied, want Afrika recht in die middel van die veld, hy sit weer daar so na Norkee, word hy gelak daar, maar die bal beskikbaar vir Suid-Afrika, Reinig vir die bal kry, nou na Manny Lubbock toe, trap hy af daar, ontwijk sy bijna daar vir Jacobs, en word hy gelak daar, stadige bal vir Suid-Afrika, is Reinig vraag vir die bal, nou gry vir hom kry, vir hom so terughard met sy linkervoet, so sê dan so bijna oor hy loskram, drijf daar so Norkee waar die bal kry, gaan hy dadelijk grond toe, Loskram nou so 9 meter binnen kan hy halfgebied van Suid-Afrika, 18-3 van die kant, en half van Reinig. Hierdie keer gaan hy daar so, net vooruit ons kop, kan het een strafskop wees.
3: You two swing around, no you can't.
1: Dit lyk een bykie of die All Blacks bykie hulle geduld al verloor, die Springbokke wat het bal baie stadig maak, en daar so die skoon maak, daar so, dier Pieter Lekai. En dit is gelukkig, ja, dit is bykie geduld daar so gewees. Maar goed gedoen, daar is nog steeds dier die All Blacks. Ek wil hulle hou nog steeds terug. Ons het sien bykie dat die Springbokke sikkel om hier enige gaten te kom op hierdie stadium. Die verdediging met banks vaststaan en vooral so om die eerste kanaal beide die afbreekpunte baie effectief. Ons sien hem weer die Springbokke wat sy nader stap na hierdie lijn staan toe. En ek denk dit al klaar, reeds die vorige lijn staan selfde ook gebeur. En een bykie daar geduld getoets van die All Blacks.
0: Ja, Melke Mark maak gereed om die bal in te gooi. So tussen die kwartlijn en die middellijn voor die lijn staan. Even met die FC Wit bemeester van hem prachtig nou ingevlucht hier die Springbokke. En hulle draait so bykie voor en toe met die All Blacks. Hulle stap nou so bykie met New Zealand. En hou wel af aan gebrek, dan is hy nog steeds ouwe van trouwens, hulle hou Brom hier soos, kijk, sê, hulle moet hom gebruik, Malcolm Mark, jy hou die bal hier achter, en nog steeds is het Afrika wat voor, en te beweeg, hulle so 5-3 buiten in die kwartgebied van Nieuw-Zeeland, so 6-3 van die kant, en af hoeveel boomkant van die veld, strafskop voordeel vir Nieuw-Zeeland, as hy nog die bal gaan kry, nou in gebars daar so dier Wisse, die bal beskikbaar daar so, die skuitrechter sê, ongelukkig was aangeslaan, maar geen voordeel nie, wijk daar so, wijk vir my na Tyrell Lomax, vastkopstut, ja, hy is die skuldige daar omgekom, in die losgemaal, en nou besluit jy mens tyd daar, gesê, ja, politie van hulle paal uit die korrel, of van hulle die kantijn opsoek, en alle waarschijnlijkheid die kantijn skal.
1: Ja, ek dink met Sasha van Burg en natuurlijk met Chester Colby af van die veld af, maar die Lebok nog nie die meest betrouwbaarste nie, maar ook goeie momente vir die Suid-Afrikaanse span, en natuurlijk nou om die spel binnen die 5 meter van die doellijn af te kry, en die moment op te hou, ons het die Springbokke rarig waar romper, 10, 15 meter laas gesien na by hierdie kwartlijn kom, so ek dink hulle wil baie graag gereedheid maak van hierdie aanvalspositie natuurlijk.
0: Ja, dit is Malcolm Marks wat maak gereed om die bal in te gooi, maar voor is dit gebeur, moet hy eerst weet waar moet hy die bal in gooi, en Koops Reinig, die kom geen laai boodskap vir hom, dus Oxenche, Loskopste, die kom staan voor in die lijn, staan net achter hom, is dit even net so weet, en daar in die middel is dit Norkee, vir wees het bedoel, is bedoel aan van Norkee, de meester uit die bal nou aangewikt, door Suid-Afrika, maar dit gaan een strafskop wees, ek dink daar is in beweeg voor die springer, ja, de technische fout daar begaan dier die springbokke.
4: 8, obstruction.
0: Ja, skuitrechter die obstructie daar gepleeg dier Jasper Wiese. 8, ja, en ongelukkig daar so weer een belovende beweging wat Skabreek lief. Van een getrekskopje geneem daar so dier die All Blackse Cameroy guard. Die kort aangeen daar in die handen van Arise Via. Strafskop voor, hulle is aan die teruggevoel is in die 10-3 nie. En Roygaard die mik weer nie so van een getrekskopje neem. Suid-Afrika sal moet katvoet loop vir die Nieuw-Zeelandse span.
1: Ja, dit is baie teleurstellend gewees met Jasper Wiese wat als obstructie pleeg, een bietjie van een technische probleem, maar duidelijk was hulle recht gewees vir die maalbeweging en die tijdsberekening was net een bietjie uit gewees. Baie slinks van die opleks natuurlijk van die vinnige tikkie daar op hulle eie 5 meter, net om hulle 10 meter voordeel af te dwing en dit bring die spel nou terug naar die 10 meter stiplijn toe. Definitief nie waarvan gehad het nie, maar die ons is ons gesels, hier is Sasha van Burg natuurlijk weer terug op die veld. En dit maak sake dat natuurlijk gelijk op weer wat man op die veld is.
0: Hengs dan plaas van so 9 meter binnenkant die helgebied van Nieuw-Zeeland, hoop op die kant van die veld. Maar daar was so afgeklapt daar, gebengde Suid-Afrika aan die ander gekry daar, so die Suid-Afrika. Lillebok so aangeer daar, so die ander van Jesse Krill. Krill op die 10-3 line en na Cheston Kolbe. Kolbe vond dat so 5 meter binnenkant die kwartgebied van Nieuw-Zeeland. Daar wordt ingedons in die springmokke en Huis het Reinig wat vraag vir die bal wat van een gemakkele strafskop weer. Cynische spel door Nieuw-Zeeland, uitslinger voor hem uit en Jasper Wiese. Hulle wacht vir Jasper Wiese, dat is van hom terugkijk, maar die man nog steeds beskikbaar vir die spring, ook aan de Reinig is daar. So kort aan geer, daar is nou ook al oude Amani Lubbock, en oor aan geer, daar is alweer Ethan Hooker, ontwijk uit daar, so vir Diamond McKenzie, uit so 5-3 van die kant, en af van 5-3 binnen kan die kwart goed, as Reinig die bal kry, nou sit hy gedra daar, dier Mokomus de Zulu, hy vond er so, tussen die kwart en die doel, en as Reinig weer die bal gaan oppik, so bykie tentatief, daar so word hy teruggedraai, daar so, en is nog steeds strafskop voor in Suid-Afrika.

0: amper daai beweging was meer van 'n Nieu-Seelandse beweging skaap. Ja, net dit is Afrikaners wat gebruik maak van daai voordeel wat hulle gehad het. Ons het baie voorspelers gesien wat reg was vir daai direkte kanaal. Hierdie keer speel hulle wyd, vang se bietjie die opblaks om kant wat almal op bietjie ingetrek het. En soos jy terecht sê, definitief 'n soortgelyke 3 wat ons hierdie All Blacks van tevore in hierdie reeks al gesien het.
1: Dis in Sancho Fine, maar kom ons hoe by die bal kan stel en hy kan hy bal stel so agter die buite die kwart van Suid-Afrika. So al betref van die kant, lyn af op die kant van die veld 'n moeilike doelskop. Wat hy met hierdie verraderlike windjie moet in ag neem, maar hy tref hom in die regtervoet, gaan die vlaggies omhoog skiet. Ja, nee, ongelukkig nie. Dis is die twee assistentskeidsregters wat wat kom hy vlaggies omhoog te skiet. Maar dan het afgehou, maar net in Suid-Afrika se eerste punt 'n goeie 3 gewees daar. Goeie agterlyn beweging, goed gedoen Damien die Allende in Kaffie Arend sit die gaan rond af daar in die regterhoekie. Nou so 23 minute gespeel uit die streek in eerste helft en Nieu-Seeland wat voorloop met 7.5. En Ruben Lamp loskakel van Nieu-Seeland. Die spel kan speler vat die so van die middelkolletjies kom vir hom lekker hoog, lekker diep. So Pieter Stift het toe by die bal probeer rang nou hy gaan die bal mis daar om hom Feinberg moet Mzulu by die bal bemeester van Suid-Afrika. Loskram ons dan so 5-3 binne aan die kwartfinale van Suid-Afrika. Reinig met die bal uitskiet daar so in die hande van Eben Etzebeth. En dan verander hy van hy pak voorspelers so 'n bietjie beskerm om hy treintjie te maak vir hom. Bietjie meer spasie daar vir hom dalk met die regter voet hier agter die loskram. Trap hy vast, dan skop hom hoog, hoog die lig en op. Bal ingewag, daar sou dit sit, daar sou die Ruben Lab op sy beurt, na Damien McKenzie toe. Die kant toe, daai kant toe, nou sit Quinto Poa. Die buik te center, dan hy loop hom vast, dan hardnekkige verdediging van die Springbokke by name Kobus Reinach. Maar die Oblak sê het vir hom as Roy Gaar die bal kry. Op sy beurt na Ruben Lab, toe weer hy oorhand gee, dan sou hierdie keer is in die handen van Will Jordan, so pop aan gee. Jordan voor hom tot op die 10-3 lijn van Suid-Afrika. Teen aan die kant, en hoeveel die kant van die veld, as Roy Gaar die bal gaan uitkrap, daar in die handen daar van Leak Rufua. Kop afdryf, hy voor en toe loskram, nou so 9 meter binnenkant die halfgebied van Suid-Afrika, as Ruben Lavie bal gee, nou so na Sam Derry, weer is hy daai oorhand gee van Jody Barrett, wat spasie skep daar vir Leroy Carter, hy voelde dit so op die 10-3 lijn, die kant toe, daai kant toe, nou maak hy recht, hy is op die 10-3 lijn van Suid-Afrika, nog steeds is hy die Leroy Carter, nou so 12 meter binnenkant die halfgebied, as die bal ingedra word, daar so deur Nieu-Seeland, vinnige bal van Nieu-Seeland beskikbaar, as Lavie bal kry, so steeks kom hy voor en toe, in die kantlijn, wat gaan die bal gaan rol, daar, hy gaan nie uitrol nie, as Feinberg moet hy die bal oppik, skop hy vir hom veld af, en gewacht daar, so die Ruben Lav, op sy beurt slinger hy vir hom uit daar, in die ander daar van Quinto Poa, die buitencenter, steek hy vast, nou maak hy reg uit, so Foppa gee dan die kant toe, die kant toe, los kan ons dan so 8 meter binnen, kan hy algebied van die springmokke, 18-3 van die kwart, achter van die kantlijn af, val en gedra daar, so weer is het Pieter Lekai, nou is het Will Jordan, hy vastgevat aan die Malcolm Mark met die bal beskikbaar vir Roygaard en Roygaard breek weg, nou soek hy aan sy ding, hy kry vir Jody Barrett is binnen aan die kwartgebied, nou is het Sam Derry, die sloot uit van de tot so tussen die kwartlijn en die doelend van Suid-Afrika en die skrijfstrechter sê die hoogkant gespeel word opgepikt, daar so weer Ivan Hoeker wat die bal gaan red aan Suid-Afrika bal afgeneem, daar so is het Ivan Hoeker en sal met sy man nie te min, Suid-Afrika en die bal terugwin en kom sy reinig, daar so gaan hy selfs kom nie, hy slinger vanuit na Mani Lubbock toe diepte lamp vast, daar dan moet haastig skop Wallace en Vleene, Sam Derry wat op hom al gepuil, maar die bal is nie uit, die ander gekryf van Ruben Love, loskakel van Nieu-Seeland, begin hy met so'n fop aangene, en dan loop hy vir hom vast, daar sal die uniforme dangle, Pieter Stift het toe, wat vir hom aan vermiddel deur duik, maar die bal beskikbaar aan van Nieu-Seeland, as Roy Gaar die bal kry, nou is het weer Jody Barrett, Nieu-Seeland so'n bietjie tentatief op die aanval, maar weer is het nou Roy Gaar, nou is het Lomax die vastkopste, die draai vir hom in so'n fase 6 bal besit, Roy Gaar weer vir hom kry na Love toe, weggebast, dan so lijkt het Pieter Lekai. Hy voelt het tot zo'n 18-3 binnen, kan die kwartgebied, als die bereelgebied van Suid-Afrika, as Roy Gaar die bal kry, nou na Derry toe van de richting, Derry kop af, maar loop rond vast, weer aan die grof geskit van Suid-Afrika, maar die bal is beskikbaar vir Nieu-Seeland, is Roy Gaar, nou sit daar, so na Dupua waai, hy beweeglike slot van hulle, hy voelt het tot zo'n 5-3 buiten, kan die kwartgebied, as Jordan die bal kry, na Savea, na Leroy Kater, die aan die kantlijn, en Kater is 5-3 van die doel, en dan word hy gelak daar, het is verrangte tydslag daar, so nou word gebars, hy word die bal opgepikt daar, so met sin, is het weer Savea, is het weer Savea,
2: it's a turnover by Green, try is good.
1: Ja, dat is het 3, die tweede 3 van die middag, die Ari Savea kaptein van Nieu-Seeland. Hy gaan rond af daar aan die oorkant. In die hoekie daar aan die oorkant, op die kant van die veld. Voor in Nieu-Seeland se tweede 3 in die 26ste minuut aan die voorsprong rek nou. Nieu-Seeland 12, Suid-Afrika 5.
0: Ons kyk natuurlik die All Blacks beproef nou al vir die laaste hoeveel fases vir die Springbokke se verdediging maak elke keer bietjie grond en nou het ons gesien weer eens aan die buitekant soos ons nou talle male gesien dis waar hulle gevaarlik is, dis waar hulle

0: momentum kry. Dankie tog, baie goed gedoen deur Hoeker om my vorige aanslag te kon stuit het van hierdie keer glad nie. Goed gedoen daardeur Kater, buitekant gekom en natuurlik die allerteenwoordige Sabia. Nou soos ons op die groot skerm kyk, Dion, is as hoor die skade wat ook nie hulle baie gelukkig is, het lyk tog of hy bal en hy baie afbreekpunt waarvoor ek voor toe gegaan het. Ek wonder of die skeieregter dalk gou weer daarna moet kyk, maar die skade aan die oorkant se paviljoen is nie gelukkig.
1: Ja, en tussen Ruben Love wat die goalskoop waargeneem het, hy was nie suksesvol nie, maar is die skeieregter, dink ek, wat nou wil navraag daar aan die TV skeieregter. Tussen New Zealand, hulle het al teruggevallen Suid-Afrika, wat nou terugkom daar so na die afskop toe, dink die drie gaan staan. Maar op die kyk weer lyk het wel of die waar een moontlike aanslaan was. Die TV skeieregter wat nou ingeroep word, Arie se weer wil kom hoor of die drie wel gaan staan.
0: Ek dink nog moet gekyk word wat sy hand was al betrokke het, kon ook moontlik is, Promok hand ook gewees het, moontlik, maar ja, dit.
2: I thought one here, he was part of the Rock on the clean out, that's how I saw it, but I'll keep it on.
0: Ja, spel gaan aan.
1: Ja, spel in het vat met Santo Feinberg, Mongoma Zulu, wat spel kan het vat van die middel, kan ik in Nieuw-Zeeland van voren met 12.5. Hier is een laat traject, skop daar so, deur Santo Feinberg, Mongoma Zulu, en hy gaan die bal uitjaag, die bal wip so binnen aan die speelveld. Maar die Nieuw-Zeelandse twee spelers wat van mekaar kyk die bal gaan vang en dan is die bal uit oor die kantlijn en dan kan eindstand plaas vind so 5-6-3 buiten aan die kwart gebied van Nieuw-Zeeland van die hakker Asafu Omau die bal kan ingooi kort eindstand groep deur Nieuw-Zeeland is daar hier voor in die lijn staan achter in die lijn staan daar so is dit de voorwaai is het vir hom bedoel of is het dan vir Derry bedoel net dit is vir Peter Lakai bedoel bal ingedra daar so deur Nieuw-Zeeland onder hulle tot soon.
2: Nou,
1: 10-3 buiten kan die kwart gebied van Nieuw-Zeeland loskrum wat ontstaan, Rijgaard.
2: Stem
1: skakeltrap vast, maar Rijnlink of uitskop van hoog hoog, die ligt nog toets daar vir Evenhoeker. Evenhoeker wacht vir die bal, prachtig daar, sy die bal kry, maar hy daar so neergetrek, neergeduik daar door Jody Barrett. Maar die bal opgepikt daar door Suid-Afrika, is Rijnlink uitskop vir hom voor, dan moet teruggevallen word door Ruben Love. As hy die bal kry, so buiten kan sy kwart gebied, slinger hy vir hom uit aan die handen daar van Damien Neal McKenzie. Skop hy die bal hoog hoog, die ligt op. Manny Glibbock wat terug, wat is vir Suid-Afrika, prachtig plik uit die bal in die lucht, uit nou sy dan op Feinberg, maar ons loot op sy beurt, sy steekskop in die lucht in, bal in gewacht, daar is dier Will Jordan, as hy die bal krijg, word hy plat geduik, daar is dier die engste Feinberg, maar ons loot, maar die bal beskikbaar vir die All Blacks, Roygaard is daar, so kort terug geen na Derry die slot toe, hy vorder tot so 8 meter binnen kan die halfgebied van New Zealand, loskram om te staan, 15-3 van die kant, en op hoogpoljoen kant van die veld, en Roygaard die trap weer vast, vanweer gaan hy toe, hierdie keer is het Feinberg, Mongozulu, dan word gecompeteer in die lucht, is al contact tussen die twee spelers, en die bal opgepakt door Manny Lubbock, we gaan hy met sy teen aanval, hy vat tot die tenterlijn van Zuid-Afrika, loskrum om staan, is ook net die bal uit, skiet daar, so in die handen daar van Kurtje Arendse, Kurtje Arendse die volder, tot so 8 meter binnen kan die afgebied van Zuid-Afrika, is Reinig vannacht bij, is dan aan die klein kleed, en dan word recht uitgemaakt, daar dit duim in die ellende, en is Pieter Stift het dooi, nog steeds Pieter Stift het dooi, afgetrapt daar Zuid-Afrika, wat ook binnen, volder wat binnen kan die kwartgebied van Nieuw-Zeeland, loskrum om daar staan, wordt ingedans, en die springt over die bal, en dan gaan we om kry nou, nou zit ook net 10, het is buiten aan die kwartgebied, dan willen we ook toe, oor dan geer dan zo naar Sacha Feinberg, maar ons moet ontwijk uit daar zo, voor Topoa. Waar hier nou is het schakelisie kaptein van Zuid-Afrika, die volder wat so 2 meter binnen kan die kwart gebied, en die bal is op mijn hand gepakt, die Evenheids, wat ongelukkig is het Evenheids, het daar die bal aanslaan, hy wil die bal aanslaan in die 30ste meter van Nieuw-Zeeland, wat scoort op met 12.105.
0: Ja. Ongelukkig, Etzebeth wat al vinnig opgetel het, en al was definitief een bykie oop, die klein kant was al spasie gewees, ongelukkig het hy gegaan en die bal het nie saam toe gekom in hierdie geval nie, maar goeie teenaanval die Springbokke, en nie miskielik, lyk het asof hulle wel begin bietjie speel en begin gaten te kry in die opleks verdediging. Dit lyk baie goed, beter, maar ongelukkig weer eens sien ons hanteringsfoute wat die beste kry van ons baie goeie opbou daarsof. Ongelukkig op hierdie stadium sien ons daarsof is 'n versering van die opleks kant. Dion, ons kan bietjie sikkel om te sien precies wie dit is, maar dit gee natuurlik die Springbokke so beide spanne net so bietjie blaaskans. Ons is nou officieel 30 minute in hierdie wedstryd in en 'n hoë tempo wedstryd. Ons sien is baie los. Ek dink het skop bykie in die hand van die All Blacks. Ons sien ook dat ja, die buitenkanale natuurlijk baie goed uitgebuid hierdie All Blacks so ver. So ja, competitie, ek dink die Springbokke sal definitief hierdie spel bykie onstadiger maak. Ek weet nie of hulle hierdie tasak kan hou nie en ons het gesien in die verlede. Die All Blacks natuurlijk in die laaste 20 minute is hulle baie gevaarlik. Juist omdat hulle die spel wil begin opbring en die bouwne vinniger te maak. So baie interessant so ver, maar stawe competities, soos ons weer sê, maar ongelukkig op hierdie stadium is 12 punte vir die All Blacks en net 5 vir die Springbokke, en dit was die enigste geleentheid gehad om punte te kry vir die Springbokke, was daai feit.
1: Ja, baie beslissend geval, Suid-Afrika sal dalk die spel een bietjie stadig maak, dalk die met die voorspelers speel, dalk Nieu-Seeland ek die door probeer sag maak en karnuffel daar so in die vaste facette. Ons het gesien laatst week daar in die Kaap, hoe baie goed ons gecompeteer het daar op die lijn staan, vir Nieu-Seeland baie kopsiere besorg in die afdeling, en as hulle die hart van die saak ook nog een paar skrams wil verkies, maar het is in sien ons daar so, dit is oomlikskleer wat die veld van moet verlaat, ons sal net moet sien of dit kaptein Ari Sevilla is. Ja, ek dink dit is Ari Sevilla wat ongelukkig daar die veld moet gaan verlaat, maar hy gaan een waarderende saakje applaus krijg van hierdie waarderende 80.000 skade. Ari Sevilla, een van die groot rugbyspelers van die wereld, het denk om in een eie reg wat die veld verlaat, en hy gaan vervang word door Wallace Setiti, ook een baie beweeglike kantman, maar een groot slag, een gevoelige slag van Nieu-Seeland.
0: Dit is baie jammer vir natuurlijk Savia wat al geweest 2-3 gedruk het in die toets, en is rarig net een inspirerende kaptein vir die All Blacks, maar dit lyk asof hy skouer van hom noodlik seer gekry het, as ons kyk hoe hy vasthou, en vars bene natuurlijk nou vir die All Blacks.
1: Ja, vars bene inderdaad, ons en hy sien wie die kapteinskap gaan oorneem, en hy moet van vir dit gaan interessant wees, want dit sou Cody Taylor wees in Haker, maar hy sien in die span vandag nie, en dat moet sien of dit al Jordy Barrett gaan wees. Niet om in af en geskram word, so 3 van die kant, die kwartspiet van Nieu-Seeland. So 14-3 van die kantlijn af, loop al weer van die veld, met Rijgaard vir die bal kan inrol. Hy word ingeslaan, hier is het Afrika goed ingeslaan, daar is om Nieu-Seeland krijg van kanaal 1 bal. Uitgeschiet die tering kant, en nou Will Jordan. En wij kan daar vir Pieter Stef de toe, dan word hy plat getrek, daar deel hoeker, maar die bal beskikbaar daar, so op die 10-3-lijn. Vir Nieu-Seelandse Rijgaard, hy is het na Derry toe. Slot wat so aftrap, hy volder tot op die 10-3-lijn van Nieu-Seeland, 15-3 van die kant en dan hoog op die kant van die veld. En weer vir die soveel te maal, Rooigaard gaan hier die achterste driehoek van Afrika toets met Manny Lubbock, wat hier so op die achternaar dienst doen. Ingewacht hier Lubbock, prachtig dan is Manny Lubbock, wat hom uit die lucht uitplukt, daar bal beskikbaar vir Zuid-Afrika, is Reinach. So kort dan gee daar so nog Melke Marks toe, laat zak uit die skouwer daar so. Ontwijk daar die loskopse George Bauer, maar dan gaan het grond toe, en is een loskrum op die 10-3-lijn van Zuid-Afrika. 17-3 van die kant, en dan hoog op die kant van die veld, met Kopers Reinach. Achter die loskrum, skop hy vir hom hoog, hoog die liggen op. Teruggeval daar Ivan Hoeker, so bijna bemeester Hoeker die bal. Skuitrechter sê die was achter toe, en Hoeker kan aanspeel. Dus van een gebal van Zuid-Afrika opgepikt, en hier kaptein Sia Kolisi, nog steeds Kolisi. Hy vond het so 5-3, buiten kan die kwart gebied, as Evan Etzewet, sy lijf nou skramskakel moet, en as het Melke Marks toe. Lubbock waar die bal uitschiet, daar so na Damien Delaney toe, hy ontwijk daar vir een man, nou sit na Vlame Vogelsalu, en toe sê Kriel toe. Dus het nog twee Arendse, Arendse vond het so 5 meter, buiten kan die kwart gebied van Nieu-Seeland. En gedraan nou weer is het Melke Marks wat kans krijg, hy voel dat het so 5 uur buiten in die kwart gebied. Weer Reinach hier die keer vannacht by. Is vol Koulou, nou is het Feinburg, maar kom so nu so steeds van weer rond, kom hier voor en toe. En die bal gaan rol, daar is ons McKenzie die bal krijg, en hy twee springbokke krijg, wat vol plat uit, so tussen die kwartlijn en die doelijn, en springbokke wat oor oordraaid. Skuitrek, die sê daar kan aangespeeld word, dat het Afrika inklim. Maar is nu Zeeland wat beloon gaan word met een strafskop. Skuitrek, die sê daar is vastgehou, vastgehou door die springbokke. So 10-3 van Nieu-Seeland se doellyn af.
0: Baie goed gedoen, ja, die hoeker om eerstens die bal uit die lig uit te pik. Natuurlijk vroeg toe gegaan, hy skoppie wat deur is, goeie druk opgesit. En die bal by die afrikpunt, so 5 meter van die doellyn af oorgegeneem. Ongelukkig isoleer hy homself toe hy oorgaan. En word toe op kant gevang dat hy die bal vasthou. Maar fantastisch gedoen en hy geleentheid word daar gebruik. Ons sien definitief dat hy Springbokke se sterkte begin so klein bietjie op te kom op hierdie stadium. En dit is goeie momentum gedoen. Die spel is natuurlijk nog steeds verskrikkelijk vinnig op hierdie stadium. Maar dit lyk toch asof ons die spel een bietjie meer hier so binnen die kwartgebied van die All Blacks kan gesien. Soos ons praat, is ons al so paar spelers op die grond. Sien Polisie kry bietjie aandag op sy knie. Ons sien ook vir Jody Barrett. Maar ons een bietjie lyk met sy nek bietjie stijf is en ons een bietjie een wonder roompie opkry op hierdie stadium. En dit is ook maar die tolf wat hierdie reeks nou al begin met die ijs. Dit is hoe intensie rugby. Daar het toets die All Blacks, ons het wat te lang was gesien dat jy so baie toets na mekaar die All Blacks gaan speel. En miskien begin het so klein bietjie sy punte te wys op hierdie stadium. Maar klip harde wedstrijd en ons sien nog steeds. Al by die afbreekpunte, baie agressief van al twee spanne af.
1: Ja, dit is beslis so, tussen sien ons kamer en hande kom daar so. Die pas van die kant van die een van hulle wat begin losmaak daar so. Wat so'n bietjie op en afgedraaf het hier voor ons, van die tijd op kaptein Sia Kolisi. Dit sal kantoor van die spel, het lijkt of het daar so daar in die knie is waar hulle werk, so'n bietjie op die oomlik. Maar dit is geleentheid vir beide span ons bietjie kan jy uitraak hou tussen as polisie wat sê ek is reg, kan kom voort gaan. Maar dit sal wees vir 'n strafskop vir Nieu-Seeland. Met nou is so byna 33 minute gestreek hier in die eerste helfte. Nieu-Seeland het voor met 12 punte teenoor 5. 2-3 gedruk daar deur Nieu-Seeland en 1 van Suid-Afrika. Nou geleentheid vir Ruben Love loskakel van Nieu-Seeland om verligting te bring. Hulle is 'n strafskop 5-3 van sy eie doellyn af. 5-3 van die hoofpoljoenkant van die veld. Ons vasthou op die grond deur Suid-Afrika. En dit is Ruben Love wat die bal gaan uitskop. Nie baie ver nie, want meneer Angus Gardner gaan sy klok hier hoog steek. So 6-3 binne kan die kwart gebied. Een skop dalk van minder as 10 meter. Maar dis Nieu-Seeland wat die bal kan ingooi. By die stadion speel hulle teen die wind. Dis Nieu-Seeland wat die bal kan ingooi. Daar in die middel van die lijn staan is het Derry. Achterom is dit Topoevoewaai. Wie gaan het wees daar? So dit is Sam Derry by die bal bemeester. Daar in die middel van die lijn staan weggebreek. Daar so deur Nieu-Seeland. Nou ingedra daar so deur die belovende Wallace Titi. Wat nou van Ari Sevilla vervang het as Cam Roygaard weer vaststrap. Ek moet nie langer voetskop rond veld af. Kerel met een geleerde skopvoet, maar hierin deel ten al te ver. As Mani Lubbock die bal kom, is het Afrika, begin met sy teenaanval. Is het die ander daarvan, is het pijnlijk, maar kom is het nie ongelukkig, maar die bal wordt aangeslaan door daar die kantlijn. Ongelukkig, die bal wordt aangeslaan daar word, deel Suid-Afrika. Kijk hoeveel JC Kriel is, wat daar ongelukkig. Sy boog van die bal afgehou het, en daar kan geskram word, so 5-3 binnenkant die halfgebied van Suid-Afrika. So 5-3 van die kantlijn af. Opaljoen kant van die veld, en een geleentheid weer maar meer dan die een van Suid-Afrika. Ons moet sien, dis ook hy klein jakkesies van Suid-Afrika wat hulle nou baie kos. Dis een elementaire fout in Suid-Afrika, sal moet waak daarteen, vooral in die tweede helfte en vooral in die laaste 20 minute, waar ons gesien het dat Nieu-Seeland dan op sy gevaarlikste is in die vorige twee toetse.
0: Kijk of Jesse Kriel sy klein bietjie sy oog af van die bal afgehaal het en daar van Kater gekyk en so vinnig opgekom het. Maar dis verloofend, hy sprong ook definitief die bal op, wat gaan uitgooi en definitief daai kant, daai buitekanaal ook opsoek en dit het super baie goed gewerk. So kom ons kyk of dit daar kan hou.
1: En dan kan geskram word so 5-3 binnenkant die halfgebied van Suid-Afrika, 5-3 van die kantlijn af. Cam Roygaard vir die bal kan gooi. Nieu-Seeland wat nog net een keer gestraf is, hier so in die skrams. Aangeslaan word deur die pakke. Twee skram deur Nieu-Seeland as Roygaard die bal kry. Nou is Jordy Barrett op loskakel. Vorder hy tot sy 8 meter binnenkant die kwartgebied, weer Roygaard vir die bal kry. Nou is Pieter Lakai die kant man, hy vorder tot sy 12 meter binnenkant die halfgebied as Roygaard die bal gaan kry. Hierdie keer sy kort aangeer as Wallace Setete. Hy vorder tot sy 13 meter binnenkant die halfgebied van Suid-Afrika as Roygaard die bal kry van 'n rigting. Hierdie keer weer as hy nou Topo Voewaai, hierdie groot slaan daar so nou ingedra deur die haker. Nou word self teruggeduik daar, dan ontwijk hy daar. Hierdie keer lyk my daar so verkoop is Ryan Aglos kan ontstaan. So of hy tenter in Suid-Afrika, die bal genoem is vir hom ook al verdoor hierdie All Blacks. As Kirk Jarens die bal kry, vorder hy tot sy 5-3 binnenkant die halfgebied van Suid-Afrika. Dan ingedra deur hierdie Jasper Wesse, hy vir nog steeds Jasper Wesse. Skip een All Black af, nou toe kan hy aansluit, dan kry vir Oksnetje. Prachtig Oksnetje, nou is het Mari Lubbock. Lubbock is op die kwartlui, ontwijk hy een man, dan het tweede man Lubbock op die pad toe lijn toe. Mari Lubbock, hy word weer terug onder die paal en meter van die toelijn af, hy word ingespring in die springhokke. Hulle soek die bal, hulle kry vir hom. En so daar is Jesse Kriel. Trap hy af, dan maak righeid. Kriel word neergelak. Hy word gelak aan 1 meter van die doel. En dan is Oksnetje wil oorduik. Dan so strafskop voor vir die springbokke. Hulle weer voor en doen Oksnetje. Ek dink hy het hier om neus in die skeidsregter is kort. Dis kort, is 'n strafskop daar. So strafskop vir Suid-Afrika. En dis die springbokke wat pleit daar. So laat dit 'n siniese oortreding is. Ons moet sien daar. Dis die skeidsregter. Wat daar zo voor Nieu-Seeland gaan roep, daar zo meneer Amusu Kelly.
0: Ja, ook van zo'n amper raar oor is, maar duidelijk vastgehou. Hij kon net nie die bal neerkring, hij was oor die doelijn geweest. Maar prachtig geloop daar door Jasper Wiese, snijdie verdediging daar. En ons het al lang gewacht, hij is natuurlijk een man geweest, het gemerkt was vandaag. Uitgegeven, ook Snotje, hoe prachtig is het om hy twee voorspelers daar om te speel op te werk nie. Mani Lubbock baie goed gedoen, ontwijk een paar duikslae, het om opstaan op een bietjie daar van sy voete afgehaarde van die einde, kan net nie sy momentum gehou het nie, en ja, goed gedoen weer. Maar daar is...
1: Ja, dat lijkt op dat Dalton Ruben Lovers loskakel, dat gestraft wordt met een geel kaart, daar sien ek sy spel, so vlak voor jou doelijn, dit mag jy nie doen nie. En by die loskakels wat nou hulle geel kaart daar op die lijf geloof het. En tussen dit is Suid-Afrika, hier so in die 36ste minuut wat kan skram. Hulle kan gaan skram 5-3 van die Zeelandse doellyn af. Dis aanvallende skram van Suid-Afrika, baie gunstig posisie. Dis nou Zeeland wat voorloop met 12 punte teenoor 5 van Suid-Afrika. Nou kan punte aanteken vir sake gelyk op wees. Hier kort voor rustyd. van die level die gaan staan, nou los kaart voor die achter die skram, dus Stephen Hooker, wat hier op die link of hier aan die kantlijn kan staan, hier die skram so 18-3 van die kantlijn af, 5-3 van die doelen af, hoogvoljoen kant van die kant, met Kobus Reinig, wat die bal van kan inrol, dan Zuid-Afrika voorkom nou, met een formidabele skram, leent uit nou voor Knitsche Dassel, en Wilker Wolko, nou en Malcolm Martin, wat gezag af te dwing, as die toeskouwers nou hier op die FNB stadium saamgesels, en dan word ingewacht Dassel, en Reinig die rol voor hom in die skram, ook een stap naar die oorblik, hulle stap met Nieuw-Zeeland, hulle stap met Nieuw-Zeeland, het gaan een straf drie wees, het gaan een straf drie wees, een formidabele skram as die Nieuw-Zeelandse skram, heel te man verkrummel en tussen te greer, en nou die mannen wat so'n bykie ruk en pluk daar aan mekaar, maar dit gaan niks aan die feit verander nie, Zuid-Afrika wat die praatwerk daar so'n bykie vel doen, het gaan een straf drie wees daar so, tussen is het die spelers wat de woorde het al van mekaar ontzien ook daar so, Damien Dialende en Kobus Reinig wat exceptie geneem het. Tussen sien ons ook nou die twee assistent scheidsrechters wat daar kom aansluit, al met die scheidsrechter, hulle wil met hom gesels.
0: Natuurlijk daar iemand wat die jou gesegd het, gaan halwe toe en daar is hy precies halwe toe oor die doellijn gewees. Een baie, baie sterk dominante skram en dit is op hulle eie invloed gewees. Dit wacht ons al vir lang om daai dominantie te sing. Soortgelijk het ons teen, so 2 jaar terug daar teen die Euro ook gesing het, net recht boor hulle gegaan. En ja, die man is sy muur daar, heeft die bykie opgeteld daar so.
2: Sia!
0: Dit lyk asof die skrysrechter nou hier bykie wil gesels.
2: Okay,
1: Captain, please. Ja, dit lyk op die skrysrechter, nou hier is al twee kapteins en naderhoek. Dit lyk of Luke Jacobson, die kantman van Nieuw-Zeeland, daar die kapteinskap oorgeneem het daar by die beseerde, Ari Sevilla.
2: So I'm going to explain what's going on, okay?
1: Bikkie van een meningsvertoon tussen Kobus Reinig en Cam Roygaard. Dit is sy rechtstreekse opponent. En dan is kan dat hy kan dat al te strafkoop toegewen word, maar het in verdrie zal staan. Ja, daar drie gaan staan, die straf drie. Nieuw-Zeeland ook gelukkig om nie geen geel kaart af te staan nie, want dit is gewoonlik wat gebeur. As daar straf 3 is, dan mag 1 speler gestraf verdien oor een komstig. Maar intussen sake gelijk op nou, nie nodig vir die straf 3 om enige doelskop waar te neem nie. En met so minder as 3 minute speeltijd wat oorblij, sake gelijk op in die FNB stadion. Ons nou moet sien, ek dink het gaan een strafskop wees teen Suid-Afrika vir die onder ons sien. Wat begin is daar die Kobus Reinig skeidsrechter van mening dat dit heel te onnodig was. Maar ja, niet te min, strafskop vir Nieuw-Zeeland.
0: Maar om net by sê daar so dat Roygaard het definitief daar so bietjie gestamperig daar in Reinig wat definitief het nie goed gekeer het nie. En ek dink ongelukkig was hy toen die een wat nou die aksie gelei het. En Roygaard wat daar so op sy val en sy kop was, sou natuurlik bietjie gemelk het. Maar ja, is een baie goeie tyd om nou bietjie kalm te begin bly.
1: Ja, tussen die strafskop van die middelkolletjie af was dit McKenzie wat die bal uitgeskop het, maar hy het vir hom nie veel as 8 meter geskop nie. En dan kan langzaam plaas, want 8 meter binnen kan hy al gebied van Zuid-Afrika. Hoogvolumkant van die veld, met sy 2 minuut speelt het dat oor. Die bal bemeester daar in Nieuw-Zeeland is ruik, waar die bal krijg McKenzie nou op loskakel. Sy kort aan geen as in een Quinto Koa, voordat hy zo 9 meter binnen kan die halfgebied van Zuid-Afrika, as ruik waar die bal krijg. Nou sy daar so in die handen van Will Kaling maak, hy mooi rechtheid, maar hy word van achteraf plat geduik, daar so die Eben Edsewit, maar die bal beskikbaar vir Roygaard. Hierdie keer val hy die klein kankie om, voordat hy die 10 van Zuid-Afrika, met Ivan Hooker, was hy die bal krijg, hy die bal afneem daar soos Afrika, nee, die bal beskikbaar vir Nieuw-Zeeland, as Will Doorn die bal krijg, dan loskop sy dood, Bauer toe. Hy loop van vast laat in Malcolm Marks los kan ontstaan, so 8 meter binnen kan die halfgebied van Nieuw-Zeeland, van Zuid-Afrika, as Jacobson die bal kry, daar van Damien en McKenzie wat nou loskakel staan, Wessel Roygaard vir die bal kry, nou na Sam Derry toe, nou sit nu McKenzie, oor geen bal onderskep, daar hier Ivan Hooker, hy is op die center en hy schop die bal voor hem toe, en die bal achterlaag, daar hier Ivan Hooker, en Hooker wil op die bal val, daar is hem teruggeval, door Nieuw-Zeelandse Pieter Lekaai, as hy die bal optel, gaan hy vir hom dooddruk, hy gaan vir hom dooddruk, en die skrytrechter sê, daar moet skram plaasvind, 5-3 van Nieuw-Zeelandse doellijn af, maar as die opleks vir die bal sal kan ingooi, skrytrechter van mening dat Ivan Hooker die bal aangeslaan het.
0: Hooker fantastisch gedoen, maar onderskep daar so. Baie prachtig, mooi, net mooi gelees. Daar was een verdediger in buitenkant gelees, een bietjie hoë risiko, maar wel dividend afgewerk om in die kanaal in te gekom het. So het een baie prachtige skopie deur, rolskopie deur, wat net so buiten die kwartlijn af hardloop hom in. Kan ook 'n bietjie ongelukkig wees. Daar was 'n bietjie geplaag gewees op pad na daai bal toe. Die oplek verdediger wat daar inkom, so 'n bietjie stamp en ongelukkig kon net nie die bal vashou nie, maar weer eens, nou sien ons weer dit skram 5 meter van die oplek se doellyn af. Ons sal dalk sien soos wat hulle wat tevore gedoen, Roygaard wat daai bal amper by die slot in sy voete ingooi net om seker te maak hy bal kan vinnig uitkom. Maar kom ons kyk of daai Suid-Afrikaners nou goeie druk kan toepas in hierdie skram.
1: Ja, in die doodsnikkie van die eerste helft, amper gespeeld uit iets van die verlede met 'n paar sekondes wat oorbly. Nieu-Seeland sal net die bal uit die skram kry en die bal uitskop. Weer dan sou die rustydse reëne wat daar ingooi, wat daar oor gaan. Roygaard die maak gereed daar so om Suid-Afrika beloon as die skram dadelik. Daar sê want daar stort kyk regter sê daar's te vroeg ingeslaan deur Nieu-Seeland. Amptelike speeltyd iets van die verlede eerste helft. En Nieu-Seeland kan in alle waarskynlikheid net die tikskoppie neem. Dalk die bal uitskop. Dit wat hulle gaan doen. Ja, dis presies wat Roygaard gaan doen. Hy gaan die tikskoppie neem, hy gaan die bal uitskop. Dis rustig hier in Soweto hier in die FNB stadion. Sake gelyk op 12-11. En vir sy indrukke skakel
0: ons. Ons het natuurlik op soos gewaak het dit baie groot styl hierso. Ons het gesien 2-3 deur Sabia. Baie goed gedoen. Hy was ongelukkig later die veld verlaat het. Toet ons gesien Willems wat ook oor die doellyn gegaan het en natuurlik 'n pragtige straf 3 daarso deur 'n pragtige skram na hierdie Suid-Afrikaners iets wat die skade op hulle voete laat kry het. Maar hier is regwaar 'n kragmeting. Die gees hierso is fantasties en ek dink presies wat die skade wou gesien het. Ons sal net hoop dat ons 'n bietjie meer kan sien, bietjie meer aksie kan sien dalk in die buitekanaal in die tweede helfte. Maar baie baie goeie en baie stywe eerste helfte.
1: Nou rustig hierso op die FNB stadion. Dis 12-11 en daarmee eers voorlopig terug na die ateljee in Johannesburg.

0: In die nuus, die EFF sê toegang tot skoon en onbesmette water is bo aan sy agenda vir die verkiesing. Skade weens gure weer in verskeie dele van die land aangemeld en Amerikaanse gesante kom in Rusland aan vir gesprekke om die oorlog in Oekraïne te beëindig. Goeienaand, ek is Carla McKenzie. Ons begin met verkiesingsnuus. Die EFF sê toegang tot skoon en onbesmette water is bo aan sy agenda vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die EFF-leier Julius Malema het die partij se provinsiale verkiesingsmanifest in Emalahleni in Mpumalanga bekendgestel. Hy sê in die Emalahleni gebied is water besoedel weens ondergrondse mynbedrywighede, maar toegang tot veilige drinkwater is 'n basiese reg. Volgens Malema moet plaaslike inwoners aangestel word om gebarste waterpype te herstel eerder as kontrakteurs. Die IFP se streekse sekretaris in Mswati in KwaZulu-Natal se Middelland, Mzwandile Majozi, het gevra dat polisie sigbaarheid in die Swaimane gebied verskerp moet word na die moord op 'n IFP raadslid kandidaat vroeër van dese week. Lucky Sokela was die partijse kandidaat vir wijk 8 in die Mswati plaaslike municipaliteit. Hy is dinsdagmiddag by sy huis doodgeskiet nadat hy glo deur aanvallers agtervolg is eerder. Dit was die tweede aanval op 'n IFP-lid in 'n week nadat die raadslid Ketelo Mdluli verlede Vrydag in Umlalazi geskiet is en later in die hospitaal dood is. Majozi sê hulle is bekommerd dat die aanvalle daartoe sal lei dat kandidate in vrees leef in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing. Die nuwe party, die African Cultural Identity Movement, is amptelik in Pochabelo in die Vrystaat bekendgestel, het 'n woordvoerder van die ACIM, Tato Kwatela, gesê. Die party is geskik om uitdagings te hanteer te takel wat gemeenskappe in die gesig staar met 'n fokus op die herstel van Afrika-identiteit en kultuur. Hy sê die ACIM sal fokus op die bewaring van kultuur, ekonomiese bemagtiging en aanspreeklike regering. Die Solplaatjie munisipaliteit in Kimberley sê gure weer het beduidende skade aan infrastruktuur en privaat eiendom in die gebied aangerig. Die weerdiens het gister 'n oranje vlak 5 waarskuwing uitgereik vir donderstorms, swaar reën, sterk wind en moontlike oorstromings in dele van die Noord-Kaap. 'n Woordvoerder van die munisipaliteit Thabo Motsebe sê minstens 8 blyplekke se dakke het afgewaai, bome is ontwortel en het paaie versper en 'n brand is aangemeld by 'n plakkershuis in Galeshwewe. Motsebe het inwoners gewaarsku dat sterk wind steeds 'n gevaar inhou en ook kragonderbrekings tot gevolg kan hê. In Johannesburg sê die nooddienste die dak van 'n woonstelgebou het in Linden afgewaai. 12 eenhede word geraak, maar geen beserings is aangemeld nie. Die weerdiens het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir sterk wind en hewige donderstorms in die suide van Gauteng. 'n Woordvoerder van die nooddienste, Kagiso Pasha, sê hulle gaan voort om die weertoestande in die stad dop te hou. Die Amerikaanse spesiale verteenwoordigers Steve Witkoff en Jared Kushner het in Moskou aangekom vir samesprekings oor hoe om die oorlog in Oekraïne te beëindig. Witkoff en Kushner sal met president Vladimir Putin vergader. Die Amerikaanse president Donald Trump het gister gesê dat die VSA 'n nuwe voorstel het om die oorlog te beëindig. Hy het egter nie uitgewy nie. Witkoff en Kushner sal na verwagting môre met Oekraïne se leier Volodymyr Zelensky vergader. Witkoff en Kushner het Rusland al verskeie kere besoek, maar dit sal hul eerste besoek aan Oekraïne wees. 'n Griekse F4 Phantom vegvliegtuig het met 2 sitplekke het Saterdag tydens 'n lugskou by die Tanagra lughawe naby Athene neergestort. Die lot van die vlieëniers was nie onmiddellik bekend nie en dit was onduidelik of enigiemand in die skare beseer is. 'n Soek- en reddingsoperasie is aan die gang. Mense is met luidsprekers by die lugmagbasis aangemoedig om die gebied te verlaat. Rugby. Die All Black vroue span het die Springbok vroue 52-20 geklop in 'n geskiedkundige toets by die FNB stadion in Soweto. Die besoekers het 8-3 gedruk teen die Bok vroue se 4. Dit is die eerste keer wat die twee spanne in Suid-Afrika kragte meet. Die kragmeting was die voorwedstryd vir die Springbokke se derde toets teen Nieu-Seeland. Ten slotte weer die hoofnuus. Die EFF sê toegang tot skoon en onbesmette water is bo aan sy agenda vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die EFF-leier Julius Malema het die party se provinsiale verkiesingsmanifest in Emalahleni in Mpumalanga bekendgestel. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Vernon Jansen van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur. Ons begin met môre se weer, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste vir 6 September 2026. Ek begin met 'n oranje vlak 6 waarskuwing vir ernstige donderstorms in die Noordwes, Vrystaat en noordoostelike dele van die Noord-Kaap. Oranje vlak 5 waarskuwing vir ernstige donderstorms oor Gauteng en Mpumalanga. Geel vlak 4 waarskuwing vir ernstige donderstorms in Noordwes, Noord-Kaap, Vrystaat en langs die grens van Lesotho. Geel vlak 2 waarskuwing, ernstige donderstorms oor die Bosveld en dele van Limpopo en Mpumalanga. Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind vanaf Tafelberg tot Kaap Agulhas. Daar's baie koue toestande kan plek verwag word oor die oostelike binneland veral oor die hoërliggende gebiede. Ons begin in Gauteng bewolk en koel tot koud met wydverspreide buie en donderbuie. Mpumalanga bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie. Limpopo Miskolle word soggens langs die plateaurand verwag, elders sal dit bewolk en koel tot warm wees met verspreide buie en donderbuie. Noordwes bewolk windrig en koel tot koud. Vrystaat bewolk windrig en koel met buie en donderbuie. Noord-Kaap gedeeltelik mooi weer in die weste, andersins bewolk en koel tot warm maar koud oor die suidelike dele. Wes-Kaap mooi weer en warm tot baie warm oor die westelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm later. Enkele buie word in die middag verwag oor die noordoostelike dele. Westelike helfte van die Oos-Kaap bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, ligte reën kan plek langs die kus en aangrensende binneland verwag word. Oostelike helfte van die Oos-Kaap bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie, ligte reën kan plek langs die kus ook voorkom. KwaZulu-Natal bewolk, koud en koel met verspreide buie en donderbuie. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin in Gauteng, Pretoria, minimum 11, maksimum 16. Johannesburg 10, 15. Vereniging 9, 14. Mpumalanga, Mbombela 13, 17. Emalahleni 10, 16. Ermelo 8, 14. Standerton 9, 15. Skukuza 17, 20. Limpopo, Polokwane 13, 18, Paleborwa 17, 22, Tzandin 11, 18, Musina 17, 24, Lephalale 15, 22, en Mokopane 13, 20. Noordwes, Klerksdorp 11, 20, Potchefstroom 11, 19, Mahikeng 14, 17, Rustenburg 14, 19, Vryburg 12, 18. Vrystaat, Bloemfontein 10, 19, Welkom 11, 19, Bethlehem 8, 18, Kroonstad 11, 19, Forrest Smith 12, 19, Vicksburg 8, 18, Sasselburg 10, 19. Noord-Kaap, Upington, minimum 9, maximum 24, Kimberley 11, 19, De Aar 8, 19, Posmasburg 11, 19, Alexanderbaai 11, 20, Springbok 13, 24, Kalfinia 11, 24, Sutherland 5, 15. Wes-Kaap, Kaapstad 14, 27, Vredendal 16, 31, Riversdal 11, 20, George 11, 18, Mosselbaai 13, 18, Woester 11, 27, Beaufort West 10, 19, Oudtshoorn 9, 22. Oos-Kaap, Klebega 13, 19, Makanda 10, 16, Nuba, voorheen Kraddock 7, 19, Graafreinet 6, 17, Ooslondon 15, 18, Potson Johns 16, 17, Mtata minimum 8, maximum 14, Kumani 8, 15, Konte 8, Eder 10, 16. KwaZulu-Natal, Durban 14, 19, Richards Bay 15, 21, Pietermaritzburg 9, 15 en Umnambiti voorheen Ladysmith 9, 19.
1: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uit mekaar uit te val. Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
4: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
3: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
4: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
3: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
4: Met die komplimente van Verseker
3: en die ATKV.
5: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wet nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaalse begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
7: Jy wil nie pesel nie, maar die cravings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's online, standaard tariewe geld.
8: In maandag 7 September se aflewering van regsaake praat prokureur Tian Joubert onder meer oor die voortsleepende agterstand van die meesterskantoor in Johannesburg. Boedelspesialis Volker Kreur praat oor die regte van lewensmaats in terme van onder andere die intestate erfreg, onderhoudseise teen bestorwe boedels en eise vir verliese aan onderhoud na die dood van 'n lewensmaat. Dis regsaake maandag 7 September om 11:30.
0: Dis RSG waar jy luister 17 minute oor 6 en ons luister na regstreekse kommentaar vanaf die FNB stadion in Soweto. Johannesburg, dis die Springbokke wat in hulle derde toets vandag in die Greatest Rivalry Tour speel teen die All Blacks en ons skakel nou weer oor na Dion Skuman en Skalk vir regstreekse kommentaar.
9: Ja, dankie Carlo, en hartelijk welkom terug. Dat was een situatie waar ik wat een kostelijke verschijning die veld gemaakt heb. Maar die Springbokke wat nu gaan spelen van links naar rechts, komen ze bij. Die wil eigenlijk een goede zaken doorbouwen. Maar die vervolg is dat Louisiana hier in de tweede helft die zijde de lijn zal moeten verdedigen. Die telling 12-11 is zo. Een titanische strijd hier in de eerste helft. En ons verwacht niks minder hier in die tweede helft. Nee.
10: Ja, natuurlijk. Nou, die Springbokke wat een beetje teen die wind gaan spelen. Moeilijke factor gaan we in die tweede helft. Maar ik is zeker als plannen bij Ramen na halftijd.
9: Ja, en Sascha Feinberg mag ons genoeg, die kan spelen hervat, die van die 2-1, is gewoon lekker diep af, bal ingewacht daar zo. Dus daar zo die, ja, dus Damien McKenzie, heel achter van Nieuw-Zeeland, die krijgt die bal trap van skop voor hem uit. En een goede skop daar zo, want hij verplaatst spel nu tot zo 8 meter binnen kan hij al die van Nieuw-Zeeland, oorkant paviljoen van die veld. En is daar waar Melke Marks die bal zal kunnen gooien. En zo is ook gezien terecht, die zo wind is een factor, ons het gezien Nieuw-Zeeland. En die eerste helft is een geskop in die bal waar die wind eenvoudig teruggedrukt heeft.
11: Let's go!
9: Maar nu geleentheid van Melke Marks om die bal in te gooien neer die lijn staan. Pieter Stijf de Toy die komt staan hier zo op een nummer 7 in die lijn staan. Achterom, heel achter is Wilco Lou. Wees het bedoeld daar zo, dit is bedoeld daar voor Norkeë. Afgespeeld daar zo door Russian. Bal ingedraaid daar door Coulisi, nou zit Reinig voor die bal krijgen. En die andere dan van de Mani Lubbock, zo top aangeen. Dan stel hij nu voor Ivan Hoeker. We zitten even tot de 12 die binnenkant in het gebied van Nieuw-Zeeland. Weer is het Reinig. Die kan aan die kant mijn bal verloor. Daar is het door Kurt Jarense. Loskram het ontstaan. Zit 12-3 binnenkant in het gebied van Nieuw-Zeeland. 5-3 van die kantlijn af. En nou is het dan op Amoe die Akker. Wat zijn lijf moet skramskakelen. Jody Berger die bal krijgt. Traf van Skop van het veld af. Maar paaien goed teruggevallen. Daar is het door Mani Lubbock. Als hij die bal bemeester daar zo. En begin hem zo tegen van Huis op die 10-3 lijn. Mani Lubbock, scherp weer gedaan met Pieter Stef de Toy. Die voelt het als je 12 meter binnen kan in het halfgebied van Nieuw-Zeeland. 5-3 van die kantlijn af, op de kant van die veld. Dus Snitje nou zijn lijf met skramskakelen. Daar is ingedraaid door Wilco Lou. Wordt uitgestuurd op die 10-3 lijn, maar die bal beschikbaar daar zo voor Reinig. Nu is het Lubbock. Nu is het Sascha Feinberg, maar we zullen trappen. Daar maar die bal afgeneemd daar zo. Die bal afgeneemd door Wallace City T. Zoek naar aansluiting daar zo, krijg je daar aan die handen van die groot slot, Topo Wai. Maar die bal beschikbaar voor Roygaard. Roygaard op zijn Vietnam McKenzie toe. Daar is het dan aan Sam Terry toe. Oorskiet aangeen daar zo, aan die handen daar van Pieter Lekai. Hij is op die 10-3 lijn. Weer hij voor hem toe wordt platgetrekt door Damien Delaney, maar die bal beschikbaar voor Roygaard. Aangedraaid aan McKenzie, nou is het weer Wallace Titi, nou Luke Jacobsen, hij voelt tot de 12 meter binnen kan hij halfgebied. Strafskop voor heel van kant spel. Strafskop voor heel daar zo van kant spel in die All Blacks. En die scheidsrechter gaan hulle terugroep, dit lijkt voor mij daar zo, so, wil ik sê, so 15-3 binnen kan hij halfgebied van Zuid-Afrika. 8-3 van die kant en af. Aan die opvangende kant van die veld en intussen Morley van de Berg, kramskakel wat voor Kobus Reinig gaan vervang. Zo kort in die tweede helft, maar het is een strafskop voor Nieuw-Zeeland en Damien McKenzie gaan zeker alle waarschijnlijkheid die kant bij opzoek.
10: Ja, als ik nog zo in de eerste 2 minuten dat die Springbokse verdediging wordt nogal beproefd op die stadium. Baie goed geonderskep geweest uit te komen, nie onderskep nie, omdat ik zo uitruk in die verdediging met de opleks, daar sal die bal omdraai, maar op goeie veld. Intussen het hulle die lijns opgesoek en het is een goeie 10 meter weg van die doellijn af van die Springbokke.
9: Ja, lijnstaan is van plaats van 10 meter van die doellijn af. Het is zelf van Amoa. Bonkegaker waar die bal zal kunnen gooien.
10: Oké. Ons sien hier so wel, excuse Dion, ons sien wel dat die so die lijk op de skoon Topaya wat die so eerst die behandeling krijg, die oorkantse kantlijn, hy is lekker gelijk nie. Hy het homself wel opgekryd om in die verdediging lijn in te krijg, die spel aangaan daar die Springbokke. Maar definitief nie lekker op haar enkel nie. So daar is ons leefmaas van die opleks opgekom.
9: Ja, dat is Anton Leonard Brown, die ervaren achterspeler van Nieuw-Zeeland, wat daar so vir Quinn Topoa gaan vervang. Ons gaan net moet sien of hy gaan inskryf binnen op buitencenter te Anton Leonard. Hy blijkt toch al bij een buitencenter van Telling inneem, waar ons aandag nou op die lijn staan gaan plaats met so 10-3 van Zuid-Afrika as het doellijn af. Met Asafu Aboa, die sal die bal kan ingooi. De slotte van Nieuw-Zeeland die gaan staan daar zo in die middel van die lijn staan achter mekaar. De Pieter Lekai die kant van die voor is bedoel hier die keer van Sam Terry. Nou New Zealand wat begin so met 'n drijfbal beweging. Goeie deur van Suid-Afrika wat vinnig in die kem snoer. Maar momentum, maar die bal is beskikbaar daar vir Royward weggebars daar so. Deur New Zealand, losgerond staan so achter die binnenkant die kwartgebied van Suid-Afrika. Vijftree van die oorkant, vijftree van die kant en af. Hoogkoop van die kant van die veld, Royward die keer van die weerrichting. Nou is hy daar aangedra daar so kort lang hier aan een World Door en toe verloor hy die bal. Afgeneem deur Suid-Afrika, so 5-3 van hulle eie doelijn af, losgerond en staan. En morgen hy van het dag, daar is die van die bal vooral die eerste keer dat hy aan die bal gaan raak in die krachtmeting. Pas hy verskyning op die veld gemaakt het, skramskakel van die Leeuws. Dan sê die skuitrechter, daar is geen voorring nie, hy kan skram op Suid-Afrika waar die bal sal kan inrol. En hy gaan van dit terugneem, tot so tussen die kwartlijn. En het die doelijn van Suid-Afrika, 15-3 van die kant, en af, op die kant van die veld.
10: Baie goed gedoen na deur Morne van der Berg wat opgekom het en dit lyk asof Wolt net daarso baie goeie tydslag op daai bal so daarso uit Wolt Jordan se hande of uitgestamp het. Dit was amper 'n weer moeilikheid gewees vir die Springbokke, so baie goeie kruisverdediging gewees daardeur Morne van der Berg.
9: Ja, 5 minute te streek, so byna 5 minute te streek hier in die tweede helfte, saak nog gelyk op 12-11. Skram het nou gevorm word, dan kan hy inslaan Suid-Afrika. Twee keer beloon, daar was over die een keer met die strafskop, die een keer met die straf, 3.
11: Crouch!
9: Morne van der Berg gereed maak om die bal daar in te voer in die oond. En gewacht daar nou, ingeslaan al die twee vakvoorspelers. Weer eens die skram aan, die stort en dadelijk is die scheidsrechter. Wat, nu is die land gaan straf daar so. Ja, die druk te veel daar gewees vir George Bauer. Loskop stut. En een ijskram daar so. En die stort in Suid-Afrika, die nu reenkomstig beloon met de strafskop. En geleentheid van Manny Lubbock om verlichting te bring vir die Springbokke.
10: Wokkeluik wat nou vir die tweede keer sy dominantie afdruk daar so. En ja, baie goed gedoen daar so net om hy skram weer terug. Nou sê ek nou die tweede keer wat strafskop in die guns van Suid-Afrika kom met twee van die Suid-Afrikaanse ingooie. So baie goed gewerk en definitief dominantie van die Springbokke as hy by die skramtyd kom. Maar Springbokke bly onder druk. Ons kan net nie uit hierdie eie halfte uitkom op hierdie stadium gelukkig nie.
9: Ja, New Zealand het ook nou dadelik sy twee voorrye vervang. Ons kan sien daar is hulle gaan die veld verlaat en hulle word vervang daarso deur Xavier Noumie en Fletcher Newell onderskeidelik. George Bauer en Tyrone Lomax wat die veld gaan verlaat. Intussen Ruben Love losgehaal maak gereed om terug te kom naar haar geel kaart van hom. Maar daar gaan nou lijnstand plaatsvind. So 12-3 binnenkant. Die halfgebied van die Springbokke op die kant van die veld en is Melke Marks voor die bal kan ingooi. Hierdie keer even Edsebeid vlug van prachtige lichtheid en dan van het berg toe. Dan sien Akolisi toe. Hy vond het op die tentrumlijn van Suid-Afrika. Loskram het daar ontstaan van het berg. Dan is daar die loskram daar vooral voor bykie beskerm nou van Melke Marks. Nou trap hy vast met die rechtervoet. Skop van hoog in die lucht en op. Nou bykie moeilik daar voor Will Jordan wat terughaakt doet en die bal in die lucht uitpluk. Maar goeie verdediging daar hier. Iver Hoeker los te landen staan. So 5-3 buiten aan die kwartgebied van Nieuw-Zeeland. Royward die bal gaan uitgrawe so kort aan geen aansel Fletcher Newell pas hy verskynlik op die veld gemaak het plaasvanger voor hy man wat nou die bal kan indra
11: watch out
9: sien hulle met die bal gebruik daar die skerm Royward met die linkervoet skop van net hoog die lig en op en die bal hierdie keer teruggetrap aan die kant van New Zealand skuitrechter kan op ingespeel maar die bal is net achter toe aangeslaan die New Zealand geen aanslaan nie. Dus Royward vraag vir die bal.
11: It's okay, give it a go.
9: Van daar uit krap daar so. Op die knie, nou moet hy van daar uitsmokkel daar so. Maar is Fletcher nieuw. Waar die bal kry. Nou Jordy Berg begin met sy teenaanval. Maar wat prachtig in die enkels beet gekry. Bene, morgen hy van die berg loskram ontstaan. So achter die buiten aan die kwartgebied van Nieuw-Zeeland. Recht in die middel van die veld. Royward vir die bal gaan oppik. So kort aan gee daar so. Ingedra deur Nieuw-Zeeland. En hy volder tot so. 12 meter binnenkant aan die halfgebied, hierdie keer is dit daar, Royward op die linkervoet kan een goeie skop wees, kan een baie goeie skop wees, maar teruggeval deur, Salte Feinbach, Mokomazulu, en kry hy die bal so, 5-3 binnenkant sy kwartgebied, en bekie van een woerwoerskop, want hy gaan die spel bal uitjaag, so 5-3 buitenkant sy kwartgebied, en ons sien nou die windfactor, wat weer een rol speel hier so.
10: Dit is die oplex wat ons al gebruik maak van die voordeel van die wind, amper, soos hy sê, 50-22, lijnstand gewees, maar ongelukkig, hier druk ons onself nou weer terug, in die aanval van die All Blacks.
9: Val in die lijnstand de meester daar so die Peter Lakai van New Zealand afgeskild daar so die Wallace Titi in New Zealand uit vir hom. Nou sit Vaai die slot, hy vond er nog so 5-3 buiten in die kwartgebied van Suid-Afrika. Dan die bal aangeslaan daar so in die duitslag, gelukkig van Suid-Afrika. En Nieland nou baie gevaarlik gelyk, want hy kan nou geskram word net so buite van die kwartgebied van Suid-Afrika. So 12 meter van die kant en af loop op die kant van die veld van Suid-Afrika se môre van die berg waar die bal kan ingooi.
10: Natuurlik is nie voor hy daarso vir die All Blacks vir die eerste skram wat hulle gaan sak. Seker die vartbene sal sekerlik help. Maar dit lyk toch op Wokolo en Ox is baie warm op hierdie stadium. Sien nou, daar word die skryfskrag te praat wel bietjie met die vooruit daar. Dis nog net jy's by die nuwe vooruit wat op is, dit om seker te maak dat dat dinge glad verloop en net 'n gelyk kompetisie is daarvoor.
9: Ja, tussen nou Thomas se twee plaas van 'n vasklop sit. Hy maak hierso aan die regterkant waar ek in skalkboot is, hy sit gereed hier onder ons. En sy verskyn op die veld te maak, die sweetpan is uitgetrek. Hy wag nou net dat die skuitregter om nader kan roep, maar dit sal eers wees na die volgende skram. Wat nou gaan plaasvind met Van den Berg waar die bal kan inrol hierso. So 2-3 meter buite kan die kortgebied van Suid-Afrika, 12-3 van die kantlyn af. Van die hoofvoljoen kan van die kant van Van den Berg. Wag net dan, ja, twee pakke daar so om mekaar staan, ook met die bal inrol. En dan is het dadelijk in die twee pakke wat daar so, of liever die skramme dan die stort.
11: It's the first reset of the game, okay? I don't have a spider camera in my eyes, so the reset, I'm not...
9: Ja, Spijtrecht wordt over de voordeel van die twijfel geer aan voor New Zealand, zijn twee nieuwe voorrijmannen.
10: Ja, dan sê ons op Fletcher Newell, wat ons soms ook dadelijk dan sy stevels kyk en kyk hoekom hy nou nie lekker daar kom vastgevat het. Hy was natuurlijk die skuldige een geweest, dat ook die skram daar so wat van het, lyk het vir my, maar grasie word gegeer, dit is nou nie voor hy wat nou wel hier so skram.
9: Ja, nou kan die skram weer gevorm word, hier so weer eens nog steeds op dieselfde plek, net so buiten aan die kwart van die kant uit Afrika. Nog steeds die 12 treed van die kant en afloop op die kant van die veld, van die Mexicaanse golf. En wat nou hier so uitgevoer word door hierdie reeseskade, hier so in die Eventueel Stadion. Is van die bergbal kan inrol, in New Zealand weer op die achtervoet waar die skuitrechter gaan, ja, nou gaan hy strafskop toek en net daar wijs hy, daar was hy kind, is Fletcher Newell. Maar daar meer geen onder die druk van Suid-Afrika en Suid-Afrikaanse skram het al meer dominerend raak skalk. En so bykie die rooilichte wat flikker nou vir die Brennies in Nieu-Zeeland.
10: Vooral nou dat die nieuwe voorraai op is, geen verandering daar so nie, dis net te veel druk daar so. En ek denk die hele debat van die omloop in die skram is nou definitief nou daar gelaat. Ek seker Rassie is al baie gelukkig geweest met die uitkom so ver. Maar dit is letterlijk, dit was nou die vierde strafskop geweest vir een skram. En baie goeie tekens vir Suid-Afrika. Net of 'n bietjie geeste kan gee, weet nie of die skade kan of die luisteraars kan hoor in die agtergrond nie, maar die Meksikaanse golf is nou ons 3 keer hier by ons. Ons gaan nog vir 'n nuwe rekord hierso, maar soos jy genoem het Dion, oor die 90,000 mense wat hier ingetrek het vandag. En definitief die atmosfeer wat ons lanklaas gesien het vir 'n Springbok wedstryd wat so lewendig raak.
9: Ja, intussen is dit Ruben Love loskakel wat teruggekeer het na sy 10 minuut aan die strafkas. Dis een Manny Lubbock, die gaan kyk of hy die kant hy kan opsoek. Hy terug is, ja, die skram daar in baie gestort daar door Nieu-Zeeland. En is Lubbock met die linkervoet. Die aan die wind. Laat traject skok en weer die wind wat so bykie speel maar die bal so terug druk daar so maar niet te min. Dit is Langston wat gevormd kan word en gaan plaasvind. So 5-3 binnen van die afgebied van Suid-Afrika. Hoofvoljoen kant van die veld en intussen is het Wolkel over die veld verlaat. En hy word vervangen door Thomas de Toy. Wolkel nou baie druk weg het gewees in die eerste 40 minuten.
10: Ja, het gaan nu enigszins makkelijker raak vir die opleks, ook gelukkig nie. Thomas de Toy het een fantastische seizoen ook aan sy kant.
9: Die achterin lijn staan is dit Norkeer wat vir hom is al gelukkig van die berg wat in die bal onder beheer kan kry. Nu aangeslaan daar door Suid-Afrika. Initiatief weer daarmee heen en al kan geskram word. Hy is 8 meter binnenkant die halfgebied van Suid-Afrika. 16-3 binnenkant die halfgebied, of liever 16-3 van die kantlijn af. Hoofvoljoen kant van die veld aangeslaan. En een skram aan Nieu-Zeeland, maar alle skram is onder geweldige druk.
10: Ook een bykie oor huiverig daar van Mornay van die berg, dat bykie te vinnig wou speel. En sy intensie was gewees, een vinnige bal van die lijn staan af. Waar ek een bykie oog verloor van die bal. Onnodige fout op hierdie stadium, die Springbok is al baie graag op moment te begin bou. Iets wat ons ook geen rarig kon gesing het in die tweede helft, so ver.
9: Ja, inderdaad, het geval dat ons Cameron Weygaard vir die bal so kan ingooi. Ons sien nie ander Springbok plaasvangers wat gereed maak, om hulle verskynning weer veld te maak nie, met so'n half minuut te verstreke hier in die tweede helft. Nog geen punte in die tweede helft, en die saak nog gelijk op 12 punte helft. Met Weygaard wat gereed maak om die bal in te gooi. En hierdie keer is dit New Zealand wat beloon word. Ons sal net moet kyk, het moet sien wat gaan die rede daarvoor wees. Nou, sê die skuisrechter, dit is die Springbokke, wat omloop met die skram. Iets wat ons africhter wat Gregorius ontken.
10: Wel, dit kan nou sekerlik net Thomas de Tooi wees wat op die veld gekom het. Nee, sommer net 'n grappie daai. Ja, dit is ongelukkig daar sal word ook net bietjie die vooruit daar bietjie geïntimideer het. Ons sien hoe hy ingeslaan het, wel bietjie skeef ingekom en dit lyk tog of met Thomas de Tooi is wel die skuldige party daar sal so klein bietjie skeef ingaan. Maar soos ou sê, daar's 'n donker kunste van die skram wat daar so 'n bietjie ontbloot was ongelukkig.
9: Dis in die All Blacks aangedui al Wolfpane toe gaan en dis Ruben Lava die bal gestel het so agterin binne kan die halfgebied van Suid-Afrika. 18-3 van die kant van af van die regtervoet gaan hy kyk of hy dalk 3 punte kan byvoeg. Dit sal die eerste punt van die tweede helfte wees. Ruben Lava. Jong kroonprins van New Zealand se loskakels. Maak hy gereed daarso om te kyk of hy dalk 3 punte kan byvoeg met die regtervoet. En hy kyk of hy dalk regs verby gaan wees. Ja, hy's regs verby. En gelukkig daar uit in Nieu-Zeeland toe oogpunt. Die telling die is nog steeds gelijk op Zuid-Afrika. Die kan inskoppie van die kwart gebied. Van die kwart van af.
10: Ja nee, die lente was daar vir die skop gewees. Definitief gebruik gemaakt van die wind wat van achteraf kom. Nee, so 'n bietjie regs en soos ons vroeër genoem het in hierdie stadion wat so rond is, kan hy 'n bietjie ronddraai en dit moontlik ook 'n bietjie impak gehad het op daai skop.
9: Ja, tussen Sasha Feinberg moet ons hulle met 'n bietjie kat in my spelers met Nieu-Zeeland aanskop hy af. Man in gewacht daar so aan die oorkant, daar so ongelukkig, daar lyk my aangeslaan daar so deur Ivan Hilker, as het beter versteek de Tooi die bal oppik en wegbars, maar die skeidsrechter is aangeslaan daar in die lucht deur Ivan Hilker, lukt de vloer van Zuid-Afrika na kan geskram word, nou so 5-3 binnen kan die halfgebied van Nieu-Zeeland, 15-3 van die kant en half, op die kant van die veld, en dit sal Ruygaard wees waar die bal sal kan ingooi.
10: Kijk hoe Koor dat natuurlijk baie goed doen en verreg word die landse verdedigers hol in die druk sit elke keer met die skop. So baie goed gedoen, ongelukkig net die bal in hand te hou, maar dit is natuurlijk baie lewe om my hand. So dit is betekent, is een bietjie moeilik, maar die druk word op die opleks gehou met die skoppe wat ons baie goed opvolg.
9: Goeie waar die bal gereed om die bal in te gooi, so 5-3 binnenkant sy eie halfgebied. 15-3 van die kant en dan hoog op die hoekkant van die veld. Vorige strom Suid-Afrika, strafskop afgestaan. Roy was die rol vir hom in Nassel. Met die linkervoet alleen kom so uithard Nassel. Breek hy nou so weg daar, voordat ook so 2 meter binnen kan die halfgebied van Suid-Afrika. Daar wel loskram moet ontstaan, as wel as die Tete die bal kry. Nou is het Peter Lakai. Op aan flank daar van die Zeeland, hy voordat ook so 5-3 binnen kan die halfgebied van Suid-Afrika. As Roy waar die bal kry, slinger vir hom uit Nassel. In die handen daar van Will Jordan. Maar hy word plat geduik, hier so door Sia Polisie. Maar Roy waar die uit vir hom, nou is het weer daar so op Peter Lakai. Die man loop vir hom vast daar so. Tegen Ruan Orkee wat hom gaan terugduik. Nou Wallace Titi, die kant toe, die kant toe, soek aansluiting, maar daar is nie, gaan op grond, die bal beskik word daar vir Ruygaard, weer eens, die klein kleintje wat aangeval word, en dan so vooruit geskop daar, so, bal in alle grij door Leroy Carter, Carter vordert tot so, 15-3 van die doelijn af, dan terug naar Will Jordan, en hier kom Will Jordan daar, hier in sy 60ste toets, dink dat skok, dis sy 53ste 3 daar, so, en All Black 3.
10: Prachtig gedoen daardeur deur Carter wat net sy spoed gewys het en dit is bitter min dat 'n ou sien wat 'n linkervoet vir 'n regtervoet aangee op pad doelyn toe. Will Jordan natuurlik die spel baie mooi gelees het, baie mooi in daai kanaal ingekom het en Hooker het sy bes probeer, maar dit was net te veel, dit was net te vinnig gewees om daar uit te kom het. Weer eens 'n bietjie teen die verloop van spel amper gewees, maar uitstekende skoppie gewees. Natuurlik ook die hop wat daar so presies daar in Carter se hande inval. En ongelukkig was dit net te vinnig gewees. Ongelukkig sit dit op die springbokke nou bietjie op die agtervoet wat net

0: ook hulle waarderende standje applaus kry hierso van die tuiskare. Hulle die veld verlaat, ons skryf en Edswet wat die veld nou verlaat. Dit Dion Fourie in alle waarschijnlijkheid wat hy nou daar ook aan flank gaan speel. Intussen is het Feinberg, Mokomozulu. Hy skop die bal af, lekker hoog. Gaan hem afskop, teruggeklap daar deur Hoeker. Bal in die handen gekry daar deur Suid-Afrika. Loskrommel staan so 5-3 buiten aan die kwartgebied van Nieu-Zeeland. Nou is het dadelijk kans van Gerard Steenekamp om sy stempel af te druk. Sy die bal kry van de Berg. Nou na Mani Lubbock toe. Pop aan geef van Lubbock. Hy voelt het tot so 2 meter buiten aan die kwartgebied van Nieu-Zeeland. 5-3 van die kant en af op die kant van die veld. Bal ingedra daar so deur die ellende. Hy voelt het tot so 5-3 binnen aan die kwartgebied. Van den Berg die vraag vir die bal kry vir hom na Steenekamp toe. Nou is het weer Mani Lubbock, nou mag ons gebruik van die oor aangeen. Nou sit Jesse Kriel, en Jesse Kriel, hy ruk vir hom los. Hy is op die kwartlijn, en hier kom Jesse Kriel en hier kom die Springbok is het drie. Die Springbok is het derde drie, wat dadelijk terugslaan Jesse Kriel. Prachtig, prachtig, prachtig Suid-Afrika.
1: Die Springbok wat op, die Springbok wat al so baie wijd speel. Op een soort gelijk soos die oplek wat ons weer eens gesing het, in hierdie geval goed gewerk. Pro baie baie spasie vir Jesse Kriel. Hy vertrou op sy eie spoed daarso en sit in sy ore neer en gaan. Hy het natuurlik 'n ondersteuning in sy binnekant ook gehad. Was in hierdie geval nodig gewees nie. En 'n pragtige terugkom van die Springbokke. Dis die eerste keer natuurlik wat hulle in die kwartgebied van die All Blacks gaan kuier en dit is 'n goeie indikasie om dan ook natuurlik punt op die bord te sit. Maar Jesse Kriel aan die gang en wat die brand. Ons het in hierdie seisoen al of in hierdie reeks al gesien 'n paar keer daai losbreuke doen en dit is fantasties om te sien.
0: Intussen is het Feinberg, Mokomozulu waar die bal gestel het, so 5-3 buiten van die kwart geweet, 8-3 van die kant en af. Gaan hy vir hom inkrom in die achter, goed, lyk goed, het lyk goed, maar het is goed. 2 punte by Suid-Afrika met die voortouw neem, hier na 58 minuten in die wedstrijd. En die Springbokke wat voorloop met 19 punte, 10 oor 17, dadelijk toegeslaan na die 3 van die Zeeland. Kracht 3 gedrukt daar die op Jesse Kriel, sy spoed en sy kracht gebruik daar, so vir Leroy Kater afgeskid daar met absolute minachting. En toe te veel spoed gehaal daar, so Jesse Kriel, pracht 3 van Suid-Afrika. Terug by die spel, Ruben Love, die kan spel aanvat, daar is kom vir hom hierdie keer diep af. Morin van den Berg, die nomineer, ek gaan die bal vang. En dis precies wat hy doen, so 5-3 van sy doel en af, dan skop hy vir hom geld af, van een goeie skop wees, gaan hy uitstekende skop wees, van Morin van den Berg, want hy gaan spel verplaas. Met meneer, die scheidsrechter, meneer Rutte, wat sy vlagje omhoog steek, so 8 meter, laak so rap, sien minder, so 5 meter binnenkant, die aangebied van Suid-Afrika. Hoopaljoen kant van die veld, met Nieu-Zeeland, wat die bal sal kan ingooi.
1: Ja, van den Berg van die bal lekker laag deurskop en lyk my teen die wind weg. Dit het beste dat ek nie so ver is. Die vers het ons gesien het bal van hierdie kant af gekom het. Wel gedaan.
0: Delle van die lijn staan baie beweging daar deur die Nieu-Zeeland. Gooi die voorraans op Cam Rooigaard. Maar goed geleerd in Morik van den Berg. Dus Rooigaard die bal kry nie seker op die bal 5-3 getrek het nie. Maar niet te min ingedans daar so deur Nieu-Zeeland. Nu is dit Kater wat sy lijf moet skramskakel hou. Richard Newell. Plaats van Rustit die drijf tot so halve meter binnenkant die halfgebied van Suid-Afrika. Rooigaard, so kort kan gee daar, so ingedra deur die All Black hakker. Loskramp het ontstaan, so 2 meter binnenkant die halfgebied van Suid-Afrika. Pieter Lekai op die grond. Nou sit daar Rooigaard met die linkervoet, skop vir hom veld af. Bal achteraf sit deur Jordy Barrett. Bal aangeslaan voor hem, toe miskijs recht sit aangespeeld word deur Nieu-Zeeland. Weer hy oor aan gee na Damien McKenzie toe. Nou sit daar Will Jordan, hy is op die 10-3-lijn. Dan ontwijk hy daar, so verkoord die Arendse. Volder hy tot so 8-3 binnenkant, buiten die halfgebied. Kwartgebiedkeeper van Suid-Afrika, ingedra daar sit hier Jacobson, vir Nieu-Zeeland die bal beskikbaar dan vir Rooigaard, nou sit dan Love toe, Fletcher Newell, hy word in besit betrap daar, bal en al daar, so prachtige duitslag uitgevoer door Pieter Steff de Toy, nou weggebreek daar, so door Rooigaard, so kort aangee daar, so, dan Sam Derry, hy word in besit betrap daar, so word geconverteerd daar, van een strafskop in Suid-Afrika, prachtig daar by die afbreekpunt, en sal moet sien daar sit Malcolm Marks daar, so word die bal daar, so is een wafferse zakroller daar, gaf op die grond, en dan uitsmok, en dan word hy beloon met een strafskop. Strafskop vir Suid-Afrika, so 12 meter binnenkant in die helftgebied, recht in die middel van die veld. En dit wil vraag vir die bal om verrassing te bring vir Suid-Afrika. Gaan hy Nieu-Zeeland nou terugjaag?
1: Ons gesien daar sal Suid-Afrika se verdediging fantastiese lynspoed gewys. Opgevang van elke keer die sprong die opleks achter die voordelijn. En een monster duikslag daar, die Pieters het te tooi. Ek dink, dit lyk amper soos die wereldbeker finaal weer. Een paar van die duikslag gewees, hy is definitief lus gewees om daar ons kon te maak. Sit hulle onder druk en natuurlijk daar sal net baie mooi ongedeerd as we sit. Daar was net geen ander keuse gewees nie, daar is te veel vermoeke oor hy voor hy loskamp gewees.
0: Ja, intussen is dit wat Cameron Hanne kom, wat hy wat kan op die veld maak, lyk by Vias vir Wieser gaan vervang. Ook Nieu-Zeeland wat nou daar 5 in Holland opstuur. Dit is nou die plaas van die slot, sal sien daar vir wie hy gaan vervang, het kan lang vir Derry wees. En dan sien ons ook op Hakker, is dit nou Isamisoni Takowau, wat daar vir Asau Omoa vervang op Hakker.

0: Is die dan weer op die lijnstand bemeester, daar is een kameraan, kom dan een eigen geleentheid. Hy maak gebruik daarvan, kom oor die voorlijn, as van die bergiebal kry. Nou sit nie, daar leen het, hy soef op aangegeef, bekie daar na hier van Hilker toe. Hy soef onder verdokse aangedaan, maar nie loop ek waar die bal ongelukkig nie kan raakvat nie. Losgraat ontstaan, so tussen die kwartlijn en nummerlijn van Nieu-Zeeland, as het die die bal kry, na Duke Jacobson. En as hy die bal wink weg, gooi die bal onderskip daar, so dier Gerard Steenekamp, so die scheidsrechter, daar is nie genoeg van my voordeel nie. En hy kan geskram word, so tussen die kwartlijn. En die middellijn van Nieu-Zeeland, 15-3 van die kant en af met Nieu-Zeeland wat die bal sal kan ingooi.
1: Ja, Hanne kom ons maar dadelike impak maak, daar is so, gaan na die middelveld en van so 3-4 opleks om plaas te trek. Goeie 5-6 meter gemaak in die proces. Harris was op 3 keer ongelukkig geweest, gelijk op die bal uitlik na sy voete gegaan het, nie aanslaan noodwendig nie. Maar ja, die scheidsrechter was aan die ander kant van die afbreekpunt geweest wat ook een beetje moeilijk was. Maar ja, hier skrim ons alweer, Dion.
0: Ja, inderdaad, 18 minuten speelt wat hoort by in die krachtmeting, hierdie derde toets. Zuid-Afrika wat voor op in 19.17. Rustuitelling was 12-11 geweest. Met Ruygaard, die kan die bal inrol in hierdie oond. Dat is die langste skrim. Onder druk geweest, Welbeloon met een strafskop daar tegen Thomas de Toy.
2: If it's stationary, move.
0: Tussen is het Jasper Wiese wat sy plek om in die op die plaas van de bank klaar gespeeld. Twee wedstrijd gehad, hard gewerkt soos altijd. En as hy aangeslaan word, Roygaard wat die bal sal moet ingegooi. En sien het Wallace Titi wat het achtste man gaan zak. Wat ingerold dan, so hy sal van vannacht moet oppik. Hy het hy gebruik die bal, hy is beskikbaar, nou is het Cameron Roygaard. Na Jody Barrett toe, sy weer na Damien McKenzie toe, weer hy oor aangenaas en hy wil Jordan toe trap, hy vast, hier so is buiten van sy kwart, skop van veld af, hier so op die harde veld, die bal gaan rol, en hy gaan oor die doodlijn rol, ja, hy gaan oor die doodlijn rol, en hy gaan al die bal terugkom daar so, en daar gaan skram plaatsvind, Zuid-Afrika, dit lyk nou daar so, op die pendulum, wat betreft momentum, so hy daar in die gunst van Zuid-Afrika.
1: Ja, miskien, daar is in die skop een bykie onderskat, daar is in die wind van achter en natuurlijk hier op die hoofdveld weet ons die bal kan redelijk ver trek. Een bykie aanpassing van Kaapstad gewees, maar dit is natuurlijk, nou wat ons die spel nou binnen, tussen die kwart en die 10 meter tippelijn, vir die aanval, skram, Fries Promokke, goeie posiesie nou om hulle bykie hulle dominantie weer terug af te dring. Natuurlijk, jy kan hoor, die skare is op hulle voete en mag wel iets groot om te gebeur.
0: Ja, en morgen van die berg skramskakel, die eerst nader gedrag aan een manie Lubbock toe, daar kom iets in sy oor gefluister. En nou fluister hy ook by die aarsing van Cameron, Anna kom die achtste manietje daar in die oor. Wat goed, Zuid-Afrika hier in die mouw, daar kan geskram word, so 12-13 meter binnenkant die aangebied van Nieu-Zeeland. 6-3 van die kant en afloop al die kant van die veld. Zuid-Afrika is gewoon op 19.10.17. En Noordwijk van den Berg, Kaffies van den Berg, soos hy daar in die volksmond al bekend staan, die kan die bal inrol vir Zuid-Afrika. Strafskop vir Zuid-Afrika, dadelijke strafskop, heeltemal terug. Ons kon sien toe hy pak inslaan, is het Nieu-Zeeland wat weer daar so net eenvoudig nie die druk kan hanteer nie.
1: Ja, nee, Zuid-Afrika wat daar so'n bykie skram les weer uitdeel. En het is nou op elke ingooi van die Spromokke was daar strafskop gewees. Natuurlijk hierdie wapen wat tot op die uiterste gebruik word. En natuurlijk nou geleentheid vir die Spromokke om spel binnen die kwartgebied van die Obleks te bring.
0: Tussen is een man die Lubbock waar die bal uitgeskop het. Ons al net moet sien waar meneer Angus Gardner sy vlag in oog gaan steek. Lijkt so 6-7-3 binnenkant die kwartgebied van Nieu-Zeeland. Op paviljoenkant van die veld Zuid-Afrika. Vinnig gekry uiteraard waar gaan die bal ingooi. Dan sit Morning van die Bergie draf nader, sê vir Melke Marks, waar jy die bal moet ingooi, Zuid-Afrika is in Einstein werk, voor disver was het die perfectie geweest. Vir wie sê het bedoel, die so, dis achter vir Pieter Stifte Toy, en nou braan gewacht, die Zuid-Afrika is een pak, dan in Zeeland sal moet bal gooi.
2: He's okay, he's doing impossible.
0: Peer nog steeds voor en toe, hulle so, en nou soep 6-7-3, binnen kan die kwartspiet, en nou stap die springmokke weer met New Zealand. Hulle stap nou met die Allblacks, en Melke Marks die over om die achter. Hulle is nou so 10-3 van die doellijn af. Hulle moet voor en toe gaan langs, hulle moet voor en toe gaan, word voor en toe gebeur hier, die sprang ook en hy so 5-3. Daar wonder hy spreekwoordelik ook in bars, maar hy gedraai word, en hy word voorgebars, hy word voorgebars, daar is ons al met 10 wie dit is. Die gaan opstaan, gaan op Cameron aan, hy kom wees nie, jy kan seker nie. Ons al met 10 daar so. Ons kyk daar op die grootskerm.
1: Ek dink amper as ek so gekyk het, dat was Malcolm Marks gewees, al vir de aftrap gewees.
0: Inderdaad, Malcolm Marks. Doorspeler in Springbok geskiet is waar die meeste drie gedruk het. Hy val onder die palen woord van Zuid-Afrika as die vierde drie. Dus met die pendulum van momentum het zwaai ten gunste van Zuid-Afrika. En Sacha Feinberg, Mungu Muzulu, die kan die bal stel vir wat een blote formaliteit van die doelskop moet wees.
1: is natuurlijk een malbeweging wat ontrent 12, 13 meter gelopen heeft. Oudergewoonte met Mark Zerwel achter die opleks wat omgeskil het elke keer en wat ons in die verlede gesien het om op amper op die pad te kom, maar baie goed die lijn goud, hierdie Promokke recht deurgedruk en net die dominantie gewys weer eens.
0: Nou hoor hier nou op dit rond die toeskouwers aangezels as Sascha Feinberg, maar we zullen nog 2 punte bijvoeg en die voorsprong rek nou 26-17 in die gans van Zuid-Afrika met binnen as 14 minuten speeltijd wat oorblij. En New Zealand wat nog een plaatsvanger opbring, het sluit dalk op Kyle Preston kan wees, ons sal net moet kyk. Dis een Ruben Love, die kan een spel hervat, ja dit is Kyle Preston, plaatsvanger een skramskakel wat vir Roygaard gaan vervang. Met minder as 14 minuten speeltijd wat oorblij en die All Blacks sal nou tenminste 2 keer punte moet aanteken en die kragmeting afgeskop. Al in gewacht, daar sal dier 2 teruggetrap aan die kant van Zuid-Afrika, dier Feinberg Mokonzulu en die ander gekry, daar sal dier van een berg, daar sal hy voordat het so 5-6 streep buitenkant sy kwart gebied. Dan wordt hij daar ook onceremonieel omgedopt. Daar is toeschouwers van mening. Het kan nog een strafskop wees. Kijk terecht zeer aan het aangespeeld word. Nou is het Lode de Jager waar die bal krijg. Maak contact, gang grond toe. Losgrond ontstaan. 5-6 streep buiten aan die kwartgebied van Zuid-Afrika. 5-3 van die kant en dan op die kant van die veld. Dat is van de berg nou. Hier achter die losgang. Komt voor een hoog, hoog die liggen op. Bal zo bijna bemeesterd daar so door Ivan Hoeker. Hy terug gesê, daar kan aangespeeld word, was nie aangeslaan door Zuid-Afrika nie. Nee, en dan sê hy toch, daar is aangeslaan door Zuid-Afrika, daar kan geskramd word. So 5-6 meter binnen kan die halfgebied van Nieu-Zeeland. So 5-3 van die kant en af, op die kant van die veld. Maar Zuid-Afrika nou op die voorvoet.
1: Ja, definitieve momente wat in die oplik in Zuid-Afrika se kant is. Hier is hier ons met die hoopbal, Hoeker wat uitstekend doen. Hy kry die bal by mekaar, hy maak so 5-6-3 wat hy voor toe gaan. Die bal spat ongelukkig terug en het so ongelukkig bykie van handen kom daar op die omkant gevang wat die gedikke bal gaan so vinnig uitkom het. Maar definitief die momente wat duidelik nou in die Zuid-Afrikaanse span is. Ons sien dat die overleks begin bykie meer conservatief te wees. Hulle word bykie beproef met hulle verdediging ook. En nou is al bykie een kans weer vir die spelers om bykie asem te haal. Lyk my ons toch een bykie beserings op die veld van al twee spanne wat bykie vir die recht kom. Ons sien dat Mark sal op sy knie is, lyk of al bykie op sy nek bykie gefokus word. Nie nou baie van die nek is op te focus nie, maar wel bykie ijs wat daar opgebring is. En dan sien dat die bykie water opgebring was vir die opblikspan ook. Moedelijk dat bykie met die boodskap van Dave Rennie ook, wat dan nou te doen. Met hierdie aanslag van die Zuid-Afrikaner bykie te kelder.
0: Ja, baie moeilijk tussen sien ons ook, het is groot andere eistreizen. Wat het gereed maak om sy verskyning op die veld te neem, kan het sien of van die achterlijn of die koerspelers van speel, dit weet ons nog nie, hy is om die dadelijk draf, en ons gaan sien wie gaan nou sy plek verlaat, ja dit van Melke Mark te weet, met Dion Goerie wat er inskuit by Anker, en wat dan andere instruizen wat dan ook flank van sak, ook het Jos Moore, die plaasvanger speel van Nieu-Zeeland, wat daar van Leroy Kater vervang het, so die africhters wat nou hulle plaas van Romange leeg maak, om Melke Mark te word, daar is oorverdovende waarderende applaus wat hy ontvang hier van oor die 85.000 toeskouwers as hy afstap Melke Marks, uitstekende wedstrijd maar het vannig terug daar so by die skram daar so 5-3 binnenkant die halfgebied van Nieu-Zeeland, 5-3 van die kant en al op die kant van die veld en Kyle Preston daar vang een skram skakel vir die eerste keer in die wedstrijd as hy die bal wil ingooi sy die skuitstrijd en weer een vryskop van Nieu-Zeeland vinnige tikskopje geneem door Wallace Titi, nou is het Jordy Barrett Anton Leonard Brown, die voelt ook so 5 meter buitenkant sy eie kwart geweet, as Preston die bal kry, nou is het Pieter Lakai, op afdrijf hy voor en toe daar so, nou is het Preston, ook aan die groot anker daar van hulle, dit is nou daar, Takawa Hoel, Ruben Love die bal kry, nou is het Barrett, bal verloor al so door Anton Leonard Brown, moet hy terug van Losgrim, en sal die 12-3 binnenkant in die halfgebied van Nieu-Zeeland. Preston die bal gaan kry daar so, Nieu-Zeeland so'n bietjie onderdruk daar so, Fletchel Neuwer, storm hy af daar op Norkeen, maar die bal beskikbaar daar so, en die skuitrechter sê, ek dink daar is skoon gemaakt, heel te mal van die bal af daar so, door Nieu-Zeeland, se Pieter Lakai, is hy die skuldig, ons sal nooit sê, dis een strafskop binnen bereik van Mani Lubok en Sascha Feinberg, Mongomozulu, en die ideale geleentheid om my voorsprong te rek daar so.
1: Ja, as ek heel natuurlijk vir die spreeuws, dit is so'n klein bykie kans om as te tal. Dus gesiek hier die tempo, die laaste paar minuten raarig opgetel. En dit is het, daar is Chacha van Mokozulu, wat natuurlijk palen toewijs. Ons hoop, die wind is iets te veel van die factor in hier geval nie. Maar weer, as ons sien, die Zuid-Afrikaner begin nou raarig die oor om vir die afbreekpunte te kry. Raarig begin hy die opbrekste toets op elke afbreekpunt. Maak die bal ook een bykie stadig op hulle bal. Ons sien so'n groot skerm, sien ja, Colisio natuurlijk. uitgesproken zelf kan daar niet zijn geluk terughou nie. En baie moesie wat op die oomblik daar langs die kantlijn ook is.
0: Dis is het Sancho van Mongozula, die bal gesteld 12 meter binnenkant die halfgebied van Nieuw-Zeeland recht in die middel van die veld. En kijk of hy nog drie punten kan bij voor daar is 10 minuten gespeeld hy wat oorblij. Sancho van Mongozula vir die laatste keer bekijk hy die palen dan met die rechter goed gaan kijken of hy nog drie punten kan bijvoeg. Lijkt goed. En het is goed, die vlag is dit omhoog, nog drie punten wat bijkomt. Zuid-Afrika wat nu die voorsprong raakt. Die sprong op in 29, die oomblik 17. Met minder dan 9 minuten speeltijd wat doorblij. Zuid-Afrika nou die heeft van die hand. En dan is al net baie goed moet spelen die laatste 10 minuten. Nou gedisciplineerde rugby moet speel percentage rugby. En net die oomblik vast in die binnenkant alleen afgebied. Die oomblik nou onder druk. Was er Ruben Lou. Ruben Lou liever, hy kan die bal aanskoen. Bal ingewacht door die Sancho Feinberg, Mogumuzulu. Goeie wedstrijd tot dusver voor Zuid-Afrika se loskakel. Loskakel ontstaan, so 5-3 binnenkant die kwartgebied van die Springbokke. Ons gaan een bergbal krijgen, nou dan loopt die jager toe. Hy valt er tot so op die kwartlijn. Staan so 1, Nieuw-Zeelander uit die pad uit. En nou zit een strafskop voor Nieuw-Zeeland. Van een getikskopje geneem, daar so deur Kyle Preston. Daar is nog wel een Setiti. Hy valt er tot so 5-6 meter binnenkant die kwartgebied van Zuid-Afrika. Nou ingedraad, daar is die Barret, dan moet die bal weer afgeklap. Daar is Kuitrechter sê, daar kan aangespeeld word. Bal voor en toe geskop deur Evan Hooker. En nou sit daar die bal achterna, teruggeval daar so deur Josh Murphy. Hy word die plat geduik hier so. So halve meter buitenkant sy eie kwart gebied word ingedonk. Deur die Springbok, en die Springbok wat die bal afneem. En dan is die Kuitrechter wat hulle gaan terugroep daar so. Ja, gelijk soos die Springbok aanslaan. Kuitrechter sê, ons gaan aanspeel. Maar die TV's Kuitrechter, hier in sy oor vir hom gesê. Dit in sy oor hier so vir meneer Nike Amosokeli gesê, daar is aangeslaan deur die Springbokke. En die Skuitrechter die gaan terugdraaf daar so. En as al kyk dalk, is die bal ook opzettelijk afgeklap, of was het in die duitslag gewees? Ek denk het was dalk in die duitslag gewees daar so. Ja, Skuitrechter wijs daar so. Dit was een bona fide poging daar van Sascha Feinberg om Mozulu om een duitslag uit te voer. Ongelukkig die bal aan sy voorarm getrek. So nie een strafskop nie, net een skram met Nieuw-Zeeland wat die bal sal kan ingooi. 8 minute speel tot dat oorblij in Zuid-Afrika wat voorloop met 29 punte teenoor 17.
1: Dit is baie jammer eintlik gewees, want Ethan Hooker het regs sy spoed al gewys. Eerste briljante skoppie gewees deurgesit. Hy het hier die vertuikslag ook gemaak. Een van sy beter wedstrijde ook vandag, Ethan Hooker regtig besig om sy selfvertroue ook op te tel en regtig 'n goeie impak gehad op hierdie spel so ver.
0: Inderdaad, die geval skram gaan plaasvind soos 4 meter buitenkant die kwartgebied van Suid-Afrika. In lijn met die rechter recht op paal. As Preston die bal kan ingooi. Bal opgepikt daar so die Preston. Nou is dan Damien McKenzie toe ontwijk daar so vir Pieter Steff te tooi. Loskram ontstaan net so buiten van die kwartgebied van Suid-Afrika. Want Suid-Afrika wat prachtig so bijna oor die bal drijf. En dan gaan een strafskop wees daar. Ja, ek denk Hanne daar so in die loskram gewees. Strafskop van Zuid-Afrika. Zuid-Afrika kan die spel nou stadig maak. Zuid-Afrika dicteer nou die spel. En Mani Lubbock wat nou voor en toe kom uit van kyk hoe ver hy die bal kan uitjaag vir Zuid-Afrika. 7 minute speeltijd wat oorblij met die wind wat nou baie hard opsteek hier in die FNB stadion. Lubbock gaan nou teen die sterk wind moet skop met sy linkervoet. Hy moet net seker maak, hy gaan die bal uitskop en dis precies wat hy doen. Goeie skop deur Mani Lubbock. Want is net Bader wat sy vlag hier hoog steek, so 14 meter binnenkant van die halfgebied van Nieuw-Zeeland. Aan die opoffenjoen kant van die veld en ook een lijnstand plaatsvind met Zuid-Afrika. Sy die ontvoering waar die bal kan ingooi.
1: Ja, die sprong ook die opleks wat een bykie onder druk is. Het lyk of hulle die bal wil aanjaag. Natuurlijk, hulle is bezig om die telling nou te jaag. So hulle wil vinnig speel. Die sprong ook natuurlijk, die kry dominantie. Omdat daar nie genoeg opleks waar die afrikpunt is nie. Hanne kom natuurlijk baie goed gedoen daar en maak ook een bykie sy stempel dik. Val by die afrikpunte so ver.
0: En voor ek kan die bal ingooi in die middel van die lijn staan loot die jager die klik vir hom dan so met 1 hand al by die lucht. Hy nou maar aangedrukt bewicht hier die Springbok al probeer het drijf. Goeie teendrijf daar die Nieuw-Zeeland nou krij die Springbok so'n beetje momentum. So ook een strafskop voordeel van Zuid-Afrika is van een bergiebal krij. Nou is het die alleen een kort aangegeen. En so is hy Kriel. Kriel tot dan zo'n halve meter buiten kan die kwartgoed. Nou is hy binnen kan die kwartgoed so'n 3-3 binnen kan die kwartgoed van een bergiebal krij. Slinger van op naar Feinberg mag om ons te loo. Nog steeds Feinberg mag om ons te loo. Hy wordt gelukkig met die hoekvlag uitgeduid. So'n 5-3 van die hoekvlag af. Wat sê die Skuitrechter is daar genoegsame voordeel of gaan hy terug gaan vir die strafskop? Ja, ek dink hy sê daar is genoegsame voordeel, maar nie te min na kan lynstand plaasvind.
1: Ja, ongelukkig Sascha van ook hoe zullen want homself so 'n bietjie daar so uit die veld uit gehardloop het. Hy het Kurti alles by hom gehad ook, maar hy het sy spoed daar gehoop hy kan hom deurdruk, maar net so 'n bietjie uit veld uit gehardloop, maar baie goeie aanvalsbeweging gewees hierdie Springbokke weer. gebruik die geleenthede om elke oomblik wat ek kan aan te val, fantasties gedoen.
0: Ja, en hier glas wat leegloop vir Nieu-Seeland. Voor die lijn staan is het 5 en Holland van die bal bemeester, maar is op hulle doel en as City die bal kry, word sy palen vir ongeluk, hier so door Dion Fleury of Uber Cameron, dan kom so 5-3 van die doel en af Kyle Preston. Hy skok die bal net veld af, daar is achterna gesit, daar is so Skrimok is onder die bal gespeeld, maar die skytrekker kan aan gespeeld word. As het Josh Mill weer die bal in die handen kry, so binnenkant sy kwartgebied, voet eruit tot so halve meter binnenkant sy kwartgebied, maar die bal afgereemd net die Springbokke. Van een berg vraag, van nou is Cameron, dan kom ook daar so, hy gaan die bal beskikbaar stel daar van een berg. Is het dan so na Kurtie Arendse toe, André Estreden loop vir hom vast daar tegen Jody Berg, my rek vir hom los, hy voet eruit so 8 meter binnenkant die kwartgebied, van ons land is van een berg die bal kry daar so, in die handen van Manny Lubbock, kort dan geen aanloede jager, hy voet eruit so 6 meter binnenkant. Die kwartgebied van Nieu-Seeland recht in die middel van die veld is van die berg, die bal krijg weer, is het Manny Lubbock toe, een oorhand gee daar so, en die ander gekry dier Ethan Hooker, loop hy vir hom vast, dan liever hy stamt af van McKenzie uit die pad uit, los dan so tussen die kwartlijn en die doellijn van Nieu-Seeland is van die berg, dan is die bal gaan uitgrawe, hierdie keer ingedra daar so, die aan Anna kom, nou is het naar Dion Fleury toe, hy vond het ook so 10 meter van die doellijn, nou is van die berg weer die bal gaan krijg, nou is het Manny Lubbock, een voorpang gee, dan trap hy af, daarop wijk daar so, bijna daar so, voor Pieter Lakai. Van Nieu-Seeland loskram wat ontstaan. So 10-3 van Nieu-Seeland se doellyn af, maar hulle gaan beloon word met 'n strafskop as die bal vasgehou word op die grond deur Suid-Afrika. Maar net man, dit is 4 minute speeltyd wat oorbly. 29 Suid-Afrika, 17 Nieu-Seeland. As Jody Barrett hy desperaat uit die bal veld opskop, gaan hy vir hom uitskop, net pragtig teruggeval deur Kurtie Arendse. Begin hy met sy teenaanval waar hy stamp daar van Noordwy al by die pad uit. Loskram wat ontstaan op die 10-3 stippellyn van Nieu-Seeland, 5-3 van die kant en af Hoofvoljoen kant van die veld. Is so vop aangegee daar so deur Thomas de Tooi. Vorder uit tot so op die 10-3-lyn van Nieu-Seeland weer van 'n berg vanaf by daar so grawe vir hom uit. Nou sy vyf voorspelers kom, ons gaan die bal eers opdra daar so op gaan vir ons skop. Ons toets hier net so kort aangegee daar so. Na Cameron aangekom, hy voelde tot so 12 meter binnen kan die algebied van Nieu-Seeland, hy is van die berg na Manny Lubbock wat lekker vlak speel. Is fijn, maar kom ons in sy steekskop hier, die bal gaan rol, lopper teruggeval dier Nieu-Seeland. Teruggeval daar sal dier John en al wat hy kan doen, hy desperaatheid is het Preston of Ruben Love, die weer loskakel wat hy ook kan dooddruk. En Suid-Afrika pen van een fassie, so hulle pen Nieu-Seeland fassie, binnenkant hulle kwartgebied, hulle kom kamp opslaan. Is het desperaat in Nieu-Seeland span.
1: Ja, natuurlijk een beetje beter in 10 in tijd ook natuurlijk, so baie gejaag van hulle kant af.
0: Aangeskop daar van die doelijn af, dier Ruben Love, nou sit Suid-Afrika, is het Sasha Feinberg, Momozulu, daar is nog Cameron aan, kom toe, op die buitenskouwer, die sachte buitenskouwer, nou van die Nieu-Seelanders, wat hy afpeil, as van een bergiebal kry, contact gemaakt daar door Suid-Afrika. So 2,5 minuut speeltijd, wat oorwijs van die bergiebal kry, weer Manny Lubbock, trap hy vast, hierdie keer slof vir hom hoog die liggen op. Bal achter na gesit dier Kurtie Arendse tap, hy vir hom terug naar Suid-Afrika se kant toe. Prachtige meester daar so na Feinberg, maar kom Zulu toe. Word hy daar so gelag, daar so buiten in die kwart gebied, maar die bal opgepik daar so dier die ellende, nou na Gerard Steenekamp toe. Bal weer beskikbaar vir Van den Berg. Nou sit weer die ellende, Manny Lubbock, kort dan gee dan na Pieter Stefte Tooi toe. Ongelukkig daar die bal verloor, daar leer Pieter Stefte Tooi, maar niet te min, dis die eerglas wat leegloop. En met nou minder as 2 minute speeltijd wat oorblij nie die krachtmeting in Suid-Afrika, gaan hier die toets wen.
1: Ja, die opleks op 600 druk is, en die Suid-Afrikaners hou nie op om vraag te vraag nie. En ons sien nou, op 'n bietjie breek is weer, lyk of die water word opgeroep, en daar paar mooie lywe wat daar is, ons het ook gesien, hier sit een klomp beweegtery gewees. Die skade wat natuurlijk nou achter die sprongboog kom, baie prachtig, ons sien hier om met hulle selfoon liggies op, keer rarig atmosfeer hier so Dion, en ek denk die sekade kan nie anders te wees, as en blij te wees hoe die sprongboog kan nou klaarmaak nie. Baie interessant, ons het gesien, en daar is die 2 wedstrijde, Suid-Afrikaner het gesikkel na die laatste 20 minute van die wedstrijd, hierdie keer iets wat hulle recht gemaakt het, en rarig het dominantie hier gewys, wat fantastisch is.
0: Ja, baie Suid-Afrika hierdie keer rand die Erasmus met al vir Duimer en die uitoorleid. Tanties waar hy goed gewees uit Afrika en klinies gewees en hulle geleenthede gebruik. Dit is nou die doodstikke van hierdie krachtmeting. Dit is uit Afrika waar die derde toets gaan wen en dan in die hart van die saak, dan is dit die vierde toets in Amerika. En Nieu-Seeland sal dank sê nie, hierdie was nie die beslissende een gauw gewees nie. Maar niet te min dan moet hom geskram word met so rapsie meer van die speeltijd wat oorblij. Maar Suid-Afrika, dat hierdie waal door die druk getrek, het hard gewerk daar so. Maar die laatste, ek sê, vooral in die laatste 30 minuten, baie goed gespeel die Springbokke. Maar dan moet hom geskram word, en Manny van den Berg vir die bal kan inrol. Sasha Feinberg, Mokomozulu, die gaan staan daar, so loskakel. Nog steeds is het hy in die ellende, en langsom met Jesse Kriel. Met Manny Lubbock, wat nou heel achter gaan dienst doen. Lubbock is daar baie goed gedoen daar, so toe hy vroeger in die wedstrijd daar vir Cheslin Kolbe vervang het. Het is die wat is Kroon Preston, maar die was ook een andere rol daar voor New Zealand. En Zuid-Afrika voor een dag kom nog hulle toeskouwers straks hier met een goeie skram. Bal beskikbaar daar voor New Zealand, Barrett, Anton Leonard Brown, hy voelt tot so bijna op die 10-3-lijn van New Zealand. Berghard met hy boobene van hom loskram ontstaan, so 8 meter binnenkant die halfgebied van New Zealand. Door die Barrett die bal krijg, so kort dan geef daar so lang alles sy tijd toe, rak hy vir hom los, hy is op die 10-3-lijn. Nou soek hy aansluiting, geen ondersteuning nie. Nou kom die ondersteuning by daar so deur van Fabian Holland. Op sy beurt daar so naar Ruben Lub toe. Nou sit na Damien McKenzie, toe na Jordy Barrett toe. Hy voel dat tot so 5 meter binnen kan die kwart gebied. McKenzie, dis het desperaat in Nieu-Zeeland span, wat amper gespeeld uit iets van die verlede bijna. Preston die bal kry. Ruben Lub so volk aangeer, af en loop vir hom vast daar so. Ten die verdediging van Zuid-Afrika, bal beskikbaar daar vir die All Blacks, maar is op die achtervoet as nie wel die bal kan indra. Voordat hy tot 12 meter buiten kan die kwart gebied van die springmokke. Nou is dit weer Wallace Titi, so fop aan geen maar uitstatisch as hy dit doen. Loskram nou op die kwartlijn van Zuid-Afrika. Kyle Preston maar die bal gaan uitgrawe daar so, dan staan we zo niet takke om aan. Weer is het Preston, hierdie keer naar Ruben Love toe. En dan weer nu meer, nie meer hierdie plaas van de vlaskoos, dit waar die bal kry. Nou ingedraad daar so, hier is in New Zealand, hier kan elke troost 3 kom vir hulle, maar hulle plat geduid, so 5 tref van die doelijn af, bal beskikbaar lang vir Preston. Nou sit weer daar so McKenzie, nou sit Ruben Love, sit Titi, amtelijke speeltijd, iets van die verlede is nog een vierte strafskop voor hier, nou vir New Zealand, als Preston die bal op puk. Vooraan geet daar so, die bal onderskip door Manny Lubbock, en die skeidsrechter gaan hulle terugroep vir die strafskop. En van hulle terugroep vir die strafskop, amtelijke speeltijd, iets van die verlede. Afrikaans, ja, die skeidsrechter Wijnstaan, jylle was aan kant gewees, Nieu-Zeeland. Maar dat gaan bloot van akademiese belang wees.
1: Ja, die Zuid-Afrikaner wat goed doen om die bal net bykie groot te druk in die einde. Les maar altijd van die All Blacks, wat goed gedoen het om hulle self weer binnen die kwartgebied gekry van die Zuid-Afrikaners. En ja, tyd het hulle ongelukkig gevang in hierdie geval. Daar is een bykie die trots op voor te speel, so het lyk asof hulle sommer gaan tik en hardloop, soos die ou manier van dinge doen.
0: Ja, inderdaad, in het geval, dit is Samson, die tikke hou, die haker, plaas van haker, hy vat die tikse koffie, wat het so, alle meter van die doel, en dan gespreis, en dan die bal moet uitgrawe. Nou is het nou Wallace, TT, hy wil sy oorduik, daar is weer een strafskop voordeel vir Nieu-Zeeland, en dan word al sy oorgebarst, daar is al die scheidsrechter, die score daar vir Nieu-Zeeland. Op die doelijn van Zuid-Afrika, en die doodstukke van die krachtmeting. Nieu-Zeeland vraag vir hom, dit is Kyle Preston, Fabian Holland kom kop en steek, daar is wil oorbarst daar. Skuitrechter sê nie, na skort gaan hy die 3 toeken. Ja, nou gaan hy die 3 toeken vir Nieu-Zeeland. So troost 3 vir Nieu-Zeeland. Troost 3 daar vir Nieu-Zeeland. Ons al net moet sien, Skalk Bina oorgeduik daar. Lyk vir my verdag dat hy plaasvanger raker kan wees. Samusoni, Takuau. Dit gaan ons een bietjie meer geloofwaardig gegeef vir die telling. Maar die feit bly bestaan uit Zuid-Afrika. Nieu-Zeeland oor donder uit hier in die tweede helft. 29-22. Dink die onverie kom vraag na drie skeidsrechter of hy seker was dat hy drie gedruk is. Skeidsrechter sê ek is seker. En Rowan Love vir die laaste aksie van hierdie wedstrijd, van hierdie kragmeting, die derde toets. Die laaste toets hierdie jaar in Suid-Afrika vir die springbokke. Dis Damien McKenzie wat hierdie keer die bal gaan stel. Hy gaan vir hom stel net so buiten kan die kwartgebied van Suid-Afrika. 5-3 van die kant en af om te kyk waar hy nog 2 punte kan bijvoeg. Hier in die 83ste minuut. 29-22 kan 29-24 wees, as McKenzie met die rechtervoet van die plaggies omhoog skiet. Ja, inderdaad die plaggies gaan omhoog skiet, want dit is niet de man, dit is die einde van die wedstrijd. Dit is Zuid-Afrika, wat hier die derde toets wen, hulle klop Nieu-Zeeland, 29-24. Die eerste uitdaging was 12-11 gewees, maar die tweede helft is Zuid-Afrika, was een keer rachter verwissel. En uitstekend gedoen, een klinisch vertoning, maar vir sy opzomming, Skalkbotus.
1: Al sien weer is hierdie strijd wat hulle noem die greatest rival, of rugby's greatest rival, het nie teleurgestel nie. Ons sien nou vandag weer 4-3 elk die twee spanne, die tref was gewees, of die verskil was maar die skoppe gewees in die einde van die dag. Suid-Afrika was weer hulle geleentheid wat soos laas week baie suksesvol paal toe gewees. Suid-Afrika het definitief vraag gevra die All Blacks, ons gesien die skrams is baie beter, daar het looppunte gekry. Alhoewel die puntetelling baie na by mekaar was, sou voel dat die springhokke het wel vir meeste van die wedstryd die oorhand gehad. Daar was stuk gewees die All Blacks wel teruggekom het. Suid-Afrika baie goed gewees, verdediging wel gewees en die gebruik gemaak van die geleenthede. So een wonderlike een, soos ons nou gaan klaar maak met die derde toets en ons gaan nou Amerika toe vir die laaste toets in 'n week se tyd.
0: Jammer, dan wat het geval, dat Suid-Afrika wat die derde toe wen, hulle kan nie meer die reeks verloor nie, 29-24, die eindtelling hier so in die FNB stadium, en van my Deons Koeman in Skalkboot, is groot voorraad geweest so altyd, en daarmee eers terug naar die atelier in Johannesburg.
3: Ja, baie dankie aan Dion en Skalk, wat daar die goeie nuus vir ons gebring het, rechtstreeks, hier op RSG, dis nou nuustyd.

0: Dis nou so 6 minute oor 7 in die nuus. Erge donderstorm sal na verwagting dele van die Vrystaat die res van die week tref. Dele van Noordwes sonder krag en die All Black vrouespan klop die Springbok vroue. Goeienaand, ek is Verloots. Erge donderstorm sal na verwagting dele van die Vrystaat die res van die naweek tref. Die weervoorspeller, Munewa Singo, sê wydverspreide buie en donderbuie word vir môre verwag met 'n oranje vlak 6 waarskuwing vir die grootste deel van die provinsie en 'n geel vlak 4 waarskuwing vir die verre westelike gebiede langs die Lesotho grens. Singo het bygevoeg dat geïsoleerde tot verspreide buie vir maandag verwag word wat vanaf dinsdag sal begin opklaar. Temperature sal koud tot koel bly, voordat dit vanaf woensdag begin styg. Intussen het die ramp- en nooddienste van Ekurhuleni in Gauteng gereageer op verskeie oproepe oor bome wat omgeval het as gevolg van die gure weer. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir sterk, skadelike winde en ewige donderstorms oor dele van Gauteng. 'n Woordvoerder van Ekurhuleni se nooddienste, Erik Maloka, sê die metroraad bly op 'n hoë gereedheidsgrondslag. Daar word verwag dat sterk skadelike winde en groot hoeveelhede klein haal oor die suide van Gauteng kan voorkom. Dele van Noordwes soos Koster, Lichtenburg, Leoroche, Zeerust, Mabatu en omliggende gebiede is sonder elektrisiteit as gevolg van die huidige swaar weer. Eskom sê verskeie netwerklyne is geraak en herstelpogings word bemoeilik deurdat stelsels onmiddellik weer uitskop. Tegniese spanne sal met herstelwerk voortgaan sodra toestande veilig is. Eskom sê sy herstelspanne werk dag en nag om die toevoer te herstel. En nou verkiesingsnuus. Die EFF sê toegang tot skoon en onbesmette water is bo aan sy agenda vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die EFF-leier Julius Malema het die party se provinsiale verkiesingsmanifest in Emalahleni in Mpumalanga bekendgestel. Hy sê in die Emalahleni gebied is water besoedel weens ondergrondse mynbedrywighede, maar toegang tot veilige drinkwater is 'n basiese reg. Volgens Malema moet plaaslike inwoners aangestel word om gebarste waterpype te herstel eerder as kontrakteurs. Die nuwe party, die African Cultural Identity Movement, is amptelik in Botshabelo in die Vrystaat bekendgestel. 'n Woordvoerder van die ACIM, Tato Kwatlela, sê die party is geskik om uitdagings te takel wat gemeenskappe in die gesig staar, met 'n fokus op die herstel van Afrika-identiteit en kultuur. Nou na die buiteland. Die Amerikaanse spesiale verteenwoordigers, Steve Witkoff en Jared Kushner, het in Moskou aangekom vir samesprekings oor hoe om die oorlog in Oekraïne te beëindig. Witkoff en Kushner sal met president Vladimir Putin vergader. Die Amerikaanse president Donald Trump het gister gesê dat die VSA 'n nuwe voorstel het om die oorlog te beëindig. Hy het egter nie uitgewy nie. Witkoff en Kushner sal na verwagting môre met Oekraïne se leier Volodymyr Zelensky vergader. Witkoff en Kushner het Rusland al verskeie kere besoek, maar dit sal hulle eerste besoek aan Oekraïne wees. 'n Griekse F-4 Phantom vegvliegtuig met 2 sitplekke het tydens 'n lugskou by die Tanagra lughawe naby Athene neergestort. Albei vlieniers is dood. Volgens 'n ooggetuie was die vliegtuig skaars 3 minute in die lug voordat dit sowat 2 km van die lughawe af neergestort het. Die F-4 het aan die jaarlikse lugskou deelgeneem wat militêre en burgerlike vliegspanne van tientalle lande lok. Rugby. Die All Black vrouespan het die Springbok vroue met 52-20 geklop in 'n geskiedkundige toets by die FNB stadion in Soweto. Dis die eerste keer dat die twee spanne in Suid-Afrika kragte meet. Die kragmeting was die voorwedstryd vir die Springbokke se derde toets teen Nieu-Seeland wat hulle so kort rukkie gelede met 29-24 gewen het. Ten slotte weer die hoofnuus. Erge donderstorm sal na verwagting dele van die Vrystaat die res van die naweek tref. Wydverspreide buie en donderbuie word vir môre verwag met 'n oranje vlak 6 waarskuwing vir die grootste deel van die provinsie. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Vernon Jansen van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG is vanaand om 9:00.
1: In maandag 7 September se aflewering van regsaake praat prokureur Tiaan Joubert onder meer oor die voortsleepende agterstand van die meesterskantoor in Johannesburg. Boedelspesialis Volker Kreur praat oor die regte van lewensmaats in terme van onder andere die intestate erfreg onderhoudseise teen bestorwe boedels en eise vir verliese aan onderhoud na die dood van 'n lewensmaat. Dis regsaake maandag 7 September om 11:30.
2: Wie is die Real Housewife? Het jy geweet die dramaturg Edward Albee is vir veel meer bekend as net Who's Afraid of Virginia Woolf? En, Teert jou naam, dis Teert Lee, L-E.
3: Dit is 'n verhoognaam en dit is 'n verkorting van my oorspronklike van, wat ek nie gaan verklap nie. Die enigste mense wat weet wat my regte van is, is vir my ouers, die SAPS en SARS.
2: RSG Kuns, dinsdag aand, 8 September, tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjubaar.
4: Beleef die opwinding van Wedrendag met Hollywood Bets en JetX. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
0: Janie, kyk, wat 'n wedstryd was dit nie gewees nie. Wel gedaan aan die bokke wat vir Nieu-Seeland getroef het. Ek dink daardie telling wat Nieu-Seeland so bietjie vlei met daardie laaste 3 hier in beseringstyd wat hulle aangeteken het om die telling so bietjie beter te laat lyk, maar 'n oortuigende oorwinning vir Suid-Afrikaanse Springbokke. Ons het daardie foute wat ons gemaak het kan uitsny in die eerste helft. Ons het gesien in die tweede helfte met die hoër intensiteit het ons die All Blacks heeltemal oorheers. Maar nietemin die volgende toets wat nou in Amerika gaan plaasvind, ons sien uit daarna. Suid-Afrika gelukkig wat nie met die reeks kan wen nie. Reeds 2 gewen, All Blacks 1 gewen en nog 1 wedstryd wat oorbly. Maar, dis nou die rugby iets van die verlede, kom ons fokus op die res van die aand hier op RSC. Soos jy weet, 'n Saterdag aand het pragtige musiek, wanneer jy kan uitsien, 'n verskeidenheid daarvan, later meer daaroor. Ons begin egter eers met die jong span, hier is Kis Kanades en daarna die aandgedagte.
5: RSG in samenwerking met SABC Opvoedkunde bied aan

0: Oeh, gits, vandag is ek weer laat vir skool.
1: Wat maak jy nou, Alicia?
0: Ek het gister nuwe penne en potlode en 'n sken.
1: Wat jy bedoel, skryfbehoeftes?
0: Oh, ja, skryfbehoeftes. Ek het gister skryfbehoeftes van my taak gekoop en toe sit die tannie by die winkel het somme in 'n boksie. Nou wil ek dit net oorpak in my pennesakkie. Daar sy. Ek sal vanmiddag die boks weggooi. Goed. Nou kan ek maar gaan. O, Katrein, ek wil net vir jou in die speelgoedkist sit. Mama hou nie daarvan as my speelgoed rond lê nie.
1: Ag, toe maar, Alicia. Gaan jy gou-gou voor jy raas kry? Ek gaan sommer self in die kist klim.
0: Ag, nee wat, Katrein. Ek sit jou sommer gou-gou in. OK. Bye.
1: Lekker speel gaan. Bye-bye.
0: Bye.
2: Alicia, kom nou, ek wil ry.

0: Wat maak jy, Katrien Kraai?
1: O, ek maak maar net 'n bietjie my materiaal skoon en kam my vere.
0: Sjoe, dis hoekom jou vere altyd so blink.
1: Dankie, Stikkies Vark. Ja, 'n mens moet altyd mooi na jouself kyk.
0: Ek is nou moeg van die speelgoedkis. Ek gaan eerder 'n bietjie buite in die kamer rondloop.
1: Reg so.
0: Wil jy saamkom, Katrien Kraai?
1: Nee. Ek is ongelukkig 'n bietjie besig nou. Geniet dit.
0: O, okay. Dan gaan ek maar alleen, want tantjies meisies te bang en jy en Duisie is besig met
1: Daar sy. Nou voel ek sommer weer net soos 'n sixpence. My vere blik, sê Spikkies. Hy is reg. Al moet ek nou self so sê. 'N Barbara Pop dink mos sy's die enigste een wat mooi lyk. Sy moet my nou sien.
0: Hoe jy 'n Katrien Kraai. Daar is 'n leeu boksie aan Annelies se kamer.
1: Ja, ek weet, Spikkies Vark. Ek het dit al vanoggend gesien.
0: Ja, en ek het 'n slim plan vir 'n speelietjie.
1: Ja.
0: Kom ons stoot mekaar rond in die boksie in die kamer.
1: Ag nee, Spikkies. Ek het nou net my vere geborsel en die materiaal waarvan ek gemaak is skoon gemaak. Buitendien, ek verloor gans en al te veel vere as ek te rof speel. Een van die dae gaan ek nie meer 'n enkele veer oor hê nie. Ek wil nie weer my vere onkrap of vuil maak nie. Gaan vra vir tantjies muis of Duisie dinosaurus of hulle wil saam speel.
0: Okay. Ek sal gaan hoor. Ach nee, tantjies meisies te bang om saam met my te speel en Duisie dinosaurus is nie lus nie. Wil jy nie saam met my kom speel nie? Toe Katrien Kraai.
1: Nou wat wil jy speel, Spikkies Vark?
0: Ek sê mos, ons kan mekaar rondsloot in die boksie in Annelise se kamer.
1: Ach nee, Spikkies, jy het self gesê my vere blink en ek wil dit nie nou vuil maak nie.
0: Niemand wil saam met my speel nie.
1: Nou kom, vra jy nie die ander speelgoed nie. Poppie lief Poppie of die bouwblok mannetjies. Of enige jy?
0: Ja, goed. Dis 'n slim plan.
1: Ek nou toe. Gaan nou.
0: Ja, ek gaan nou. Bye.
2: Ja, en ek sal die help wat nie self kan inklim nie.
3: Donkie Potterbeertjie.
2: Kom nou julle, daar is hy, kom.
0: Dankie dat julle saam gekom het, Poppelief Poppie en Potterbeertjie.
3: Dit is 'n plesiertjie, Spikkies Varkietjie.
2: Nou moet jy ook inklim in die boks, Poppelief Poppie. Kom ek help jou.
0: Is allemaal in? Is jylle in? Is allemaal in?
1: Jo, is dit reg?
0: Okay, kom, waar is die ander? Kom. Goed, ek gaan jylle nou stoot, hoor. Ach nee, wat nou?
2: Wat jy so lang spek is?
0: Die boks wil nie beweeg nie.
3: Miskien is hy gebreekies of wat?
2: Kom ons klim uit en kyk. Ek sal julle help uitklim. Kom nou julle, kom.
3: Ek wil vier.
2: Wel, as hy. Alles lyk of dit nog reg is.
0: Ja, ek het so gestoot. Kom, hy werk julle, hy werk. Kom julle,
2: Ek sal julle maar weer help. Kom julle, en is julle. Ons is in. Jy kan maar stoot, Spekkies.
0: Okay, Potterpeertjie. Die kiekje. Ach nee. Hy wil weer nie beweeg nie.
4: Ek weet wat fout is. Ons is te zwaar.
5: Ja, die beer wat te zwaar is.
2: Hoekom sê jylle so?
4: Want jy is te groot.
6: Ek wil dit beteken nie, hy is te zwaar.
4: Nee, maar ek wil gaan sê, hy is
7: zwaar.
0: Los, jylle sê. Ek wil die boekjes doen, maar ek kan nie Katrien kraai.
2: Nou sê hulle, dit is my skuld. Want ek is die zwaarste, omdat ek die grootste is.
1: Nie noodwendig nie, dit hang af waarvan jy gemaakt is. Ja.
0: Maar wat gaan ons nou maak, jylle? Ons kan nie speel nie.
1: Ai, jy moet nie huil nie, Spekkies, ons gaan een plan maak. Hmm. Luister nou allemaal, jylle sal in twee groepen moet deel. Die een groep stoot en die ander groep rui. En dan ruil jylle. Is dit recht so?
8: Oh, recht so, recht so.
1: En nou klim uit dat ons jylle in twee groepen kan indeel. Goed, groep 1, is jylle recht om te stoot?
9: Ja,
7: is dit
1: recht. En stoot.
10: Maaikies, jylle het geluister na Kuskenades, geskep deur
11: Thomas van die Kerk.
12: Hierdie episode is geskryf deur
11: Thomas van die Kerk.
12: En die stemme wat jylle vanaand gehoor het is
13: Chloe van Rooyen,
14: Sanet Taljaard
15: en Clifton Wagenstroom.
12: Die regisseur is
11: Thomas van die Kerk,
10: met akoestiese en tegniese versorging deur Cassie Lauwers.
12: Musiek deur Myrtle van den Heuver.
10: Kuskenades is in die SABC se radiodrama atelier in Seepunt opgeneem en geskep in opdrag van SABC opvoedkunde en RSG.
12: Skryf gerus vir jou gunsteling Kuskenades karakters by
11: kuskenades@gmail.com.
12: Onthou om volgende saterdag aand net na die 7 uur nuus weer in te skakel vir nog
16: Kuskenades.

0: Hier op RSG is het nou tyd vir die aandgedagte. Dit word vanavond aangebied deur Dominee Janine Williams, leraar van die VGK Beketberg.
1: Liewe familie, goeienaand. Ons is aan die einde van 'n reeks oor die koninkrykslewe en wat dit beteken op hierdie aarde. Elke lewe het 'n nalatenskap. Of ons dit besef of nie, ons keuses, woorde, gesindhede en aksies beïnvloed die wat om ons is. Sommige nalatenskap word gemeet deur rykdom, deur besighede, deur toekennings en so voorts. Terwyl hierdie natuurlik waarde dra, is dit tydelik van aard. Koninkrykslewe roep ons om 'n nalatenskap te bou wat ver verby hierdie huidige lewe strek. 'N nalatenskap gewortel in getrouheid aan Christus. Jesus het sy volgelinge konstant gelei om te belê in dit wat vir ewig hou. Hy het hulle geleer om nie skatte op die aarde bymekaar te maak nie, maar om skatte in die hemel bymekaar te maak. Aardse besittings is tydelik, maar elke gebaar van liefde, elke gebed in geloof, elke persoon wat bemoedig word, elke opoffering vir Christus gemaak en elke siel wat na hom gelei word, dra ewige merkwaardigheid. Dit is dikwels deur doodgewone getrouheid, eerder as buitengewone gebeure, dat die grootste koninkryksinvloed gebeur. Om konsekwent te wees in gebed namens andere, om integriteit in daaglikse werk te wys, om stilweg agter die skerms te dien, om gasvryheid te betoon en soveel meer voorbeelde wat nog genoem kan word, getuig almal tot die realiteit van God se koninkryk. En daar is die belofte dat wanneer ons dit nastreef, in steede van dit wat die wêreld vir ons sê om na te streef, is daar soveel vrede, soveel vreugde wat op ons wag, wat net so heerlik sal wees om te beleef. Dink net as ons almal daardie tog saam aanpak, hoeveel vreugde daar dan sal wees. Kom ek bid dan vanaand juist daarvoor. Here, U het ons deur 'n week gelei waar U ons kom leer het van wat dit beteken om aan die koninkryk van God te behoort. Dit klink nie net heerlik nie, maar dit is heerlik. Om by U te wees, ag Here, daar kom niks naby dit nie. Help ons asseblief om almal hierdie tog aan te pak, om saam te staan, een met U te wees en U te gehoorsaam in alles wat ons is en in alles wat ons doen. In Jesus naam. Amen.
0: Dit was die aandgedagte hier op RSG, waargeneem deur Dominee Janine Williams van die VGK Beketberg. Jy kan haar kontak by janinemw@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
2: Kom vier die Springbokke se tweede agtereenvolgende oorwinning in rugby se grootste wedyweringstoer.
3: Oh, oh, when my baby smiles at me, I go to Rio.
2: Hierdie Sondag tussen 3 en 6 op Sondag met Fritz.
4: Ja, môre saam met Fritz, dan vier ons hierdie bokoorwinning. Is so bykans 7:30 op RC, tyd vir musiek. Hier is Tom Jones. Ek het weer Juanita Du Plessis na en Hazel Dean. Bietjie later sien ek die teelepeltjies op die speellys. Daar's iets van Eddie Rabbits, Calvin Harris met Ellie Goulding. Geniet dit.

is Hazel Dean hier op Paris. They say it's gonna rain. Ja, vooral in Gauteng omgeving reen het lekker. Ja, op een dag of twee. Dankie vir jou boodskap. Engela Klopper, ek het jou boodskap gekry. Sy sê dankie vir Hazel Dean. Soms so lekker na die bokke se wen. Ook daai dispatcher Trudy kom hallo sê en Pieter in Pretoria. Sy is by die Springbok het gewen. Het was echter glad nie oortuigend nie. Maar 'n wen is 'n wen. Dankie vir almal se boodskappe hier op Paris. Hier is so bykans 20 minute voor 8. Ja, ons is bly vir die bokke. 2-1 voor in die Greatest Rivalry Tour teen die magtige All Blacks. Ons gaan voort met die musiek. Hier is Snotkop.

0: Dis Calvin Harris saam met Ellie Goulding outside. Neem so vinnige blaaskans, ons was net hier na terug met Lapland van die teelepeltjies.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry op Dier. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

0: Dis Eva Max by is hier met Torn.
1: Sondagmiddag kan jy weer naderskuif vir u eie keuse hier op RXG. Simfonie deur Haydn en Tchaikovsky, opera klanke deur De Lieb en ook Percy Faith en Charles Williams met 'n bietjie fliekmusiek. Jy kan ook uitsien na een van Richard Strauss se bekendste komposisies. Dit en nog baie meer, Sondagmiddag 6 September om 12:00, saam met my Willem Pelser. Die herhaling van u eie keuse is op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2.
0: Is so 'n minuut of wat na 8, net hierna sluit ons aan by Heidi vir vanaand se hartsnommertjies.
2: Die Afrikaanse poësie is waarskynlik soos 'n aquarium. Daar's plek vir almal om te kyk na watter visse skuil en dan kom hulle skielik uit en jy sien hulle skoonheid en hulle aanwesigheid. Klein digters kan 'n mens absoluut raak en tref.
3: Op vers en klank vier ek en Joan Hambidge hierdie groot digter se 70ste verjaarsdag. Skakel in vir die partytjie Dinsdag aand om 20:09.

0: My naam is Heidi Saars, nommerkies, ek is Heidi Miller, Isaacs, baie welkom. Dis altyd vir my een voorreg dat jy saam luister. Ek bedank jou vir elke SMS, selfs daar geselsies as ek winkel toe gaan. Ek sê weer, stuur vir my jou gunsteling liedjies. Natuurlik die ou liedjies, dit moet pas by hierdie program, na Heidi by rsg.co.za, H-A-I-D-E-E, dis hoe jy die naam spel, en dan net, hoekom jy hou van die liedjie? Maar nou ja, laat ons voortgaan met die program. Ek het goed gedink om 'n paar liedjies oor die lente te kies, of oor blomme, rose, net om die maand van September behoorlik af te skop. Ek begin sommer by Matt Monroe and Roses, and Roses. Dit het in 1965 verskyn op sy album Through the Years.
1: Every day I sent another present.

Dit was The Days of Wine and Roses uit die 1962 gelyknamige fliek. Die musiek kom uit die pen van Henry Mancini, lirieke deur Johnny Mercer. Hulle het in 1964 2 Grammys ingepalm vir hierdie lied. Ek dink dit was in die kategorie liedjie van die jaar en album van die jaar. Tears and Roses is ons volgende lied deur El Martino en is uitgereik in 1964.

Younger Than Springtime is opgeneem deur Ray Conniff en sy sangers in 1959 en dit het verskyn op die album Broadway in Rhythm.

oftewel Pat Boone, het ek natuurlik ook gaan uitkrap vanavond. Daai liedjie se naam, Spring Rain. Dit het 'n nummer 50 gehaal op die Billboard Hot 100 in 1960. Ek is mal oor Pat Boone se stem. Hy leef nog, hy is vanjaar 92 jaar oud. Een van die baie min sangers uit sy tyd wat nog leef.

Flowers Don't Grow, dis 'n liedjie deur Don Williams uit 1989. Ons laaste lied wat deel 1 van die lente liedjies afsluit is The Shadows of Spring is Nearly Here. Eintlik moes ek dit laas week al vir jou gespeel het, voor die 1 September. Maar nou ja, hier is hy, nou weer terug met 'n paar ander mooies. Ek het gesorg vir regtig mooies in deel 2, hou vas aan jou stoel.

0: Of jy nou die lang pad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
1: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
0: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaard tariewe geld.
3: Ek is Brank Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
4: Op soek na 'n winskoop? Gaan loer gerus na WeBuyCars se aanlyn veilinge waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Bied saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na al die veilinge op WeBuyCars se toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wag dalk vir jou.
5: Jy luister na Heidi se hartsnommertjies, die musiek uit Tuka se dae.

Ooh, dis vir my 'n mooie. Kyk, ek is mal oor Doris Day se stem. Genade. Die liedjie se naam is Be True to Me. Hier is ons nou weer by een van my ander gunstelinge, The Vogues. Please, Mr. Sun.

'n ou bekende wat ek weer intrek op ons musieklysie vanaand, The Marmalade, Reflections of My Life, en ek speel ook vir jou net daarna, The Hollies, That's My Desire.

Iemand het nou die dag vir my gevra om asseblief tog weer The Bee Gees se First of May te speel. Die mense stuur nie hulle name saam nie. Volgende keer as jy vir my 'n boodskapie soos daai stuur, stuur ook jou naam. Hier is hy.

First Quarrel van Paul and Paula vanaf al 1961 album Presenting Paul and Paula. Dis nou die sangpaar wat nooit met mekaar getroud was nie en ook nie 'n paartjie was nie, al het mense dit jare lank geglo. En ek het die storie al met jou gedeel. Glo my, daar's steeds mense wat dink die man se naam was Paul en die vrou se naam was Paula. Dit was nie die geval nie. Die man se naam was Raymond Hildebrand, alom bekend as Ray, en die vrou se naam Jill Jackson. Ray is oorlede in 2023, Jill leef nog. Sy is nou 84 jaar oud, as ek dit nie mis het nie.

Change You Are van Jack Jones. Dit bly 'n baie mooi liedjie. Kyk, as jy gereeld na die program luister, weet jy ek is gaande oor Jack Jones se stem en ek sê dit ook elke keer. Hy was vir my 'n mooi man gewees, selfs op sy ou dag was hy aantreklik, sulke ysblou oë. Hy is oorlede in 2024.

I don't believe in if anymore. Ons laaste lied vanaand, ek groet jou op hierdie hoë noot. Darma mooi lied die. Roger Whittaker se stem was net besonder. Die lied is uitgereik in 1970. Ek groet tot aanstaande week.

0: Sondag net na 1:00 is dit tyd vir alles en nog wat. Dankie aan Kobus Linde vir hierdie week se uitdagende woord.
1: Ek sien nogal uit na die program met my woord wat ek ingestuur het, so spesieus. Ek is nogal nuuskierig om te sien waarmee jy vorendag gaan kom.
2: Ek het nou nie gedink het gaan so uitdagend wees nie.
1: Maar baie dankie hoor, ek sien uit. Al moet ek afsprake kanselleer vir die radio, sal ek wees.
0: Kom kuier saam met my, Johan van Lille, en alles en nog wat, Sondag net na 1:00.
3: Ons gaan 10 verskillende voertuie gebruik. So basically we're going to start on a skateboard, get onto a 1948 Ford, and then it's buses and trains and a couple other classic cars and a few motorcycles and weather permitting onto an aeroplane, and then eventually we'll get there to Kapama just outside of Hoedspruit.
4: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG help Dinsdagmiddag om 5:20.
5: Die Sondag in Taaldinge hoor ons meer oor Ella.
6: Ella staan vir Ek leer lekker Afrikaans. Dis 'n KI gedrewe kleutspot wat ons hier by die Universiteit van die Vrystaat ontwikkel het en wat ons as tutor binne ons Afrikaanse module gebruik.
5: Kom luister saam om te hoor wat Dr. Allison Stander van die Universiteit van die Vrystaat vertel oor Ella, wat sy doen en wat haar doel is. Sondag net na 10, Taaldinge, saam met my, Ina Strydom.

0: Dis nou presies 9 uur nuustyd in die bulletin. Rassie Erasmus sê die kragmeting teen die All Blacks was episch, intens en 'n ewige stryd. Erge donderstorms wag op dele van die Vrystaat en president Cyril Ramaphosa met Pablo Escobar vergelyk. Goeienaand, ek is Verloots. Episch, intens en 'n ewige stryd op alle gebiede. Dit is hoe die Springbok-afrigter Rassie Erasmus sy span se oorwinning vanaand oor die All Blacks in Soweto beskryf het. Die Suid-Afrikaners het die besoekers met 29-24 in die derde toets van die Greatest Rivalry reeks op die FNB stadion in Soweto geklop, ten aanskoue van 'n skare van byna 88,000. Erasmus sê die telling aan die einde het gewys hoe naby die stryd was en die Bokke is net bly om te wen. Die All Blacks afrigter Dave Rennie sê die Bokke was waarskynlik sterker as wat hulle in die eerste twee toetse was. Rennie sê die gevoel in die kleedkamer was taamlik teneergedruk, maar daar sal nou aan die laaste toets gedink word. Volgens Rennie is hy trots op sy span, maar moet hulle werk aan dissipline wat die Bokke maklike geleenthede gegee het. Erge donderstorm sal na verwagting dele van die Vrystaat die res van die naweek tref. Die weervoorspeller Muniwa Singo sê wydverspreide buie en donderbuie word vermôre verwag met 'n oranje vlak 6 waarskuwing vir die grootste deel van die provinsie en 'n geel vlak 4 waarskuwing vir die verre weste en die gebiede langs die Lesotho grens. Singo het bygevoeg dat geïsoleerde tot verspreide buie vir maandag verwag word wat vanaf dinsdag sal begin opklaar. Temperature sal koud tot koel bly voordat dit vanaf woensdag styg. Intussen het die ramp en nooddienste van Ekurhuleni in Gauteng gereageer op verskeie oproepe oor bome wat omgeval het as gevolg van die gure weer. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir sterk, skadelike wind en hewige donderstorms oor dele van Gauteng. 'N Woordvoerder van Ekurhuleni se nooddienste, Erik Maloka, sê die metroraad bly op 'n hoë gereedheidsgrondslag. Daar word verwag dat sterk skadelike wind en groot hoeveelhede klein haal oor die suide van Gauteng kan voorkom. Dele van Noordwes, soos Koster, Lichtenburg, Leoroche, Zeerust, Mabatu en omliggende gebiede, is sonder elektrisiteit as gevolg van die huidige swaar reën. Eskom sê verskeie netwerklyne is geraak en herstelpogings word bemoeilik deurdat stelsels onmiddellik weer uitskop. Tegniese spanne sal met herstelwerk voortgaan sodra toestande veilig is. Eskom sê sy herstelspanne werk dag en nag om die toevoer te herstel. En nou verkiesingsnuus. Bold One South Africa of BOSA het 5 sleutelprioriteite vir die komende verkiesing uiteengesit. Dit sluit in betroubare basiese dienste, werkgeleenthede en ekonomiese groei, veiliger gemeenskappe, skoon regering en verantwoordbare leierskap. Die party onder leiding van Musi Maimane het vandag sy manifest vir plaaslike regering by die Fairview Laerskool in Johannesburg bekendgestel. Maimane het aan ondersteuners wat in die skoolsaal bijeengekom het gesê dat ongeveer 800 kandidate aan die verkiesing in 24 munisipaliteite sal deelneem. Die EFF-leier Julius Malema sê SASSA pensioentrekkers moenie vir basiese dienste soos water en elektrisiteit betaal nie. Malema sê die pensionarisse kan dit eenvoudig nie bekostig nie. Dit was deel van Malema se boodskap by die bekendstelling van die EFF se provinsiale verkiesingsmanifest in Emalahleni en Mpumalanga. Malema het ook president Cyril Ramaphosa aangeval en van korrupsie beskuldig. Die president met die Colombiaanse dwelmbaron Pablo Escobar vergelyk na aanleiding van beweringe oor kontant wat op sy Pala Plaza gevind is. Die EFF se provinsiale manifest identifiseer ook gesondheidsorg, werkgeleenthede en landbou as van sy prioriteite. Die party wil hê myne moet klinieke en hospitale bou wat 24 uur per dag funksioneer. Amerika sê hy het 3 Iranse olietankers getref in 'n groot verskerping van sy militêre en ekonomiese veldtog teen Iran. Die Amerikaanse sentrale bevel sê die aanvalle het gevolg nadat Iranse revolusionêre wag verskeie ballistiese misiele afgevuur het op 2 Amerikaanse oorlogskepe wat in streekswater gepatrolleer het. Volgens Amerika die Amerikaanse skepe die aanvalle suksesvol ontwyk en geen Amerikaanse personeel is beseer nie. Amerikaanse magte daarna twee Iranse olietankers naby Karkeiland en die stad Yask buite werking gestel en 'n derde tanker in die golf van Oman heeltemal vernietig. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Springbok afrigter Rassie Erasmus sê sy span se oorwinning vanaand oor die All Blacks was epies, intens en 'n ewige stryd op alle gebiede. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is 'n samevatting wat volg om 11:00. Ek kyk hier na die minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 11, 16, Johannesburg 10, 15, Vereniging 9, 14. Mpumalanga, Mbombela 13, 17, Emalahleni 10, 16, Ermelo 8, 14, Standerton 9, 15, Skukuza 17, 20. Limpopo Polokwane 13, 18, Palaborwa 17, 22. Tsanin 11, 18, Messina 17, 24, Lepalale 15, 22 en Mokopane 13, 20. Noordwes, Klerksdorp 11, 20, Potchefstroom 11, 19, Mahikeng 14, 17, Rustenburg 14, 19 en Vryburg 12, later 18. Vrystaand Bloemfontein 10, 19, Welkom 11, 19, Bethlehem 8, 18, Kroonstad 11, 19, Forest Smith 12, 19, Vicksburg 8, 18 en Sasselburg 10, later 19. Noordkaap, Appington 9, 24, Kimberley 11, 19, De Aar 8, 19, Posmasburg 11, 19, Alexanderbaai 11, 20, Springbok 13, 24, Kalvinia 11, 24 en Sutherland 5, 15. Weskaap, Kaapstad 14, 27, Vredendal 16, 31, Riversdal 11, 20, George 11, 18, Bosselbaai 13, 18, Woester 11, 27, Beaufort West 10, 19 en Oudtshoorn 9, 22. Ooskaap, Kobega 13, 19, Makanda 10, 16, Koba 7, 19, Graafrenet 6, 17, Ooslondon 15, 18, Port St. John's 16, 17, Mthatha 8, 14, Kumane 8, 15, Konke 10, 16. KwaZulu-Natal, Durban 14, 19, Richards Bay 15, 21, Pietermaritzburg 9, 15 en Umnambiti 9, later 19.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikelpark, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
2: Is jy reg vir die beste?
3: Moenie die beste van maandag aan die kwart oor 9 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets, van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van met my Etienne Lyric. Maandag aan die kwart oor 9 op RSG. Wees daar.
4: Kapitein met RSG.

Dis jou danssessie wat sopas aangebreek het. Dis heerlike lente. Nee, kyk, daar's 'n ander geur en kleur in die lug. Dis hier op RSG waar ons saam kap het uit. Dis saam met my Sue Pylers. Slabbert, goeienaand. Lekker om weer saam met jou te wees. Teens Jordaan en Sensasie het met Soos Bloed begin. En vanaand gaan ek net vir jou lekker saam sing liedjies speel om jou in die regte luim te kry vir die res van die naweek. So, ons gaan lekker dans, van die volgende een, A Sweet Caroline, van Neil Diamond, gevolg deur Brian Lavai, soos gedink, deur Fat Man.

This new romance met head over heels, you're my first love. Voor dit Fat Man se braai en lawaai en dan ook Neil Diamond met Sweet Caroline. Ba, ba, ba. Ja, wat is daai liedjie deesdae sonder daai geluide wat jy saam met dit maak? Binne tyd vir ons om gou asem te skep en dan kom ons terug met nog musiek soos She's a Bad Mama Jamma. Ek speel ook weer vir jou ietsie van Dolly Parton, een van my gunstelinge, Don't Let Me Cross Over, en dan ook 'n Tevin Campbell treffer, Can We Talk. So, moenie weggaan nie, ons is nou weer terug, maar kyk, dit is 'n nuwe seisoen, en die reën weer veral hier in die noorde gaan nou weer begin, so, ek is seker jy gaan my gou die geleentheid gun om die Weather Girls, It's Raining Men te speel, om ons te neem na die breek. My naam is Sue Pylers-Labbert. Hier is jou dansprogram op 'n Saterdag aand. Ons doen dit tot en met 10 uur, want ons kap tyd.

0: Weather Girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Kapitein met RSG, dis die een.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.

Welkom terug by Kap It Uit, The Commitments hier op RSG met Mustang Sally. Dis altyd so 'n goed voel liedjie en dis hoe ons Kap It Uit doen. Dis die tweede deel en ek is seker jy's gereed om bietjie saam te dans, maar kom ons sing gou eers saam met Dolly Parton, Don't Let Me Cross Over, en dan skud ons weer ons biskuit.

Dis Carl Colton met She's a Bad Mama Jamma. Voordat het ons The Weeknd gehad met I Feel It Coming, so lekker Kaapse jazz. En dan was daar 'n wals deur Dolly Parton met Don't Let Me Cross Over. Ek het nog so 2 liedjies wat ek kan speel hier in ons danssessie. En ek gaan het oorlaat nou aan Tevin Campbell se Can We Talk. En dan word vanavond afgesluit deur Michael Jackson saam met Cool in the Gang. En jy ken hom baie goed, hy word genoem Joanna. So, dis nie Jolene vanaand nie, dis Joanna. Op daai noot van my soepeiler slaper, dankie vir die danssessie vanaand. Ons maak beslis volgende Saterdag aand weer so, tussen 9 en 10. Kyk mooi na jouself en onthou om altyd lekker te dans.

0: Kapitein met RSG. Williels Jewel Exchange, 'n toonaangewende diamanthandelaar wat goud en juweliersware koop en verkoop. Wil jy ontslaa raak van nuttelose gebruikte juweliersware? Williels betaal kontant en kan jou besoek wanneer en waar dit moontlik is. Alle transaksies is streng vertroulik. As ervare diamantslyper en handelaar kan Williels jou raad gee op laboratorium gewaarmerkte diamante. Skakel Williels by 011-869-7569, Alberton 869-7569.
1: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonk en Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prijs in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmachine elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Dis 3 minute voor 10 amper tyd vir country klanke, maar vir eers kom ons gemaak 'n draai in Lamberts Bay saam met Robbie Wessels.

Dit was Eddie Arnold met sy 1965 lied Make the World Go Away. Die lied was in 1963 vir die heel eerste keer opgeneem deur Ray Price. Ek glo jy is nou gereed vir jou weeklikse country musiek bederf. Vanaand speel ek vir jou musiek van onder andere Elvis Presley, Don Gibson, Marty Robbins, Bless Bridges, Johnny Cash, Elvis Presley, as ook hierdie van Dottie West, gevolg deur Fern Young.

0: obvious today.
1: Dit was Don Gibson met I Can't Stop Loving You.
2: Wees in beheer van jou lewe, veral as dit kom by dwelms. Dwelms kan dalk soos 'n vinnige oplossing of 'n bietjie pret lyk, maar wat jou lewe, jou verhoudings en selfs jou toekoms beïnvloed. Sondag aand, 6 September, net na die 7:00 nuusflitse, gesels ek Leon Geel met Rodney Seel hieroor. Rodney gaan 'n vraag moet antwoord wat vra: ek twyfel oor dwelms, is ek baas of klaas? Skakel in en gesels saam Sondag aand hier op RSG net na 7:00.

Dit was die Nitty Gritty Dirt Band met Fishing in the Dark. En voor hulle was dit The Judge met Mama is Crazy. Baie dankie dat ek en jy vanavond weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagoggende tussen 1 en 2 tydens deurdag kan luister na die herhaling van Country Klanke. Ek groet jou met Marty Robbins, My Woman, My Wife, as ook die Nashville Guitars met 'n instrumentale weergawe van I Will Always Love You. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baai.

0: Ons eindig ons gesprekke met vleiskunde professor Philip Strydom met gesondheidsaansprake en persepsies van veiligheid maandagmiddag om 1 uur en 360. In die wêreld van landbou vertel Lise Roberts onder andere van Graan SA se bekommernis oor reentekorte in die Swartland. Rudy Riek vertel van die perderasse te sien by vanjaar se Nampo Kaap op Bredasdorp en in Afstof sterf Dr. Beiersnoede in 2004.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Maak deure oop met Bobas besparings by Build-it. Koop 'n aluminium ingangsdeur vir slegs R3799.99. Slegs beperkte ontwerpe. Promosie geldig vanaf 24 Augustus tot 5 September. Terwyl voorraad hou. BSV's geld. Bas Deals is nou aan. Slegs by Build-it.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn, standaard tariewe geld.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Dit is nou precies 11:00, vervolgens een opsomming van die dagse vernaamste nuusgebeure. Goeienaand, ek is Verloots. Die Springbokke het geskiedenis gemaak deur twee toetswedstrijde teen Nieu-Seeland in Suid-Afrika te wen. Die Bokke die All Blacks vanavond met 29-24 in die derde toets van die Greatest Rivalry reeks op die FNB stadion in Soweto geklop, ten aanskoue van 'n skare van byna 88.000 mense. Die All Blacks kon tot nou toe spog met 'n oorwinning van 2 uit 3 toetswedstrijde op Suid-Afrikaanse bodem in 1996. Dit het minder goed gegaan met die Springbok vroue. Die All Blacks se vroue span het hulle kragmeting met 52-20 gewen. Dit was die eerste keer wat die twee spanne in Suid-Afrika kragtig gemeet het. Die leier van Bold One South Africa, Musi Maimane, het sy party se manifest in Johannesburg bekendgestel. Maimane sê hulle hoofprioriteit is sluit betroubare basiese dienslewering, werkskepping, ekonomiese en ekonomiese groei in. Bosa het bykans 800 kandidate wat in 24 munisipaliteite gaan meeding. Die Afrika Mayibuwe beweging het sy Gautengse burgemeesterskandidate in Soweto aangekondig, terwyl die splinternuwe African Cultural Identity Movement in Botshabelo in die Vrystaat bekendgestel is. Die vier mense wat sedert gister lewend in tonnels in 'n huis in Nepal gevind is, het die hoop laat opvlam dat nog oorlewendes gekry kan word na die katastrofiese kitsvloedramp in die land in Tibet 11 dae gelede. Tussen 4 en 5000 mense word steeds vermis, insluitend 6 burgers van Suid-Afrika. Dis een van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Ek kyk na die weervoorspelling, daar's 'n paar waarskuwings, oranje vlak 6 waarskuwing vir ewige donderbuie wat in vloede kan ontaard word verwag oor die Noordwes-provinsie, veral die noordoostelike gebiede, dan ook die noordelike dele van die Vrystaat en die noordoostelike dele van die Noord-Kaap. Oranje vlak 5 waarskuwing vir ewige donderbuie wat tot vloede kan lei, word ook verwag oor Gauteng en die Hoofveldgebied van Mpumalanga. Dan is daar 'n geel vlak 4 waarskuwing wat uitgereik is ook vir ewige donderbuie en dit word verwag oor die noordoostelike gebiede van Noordwes, die oostelike gebiede van die Noord-Kaap, die westelike gedeelte van die Vrystaat as ook langs die Lesotho grens. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir donderbuie uitgereik, spesifiek oor dele van Mpumalanga, die westelike Bosveldgebied, die suidwestelike dele van Limpopo. Geel vlak 2 waarskuwing vir sterk wind en dit word verwag Tafelbaai tot by Kaap Agulhas. Wat Gauteng betref, dit sal môre bewolk en koel wees tot koud met wyd verspreide buie en donderbuie. Mpumalanga mis kolle môreoggend andersins gedeeltelik bewolk en koel met wyd verspreide buie en donderbuie. Limpopo mis kolle môreoggend andersins bewolk en koel tot warm met buie en donderbuie geïsoleerd in die noorde. Noordwes. Bewolk, windrig en koel tot koud met wyd verspreide buie en donderbuie. Vrystaat môre, bewolk, windrig en koud tot koel met wyd verspreide buie en donderbuie. Noord-Kaap, mooi weer in plekke in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, dit sal koud wees oor die suidelike gebiede. Reën word verwag oor die ooste en die sentrale gebiede, wyd verspreid in die verre ooste waar dit ook windrig sal wees. Die wind langs die kus matig tot sterk suid tot suidoos, sal matig tot sterk noordwes wees teen môre middag. Weskaap mooi weer en warm tot baie warm oor die westelike gebiede, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met buie en reën wat oor die noordoostelike gebiede verwag word teen laat middag. Die wind langs die kus sterk oos tot noordoos, dis nou langs die suidkus, andersins matig tot sterk suid tot suidoos. Dit sal storm sterk wees teen die suidwestelike kusgebiede. Die westelike dele van die Ooskaap, bewolk en koel met buie en donderbuie, ligte reën word verwag in plekke, dis nou spesifiek langs die kus en die aangrensende binneland. Gedeeltelik bewolk teen laat middag. Die wind langs die kus matig tot sterk oos. Dit sal sterk wees wes van Algoa Baai teen laat middag. Die oostelike dele van die Ooskaap bewolk en koel met buie en donderbuie. Ligte reën word in plekke langs die kus verwag. Die wind langs die kus matig noordoos. KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk en koel tot koud met buie en donderbuie. Die wind langs die kus lig tot matig oos tot suidoos. Dit sal noordoos wees suid van Durban teen laat middag. Ek kyk hier na die minimum en maximum temperatuur en ons begin in Gauteng. Pretoria 11, later 16, Johannesburg 10, 15 en Vereniging 9, die maximum later 14. Mpumalanga, Mbombela 13, 17 en Emalahleni 10, 16. Ermelo 8, 14, Standerton 9, 15, Skukuza 17, later 20. Limpopo, Polokwane 13, 18, Palaborwa 17, 22, Tsanin 11, 18, Mesina 17, 24, Lepalale 15, 22, Mokopane 13, later 20. Noordwes, Klerksdorp 11, 20, Potchefstroom 11, 19, Maikeng 14, 17, Rustenburg 14, 19 en Vryburg 12, 18. Vrystaat, Bloemfontein 10, 19, Welkom 11, 19, Bethlehem 8, 18, Kroonstad 11, 19, Forest Smith 12, 19, Vicksburg 8, 18 en Sasselburg 10, later 19. Noordkaap, Appington 9, 20, Kimberley 11, 19, De Aar 8, 19, Posmasburg 11, 19, Alexanderbaai 11, 20, Springbok 13, 24, Kalfinia 11, 24 en Sutherland 5, 15. Weskaap, Kaapstad 14, 27, Vredendal 16, 31. Riverstal 11, 20, George 11, 18, Mosselbaai 13, 18, Woester 11, 27, Beaufort West 10, 19, Oudtshoorn 9, 22. Ooskaap, Kwega 13, 19, Makanda 10, 16, Mkoba 7, 19, Graafrenet 6, 17, Ooslondon 15, 18, Port St. John 16, 17, Data 8, 14, Kumane 8, 15 en Tonte 10, 16. KwaZulu-Natal, Durban 14, 19, Richards Bay 15, 21, Pietermaritzburg 9, 15 en Umnambiti 9, later 19.
2: Beleef die opwinding van wedrendag met Hollywood Bets en JetX. Staan 'n kans om een van twee, eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710. Maak deure oop met Boba's besparings by Buildit. Koop 'n aluminium ingangsdeur vir slegs R3799.99. Slegs beperkte ontwerpe. Promosie geldig vanaf 24 Augustus tot 5 September. Terwyl voorraad hou. Wees en wees geld. Bas Deals is nou aan. Slegs by Buildit.

Is 9 minute oor 11, jy is geskakel by RSC. Dis chilltyd, Ronan Keating, wat vanavond gaan begin met She Believes in Me, daarna Neil Diamond's Stones en ook iets van Queen.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Jy kan gerus nader skuif vir 'n omnibus van die week se aandboekvoorlesings en daarna volg dis gospel om 1 uur. Van 2 uur sal vers en klank en kortom uitgesaai word. Om 3 uur volg herhaling van Loof die Here, gevolg deur 'n lekker dosis musiek tot 6 uur. Om 6 uur begin ons die dag met oggendstemming. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook, asook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Dinsdagnag. Kwart oor 12 lees Caroline die laaste woorde van die verhandeling. As sy dit reg verstaan, het Jan inderdaad 'n nuwe spinnekopfamilie ontdek. Hulle kom egter nie in rooi kraans oortrekte duine voor nie, net in gevestigde fynbosareas. Die familie kan slegs gevind word in die Sekus fynbos vanaf die suidekant van die Goukou rivier in Stilbaai tot by Jongensfontein. Neptune ontwikkelings sal nie al werkerhou te staak nie. Hulle is aan die verkeerde kant van die rivier en daardie duine is oortrek van rooi kraans. Caroline maak 'n oomblik haar seer oë toe. Marius het nie 'n aandeel in Jan se dood gehad nie. Verligting trek deur haar. Sy mag maar aan hom glo. Hierdie keer is hy nie die skurk in die verhaal nie. Veiligheidshalwe dra sy die stafiese inligting op haar rekenaar oor. Sy tel die tweede stafie op. Maar sy is te moeg. Haar liggaam te seer, haar brein te suf. Die tweede stafie is heel moontlik rou data vir die verhandeling of 'n reservekopie vir die eerste een. Al wat sy kan sien, is om hierdie stafie ook op haar rekenaar oor te dra en te stoor. Sy maak die deur oop. Daar's niemand in die gang nie. Die krakende houtvloere na Suzanne se kamer noop haar om op haar tone te sluip. Die laaste mense in wie sy wil vasloop, is die tweelingsusters. Waarom sou Jan juist die aan van sy dood die koevert oorhandig het? Waarom moes Suzanne dit geheim hou? Waarom wou hy haar nie vertel met wie sy afspraak was nie? By Sean se kamer deur hoor sy stemme. Sy gaan staan. Kyk versigtig rond en luister of sy kan uitmaak wie dit is. Net as dit weer Suzanne en mors sy haar tyd om haar te gaan soek. Sy herken Wiley se stem. Wat op aarde maak Wiley hierdie tyd van die nag in Sean se kamer? Ken hulle mekaar? Altwee kom van Kaapstad af, maar die stad is groot en die moontlikheid dat twee sulke uiteenlopende persoonlikhede kan vriende wees is skraal. Sy kan nie duidelik hoor wat Wiley sê nie, en sonder skroom druk sy haar oor teen die deur. Die tyd van wegskram is verby. Right, dis 'n deal vir donderdag nag se kago. Ek kry 12 uur by die plaas, but I warn you, dis last chance. Die twee oukies is jittery. Hallo, worry. Rian, vertel my die provider se spekkie kop sniffie trade routes. Caroline versteen. Om iets te vermoed is een ding. Om bevestiging te ontvang is iets anders. Sy hoor die bed kraak. Iemand het opgestaan. Sy wag nie 'n oomblik langer nie. Draf vinnig om die hoek na Suzanne se kamer en glip die deur in. Sy dra die nuus van die nuwe spinnekopfamilie in 'n geesstem oor. Suzanne is baie bly oor die ontdekking, alhoewel sy nie veel verstaan van Caroline se verduideliking nie. Caroline beloof dat sy die van 'n bergs ook sal inlig oor die fonds. Buite in die gang loer sy eers om die hoek. Sean se kamer deur is toe en sy sien Wiley nêrens nie. Wat is die cargo wat donderdag nag inkom? Dwelms? Is Sean en Wiley deel van die netwerk wat volgens Bill dwelms op die tuinroute versprei? En Rian en Bill, die huurders van Flip se plaas, kan hulle verspreiders wees? Dalk is dit hoekom hulle so ontoeganklik vir die ander jong mense is. Wil nie besoekers ontvang wat op ongeruimdhede afkom nie. Hoe meer inligting sy versamel, hoe die mekaar te raak sy. Woensdagoggend. 8 uur word Caroline wakker en voel soos 'n uitgedrukte lemoen. Die water uit die donker wolke sous steeds neerdrukkend op die aarde neer. Vanaf die balkon vertoon die see eenvormig metaalgrys tot by die horison. Dit roer traag, 'n groot reptiel in die verte. Caroline ry na Dr. Breitenbach se spreekkamer. Hierdie keer het sy 'n sambreel saamgebring en sy hardloop om die waterpoele na die gebou. Sy het nie 'n afspraakie, maar sy gaan hier sit tot hy haar help. Siekte is 'n luxe wat sy nie nou kan bekostig nie. Daar's te veel belangrike aspekte van haar lewe wat aandag nodig het. Buitendien is daar 'n ander dringende saak wat sy met Daan Breitenbach moet bespreek. Die oorsaak van Koos Kutsie se dood, wat hy as 'n hartaanval aangeteken het. As jy 'n bietjie wag, kan ek jou indruk. 'N Pasiënt het nou net sy afspraak gekanselleer. Deel die ontvangsdame Carolien mee. Carolien gaan sit op een van die ingesakte gemakstoele teen die muur. Sy tel 'n tydskrif op. 'N Veelgelese huisgenoot. Die buiteblad krul om en van die resepte is uitgeskeer. Dit bevat 'n artikel oor die beroemde Afrikaanse sanger wat vir 10 jaar 'n minares gehad het waarvan sy vrou onbewus was. Dit is nou behalwe die aantal kinders wat hy buiteegtelik verwek het in ou nuus is. Die minares het haar hart oopgemaak teenoor die tydskrif. In die tussentijd het daar nog een minnaresse na vore gekom. Carolien wonder hoeveel anders skuil in die agtergrond, wat graag hul seks-eskapades met die man wil onthul. Dit lyk asof het vir hulle nogal winsgewend raak, om nie te praat van roem oornag nie. Toe die vorige pasiënt uitstap, begelei die ontvangsdame Carolien na die spreekkamer. Dr. Daan staan op agter sy lesenaar, 'n oudtydse heer. Goeiemôre, dis 'n verrassing. Die meubels en gordyne is deurleef. Die dekor het saam met hom verouder en pas hom soos gemaklike klere. Hy ondersoek haar en skryf antibiotika, 'n anti-inflammatoriese mondspoelmiddel en pynpille voor. Jy moet net vir 'n ruk rus. Jou liggaam is afgetakel en dis vatbaar vir virusse. Jy moet verstaan, jy het nou net deur 'n traumatiese ervaring gegaan. Soms dwing die liggaam mens om tot stilstand te kom. Hy stoot die voorskrif oor die eikehoutlesenaar na haar. Ek is jammer oor wat ek Sondag alles van jou pa gesê het. Dit was onnodig. Daar is geen verskoning voor nie. Ek is onkant betrap. Wanneer het hy die verhouding met jou vrou gehad? Vra Carolien versigtig. Dis verby en die twee mense is dood. Kom ons laat dit daar.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Dr. Dans stuur die voorskrif oor die eikehoutlesenaar na Caroline.
2: Ek is jammer oor wat ek alles Sondag van jou pa gesê het. Dit was onnodig. Daar is geen verskoning voor nie. Ek is onkant betrap.
1: Wanneer het hy die verhouding met jou vrou gehad? Vra Caroline versigtig.
2: Dis verby en die twee mense is dood. Kom ons laat dit daar.
1: Ek neem aan dit was gedurende Desember vakantie. Was dit dalk in 1984?
2: Wat is dit met jou en die juiste datum? Dit het gebeur en dit is verby. Klaar.
1: Asseblief, Dr. Breitenbach, die datum is vir my baie belangrik. Ek het in my ma se dokumente 'n lysie datums opgespoor sonder enige inligting daarby.
2: Hy frons. Kan ek dit sien?
1: Caroline haal die kaartjie uit haar handsak en oorhandig dit.
2: Sy hou hom dop terwyl hy dit lees.
1: 'N Spiertjie klop in sy slaap. Hy het van die datums herken.
2: Hy skud sy kop en gee die kaartjie terug. Hierdie datums is vir my Grieks. Sy episode met my vrou val nie binne een van hierdie tye nie.
1: Nee wat, Caroline. Los nou die verlede in die verlede.
2: Ek weet nie. Ek het my ouers nooit as mens geken nie. Hulle was altyd deur hulle rolle verberg. Dis pa, dis ma.
1: Skielik het dit vir my belangrik geword. Moenie my vra waarom nie. Miskien die omstandighede. My ma se siekte. Die finaliteit van haar dood. Sy was my laaste verbinding met my voorgeslagte.
2: Ek dink jy speel met vuur. Daar is in almal van ons se lewe dade en gebeure wat liewers privaat moet bly. Jy het reeds beweringe oor jou pa gehoor wat ongesê kon gebly het. Onthou jou ouers vir wat goed was in hulle, in die liefde wat jy ontvang het. En los die res. Stories is nes immens. Onbetroubaar en verganklik.
1: Caroline vat die voorskrif op en sit dit saam met die kaartjie in haar handsak.
2: Miskien is dit tyd dat die stories aan die waarheid getoets word. Soos jy tereg beweer, dit kan dalk leuns wees.
1: Sy buig vooroor en plaas haar hande plat langs mekaar op die lessenaar.
2: Dit is die enigste manier om hom nie te laat agterkom hoe haar vingers rit tot dit nie.
1: Ek het gister gehoor my pa was met een van die swart tweeling die mekaar.
2: Is dit waar? Ek wil niks verder toevoeg tot die skinderij nie.
1: Vertel my dan van sy hartprobleme. Ek was nie bewust daarvan dat hy voor die hartaanval enigszins siek was nie.
2: Baie mense het 'n hartkwaal sonder dat daarvan bewus is. En die eerste hartaanval kan terminaal wees. Dit is wat met jou pa gebeur het.
1: Kon nie feit dat die swartman sy woede op hom uitgehaal het, om dalk aangerand het, 'n stresfaktor wees wat daartoe bygedra het.
2: Los dit, liewer Caroline, dit was jare gelede.
1: Asseblief, as 'n mediese dokter, sê my of dit moontlik is.
2: Natuurlik kan enige vorm van skok tot 'n hartaanval aanleiding gee.
1: Was daar nie tekens van 'n aanrading op sy liggaam nie? Kneusings van 'n vuisgeveg, bloeiende wonde of so iets nie?
2: Dokter Dans skud sy kop. Staan op, asof hy die gesprek wil beëindig. Ek het geen beserings aan hom gekry wat 'n aanrading op hom impliseer het nie.
1: My ma het voor haar dood gepraat van bloed, wonde. Waar het vandaan gekom as hy, volgens jou, nie in 'n geveg betrokke was nie?
2: Caroline, jou ma was in 'n koma. Sy het nie geweet wat sy kwytraak nie. Het kon 'n slegte droom gewees het, hallucinasies.
1: Goed, as jy dit nie met my wil bespreek nie, sal ek jy die swarts self konfronteer.
2: Wat probeer jy bereik? Wil jy nou elke liewe seksuele maat van jou pa opspoor? Wat sal dit help? Dit klink vir my na goedkoop sensasie. Daardie mense lewe vir baie jare met hul gewete saam. Dit is totaal onverantwoordelik om hulle pyn en verdriet nou op te rakel. Dit is slegs spekulasies van jou kant.
1: Verontwaardiging pols deur haar. Sy hys haar reg op. As dit tot my pa se dood bygedra het, wil ek dit weet. Spoeg sy dit oor die lessenaar.
2: As dit is wat gebeur het, wil ek hê dit moet uit in die oop te kom. Uit die gate van vergetelheid kom, sodat almal die waarheid kan hoor. En as dit die aandade geseer maak, des te beter. My pa se dood was vir baie lank iets wat ek nie kon verwerk nie. Sy haal diep asem en voel haar emosies in haar oppomp. Sy kan nie die woorde vinnig genoeg uitkry nie. Dit dam in haar mond op.
1: Hierdie dorpie het toegeslaan en laar getrek om Koos Kotse. Almal het hom veroordeel, asof net hy skuld het, asof hy die boos is. Dis immers twee mense wat 'n verhouding aangaan. It takes two to tango. Daardie dansmaats skuil gerieflik agter hulle anonimiteit. My pa is dood. Hy kan hom nie verdedig nie. Maar ek lewe en ek is dit aan hom verskuldig. Die ou man het om die tafel geloop. Hy neem haar aan die arm. Caroline, ek vra jou mooi. Laat die verlede begrawe bly. Jy gaan krap waar dit nie juk nie en ek waarsku jou. Jy gaan 'n kettingreaksie aan die gang sit wat jy nie weer sal kan stop nie. Die gevolge kan onmeetbare skade in hierdie dorp aanrig. Caroline haal sy hand van haar arm af. Ek dink, daar is in hierdie dorp reeds onmeetbare skade aangerig, omdat goed verswyk en weggesteek is. Hier loop mense met fasades rond, mense wat nie meer weet wat van hulle siele geword het nie, zombies wat voorgee is deel van die menslike ras. As 'n mediese dokter weet jy baie goed dat swere oopgesny moet word, dat die etter uitgewas moet word voordat dit gesond kan word. En dit is wat ek gaan doen. En niemand gaan my keer nie.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Hier loop mense met fasades rond. Mense wat nie meer weet wat van hulle siele geword het nie. Zombies wat voorgee hulle is deel van die menslike ras, sê Caroline. As 'n mediese dokter weet jy baie goed dat swere oopgesny moet word, dat die etter uitgewas moet word voor dit gesond kan word. En dit is wat ek gaan doen, en niemand gaan my keer nie. Moenie by my kom huil as jy seer kry nie. Ek het jou gewaarsku, antwoord dokter Daan. Caroline byt so hard op haar tande, dit voel asof haar enige oomblik stukkies emalje kan afspring. Ons sal sien. Sy stap tot by die deur. Gaan staan. Draai om. Hierdie tegniek het sy opgelet, word baie deur televisiespeerders gebruik. Tussen hakkies. Ek hoor jy vorm deel van die visvywer eienaars. Hy kyk haar skerp aan. Dis reg. Wat daarvan? Dis nie 'n sonde nie, dis 'n voorreg om een te wees. Ons is deel van 'n menseketting wat van die eerste bewoners in die omgewing afstrek. Dit maak my trots. Caroline weet nie mooi hoe om voort te gaan nie. Die hond ter die haas ingehardloop, maar dit is toe 'n renbaan se namaaksel. Hy's reg. Sy kan hom nie oor iets beskuldig wat eintlik 'n liefdesdiens aan stilbaai is nie. Iets in sy reaksie pla regter. Sy sal daaroor gaan dink. Daar is heeltemal te veel om oor te dink. By die apteek kry sy haar medisyne en ry terug hotel toe. Sy is bekommerd oor die feit dat sy nie een van die kwessies wat haar pla kan uitstryk nie. Hoe sy ook al rondsniffel, sy kry nie antwoorde vir Jan en haar pa se dood nie. Die twee het niks met mekaar te doen nie, maar beide is aan haar gekoppel. Iets diep in haar is seker dat sy 'n integrale skakel is. Niemand het hulle destyds aan haar pa se onverwagse hartaanval gestuur nie, ten spyte van gerugte oor 'n aanranding. Niks kom uit oor die moord op Jannie. Ironies heers die stilte van die graf oor al twee mense se dood. Rondom haar funksioneer die dorp in absolute normaliteit. Motors ry op die teerpad sonder slaggate verby haar. Motoriste hou goed gemanierd by die vierrigting stopstrate stil. Hulle waai vir mekaar, wag beleefd dat padgebruikers oorstap. Dit is in alle opsigte 'n modeldorpie. Die netjiese huise strek in geordende formasie oor die heuwels. Wandelpaadjies vlak langs die rivier. Op padeilande is gesnyde gras en plante wat blom. Die dorpie worstel nie met die probleme van ander klein dorpies in die noordelike provinsies nie. Duidelik word belasting en diensterekeninge getrou betaal en die munisipaliteit wend nie die geld op korrupte wyse aan nie. Hier is geen plakkerskampe, geen bedelaars in die strate nie. Toeriste bly dwarsteer die jaar in die talle gastehuise, besoek besienswaardighede en onderneem uitstappies in die veilige omgewing. Teen die heining is 'n banier wat 'n bazaar en musiekfees aankondig. Niks kan meer goedaardig lyk as stilbaai in die se inwoners nie. En Caroline is oortuig, die meerderheid van hulle is presies dit. Maar in die rosige appel skuil daar wurms wat ongesiens die kern uitvreet. Sy het 'n obsessie oor Jan en haar pa se dood ontwikkel. Die een albatros het nou 'n tros geword en het trek haar grond toe. Sou haar fisieke en geestelike siektes haar tot nuwe pieke van paranoia voer? Dis dalk waar die mal van die malmok inkom. Sy moet eens en vir altyd weet of dit haar verbeelding of die realiteit is. Slegs dan kan sy 'n helingsproses begin. Die tyd raak min. Saterdag is die roudiens vir haar ma, en sy sal daarna moet terug na haar werk in Gauteng. Sy kan nie onbepaald hier rondhang nie. Haar en Marius se verhouding is nog in 'n beginstadium, en gesonde verstand wys daarop dat dit dalk, soos in die verlede, kan doodloop. Sy kan nie bekostig om haar werk te verloor nie, dit is op vele maniere 'n assuransie vir haar lewe. Terug in haar hotelkamer spoel sy haar mond en keel met die orale middel uit, sluk die antibiotika en pynpille, en gaan sit op die gemakstoel. Sy haal die koevert en kaartjie uit. Op die koevert trek sy 'n streep deur Marius se naam. al verdagtes wat nou oor is vir die moord op Jan, is die twee huurders en onbekende moontlikhede. Die koevertjie is al so bekrap, dat sy dit liever gaan oortik op die rekenaar. Sy neem die rekenaar op haar skoot. Nommer 1. Jan se moord. Wie is die moontlike verdagtes? Twee huurders van die Van der Bergplaas, Rian en Bol. Dis duidelik dat hulle met iets smokkel en dat Wiley en Sean daarby betrokke is. Sou Jan en sy omswerwinge op die kus op iets afgekom het? Kon hy dalk deel gewees het? Onbekende persoon of persone? Bol? Buitebert, ver achter. Nommer 2. Wie is die hoer waarvan my ma gepraat het? Die hoer kan moontlik een van die De Swart tweeling wees. Dit pla my echter dat my ma van my as 'n kind gepraat het. Op daardie stadium was ek reeds 19 jaar oud. Kan het 'n ander hoer wees? Daanse vrou? Ek sal Dorothea vra.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Caroline tik voort. Nommer 3. Wat het Wiley hier kom maak? Dit lyk of hy vir Dinah teruggekom het, maar wat is hierdie vriendskap tussen hom en Sean? Wat se Cargo kom donderdag nag? Kan het Willems wees? Nommer 4. Wat het Jan op die duine ontdek? Hy het 'n nuwe spinnekopfamilie ontdek. Nommer 5. Hoekom was Jan die afgelope tyd so ongelukkig? Jan se vreemde ongelukkigheid, ten spyte van die feit dat hy 'n opwindende ontdekking gedoen het, pla my. Nommer 6. Kan ek Marius glo? Ja. Ek wil en moet hom ten volle glo. Vir my eie welstand se onthaalwe. Nuwe vraag. Met wie het Jan die aand van sy dood 'n vergadering gehad? Waarom het hy die geheuestafies vir Susan gegee om toe te sluit? Watter rol speel Sean, die branderplankryer en sogenaamde IT-konsultant in hierdie verhaal? Wat beteken die datums op die kaartjie? Dinah kom na 'n klop aan die deur stralend met 'n skinkbord tee in. Haar hare is in 'n sagter kapsel van haar gesig weggekam. Twee groot, silwer kamme steek wops aan die kante uit. Dit is duidelik dat haar liefdeslewe die wind van agter het. Ek wou net kom kyk het hoe dit gaan. Ek is sorry oor jou ma. Dis sê dat mense familie afsterwe. Sy sit die skinkbord op die bed neer. Hier's lekker tee en beskuit. Jy worry my oor jy nie kom eet nie. Caroline plaas versigtig haar rekenaar op die bedkassie. Dankie, Dinah. Wil jy nie 'n bietjie sit nie? Ek wil graag hoor hoe dit gaan. Al te goed. Wiley is net hastig. Hy sê ons het nie meer baie tyd oor nie. Maar ek kyk nog die kat uit die boom. Hy moet maar sweet. Dinah gaan sit hierdie keer baie gemakliker op die bed om met Caroline te gesels. Caroline weeg haar woorde. Dinah, jy het die groot geword en ken die hele Stilbaai gemeenskap. Dinah maak 'n afwerende gebaar met haar hand. Dit gaan oor my pa, Koos Kutsie. Ek het 19 jaar na sy dood, nou eers gehoor hy destyds 'n verhouding met een van die De Swart susters gehad. Ek moet weet wat gebeur het. Ek verstaan, Caroline. Die beste is dat ek vir jou vertel. Jy moet liewerste nie met die De Swarts praat nie. As die ou meneer hoor die geraamtes kom uit die kas, gaan hy bitter ontevrede wees. Hy is 'n ongekrapte man. Hy moenie vir Nico weggooi nie. Die is net so moeilik. Gaan vrou ou by hom uit, die is al deur die derde een. Dis oor hy nie sorg het die dat hy so by die hotel rondhang. Caroline is bang Nico gaan die hooftema van die gesprek raak. Is die story van my pa waar? Hoi, het was deur die tyd 'n groot gemors. Die De Swartmans het vir jou omtrent 'n song en dans gemaak. Sy kyk deur die venster. Kyk net hoe lekker val die reën daar buite. Die boere sal bly wees, het was droog die laaste tyd. Dinah, hoe weet jy van die verhouding? Het jy by iemand gehoor? Ek het Holidays in die De Swart strandhuis uitgehelp. Laat ek sien, Miss B en Miss L het nog nie die hotel gehad nie. Hulle was jong meisies en seksie. Al die mans in die dorp was agter hulle aan. Toe jou papie sien kom. Grootfeits. Ou meneer De Swart het soos donder weer rondgeloop. Van ek maar kan onthou, het die De Swarts in die koetsies nie om dieselfde vuur gesit nie. Kom uit die voorjare uit. Ek dink dit was oor 'n vernekery by die visvywers. Mevrou was vreeslik opset. Sy het gehuil en gesmeek, maar als het op doewe ore geval. Jou pa was 'n handsome man. Die vroumense was mal oor hom. Dinah sug. Dit was 'n true romance, soos op die TV. In die nag het hulle meetings op die beach gehad. Die Mary het deur die slaapkamervenster geklim wanneer almal slaap. S'morgens het sy nie voor 10 uit die kamer gekom nie, dik gevry. Ek en die ander een moes bond staan, moes lekker lieg vir meneer. Caroline luister ademloos. Dit klink soos 'n seepie. Sy kan nie aan haar pa in hierdie konteks dink nie. Watter een van die twee was dit? Dinah, waar's jy? Dit is Bea wat in die gang afroep. Dinah spring vervaard op. Sy loop vinnig na die deur. Hier's ek, Miss Bea. Ek het net vir juffrou Kutsie ietsie gebring om te drink. Bea kom staan in die oop deur. Ons het jou nodig in die kombuis. El kom nie alleen die mas op nie. Dis reg, Miss Bea, ek gaat sommer dadelijk terug. Daarna gee Caroline waarskuwende blik. Skuif skie om Bea en draf die gang af. Bea staan in die slaapkamer deur. Sy laat Caroline dink aan 'n seilskip. 'N Groot 18de eeuwse oorlogskip met al die seile gespan. Ek het nou net 'n oproep van Dr. Daan Breitenbach gehad, Katrien. Caroline kan net dink wat hy kwyt geraak het. Ek sal verkies dat jy my persoonlik oor my verlede uitvra. Baie dankie vir die aanbod. Wil jy binnekom, dan kan ons begin daarmee. Die skip se seile verslappe oomlik, maar skep dan 'n nuwe vlaag selfgedrewe ontsteltenis. Dit is ons privaat sake waarin jy jou neus steek. Dit is ook my saak. Ek wil weet of my pa's gevolg van sy verhouding met een van julle aangerand is deur jou pa en broers. Destijds was ek 'n kind, maar ek is nou in staat om die waarheid te ontrafel. Indien ek korrek is, kan jou familie aangekla word van manslag. En hoe gaan jy dit nogal bewys? Sy beender laat opgrawe na 19 jaar. Wat sal jy daaruit wys word? Dat hy aangeval is, vermoor is. Iewers in hierdie dorp is daar getuies. Ek sal hulle in die hande kry. Waar daar 'n rookie is, ek gaan daardie vuurtjie weer stook.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Bea druk met haar arm teen die deur. Katrien. Caroline, my naam is Caroline, nie Katrien nie. Goed dan, Caroline. Ek is bitter spyt oor jou pa se dood. Glo my, ek en El praat nog steeds daaroor. As ek met jou eerlik is, sal jy my beloof om tot ruste te kom. Ongelukkig kan ek nie so belofte maak nie. Dit hang alles af van wat jy my vertel. Bea se groen oë boor in Caroline. Die tweede ken bewe liggies. Ek dink dit is beter dat El saam met my die storie vertel. Ek sal met El die tyd uitklaar wat jou ook pas. Ek het jou selfoonnommer en ek sal jou later vandag skakel. Woensdagmiddag. Dis reeds 12:00. Caroline besluit om te gaan eet, al het sy geen appetit nie. Verskyning aan die etenstafel behoort almal gerus te stel dat sy nie aan die weg kwyn is nie. Maar daar's belangrike inligting op haar rekenaar. Sy durf nie toelaat dat dit in die verkeerde hande beland nie. Sy trek die rekenaar se elektriese kabel by die muur uit. Waaraan het dit al laat dink? Wonder sy fronsend. Sy druk weer die prop in en kyk aandagtig na die rekenaarsak. En van die kragprop af al met die elektriese draad langs tot waar dit verbinding met die rekenaar maak. Skielik tref dit haar. Die elektriese kabel van Jan se verdwene rekenaar het uitgetrek langs sy lessenaar gelê. Die draasak langsaan. Hoekom het hy sy rekenaar sonder sak geneem? Hoekom die rekenaar neem as hy 'n ander afspraak gehad het en daarvan bewus was dat hy nie by die hotel gaan werk nie? As hy nie die rekenaar geneem het nie, wie het dit dan uit sy kamer geneem? Daar was geen inbraak nie. Buitendien is Rex se afskrikmiddel vir diewe. Net sodra sy dink sy verstaan die situasie, kom daar 'n nuwe vraag tevoorskyn. Met 'n kop vol malende gedagtes pak sy haar rekenaar weg in die draasak. Sy is al Suzanne by ontvangsverhand het vir haar weg te sluit. Die koevert met Jan se navorsing druk sy onder die matras in. Trek die duvet laar aan die voorkant af. Sy vertrou niemand nie. Die koevert sal sy aan die professor koerier. Vandag nog. Sy moet net sy adres en naam by Louise kry. In die eetsaal sit Sean by sy gewone tafel. Die ou Caroline steek 4 voet vas. Sy weet nie of sy die man in die gesig kan kyk nie. Laas wat sy hom gesien het, het sy embarrasserende nonsens kwyt geraak. Gisteraand het sy hom begin verdink van dwelmhandel. Nie geskikte materiaal om gesprekkies oor te maak nie. Hy wink vriendelik vir haar om by hom aan te sluit. Die nuwe Caroline besluit om die uitnodiging te aanvaar. Laat die dice val waar het wil, soos Adam Small tereg opgemerk het. Sy maak verskoning vir haar uitgewaste voorkoms. Ek het swaar verkoue. Ek kan dit sien. Moet my net nie aansteekie. Sean is nie 'n man wat galante opmerkings maak nie. Opgewekte Dina bedienaar. Jy moet die ertjies opvat. Dis goed vir die verkoue. Wiley maak sy verskyning. Dina begelei hom na Caroline se tafel. Hy lyk netjies in jeans en 'n wit golfhemp. Die tatoeëermerke op sy arms is fascinerend. Selfs die vingers het tot by die kreukelspatrone op. 'n Stukkie van die nommer 28 steek by die oopgeknoopte hemp uit. Dina stel hom trots aan Caroline voor. Dis nou Caroline. Dis die een wat ek jou van vertel het. Caroline hou Wiley dop om te sien of hy en Sean mekaar gaan groet. Hulle klink net net 'n koppe van mekaar. Twee hotelgaste wat mekaar nie verbygaan ken. Wiley skud Caroline se hand. Nie stewig nie. Effens draak my nie agtig. Hy stel nie in haar belang nie. Caroline merk agter die uitdrukking waarmee hy na Dina kyk. Sy twyfel nie dat hy sy ex-vrou regtig lief het nie. Wiley beweeg met die koekende Dina na 'n ander tafel. Ek het gehoor hy's 'n bendelid van die Kaapse vlakte en dat hy vir dwerms

0: la reini trunkvas. Pau Karolin di water. Sean trek sy skouers op en smeer botter op die snybrood op sy klein bordjie. Ek is baie bekommerd om Dinah se onthalwe. Sy het al vorige keer seer gekry. Sien nou, hy is nog steeds met bendebedrywighede besig. Bill vertel, tikverkope in die omgewing geweldig gegroei. Sean sny betodies sy brood in 6 stukkies. Vra jy my opinie oor die situasie of deel jy inligting met my? Beide. Hy kou aan 'n stukkie brood. Ek weet nie genoeg van dwelms om my daaroor uit te laat nie. Mens moet ook nie al die stories in die omloop glo nie. Wiley lyk vir my soos 'n ou wat sy verlede wil regmaak, maar gekortwiek word deur die vooroordele van hierdie gemeenskap. Caroline kan nie glo dat hy so blaatant sit en lieg nie, sonder om 'n spier te trek. As hy hom en Wiley nie gisternag hoor afspreek het nie, sou hy haar 'n mooi rat gespin het. Nogtans, dit bekommer my dat Stilbaai so gevaarlik geraak het. Ek voel dit is elke landsburger se plig om misdaad te verhoed as 'n mens se spesie het. Caroline sukkel met die morele gechorrel. Sy wonder of hy die engel aan die etenstafel met die brandewijn drinkende duivel kan versoen. Sean se slang oë verkil tot 2 donker speldpunte. Caroline, jy praat hier van groot besigheid met baie geld en mense wat nie skroom om dood te maak nie. Gewone burgers soos ek en jy moet glad nie met hulle skoor soek nie. Jy is 'n medisyne navorser en nie 'n speerder nie. Hou jou by jou lees. Begrawe jou ma en gaan terug na jou veilige hawe in Centurion. As Sean nie so ernstig was nie, het sy gedink hy maak 'n grap. Centurion in Gauteng, 'n veilige hawe en stil baie gevaarlik. Is dit 'n Freudiaanse glips? Dinah sit stoomende bordjie ertjiesop voor haar en Sean neer.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: Die lewe is 'n kort verhaal, sê Daniel Hugo in sy huldeblyk aan Abraham H. de Vries. Ronelda S. Kamfer, ek kom miskien meer by my male geleer het oor skryf as by Dylan Thomas. En die Oukamp, dit was daar in die vroegste rotstekeninge, dit was daar lank voor skrif. Linthia Julius, ek kan in die Afrikaans skryf wat ek mee groot geword het, en dit is Gariep Afrikaans. Nathan Trantraal, as jy nie kan byhou met die story nie, daar is het nie vir jou nie. Rihanna Skeepers, lees elke kort verhaal wat jy in die hande kan kry, in elke taal wat jy magtig is. Aries gee nooi jou om dinsdag aan de 10 voor 10 na 'n keur van Afrikaanse skrywers se kortkuns in kortom op Aries gee te luister.
1: Ontstelde geluide van die begrafnisgangers. Almal draai weg van die graf. Rieme wat huigend aangehardloop kom. Hy kom tot by die kerkhof se hekkie, bewe soos 'n geplukte hoender. Mis Rachel, jy moet kom. 'N Luiperd was laas nag tussen ons skape in.
2: Luister weeksoggende om 11:15 na RSG se oggendboekvoorlesing Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo.
3: Vanoggend in oggendstemming vier ons die lente. Van Griekse oggendstemming en Vivaldi se lente tot Ratter se For the Beauty of the Earth. En dan ook Tchaikovsky se Blommewals. Ek sluit af met 'n gebed van John Bokwe. Kom vier die lente vanoggend saam met my, Darren Oosthuizen in oggendstemming, net na die 6 uur nuus en weer.
4: Wat maak jy met die blaar, Sonja?
5: Wil mama weet.
4: Ek weet nie eintlik nie, maar dit is so mooi geel kleur.
5: Antwoord Sonja.
4: Maat, luister maandag aan 7 September om 7:20 na julle eie program Opskit en vind uit wat van die geel blaar word.
6: Welkom, dis Gospel met 'n pragtige openingslied. Vera Marie, saam met die Magaliesburgse kinderkoor onder leiding van Stefan Nilsen. Gabriella Saal.

is Ed Sheeran se lied Perfect, jy het dalk herken, en is 'n opname van Philippa Hanna. En net voor dit, Gabriella sang die themalied van die rolprent As It Is In Heaven. Estie Gross saam met Hemelbesem en die EP Youth Choir deur die storm, en net daarna Ira Fonseca, sy is 'n vrou van Mosambiek wat al lank in Suid-Afrika woon, en ons luister na opname van haar lied My God Is Good To Me.

0: Hierdie week kan ons in die onderwijs gesels met professor Dorothy Loubser en Eunice Pretorius van die Noordwes Universiteit oor selfgerigte leer en waarom dit toenemend belangrik raak in 'n veranderende onderwyswêreld.
1: 'N Selfgerigte leerder sal byvoorbeeld vrae soos: wat weet ek reeds? Wat moet ek nog leer? Wat is my doel? Watter hulpbron het ek nodig om te bereik wat ek moet bereik? En dan uiteindelik om te vra: het ek nou my doel bereik of nie?
0: Elke sonnaand om 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
2: I believe in miracles. I believe I am destined for greatness. I believe I deserve it all.

Dis die groep Vele Soul, Believe in Miracles. Onthou ons afspraak saam met my Jackie January. Dis gospel hier op RSG. Ons luister na 'n plaaslike groep. Hulle noem hulle self Saint One. Kom ons luister na Ek Weet Verseker.

Musiek deur die groep Crimson Circle. Hold Your Light, wat 'n inspirasie. Onthou die program dis Gospel Sondag van 2 tot 3, saam met my Jackie January. Vir terugvoer of navraag, kan jy ook vir my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Daar's soveel verwerkings van die psalms. Psalm 119.

Ellie Holcomb met Thy Word. Dit bly maar mooi musiek, gospel musiek, Sondag van 2 tot 3 op RSG. Hymn of the Holy Spirit is die volgende lied waarna ons luister, en die opname deur Pat Barrett, en dan verlede week Dolly Parton, die tydige met die ewige verwissel, en ons groet hierdie besondere vrou ook so in die gees van Vrouemaand, en is Dolly Parton se opname van 'n besondere lied, She's an Eagle When She Flies. Miskien kan jy so 'n vrou in jou lewe identifiseer, maar eers Pat Barrett, Hymn of the Holy Spirit.

Jim Adams en Prof. Mati gesels uitgebreid oor elke detail van die opwindende, niet gelanceerde Nancy Grace Roman ruimteteleskoop en hoe dit vergelyk met Hubble en James Webb. Kan Hubble se lewe verleng word deur sy wentelbaan te verhoog? Daar is dalk 'n kans dat ons die herwinde Starship om die Kaap kan sien verbyvaar. Sterre en planete, Sondag aand 7:30.

RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024. Of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

Goeienaand, jy is ingeskakel by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Komende Vrydag is dit Loslitdag. Jy kan jou snijerspakkie of kraaghemp 'n slag verruil vir 'n jean en tekkies. Ja, almal sien uit na hoe lekker gemaklik hulle Vrydag gaan voel. Maar dit is nie regtig waar oor Loslitdag gaan nie. Nee, dit is eintlik 'n bewusmakingsveldtog.